Orkestar iz Hanovera i dirigent Roy Goodman odsvirali su dve simfonije Karla Marije Webera, obe u C-duru, broj 1, opus 19 i broj 2. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Franca Lista. Najpre ćete čuti klavirsku sonatu H-molu koju će izvesti Vlado Perlemutter. Stavovi su Lento assai, Allegro energico, Andante sostenuto i Allegro energico.

Mađarsku rapsodiju broj 5 Franca Lista izveli su članovi Evropskog orkestra i dirigent Simon Rattle. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku slede orkestarska dela Bedžiha Smetane. Najpre ćete čuti uvertiru za operu Prodana nevesta, koju će interpretirati orkestar izdavačke kuće RCI pod upravom Leopolda Stokovskog. Nakon toga slede dve simfonijske poeme iz čeških Lugova i Gajeva i Tabor, koje će odsvirati simfonijski orkestar iz St. Louisa. Diriguje Walter Saskind.

Protekle minute emisije Noćne promenade ispunila su dela Bedžiha Smetane, simfonijske poeme Tabor i Iz čeških lugova i gajeva, koje su interpretirali članovi Simfonijskog orkestra iz St. Louisa pod upravom Voltera Saskinda. Pre toga slušali ste uvertiru za Smetaninu operu Prodana nevesta, koju su izveli orkestar izdavačke kuće RCI i dirigent Leopold Stokowski. U nastavku sledi trio u G-molu opus 63 Karla Marije Webera. Izvodi trio Agape, a stavovi su Allegro moderato, Scherzo Allegro vivace, Andante espressivo i finale Allegro.

Trio u G-molu opus 63 Karla Marije Webera izveo je trio Agape. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Morisa Ravela. Najpre slušate svitu Kuprenov grob u izvođenju Bostonskog simfonijskog orkestra pod upravom Seiji Ozave.

Čuli ste kako su Juri Rević i Pjotr Koščik odsvirali sonatu za violinu i klavir u G-duru broj 2 Morisa Ravela. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će gudački kvartet u D-duru Sezara Franka. Izvodi Praški kvartet.

Poštovani slušalci, gudečkim kvartetom u D-duru Sezara Franka u izvođenju Praškog kvarteta završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

žene nisu, znači, izlazile u neki spoljni svet, kao što mi kaže jedna od mojih kazivača, znaš, mislila sam da preko ovih planina nema sveta. Zahvaljujući tome, ja sam kao malo dete počela da učim starinsku srpsku pesmu. Ne samo da je učim, već je za mene to bilo nešto najveličanstvenije. Tako sam se u stvari probudila u ovom svetu i postala svesna da sam živa, da postojim ovde putem pesme.

0: Slušate emisiju Od zlata jabuka. Rodno mesto Svetlane Stević Vukosavljević, Milatovac, bio je riznica starih muzičkih zapisa i predanja. Pesma je bila deo njenog odrastanja. Sve što se radilo, bilo je za nju vezano. Nije služila samo da se ljudi uz nju vesele, već je imala mnogo dublji značaj. Preko pesama su se slale poruke. One su bile čuvari korena i motivisale su je na jedan poseban način.
1: Pesma je bila u tom ranom detinjstvu od izuzetnog značaja, ne samo za kulturu našeg naroda, već je pesma bila sastavni deo života, jedan od najozbiljnijih sastavnih delova života, da li se to radilo o nekom radu poljskom, da li se to radilo o slavi, o zavetini ili svadbi. Pesma je bila ta koja je uveličavala sve to i davala snage ako je neka teškoća da se preživi. Tako sam ja od tog najranijeg doba pesmu shvatila kao vrlo ozbiljnu, kao nešto što ne samo dete, već uopšte čoveka uzvisuje do nebeskih visina.

Učila sam od moje majke, koja je bila izuzetno veliki pevač, od mojih najpre u kući, od mamine majke, jer sam ja kod maminih roditelja u suštini odrasla, i ta moja baba Stanka je bila izuzetno veliki pevač. Jeste da je bilo u tuzi, jer je imala dosta tragedije u svom ličnom životu. Ja sam je zapamtila u crnini, i nju i majku, ali celokupna ta tuga nije dopuštala da se pesma gubi.

0: Slušate emisiju Od zlata jabuka. Naša gošća je umetnica Svetlana Stević-Vukosavljević. Izraz pupevanje umesto pevanje govori u predanjima šta je to smisao pesme. Po njenim rečima, to je kao kada drveće pupi i najavljuje otvaranje. Tako se i pesmom najavljuje nešto novo, ono što je ljudima potrebno. U njenom homolju za različito doba godine i praznike postoje različite pesme i one se pevaju samo tada. Bilo je nezamislivo da neko o Božiću zapeva neku letnju pesmu. Njen deda Radovan bio je veliki pevač i od njega je mnogo naučila. Isto tako i od svoje babe i majke.
1: Moja baba je znala da kaže: ajde sine, vikni pesmu, daj mi snage. To me prati od početka i evo do sada i ko zna, možda i do kraja. Hoću da vam kažem da je pesma uzdizanje za narod, pogotovo ta starinska pesma kojoj su i stihovi tako stvoreni i same arije su takve da predstavljaju molitvu nebesima i da predstavljaju veliku snagu čoveku, jer čovek je stalno u drami na zemlji, ali isto

Vremeno priziva radost i raduje se kroz tu pesmu, pa i kroz igru i kroz običaje. Raduje se i tom životu, tom što ga je Bog javio na ovom svetu.

0: Sećan kosači, kose. Pa ja sam imala možda svojih 7-8 godina. Oni kose i negde je predveče kad kosači se najviše umore, jer kosidba je najteži poljski rad za muškarce. I onda me on neko od njih uzme i podignu me na višnju ili na trešnju, koja se obično tu nađe, i kaže: e, aj ca ti nama dike, ispopiva jednu pesmu. I onda ja tako počnem, a oni samo kose, samo se čuje arporenje kosa. I naravno ptice se sjate. E, to je nešto što je samo doživljaj i neponovljiv doživljaj. I to je nešto što me još uvek prati, i ako bilo gde na nekoj priredbi, na nekoj svečanosti, i sada zapupevam kosačku pesmu ili žnjetvarsku pesmu, ja iz toga doba, iz toga časa ili sa tog drveta u suštini pupevam, jer to je tolika, toliko velika slika koja je mene u detinjstvu nadahnula i ona ne može nikada da izađe iz mene niti da me napusti.
1: Narodni pevač ima obavezu da bude u saglasju sa zakonom pesme koji vlada njegovim bićem, a koji mu nalaže da oslušne dan i čas kada daruje pesmu svetu. Ovim rečima se jednom prilikom obratila publici Svetlana Stević Vukosavljević. Njeni prvi nastupi bili su pred kosiocima i žeteocima, a ta publika bila je više nego ozbiljan kritičar, jer ko kod njih prođe, može slobodno dalje.

0: oce.
1: A istovremeno oni mene slušaju i podučavaju me. To su bili strogi učitelji. A narod ne dopušta da se pogreši u pesmi. Znači, mora verno da se nauči i verno da se prenosi. Tako da mi kao deca nismo smeli da napravimo neku grešku, jer ako ne naučim dobro pesmu, kaže, nije tako Dike, malo drugčije. I onda oni meni pokažu. I to je tako, na neki način, veličanstveno učenje bilo, jedna izuzetno velika škola, jedna direktna škola. A onda

bili sjajni i ti glasovi su delovali na mene i ta njihova snaga, ti upečatljivi likovi pevača kao što je bila Milena Kekićeva, pa onda u mom selu, pa onda Živka Milojković Sibino koja je bila pevač na pevačima, pa onda Stojno Kekić, zvali su je Džoka, to je bio pevač, ne bih imala, ne bih mogla da ju poredim sada ni sa kim. To je jedan glas tako moćan, tako treperav, snažan, čuje se iz jednog sela u drugo selo, a pesme čudesa od pesama. Pa Kate Mulačeva koja je znala pesama, nažalost ona je bila već starica kad sam ja bila dete, ostale mi je pesama od nje, ali što me ona lično naučila, ali nisam imala s čim da je snimim, još nije bilo struje, tad kad je već ona otišla s ovoga sveta, ona je bila pevač nad pevačima. To su bili pevači, pripovedači i sve je to nekako teklo i učenje i rad na jedan jednostavan način. Deca su se uvodila u predanje kroz život, a da nisu osetila da je to neka vrsta škole ili neka vrsta podučavanja. Jednostavno, sve je bilo tako lepo i te priče i to podučavanje što se običaja tiče, to je bilo na jedan poseban način, narod ima svoje metode, da dete uđe neosetno u najveću dubinu i da tek kasnije kad postane čovek, tek kasnije mu sve to dođe šta je na

0: Moje detinjstvo za mene, još uvek ga otkrivam u stvari, bilo najveće, jedna najveća škola, jedno bogatstvo koje sam stekla i koje svakako dugujem svetu. I možda je najpravednije, svakako je najpravednije to što sam se ja posvetila tom pozivu predačkom, prvenstveno pesmi, jer pesma je najbrža, ona najpre osvesti čoveka, ona najpre stigne do srca i izazove ta duboka osećanja.
1: Od zlata jabuka.
2: Posle osnovne škole Svetlana Stević odlazi na školovanje u Beograd. Bio je to jedini period u životu kada se udaljila od pesme. Ali Velegrad je nije otrgao od sredine gde je rođena. Kada se vratila u Homolje, počela je da shvata značaj i ulogu pesme i da joj ozbiljnije prilazi. Onda je jedan događaj postao prekretnica u Svetlaninom životu. U Žagubicu je došla ekipa Radio Beograda da snimi emisiju o etno pesmi.
0: Ja sam tek po završetku srednje škole, pa sam onda htjela da radim, pa sam htjela da studiram hemiju, ali život je htio da budem neko drugi. I tek sam krenula da se bavim pesmom negde u svojoj 26. godini, kad se karijera ne počinje. 28. godini sam ja prve trajne snimke za Radio Beograd snimila.

kao što je sve stvoreno pa sam se rodila, tako je sve išlo mimo neke moje, mog stvarno nekog mog pozivanja, sve išlo na neki način nekom nebeskom odrednicom. U Žagubicu je došla ekipa autobusa u 17:30 drugog programa Radio Beograda da snimaju svoje emisije, jer su to bili neki začeti homoljskih motiva. I ti prvi začeti su započeli u Žagubici. I tom prilikom je Milan Knežević sa svojom ekipom za autobus u 17:30 došao da snimi u Žagubici i između ostalog, naravno, hteli su da snime i pesme. I ja sam za tu priliku sa grupom žene i grupom muškaraca iz mog sela, to nije bilo ništa posebno. Nije trebalo nekog spremati tada, to je bilo tako normalno. Ja sam se pojavila naravno na tom skupu i tako sam prvi put za Radio Beograd snimila Tija noće i Oj oblače nemoj na kosače sa mojom ženskom grupom. To je tako na neki naivan način počelo. Posle toga je, odmah posle toga došlo je Selo veselo, opet Radio Beograd, a to je sve nekako išlo veoma brzo. A onda su nas odabrali za homerske motive, pa sa homerskih motiva bio je tada festival, ja mislim da više ne postoji taj festival mladih u Knjaževcu. I ja sam se na tom festivalu mladih pojavila sa pesmom Devojka se suncu protivila. I tada je to bio i prenos televizijski, to je bio jako lep festival. E, tada selektor za to glavno veče bio je Bora Ilić. Bora Ilić je tada bio glavni muzički urednik Radio Beograda za narodnu muziku i kad me čuo, on nije mogao da veruje uopšte. Prvo nije znao, nije mu bilo jasno koji je to deo Srbije po pesmi, po ari, znači. Kad sam mu ja rekla da je to Homolje, nije mogao da veruje. A onda nije bilo mu je iznenađenje uopšte od mladog pevača da, eto, da to je jedna ovako lepa pesma, jedno lepo pevanje. I Bora mi je odmah mi je rekao da čim budem došla u Beograd da se javim i da će on da traži da snimim za Radio Beograd.

0: Posle nastupa na Radio Beogradu, Svetlana je počela da nastupa na saborima narodnog stvaralaštva i na jednom od njih upoznala je čuvenog etnomuzikologa iz Radio Beograda Petra Vukosavljevića. Pozvao je da gostuje u njegovoj emisiji i posle toga su joj se dogodile dve divne stvari. Počela je da se bavi predačkom pesmom i udala se za Petra.
1: 76. godina, tada je postao i naravno Beogradski sabor pevača i prvo veče tog sabora je bilo posvećeno izvornoj pesmi. Znači sve se događalo nekako velikom brzinom. U Žagubicu je došao Ljubinko Miljković, koji je već radio u Radio Beogradu, i Petar Vukosavljević, i da odaberu pevače i grupe za taj sabor. I tako sam ja naravno došla na taj sabor. Tu je naravno bio i Bora Ilić, i određeno je da, prvo sam zapravo snimila za taj sabor pesmu Ti ja maglo gde si zimovala sa orkestrom Tineta i Radojke Živković. I odmah posle toga Bore naručio snimke, trajne snimke. I među kojima je bila naravno Devojka sa suncu protivila, ali je to bilo sve sa orkestrom. Koliko god je insistirao Petar na tome da to bude čisto onako izvorno kao što se to u narodu, bez bilo kakve muzičke pratnje, orkestarske pratnje, nije bilo pomoći, nije bilo još uslova za tako nešto, tako da sam te prve snimke, prvih tih pet snimaka, uradila sa orkestrom.

imala sam mogućnosti, znači, da snimim, da normalno se zakaže snimanje tako i da bar dva put mesečno da mogu da snimim to. I nasnimalo se zaista dosta, jedan ovako lep fond. Onda smo mi to sređivali u cikluse, kao što je kosovski ciklus, beogradski ciklus, đurđevdanski ciklus, kosački, žnjetvarski. Počeli smo božićni ciklus, onda ciklus tog starovremskog. Jedino nismo radili uglasno popevanje, koje je takođe izuzetno i posebno, gde dve pevaju jedan isti glas, jer ja nisam imala s kim ipak to tako da uradim. Ali sve ono što se tiče, znači, naglasno popevanja, odnosno mi bismo rekli modernim jezikom solističko, znači što je posamo, što je devojačko, to sam snimala i to je bio jedan veoma lep fond, nekih 3 sata i nešto čistog pevanja.

ta pesma je odjeknula na neki način u celu kupnom našem narodu. Znači, već od 88. godine, kad sam ja sasvim slobodno mogla da popevam kosovski ciklus, jer da se razumemo, u početku, znači te 76. 7. 8. godine, nije bilo moguće u Radio Beogradu snimiti nešto što spominje boj na Kosovu, za trajni snima, govorimo o tom arhivskom snimku, nešto što govori o carici Milici, pesmu koja spominje kneza Lazara, jer sam ja mislila da je to najvrednije, ja sam to prvo žela da snimim, međutim, ja se uvek sećam Ljubinka koji kaže to ne možemo. Ako možete da izmenite ovaj kosovska devojka da budu mesto carice Milice, onda može, što je naravno bilo besmisleno. Tako da eto, ta 88. godina ipak donela nešto da je sada slobodno moglo da se snimi za Radio Beograd, da se snime pesme kosovskog ciklusa, i to je veoma značajno za mene. Ali je to na neki način i sazrela neka situacija za u našem narodu, da je jednostavno narod počeo da se budi, da se okreće ka sebi, da malo razaznaje, da ima želju da spozna nešto više o svojoj istoriji, pa i istoriji kroz pesmu. I ja se sećam, ta cela od 88. do 89. do Vidovdana, znači taj Vidovdan godina dan, od jednog Vidovdana do drugog Vidovdana, ja sam veoma putovala kroz celo srpstvo i na tim veoma značajnim, znači, svečanostima ja sam pevala te pesme iz kosovskog ciklusa i naravno na taj način su i mladi pevači dobili ohrabrenje da ta pesma stara nije nešto što treba zaboraviti, da nema više mesta u ovom modernom i novom takozvanom svetu, već naprotiv da ona ima svoje mesto, ima svoj značaj i da taj pevač koji bi se odvažio i krenuo putem te pesme takođe bi imao mesta pod ovim suncem i pod umetničkim nebom.

Po rečima Svetlane Stević Vukosavljević, pesma je molitva koja čoveka drži u vezi sa božanskim i to je veliko nadahnuće. I kada čujete pesmu, čujete

0: 6:06, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u novo izdanje naše emisije Na tri vode, četvrto u ovoj sedmici. Ja sam Boris Zelembava, pozdravljam vas iz studija u Novom Sadu, naravno, kao i svakog dana, od ponedeljka do petka, zajedno smo iz Novog Sada, Beograda i Niša, utorkom i petkom pridružujem se i Radio Srpske iz Banja Luke. Ovo jutro u Vojvodini svanulo uz temperature koje su slične prethodnim danima, oko 21 stepen, ali je subjektivni osjećaj onako dosta povoljniji, pirka i neki vetrić. Tokom noći bilo je dosta vedro, ali se sada malo i naoblačilo. Očekujemo kišu, još je nije bilo, za razliku od Niša i Beograda, koji su juče imali tu privilegiju. U Vojvodini, dakle, tek mestimično, ali onih pravih padavina ne, najavljene su za danas. Inače, danas je četvrtak, 2. jul 2026. godine, u noći za nama, prešli smo polovinu godine, dakle, ovo je 183. dan u godini, a do kraja godine još 182 dana. Meteorolozi, pored ovih podataka koje nam daju o trenutnim situacijama, za danas takođe najavljuju prijatnije vreme, temperature 10 stepeni niže nego juče i prekjuče u Novom Sadu, evo da se zadržimo tu, a slično će verovatno biti u drugim gradovima i selima Vojvodine, maksimalna temperatura danas 26, mogući pljuskovi. Kakva je situacija i kakvo je jutro u Nišu i Beogradu, čućemo od Zorana Markovića i od Dragane Veljković. Dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama. Pa vreme je oblačno, bez padavina i vetra, sasvim prijatno, o čemu govori trenutna temperatura koja je za stepen niža u odnosu na prethodno jutro. Sada je 19, juče u ovo vreme je bilo 20 stepeni. Temperature gradova jugoistoka nešto niže u odnosu na ostale delove naše zemlje. U Kuršumliji, Leskovcu, Pirotu 16 stepeni, Kruševcu, Zaječaru 19, Dimitrovgradu 14. Za danas se očekuje oblačno vreme, moguća kiša i grmljavina, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni. Dragana, kako je u Beogradu?
2: I u Beogradu prijatno jutro, temperatura je oko 22 stepena, najavljena je kiša, ali je nema još uvek. Prema prognozama pašće negde oko 7 sati, a da li će pasti ili ne, ostaje nam da vidimo, to će vreme potvrditi, što reče Boris, vreme brzo prolazi, evo nas na polovini godine, pa tako će i ovaj dan brzo proći, nažalost.
0: Da. Da, bit će prijatan, eto, bar malo da odmorimo od one vrućine, ali leto je tek počelo, očekuje nas sigurno još nekoliko talasa do kraja. Mi smo tu da sve to pratimo i da eto pomognemo da oni koji nas slušaju bar jutro započnu uz dobro raspoloženje. Bićemo zajedno do nekoliko minuta pred 8 časova. Nekoliko tema standardnih, dosta servisnih informacija i dosta muzike koja će, nadam se, odgovarati većini. Uz muziku ćemo i početi. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. 2. jula 1977. godine preminuo je ruski književnik Vladimir Nabokov. Rođen je u Petrogradu 1899. godine u plemićkoj porodici. Posle oktobarske revolucije 1919. godine emigrirao je u Berlin, gde je svoje delo objavljivao pod pseudonimom Sirin. Pred nacizmom je sa porodicom prebegao u Pariz, a 1940. godine u Ameriku. Važnija dela su mu Lolita, Nebeski put, Poziv za pogubljenje, Čovek iz SSSR-a, Dar, Ada i druga. Na današnji dan 1992. godine u Londonu je preminuo književnik Borislav Pekić. Prvu knjigu, Vreme čuda, koja ga je uvrstila u sam vrh naše literature, objavio je 1965. godine. Zatim su usledili romani Kako upokojiti vampira, Besnilo, Zlatno runo, Novi Jerusalim i Argonauti. Slušamo zapisi iz zbirke eseja U tuđini, koje je Borislav Pekić čitao na talasima radija BBC.
6: Odlaskom iz zemlje, iz nje se čupaju koreni koji nas spajaju s poreklom, rodnim tlom, njegovom istorijom i sudbinom. U tuđem svetu ne nalaze odgovarajuću hranu, pa venu. Puštaju se drugi koreni, ali oni su lažni, veštački. To su pseudokoreni alibija. Korenje za priliku. Ono nas siti, ali ne hrani. U međuvremenu staro korenje truli. Ako niste građanin sveta, a malo je kod nas rođeni apatrid, gubitkom tog prvobitnog korenja gubimo i svaku realnu šansu za povratak. Možemo se mi fizički vratiti u svoju zemlju, još dugo živeti, pa i umreti, ali ništa više neće biti kao pre. Staro se korenje ne može obnoviti, novo se ne može pustiti. U gustoj, živoj šumi svojih sunarodnika, duboko u zemlji uraslih, mi ćemo zauvek biti tek suvo, beživotno drveće. Nesporazum nije u tome što zemlja nije spremna da nas prihvati, nego što mi više nismo spremni nju da prihvatimo. Odbaciti nešto za što znate da mu pripadate, teže je nego biti odbačen od nečega čemu se ne pripada i nikad pripadalo nije.
5: 2. jula 2004. godine Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu uvrstila je manastir Srpske pravoslavne crkve, Visoki Dečani, na listu svetske kulturne baštine pod nazivom Srednjovekovni spomenici Kosova i Metohije. Gradnju manastira je u 14. veku započeo kralj Stefan Dečanski, a posle njegove smrti nastavio car Dušan Silni. Od 1335. kada je gradnja završena, do 1350. godine trajalo je oslikavanje manastira. Od 2006. godine Visoki Dečani su i na UNESCO-ovom popisu ugroženih mesta svetske baštine. Na današnji dan 2011. godine preminula je glumica Olivera Marković. Bila je član Beogradskog dramskog pozorišta od 1951. godine. Ostvarila je više od 150 uloga u pozorištu i snimila više od 50 filmova. Nagradu Narodnog pozorišta dobila je 1972. godine za ulogu u predstavi Majka Hrabrost.
7: Ja sam Ana Firlin. Zovu me Majka Hrabrost. Zašto? Pa zato što sam kod Rige projurila kroz topovsku vatru sa 50 hlebova u kolima. Počeli da buđave, ja se bojala da ne propadnu, morala sam. Imam dva sina i kćer. Prošla sam celi svet sa svojom decom i kolima. Umorla sam. Kad bi na svetu postojalo neko mesto gde ne pucaju više, rado bi poživjela sa svojom decom još koju godinu.
5: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:22, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. U onoj prethodnoj čuli smo po čemu je ostao upamćen 2. jul u istoriji, a sada ćemo govoriti malo o današnjim danima. Prelistavamo štampu, dnevnu štampu, najnovije izdanja, po koji portal prenećemo neke zanimljive naslove, možda i delić teksta. Idemo najprej u Niš, pa ćemo u Beograd i završit ćemo u Novom Sadu.
1: Portal Glas Juga. Na arheološkom nalazištu Medijana u Nišu juče su svečano potpisani i uručeni ugovori o dodeli sredstava za sufinansiranje 16 projekata Arheološkog instituta koje Ministarstvo kulture Republike Srbije finansira kroz konkurse u oblasti arheološkog, nepokretnog i digitalnog kulturnog nasleđa. Svečanosti je prethodio sastanak ministra kulture Nikole Selakovića sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem u gradskoj kući, nakon kojeg je ministar obišao Medijano i prisustvovao potpisivanju i uručenju ugovora. Ugovore su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i direktorka Arheološkog instituta dr. Snežana Golubović. Za realizaciju projekata Ministarstvo kulture podelilo je ukupno 31.280.080 dinara, a sredstva će biti iskorišćena za arheološka istraživanja, konzervaciju, prezentaciju i digitalizaciju kulturnog nasleđa na više lokaliteta širom Srbije. Evo malo statistike, portal Južne vesti. U maju ove godine Niš je posetilo 18.834 turista, što je uvećanje od 34% u odnosu na april i uvećanje od 20% u odnosu na isti mesec prošle godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iako je u prethodnom periodu uvek više gostiju dolazilo iz inostranstva, u maju je više bilo domaćih turista koji su došli u Niš. Od ukupno 18.834 dolazaka u Niš u maju, 10.473 su domaći turisti, dok je 8.361 stranih. Evo toliko iz Niša, Dragana.
2: Evo, kada je reč o štampanim medijima, jedna tema o kojoj pišu današnje novine jeste danas se očekuje naime da vlada donese usvoji budžetske kvote za novu generaciju studenata. Kaže se za visokoškolske ustanove u Vojvodini, čiji je osnivač pokrajinska vlada, još u maju doneta je odluka o broju akademaca koji će se školovati na budžetu. Za ostatak zemlje očekuje se, kažu u novine, da će to biti danas. Sledeća tema, kaže, izvoz voća mogao bi da premaši 1.000.000.000 evra, što je dobro. Kraj Šmitove ere u BiH, američki diplomata Luis Krišok, prvi zamenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, supervizor za Brčko, juče je zvanično preuzeo funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika od dosadašnjeg šefa kancelarije visokog predstavnika Kristijana Šmita. I još jedna zanimljiva tema, veštačka inteligencija i stvaralaštvo, apel protiv marginalizacije ljudskih bića i emocija. Istaknute ličnosti u Francuskoj pozvale su na bojkot veštačke inteligencije, u Holivudu su podeljena mišljenja. U listu danas jedan zanimljiv osvrt na delo i stvaralaštvo italijanskog pisca Antonija Scuratija. Kaže, poslednji dani dučaka opomena Evropi. Govore o njegovom delu, velikom velikom delu iz ciklusa M, obeniti Mussoliniju i fašizmu. Ovaj tekst potpisuje Vladimir Matković. Zanimljivo ga je pročitati, pa eto, to je preporuka našim slušalcima. Eto, toliko kada je reč o štampi. Kada je reč o štampanim medijima, bori se, eto, to je to.
0: Da, da, hvala i Dragane Zoranu. Nema nešto posebno, nekih naslova koje bi mogu da izdvojim sa lokalnih portala. Dnevnik nam danas donosi, naravno, osim onih prvih strana sa politikom, nekoliko reportaža iz Vojvodine. Dvorska bašta u Sremskim Karlovcima čeka obnovu, dragulj arhitekture, zaista je prijatno, možete obići ukoliko dođete u Sremske Karlovce. I jedna zanimljiva reportaža Roberta Čobana iz Malog Iđoša o istoriji ovoga mesta, ima i nekoliko fotografija, uvek zanimljiva priča koja nam on donosi. A fotoreportaža na stranicama posvećenim Novom Sadu govori o čišćenju jezera u Dunavskom parku. Svi to pomno pratimo, brinemo se za naše mini ekosisteme. Ovo je opet jedan potez koji se radi s vremena na vreme, nepopularan, ali neophodan. Toliko u pregledu štampe. Sviramo, slušamo muziku, pa ćemo čuti i kratke vesti.

0: daš znak, znači koliko.
1: 6 časova i 36 minuta, slušati jutarnji program na Tri vode. Čuli smo kratke vesti, a nakon jedne pesme dolazimo i do onih momenata kada gledamo i pravimo jednu retrospektivu o tome gde je bilo sinoć zanimljivo što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Naravno, nešto od ponuđenog možda se i pojavi na nekoj drugoj lokaciji, pa možemo ovo smatrati i kao svojevrsnu preporuku. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
2: Na početku centralnog šetališta u Niškoj banji u toku je 6. sajam knjiga na otvorenom. Manifestacija koja je tokom prethodnih godina postala nezaobilazno mesto okupljanja ljubitelja knjige i čitanja. Posetioce očekuje bogata ponuda knjiga za sve uzraste. Na štandovima se mogu pronaći dela domaćih i stranih autora, popularni klasici, savremena književnost, dečije knjige, kao i brojna nova izdanja po sajamskim cenama. Sajam će biti otvoren tokom naredne dve nedelje, gde će građani i turisti imati priliku da u prijatnom ambijentu razgledaju bogatu izdavačku ponudu i pronađu novo omiljeno štivo. Kulturno leto 2026 u Prokuplju, održano je veče smeha u sali Doma kulture, a sad kasnije fudbalska utakmica Radnika u kulturi Prokuplja i gostiju na terenu za mali fudbal u osnovnoj školi Nikodija Stojanović Tatko. Evo toliko iz Niša.
0: Kada je reč o Beogradu, evo da kažemo da je sinoć, da su sinoć završeni 26. međunarodni festival Dani Orgulja, koji je počeo 25. juna. Nastupio je nemački orguljaš Julian Emanuel Becker u katedrali Blažene Device Marije. Nesvakidašnji doživljaj i događaj, slušanje orgulja u takvom jednom prostoru. Nastupili su ove godine mlađi orguljaši, fokus je bio na njima, muzičari koji su iako u svojim 20-im već doživjeli veliki uspjeh i priznanja širom Evrope. A u Kulturnom centru Grad održana je promocija zbirke pesama Prstenje i druge uzaludnosti autora Mihajla Tanića. To je prva Tanićeva knjiga u izdanju PPM Enklave, to jest platforme za poeziju i mikroesej. O zbirci su razgovarali glavni urednik izdavačke kuće PPM Enklava Zvonko Karanović, pesnikinja Maja Ručević Karanović i autor. O temama zastupljenim u zbirci Prstenje i druge uzaludnosti čućemo šta kaže autor Mihajlo Tanić.
3: Pa generalno u zbirci Prstenje i druge uzaludnosti zastupljene su razne teme, ali ono što bi moglo da se okarakteriše jeste kao neka prolaznost i kroz sam naslov ima određeni cinizam koji se proteže kroz celu tematiku zbirke. Pošto je podeljena po ciklusima, razne teme su podeljene na svaki ciklus i svaka ima neku svoju poslovan miris i ton. Kroz neki prvi jeste ti neki međuljudski odnosi i kako reagujemo u nekim sitnicama na njih. U nekom drugom neka unutrašnja borba sa samim sobom, neka borba u nekom bestežinskom stanju i negde u tom poslednjem ciklusu imamo situaciju nekog kružnog metafizičkog stanja gde imamo putovanje i beg od samog sebe od tačke A do tačke B, gde jednostavno se nalazimo u nekom međuprostoru i lutamo.
0: Dakle, Prstenje i druge uzaludnosti, autor Mihajlo Tanić, zbirka pesama, pa ako pronađe knjigu, bilo bi lepo da je pročita. Toliko, Boris.
1: Da, hvala Dragana, hvala Zorane. Ima dešavanje u celoj Vojvodini, ali one su uglavnom ono lokalno muzička, a ja sam se evo zadržao na nekoliko. U Zrenjaninu 10. po redu manifestacija Banatska bajka leto u gradskoj bašti i ove godine svaki dan od ponedeljka do nedelje, čak do 23. avgusta, uz ponavljam pauzom za dane piva, to je negde pred kraj prve trećine avgusta. Zanimljiv, zabavno, kulturno-umetnički program namenjen svim generacijama. Sinoć, modna revija, svečanik i balskih haljina. Dakako, zanimljiv program Marijane Romanov iz atelje Marijana. A u Beočinu je sinoć počelo Beo leto, koje će trajati do 5. jula. Na platovu ispred kulturnog centra, sinoć na svečanom otvaranju, publika je mogla da vidi uz to otvaranje i koncert Borisa Režaka. Programi se nastavljaju danas, naravno o tome ćemo nešto kasnije, i dva događaja u Novom Sadu. Za kraj, izložba Od starih tehnika do novih formi, savremeni geometrijski nakit Mone Almažan, postavljena je i možete gledati do 5. jula u Galeriji Forma, a do 9. jula U Velikoj galeriji Studentsko-kulturnog centra postavljena je izložba fotografije meksičko-američke umetnice Marijane Jampolski. Toliko iz Novog Sada, iz Vojvodine. Sada je 18,5 minuta do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Četvrtak, 2. jul, 6.44. Poštovani slušalci, na talasima ste jutra na tri vode koje realizujemo svakog radnog dana uživo iz Beograda, Niša i Novog Sada. I evo da čujemo kako nam je stanje na putevima Srbije na graničnim prelazima, ali pre toga da kažemo da su jutros izmerene temperature na Kopaoniku 12 stepeni do 22, koliko je izmereno u Beogradu, u Novom Sadu 21, u Nišu 19, a maksimalna dnevna, kažu prognoze, kretaće se od 28 do 36 stepeni. A o stanju na putevima i graničnim prelazima slušamo u izveštaju Jovice Mitića.
1: Promenjive vremenske prilike i povremeno jake pljusku i mogu danas značajno otežavati saobraćaj, zbog toga vozači moraju biti spremni na česte promjene uslova vožnje. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost zahtevaju da brzinu i način vožnje u potpunosti prilagodimo situaciji na putu. Budući da su ovakvim okolnostima učestali kvarovi na vozilima koji uzrokuju zastoj i varedne prekide, savjetujemo da danas na put krenu ranije i budu oprezniji, jer na pojedinim deonicama može biti veće količine vode, dok kroz useke i klisure postoji opasnost od odrona, zemlje i kamena. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije nas upozoravaju na određene izmene u saobraćaju na ključnim putnim pravcima. Na petlji Lučani, zbog radova u tunelu Munjino Brdo, zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac, a saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na petlji Surčin Jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju u suprotnu kolovoznu traku. Na motoputu između petlji Beograd i Zmaj u smeru ka aerodromu do 4. jula izvodit će se radovi tokom noći od 23 časa do 5 ujutru. Zbog ovih radova zatvorena je preticajna traka. Radovi se na ovoj deonici nastavljaju i tokom dana u vremenu od 8 do 16 časova, zbog kojih se naizmenično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka uz preusmeravanje vozila. Ukoliko putujete ka jugu do 24. jula, izvodit će se radovi na mostu na autoputu između petlji Požarevac i Velika Plana u smeru ka Nišu. Saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje usporenija vožnja. Potpuna obustava saobraćaja na snazi je i u istočnoj Srbiji, na državnom putu Jasikovo-Debili-Lug. Do 4. jula svakog dana od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj zbog radova na kolovozu. Van ovog termina vozači moraju poštovati privremenu signalizaciju. Alternativni pravac vodi preko Donje Bele Reke, Rudne Glave, Petrovca na Mlavi i Kučeva. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duži zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja znatno duža i kreću se u intervalima od 120 do 240 minuta.
0: Čuli ste izveštaj iz Automoto Saveza Srbije Jovice Mitića. Nakon muzike sledi rubrika Rokovnik, to jest dogodilo se na današnji dan u muzici. Ostanite sa nama.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 2. jul 1966. godine. Frank Sinatra na vrhu top lista sa baladom Strangers in the Night, koja će mu uskoro doneti Oscara.

1976. godine. Posle još jednog porodičnog skandala kada je pretučena u Dallasu, Tina Turner napustila agresivnog supruga Ike-a. Mesec dana kasnije podnela tužbu za razvod braka.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Iako su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a licence i dodatnih 30 dana za pregovore, sve strane polako gube strpljenje, upozorava ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Srbija uradila sve da ne bude kamen spoticanja. Srbi pred sudom u Prištini bez prava na žalbu izjavila odbrana 36 Srba koji su osuđeni nakon što su prisustvovali komemoraciji na Gazimestanu. U Venecueli proglašena sedmodnevna žalost zbog velikog broja stradalih u razornim zemljotresima. Novak Đoković savladao Grka Stefanosa Cicipasa i plasirao se u treće kolo Wimbledona. Vreme danas promenljivo, oblačno, svežije i nestabilno sa pljuskovima i olujnim vetrom. Temperatura do 29 stepeni. Iako su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i istakla da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. Ono što je važno, čuvali smo naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, izjavila je ministarka energetike nakon još jednog OFAK-ovog produženja licence za rad NIS-a. Istakla je da ministarstvo prati situaciju i podsjetila da je važno za naše građane to što nije bilo nikakvih nestašica. Specijalizovana veća u Hagu zakazalo su za 16. septembar izricanje presude u predmetu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselja, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Prethodno objavljivanje presude bilo je predviđeno za 20. jul, a produženje je bilo potrebno zbog velikog obima predočenog dokaznog materijala, objavljeno je na sajtu specijalizovanih veća. Bivše vođe OVK terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u 6 tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u 4 tačke za ratne zločine. Specijalno tužilaštvo što je za njih predložilo sudu kazne zatvora od po 45 godina. Osnovni sud u Prištini izrekao je novčane kazne od po 700 evra za 36 Srba koji su privedeni u nedelju na Gazimestanu nakon parasto sa kosovskim junacima, a oni koji nemaju dokumenta privremenih prištinskih institucija biće proterani sa Kosmeta. Povodom te presude, advokat Miloš Nikolić kazao je da se ovakvom presudom i postupkom pogaženi svi pravni principi i postulati uzimaći u obzir činjenicu da je privedenima onemogućeno pravo da se brane. Niko od njih nije saslušan, a onemogućeno im je i pravo na žalbu. S tim u vezi izvodi se zaključak da su krivi samo zato što su proslavljali Vidovdan. Prošle godine, ako se sećamo, bili su sporna obeležja. Ove godine sporno je to što su pevali, rekao je Nikolić. Prema nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sa predsjednikom stranke Srbija centar Zdravkom Ponošem obavljen je informativni razgovor u vezi sa navodima o upotrebi takozvanog zvučnog topa. Povod su njegove objave na društvenim mrežama posle protesta 15. marta prošle godine u kojim je posredno optužio i predsjednika države. U vezi sa tvrdnjama tužilaštva prethodno je na informativni razgovor bilo pozvano više osobe među kojima i vojni analitičar Aleksandar Radić kojem je i pretresen stan. U Venecueli je proglašena sedmodnevna žalost zbog velikog broja stradalih u razornim zemljotresima koji su tu državu pogodili prošle sedmice. Broj žrtava dostigao je gotovo 2300, dok se oko 40.000 ljudi i dalje vode kao nestali. Nakon odvojenog sastanka katarskih i pakistanskih posrednika sa delegacijom Vašingtona i Teherana u Dohi, postignut je pozitivan napredak, saopštilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Pozitivan pomak potvrdio je i američki potpredsjednik J.D. Vance, koji je rekao da pregovori idu dobro, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan ističe da su određene finansijske ograničenja nametnute njegovoj zemlji sada ublažena. Iran je odlučan da se izbori za međunarodno priznanje prava da kontroliše Ormuski moruz i da naplaće naknade za prolazak brodovima. Cene nafte pale su za oko 2%, dok traje normalizacija saobraćaja kroz Ormuz. Referentna nafta Brent kretala se na nivou od oko 72 dolara po barelu, a američka sirova nafta na oko 69 dolara. Berze, međutim, nastavljaju da prate signale sa Bliskog istoka uz izvestan oprez i upozorenje da su protoci tankera i dalje ispod nivoa pre rata. Ruske snage izvele su sinoć masovni napad dronovima na Kijev. Zbog pada ostataka dronova zapalio se jedan hotel i krov trospatnog nestambenog objekta. Poginulo je 8 osoba. Ruske trupe napale su sinoć i logističke centre ukrajinskih oružanih snaga u Novoj Odesi i u Nikolaevskoj oblasti. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izložila je uslove za normalizaciju odnosa Moskve s Evropskom unijom i istakla da Brisel prvenstveno mora da napusti svoju agresivnu retoriku i politiku. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji zatražili su od Evropske komisije privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, upozoravajući na višesatne redove na granicama i pojedine poluprazne letove zbog zadržavanja putnika. U pismu upućenom predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predstavnici aerodroma, aviokompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na, kako su naveli, kritičnu situaciju na evropskim granicama, navodi Guardian. Ponovo domaća aktuelnost. Penzionerima samostalnih delatnosti penzija za jun biće uplaćene danas na tekuće račune, a istovremeno počinje i isplata na kućne adrese i na šalterima pošta, saopšteno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija za jun isplata počinje 4. jula, a penzionerima iz kategorije zaposlenih 10. jula. Istog dana počeće i isplata za jun za penzionere kojima je prebivalište u državama sa prostora bivše Jugoslavije. Učenici iz Srbije osvojili su jednu zlatnu i jednu bronzanu medalju na drugoj međunarodnoj olimpijadi sajber bezbednosti, održanoj u Tunisu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Zlatnu medalju osvojio je Jovan Jovanović, a bronzanu Igor Popović, obojica učenici tehničke škole u Čačku. Srbiju su predstavljali i Vladan Pavićević, učenik gimnazije Veljko Petrović u Somboru, kao i Lazar Aleksić, učenik gimnazije Bora Stanković u Vranju. Organizacija Evropa Nostra Srbije i delegacija Evropske unije u Srbiji oglasili su poziv za godišnju nagradu Evropa Nostra Srbije za lični doprinos u oblasti nasleđa, heroj nasleđa, saopštila je Evropska kuća. Nagrada se dodeljuje pojedincima, građanskim inicijativama ili udruženjima građana za lični, odnosno zajednički doprinos u oblasti nasleđa, kao i za izuzetna dostignuća i dugoročnu posvećenost u istraživanju, dokumentanju, konzervaciji, digitalizaciji, interpretaciji, očuvanju, upravljanju, promociji, zagovaranju i razvoju politika i jedinstvenih praksi zaštite i korišćenja nasleđa. Konkurs je otvoren do 5. septembra, a pravo da nominuju kandidata imaju organizacije civilnog društva koje su aktivne u polju negovanja, promocije i zaštite kulturnog prirodnog nasleđa. Građani i građanske inicijative sa minimalnim brojem od 15 potpisa. Sport. Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u osminu finala mundijala pošto je savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2-0. Belgija je takođe obezbedila plasman pošto je pobedila Senegal sa 3-2 posle produžetaka, a selekcija Engleske je plasman obezbedila pobedom nad Kongom 2-0. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je u drugom kolu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 u setovima. U trećem kolu igraće protiv 28. na ATP listi Francuza Artura Rinderkerša, koji će biti njihov i to će biti njihov prvi duel. A košarkaši Srbije igraju večeras protiv Švajcarske kvalifikacionu utakmicu za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica se igra u Friburgu od 20 časova. Veliki šumski požar zahvatio je najmanje 700 hektara na jugu Francuske. U gašenju učestvuje više stotina vatrogasaca. Požar koji je izbio u departmanu Ero brzo se širio zbog nepovoljnih vremenskih uslova, zbog čega vatrogascima stiže pojačanje iz drugih departmana, a pripremljene su i mere za evakuaciju. I dok je na jednom delu Evrope suša i velike vrućine, ove kod nas na ovim prostorima su prekinute olujama sa grmljavinom i vremenskim nepogodima. Jako nevreme je praćeno bujičnim kišama, grmljavinom, jakim vetrovima i gradom, izazvalo je juče popodne poplave i saobraćajni haos u Skoplju, gde velik broj ulica i podvožnjaka ostao pod vodom. Nevreme je pogodilo i severnu Hrvatsku, dakle se proširilo ka centralnim delovima zemlje, a najveća šteta do sada je zabeležena u Orahovici, gde su jaki vetrovi podigli deo krova školske sportske dvorane. Olujni vetrovi su čupali drveće, a nevreme je kasnije popodne pogodilo. pogodilo i Zagreb. Kada je reč o Srbiji, danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajni grad i jak olujni vetar u zoni najjačih pljuskova. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:15, poštovani slušalci, posle jutarnjih novosti, jedne muzičke pauze, nastavljamo naš i vaš zajednički jutarnji program na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 21, Novi Sad 23, Niš 19 stepeni. Za danas u našoj zemlji očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa mogućom kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura koja se očekuje biće oko 29 stepeni. Dragana, šta smo to slušali u prvom satu naše današnje emisije?
1: Ako se osvrnemo na prethodni sat jutra na tri vode, pa mogli smo da čujemo šta se sve to dešavalo na današnji dan u prošlosti, 2. juli. Kako u muzici, tako i u društvu. Podsetili smo se na neke značajne ljude iz prošlosti koji su večni, jel? Čuli smo šta se dešavalo u Srbiji kada je reč o kulturi, barem o nekim događajima koji su obeležili jučerašnji dan i naravno pregrš servisnih informacija i dobre muzike. Sve ono što naši slušalci žele da čuju, ako žele da čuju da je prvi sat jutra, nisu ga čuli, mogu da nas potraže na sajtu Radio Televizije Vojvodine i Radio Televizije Srbije, pa da preslušaju.
2: Da, naravno, a mi nastavljamo naše druženje, podsjećam, zajedno smo do pred 8 časova, nekoliko minuta pre 8. U fokusu danas Radio Beograda govorimo o knjizi Marka Pavovice, Promišljanje oživljenog i doživljenog, efemeris Dejana Medakovića, a u našoj temi oko 19:30 o nekim aspektima vršnjačkog nasilja. Tu temu su nam priredili iz Niša. Naravno, pred krajem emisije najavit ćemo i događaje što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Nastavljamo uz muziku.

0: u fokusu.
1: U fokusu našeg interesovanja, poštovani slušalci, danas je delo književnog teoretičara Marka Pavovice Promišljanja oživljenog i doživljenog, Efemeris Dejana Medakovića, u izdanju izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada. Autor pruža temeljno i nadahnuto čitanje Medakovićevog petoknjižja, kaže Sonja Milovanović, čiji ćemo prikaz čuti u narednim minutima jutra na Tri vode.
2: Marko Pavovica u knjizi Promišljanja oživljenog i doživljenog, kako se navodi, pruža temeljno i nadahnuto čitanje Medakovićevog petoknjižja. Knjigu čine tekstovi objavljivani u rubrici Tumačenje u časopisu Književnost, koji su pisani dok je Efemeris izlazio, uz dva nova poglavlja na samom početku knjige. O svom pristupu Efemerisu u knjizi Promišljanja oživljenog i doživljenog govori autor Marko Pavovica.
3: Odmah sam naravno uvideo trihotomičnost samog Efemerisa Medakovićevog rukopisa, kako je koja knjiga dalje izlazila, ona je tu strukturu sasvim potvrđivala. Čim je potvrđivala tu strukturu i ja sam onda svoj pristup Medakoviću prvo sa te uslovno rečeno teorijske strane organizovao na taj trodelni način. Jedna ta dimenzija je čisto informativna, druga se može smatrati romaneskom, jer i sam pod naslov Efemerisa glasi hronika jedne porodice. Treća dimenzija Efemerisa je po mom uvidu eseistička. Ja sam taj uvid zadržao i do dana današnjeg.
2: Profesor Boško Suvajđić podsjetio je da je Dejan Medaković bio predsjednik Vukove zadužbine u tri mandata i da je dao nemerljiv doprinos instituciji. Govoreći o knjizi Promišljanja oživljenog i doživljenog, ukazao je da ona smešta Efemeris ne samo u kontekst koji je kulturno-istorijski, književni i naučni, već i društveno-politički, informativni i epohalni.
4: To je knjiga koja u stvari predstavlja neku vrstu putokaza kroz vrlo kompleksne i guste slojeve memoarsko, autobiografske, eseističke, romanesne i svekolike druge proze u Efemerisu, a istovremeno ona mnogo govori i o nama u istorijskom jednom razdoblju, znači koje pokriva dva veka u stvari, koje se pre svega, rekao bih, odnosi na 20. vek, na kraj 20. veka i na nešto što jeste, hajde da to tako kažemo rečima Marka Pavovića, istorijski poraz građanskog društva u tom periodu. I ona istovremeno znači predstavlja putokaz i mislim da skreće pažnju na Efemeris još jednom koliko je to važna i epohalna knjiga.
2: Izdavačka kuća Prometej povodom obeležavanja stogodišnjice rođenja Dejana Medakovića objavila je njegova izabrana dela, a od 2008. godine dodeljuje nagradu sa imenom ovog akademika. Evo šta izdavač i urednik Zoran Kolundžija kaže o važnosti objavljivanja knjige Marka Pavovice.
5: Ova je knjiga veoma zanimljiva po načinu nastanka, a to malo ko zna, jel, osim autora. On je paralelno čitao kako su knjige izlazile i vodio svoje beleške kao istoričar književnosti i eventualno kao kritičar. I onda je to sad post festum sredio i sistematizovao je tematski knjigu, ali meni kao izdavaču i uredniku sabranih dela je to veoma zanimljivo, pošto on na jedan drugi način sad vraća u dnevni život delo Dejana Medakovića, posebno Efemeris. Efemeris je jedno čudo od dela, to se jednostavno desilo, kako se kaže, se desi ili se ne desi. To se desilo i ja sam spremio da čujemo i utiske sa nekih promocija Dejanove. To je zaista nevjerovatno, to su 90. godine. U dve reči kad se kaže Dejan Medaković je čovek koji svedoči u ime celog jednog naroda.
2: Na promociji knjige Marka Pavovice Promišljanja oživljenog i doživljenog u Vukovoj zadužbini govorili su i Slavko Vinović i Pavle Medaković.

0: pola osam vreme za našu temu jutra. Kako bi doveli do promene ponašanja kod dece koja vrše nasilje, mi odrasli najpre treba da razumemo njihovu perspektivu i razlog zašto biraju da se na taj način ponašaju. Dakle, nije dovoljno samo kazniti dete jer sama kazna neće dovesti do promene u ponašanju, već je potrebno raditi sa detetom na promeni stavova i uverenja o nasilnom rešavanju problema. Tek tada ćemo moći da izazovemo promenu kod deteta. Da čujemo šta kaže na ovu temu Milan Nikolić, psiholog Prve niške gimnazije Stevan Sremac u Nišu. Kada govorimo o vršnjačkom nasilju, koje je ovih godina veoma aktuelna tema u našoj zemlji, prvo moramo da znamo šta je u stvari to vršnjačko nasilje. Da li tu ima nekih podela i kakva su to deca koja vrše nasilje nad drugom decom?
1: Generalno, kada govorimo o vršnjačkom nasilju, to moramo da napravimo jednu razliku između ponašanja koje ima elemente agresivnog ponašanja i vršnjačkog nasilja. Znači, agresija kao nagon, odnosno kao reakcija, na, negativna reakcija doduše na frustraciju, je prisutna. Ali prisutna kao situaciona reakcija, odnosno mi negativno reagujemo kada god nas neko osujeti da postignemo neki naš cilj, mi možemo negativno da reagujemo na tu frustraciju agresijom. Kod vršnjačkog nasilja je slučaj da to nije situacijano reagovanje konkretno, znači na samo tu situaciju, već mi želimo da nanesemo štetu, određenu štetu žrtvi. S druge strane, kontinuirano je ponašanje, znači nije određeno samo za jednu situaciju, već kontinuirano se dešava i karakteristično je da se obično za žrtvu bira osoba koja je slabija od nas, odnosno od onog ko vrši nasilje.
0: Da li su deca koje vrše nasilje obično deca koja su već pretrpela neki oblik nasilja, da li je to porodično, vršnjačko ili neki drugi oblik negativnog iskustva, ili tu nema pravila?
1: Mislim da tu zaista nema pravila. Da čak i žrtve, ne mora da budu uvek žrtve neka deca koja su povučena, koja su introvertnija, koja su stigljivija. Mahom je to slučaj, ali ne mora da bude uvek, ne postoji pravilo. Čak i osobe koje vrše nasilje, ne možemo uvek da kažemo da su to osobe koje su pretrpele nasilje. To može da bude učenje po modelu, može da bude i čuveni onaj stokholmski sindrom, odnosno identifikacija sa agresorom, gde imate osobu koja je pretrpela porodično nasilje ili vršnjačko nasilje, na primjer u osnovnoj školi, pa prešla u srednju, pa neće više da bude žrtva, već ona da bude napadač. Može da bude, ali ne mora da bude, kažemo, nije uvek pravilo, zato što mnogo puta se desi da imate, sada ne ulazimo u stilove roditeljstva, imate slobodan stil, imate onaj autoritativni, imate decu kojima su roditelji pružili sve u životu, i kada roditelj dođe kaže, ja ne znam šta mu je, u smislu sve ima, sve sam obezbedio, na njemu je samo da uči i tako dalje. Znači, prosto nikad im dlaka sa glave nije zafalila, što materijalno, što ovako, nikad niko nije ruku digao na njih, a opet su vršioci nasilja. Znači, ne postoji neko striktno pravilo gde bi mi mogli da se vežemo i da kažemo, postoji model ko vrši nasilja.
0: Koje su to mere koje je država preduzela da u školama bude sve manje vršnjačkog nasilja i kakvu ulogu bi tu mogli da imaju roditelji? Meni se čine veoma važno, i da li roditelji imaju neku odgovornost za ponašanje svoje dece?
1: Potpuno ste u pravu što se tiče roditelja, eto da krenemo te zadnje stvari. Inače, svaka škola bi trebala, i verujem da ima, svaka škola ima tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Država je propisala protokole, postoji protokol o postupanju, znači u takvim situacijama, postoje pravilnici, postoje zakoni, postoji tačno jasna odgovornost ko šta radi u kom trenutku. Imate podelu na nivoe nasilja, prvi nivo nasilja, drugi nivo nasilja, treći nivo nasilja, kad se uključuje odeljenski starešina na prvom nivou, kad se uključuje stručni saradnik neke više institucije u smislu centar za socijalni rad, policije i tako dalje i tako dalje. To je jasno definisano negde i zna se ko šta radi i kako radi. Ovo što ste rekli, odgovornost roditelja i na tome. Znači, jer ako roditelj ne postupa, pošto je dužan da se javi u tim slučajevima i da se organizuje neka društvena delatnost, odnosno društveno korisni rad, kako je to popularno sad definisano, ako roditelj ne sarađuje, postoji i odgovornost naravno roditelja. Ali ja bih se to nadovezao na neku drugu stranu, da kažem, sve to u teoriji tako, ali u praksi negde nam praksa beži. A zašto nam beži? Zato što nekako skoro sam čuo nekih pametnih ljudi, da zapravo čuvena foskula da roditelji i škola treba da budu na istom zadatku, i zaista treba da budu na istom zadatku, ali učitelj, a ja to volim da pomerim za srednju školu i na odeljenskog starešinu i na više razrede, poslednja instanca koja može da ispravi grešku negde roditelja.
0: Profesori, nastavnici su u svakodnevnom kontaktu sa decom u školama. Na koji način vršnjačko nasilje utiče na njih?
1: Definitivno, vršnjačko nasilje kao nešto što se nažalost dešava u školama utiče na sve aktere praktično u školi, kako na vršnjake, tako utiče i na profesore i na odeljenske starešine, naravno. Što se tiče konkretno vršnjačkog nasilja koje se vrši nad decom, utiče na taj način što odeljenski starešina treba da ispoštuje ovu proceduru, odnosno ove protokole, tako da je da uključuje i stručnu službu i određene nadležne institucije. I na taj način zapravo i vršnjačko nasilje koje se dešava u nekom odeljenju ili u školi utiče neminovno i na profesora na taj način, a sa druge strane može da se odrazi i to vršnjačko nasilje, da kažem, da eskalira, nažalost što smo imali slučaj da vidimo, pa pa da eskalira u nasilje i nad profesorima i nad drugim zaposlenima. Tako da, ponovo se nadovezujemo, onaj trougao jeste bitan: profesor, odjenski starešina i roditelj i učenik moraju nekako da sarađuju u svom celom tom krugu.

0: 20 minuta je do 8 časova. Idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. Kao što ste već navikli, pretpostavljam, u narednih nekoliko minuta daću vam nekoliko preporuka gde večera što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Idemo u Niš, pa u Beograd i na kraju u Novi Sad.
1: U okviru ovogodišnje kulturnog leta u Prokuplju 19.30 pozorišna predstava Murlin Murlo u režiji Irfana Mensura i Srđana Ivanovića u sali Doma kulture. Klub Livnica u Nišu gostiće od 21 sat, drugi po redu događaj Dame biraju da sviraju, intimno akustično veče na kojem će nastupiti četiri izvođačice sa potpuno različitim muzičkim senzibilitetima, dok će veče zatvoriti tehno ritam. Sokobanja u legatu Milana Mitrovića u 19 časova biće otvorena izložba slika pod nazivom Energija oslobađanja autorke Ane Milosavljević. Posjetiocima će biti dostupna do 9. jula, a ulaz je slobodan. U okviru kulturnog leta Kruševac na platovu ispred kulturnog centra u 20 časova predstava za decu Mala ljubavna bajka. Toliko iz Niša.
2: Kada je reč o Beogradu, mnogo toga za videti, posetiti, čuti, ali evo najužeg mogućeg izvora. U biblioteci grada Beograda u 18.30 minuta biće organizovano jedno javno

0: Javno kolektivno čitanje i razgovor o knjizi Misli Marka Aurelija. Naime, polazeći od odabranih odlomaka, učesnici će kroz vođeni dijalog istraživati ključne ideje stoičke filozofije i njihov značaj za savremeni život, uz moderaciju Jasne Glišić i Olivera Kikovića. A ceo događaj odvija se u organizaciji Biblioteke grada i Filozofskog kluba čitalaca škole filozofije Nova Akropola. U prodajnoj galeriji na Kosančićevom vencu od 19 sati bit će otvorena izložba Nedra umetnice Milene Maksimović-Kovačević, a sat vremena kasnije u Sava centru bit će prvi put reprizno posle sinoćne premijere izvedena predstava Sledeći put kada dotakneš dno prema tiražnom romanu francuskog pisca Panajotija Pascoa. U 20 sati u klub magistrala Dragan V. Ignjatović Doma kulture Studentski grad biće predstavljena knjiga pesma mladenovačkog pisca, urednika i antologičara Predraga Milojevića Recept za selsko meso. Predrag Milojević je osim po svom književnom stvaralaštvu poznat javnosti i kao izdavač, urednik u renomiranoj kući Pressing. Evo šta kaže o ovoj novoj trodelnoj zbirci poezije.
1: Tri ciklusa i tri celine mogle su da budu i tri knjige, da su ti ciklusi prošireni, još razrađeni. Međutim, taj prvi deo su u principu meni zaostale pesme od prethodne zbirke. Ja sam ovu knjigu, glupo je reći, pisao 12 godina, ništa se ne piše 12 godina, ali u fazama su nastajale, recimo sad je nastao prvi, pa drugi, pa treći i tako. Što se tiče ovog centralnog ciklusa koji se zove Recept, on je nastao pred sajam za 4 noći. Nekako mi se činilo da radići ovaj posao u Pressingu polako nestajem ja kao Predrag, da se pojavlja neko ko se zove Pressing.
0: Da, ovoga puta moramo malo da se otisnemo i van Beograda, i to uzvodno, ka toku Drine. Da pomenemo da u Bajinoj Bašti večeras počinje 13. Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma, ove godine pod sloganom Čukni u drvo. Festival će okupiti 27 ostvarenja od nagrađivanih festivalskih hitova iz različitih krajeva sveta do domaćih ostvarenja koja će premijerno biti prikazana upravo u parku Borići pod otvorenim nebom. Borise,
2: da, idemo u našu šetnju Vojvodinom. Što se tiče dešavanja, opet smo na startu u Zrenjaninu, na manifestaciji Banatska bajka, leto u gradskoj bašti. Četvrtak je inače rezervisan za najmlađe, pa nas tako večeras očekuje od 18.30 Cekomova radionica i igraonica, od 19.30 promocija nekih aktivnosti kluba realnog aikida i karate Protić i od 21 čas sinkronizovani hit crtani film Maša i medvedi. U Beočinu se nastavlja manifestacija Beo leto koja je započela juče, trajeće do nedelje. Večeras nastupa hor Mi en La na štiklama i band Magic Buzz. Subotica, još jedan koncert u JMS klubu od 20 časova, Arkus Band. Program ovog benda baziran je na funku koji kombinuju se različitim muzičkim žanrovima i poznatim pop klasicima. Pored funk groova, nekoliko poznatih pesama se izvodi i u novim interpretacijama. A u Novom Sadu večeras od 18 časova u spomen zbirci Paola Beljanskog biće održan diplomski koncert studentkinje solo pevanja Akademije umetnosti u Novom Sadu Katarine Katanić iz klase profesorke Ljiljane Lišković. Klavirski saradnik na koncertu biće Strahinja Đokić, dok će kao gošća nastupiti Blanka Hajnal, studentkinja solo pevanja Akademije umetnosti u Novom Sadu. Publika će imati priliku da čuje između ostalog i dela Verdija, Bramsa, Šuberta, Čajkovskog, dakle 18 časova, koncert Katarine Katanić u spomen zbirci Pavle Beljanskog. Eto, toliko o ovoj najavi, nastavljamo uz muziku, onda ćemo i čuti ko je sve učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Uz pozdrav.

0: u realizaciji današnje emisije. Idemo u Niš pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu, naravno.
1: Oblačno, bez padavina i vetra, trenutna temperatura je 19 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra bili Vlada Milić i Zoran Marković, koji vama, poštovani slušalci i kolegama, želi prijatan i uspešan dan.
2: Iz Beogradskog studija Mašu vam i pozdrave šalju Veljko Tomanić, Đorđe Jeftović i Dragana Veljković. Do sutra u isto vreme na istom mestu.
0: Da, hvala svima, dakle, koji su bili ovog jutra sa nama i uz naše radio stanice, ali i uz muziku, informacije. Ja sam Boris Zelenbaba, sa mnom je bio Božidar Nikolić. Puno pozdrava iz Novog Sada, u kojem je trenutno 23 stepena, tako će biti i u nastavku, maksimalne temperature ispod 30. Uživajte koliko god možete i naravno sve najbolje. Prijatno.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a dodatnih 30 dana za pregovore o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kaže da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. U poslednjih 18 meseci sačuvali smo naše odnose sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, a to nije nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima, naglasila je ministarka. Istakla je da ministarstvo prati situaciju i da će izveštavati javnost transparentno kao i do sada. Srbija ima kapacitete da prevaziđe prepreke i napreduje na putu evrointegracija, a Irska, koja narednih 6 meseci predsedava Savetu Evropske unije, nastoji da bude snažna podrška zemljama kandidatima, poručuje ambasador Irske u Srbiji Kevin Colgan. Na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije Colgan je predstavio prioritete irskog predsedavanja i poručio da je zadovoljan radom operativnog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Ruske snage napale su dronovima i projektilima Kijev. Ubijeno je najmanje 8 ljudi, a povređeno više desetina. Napadnut je i vojni logistički centar u Novoj Odesi. Finska je zbog pretnje od ruskih dronova zatvorila deo vazdušnog prostora. Nemačko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv državljanina Ukrajine zbog bombaškog napada na gasovod Severni tok pre gotovo 4 godine.

godine. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u futbolu Engleska je pobedila Kongo 2:1, Belgija je posle produžetaka savladala Senegal 3:2, a Sjedinjene Američke Države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Od 21 čas igraće Španija i Austrija. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 22 stepena, vlažnost vazduha 73%, pritisak 997 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Da li su ekstremni toplotni talasi postali nova klimatska realnost? O tome u emisiji Hoću da znam od 9 sati govorit će profesor dr. Ana Vuković-Vimić, klimatološkinja i redovna profesorka Univerziteta u Beogradu i dr. Ivan Simić, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stručnjak za prilagođavanje gradova klimatskim promenama, autor i voditelj Tomica Mišljenović. Gosti ovonedeljnog izdanja Beskrajnog plavog kruga u 10 sati su Luka Kovačević iz Atine i Alma Prelec, koja je studirala u Londonu, a odrasla u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su druga generacija naših ljudi u inostranstvu i iz tog ugla govore o svom stasavanju i doživljaju sveta. Pripremila i vodi Teodora Aćimović. U susret 9. festivalu kamerne muzike Bliss u Gornjem Milanovcu u današnjem vremenu muzike o 14 sati razgovaramo sa umetničkom direktorkom manifestacije Bojanom Đolović i violistom Sašom Mirkovićem, koji će sa svojim ansamblom Metamorfozis nastupiti 7. jula na prvom koncertu. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. Sreća, zadovoljstvo, emocionalno zdravlje, nemoć, strah, iskrenost i bliskost su neke od tema o kojima u svojim knjigama govori Ivana Kuzmanović. Osnovu čine njene životne lekcije i pobede, koje pokušava da prenese i drugima kao savjetnica za lični razvoj. Autorka reportaže dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati je Gordana Jelić. U večerašnjoj emisiji Visine od 19 sati i 25 minuta možete slušati rekvijem portugalskog renesansnog kompozitora Manuela Cardoza. Urednica je Gorica Pilipović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku, molim.

Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a mi smo stigli do poslednje emisije u okviru ciklusa Klasiku molim, u kojoj ćete moći da glasate pre nego što oformimo top listu onih predloga koji su dobili najveći broj vaših glasova. A da biste doprineli toj listi, možete da glasate pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 06486111144, a vaš glas možete da ostavite i putem naše Facebook stranice.

Američka kompozitorka Amy Beach je danas možda najpoznatija po takozvanoj Galskoj simfoniji, ali iza sebe ostavila veliki broj dela, posebno klavirskih, imajući u vidu da je i sama bila istaknuta pijaneskinja. Mi ćemo slušati jedno manje poznato ostvarenje, bit će to njen gudački kvartet. Nastao 1929. sadrži samo jedan stav i završila ga je dok je boravila u Rimu. Delo je zasnovano na tri pesme Inuita sa Aljaske koje je pronašla u jednoj zbirci. Ovo nije jedino ostvarenje koje sadrži muziku ovog naroda. Poznata je i njena klavirska svita Eskimi iz 1907. godine. No u svakom slučaju, uživajte u izuzetno zanimljivoj muzici u izvođenju Gabriela Lester, Ruth Erlich, Martina Utrama i Judith Herbert.

0: Slušali smo gudaški kvartet Amy Beach u izvođenju Gabriela Lester, Ruth Erlich, Martina Utrama i Judith Herbert.
1: Klasiku volim!
0: Sledeće što ćemo čuti takođe spada u red retko izvođenih dela. Predstavit ću vam jedno složeno i muzički zahtevno delo Nikolaja Mjaskovskog, ruskog stvaraoca poznatog i kao oca sovjetske simfonije. Biće to njegova druga klavirska sonata. Nastala 1912. godine, odražava duboku romantičarsku melanholiju sa motivom dies irae koji se sreće, ali i sa uticajima harmonije s kraja 19. veka. Delo je revidirano inače 1948. godine i danas predstavlja pravi pijanistički biser. Slušamo Konstantina Šerbakova.

0: Bila je ovo druga klavirska sonata Nikolaja Mijaskovskog u izvođenju Konstantina Šerbakova.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Ariadna na Naksosu jeste opera Richarda Strausa, nastala 1912. godine. Libreto je napisao Hugo von Hofmannsthal, a muzika je u mnogome zasnovana na divertismanu koji je zaokruživao Molijerovu dramu Građanin plemić. U svakom slučaju, opera je specifična po tome što predstavlja već blago reteriranje autora od širenja tonaliteta započetog u Salomi i Elektri i najavi izraza koji će negovati između dva svetska rata. U svakom slučaju, delo kombinuje uticaje komedije dell'arte, ali u osnovi opera serija, što doprinosi autentičnosti kompozicije. Uživajte u uvertiri i plesnoj sceni u izvođenju orkestra Državne kapele Vajmara pod upravom Mihaela Halaša.

0: Slušali smo uvertiru i plesnu scenu iz opere Ariadna na Naksusu Richarda Strausa u izvođenju Orkestra državne kapele Vajmara pod upravom Mihaela Halaša. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za predloge koje vam se dopadnu. Poziv na naš broj telefona 322-9653 ili slanje poruke na broj 064-86-111-44.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Nastavljamo sa istraživanjem manje poznatih kompozicija i slušamo svitu za glas i violinu Ejtora Villalobosa. Nastalo tokom 20. godina i kompozitorovog boravka u Parizu, pokazuje nesumnjivo njegovu veštinu u građenju melodija, ali i kontrapunktskom radu. Naime, sama kombinacija nije uobičajena i podrazumeva specifičan tretman violine koji ima mahom ritmičku pratnju. Sveukupno je dobijeno upečatljiv slušni rezultat koji ćete moći da čujete u izvođenju Livenore i Ruđera Ričija. Pesmeno se nazive Devojka i pesma, Želim da budem srećan i Zemlja.

Bili je ovo igra Robinja iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnju emisiju, ali zaokružujemo predloge koji su predstavljeni u okviru ovonedeljnog ciklusa. Sutra vas očekuje top lista predloga koji su dobili najveći broj vaših glasova. Do tada želim vam prijatno ostatak dana.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Evropa se suočava sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa u istoriji merenja. Rekordno visoke temperature, upozorenja na ekstremne vremenske prilike, požare, suše i oluje postaju sve učestaliji, dok naučnici upozoravaju da klimatske promene povećavaju verovatnoću i intenzitet ovakvih događaja. Da li će ekstremni toplotni talasi postati nova klimatska realnost? Kako klimatske promene utiču na zdravlje ljudi, gradove, poljoprivredu i prirodne ekosisteme i koliko su Srbija i region spremni da se prilagode sve češćim klimatskim ekstremima? Saznaćemo u današnjem izdanju emisije Hoću da znam, a posebnu pažnju posvetit ćemo i fenomenu Super El Niño, koji se ove godine razvija u Tihom okeanu. O čemu se radi i šta nas to sve zapravo očekuje ovog, ali i svakog narednog leta, reći će nam profesorka Ana Vuković-Vimić, meteorološkinja i redovna profesorka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a nešto kasnije ćemo telefonski uključiti i dr. Ivana Simića, profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stručnjaka za prilagođavanje gradova klimatskim promenama. Profesorka, dobro jutro za početak i mnogo hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2.
3: Dobro jutro svima i hvala što ste me pozvali.
2: Očekuje nas izgleda neko kratkotrajno zahlađenje.
3: Pa da, iz ovog ugla to izgleda kao zahlađenje. U odnosu na neka prethodna vremena, ovo je normalno, a čak i neka davnija vremena, ovo je malo toplije nego što je uobičajeno pre ovih globalnih

0: pre perioda intenzivnije globalnog zagrevanja. Tako da možemo malo da odahnemo, mi bar u ovom regionu, u smislu da temperature ne idu preko 35, ali to ne znači da je kraj. Zanimljiva vremena tek dolaze u periodu od narednih godinu dana.
1: Da. Šta se dogodilo u Evropi u ovih prethodnih nekoliko nedelja? Imali smo, evo, po izveštajima i Svetske meteorološke organizacije i Svetske zdravstvene, jedan od najintenzivnijih toplotnih talasa ikada zabeleženih u Evropi.
0: Tako je. Jednostavno rečeno, strujenja su se tako namestila da veoma topao vazduh sa juga preko Atlantika dođe na kopno, Francuska, zatim Nemačka su pogođeni i tako dalje. Dominantno strujenje je od zapada prema istoku na našoj severnoj hemisferi i dalo nam je neki pogled u budućnost, kako izgleda ta budućnost na koju upozoravaju stručnjaci već odavno da nam prete ekstremne temperature. Naravno, sada, a i u narednom periodu, kao što sam rekla, narednih godinu dana, možemo očekivati velike destabilizacije vremenskih uslova globalno, upravo zbog jakog El Niño koji se razvija. Ekstremi su potpuno izvan svih očekivanja koje su se desili, znači temperature krajem juna preko 40 stepeni, a klimatski gledano tek krajem jula i početkom avgusta je najtopliji vazduh u regionu Evrope. Znači, čak nismo ni u periodu kada klimatski očekujemo najtoplije vremenske uslove. Tako da sigurno možemo očekivati još veoma vrućih perioda.
1: I u medijima se ovih dana intenzivno govori o tome da nas ove godine očekuje super El Niño. Šta to zapravo znači?
0: Prvo, El Niño je topla faza Pacifičkog okeana, znači tamo daleko u tropskom delu Pacifičkog okeana, uopšte u tropskom delu planete Zemlje, duvaju suprotno vetrovi, znači od istoka prema zapadu, dok je umerenim širinama od zapada prema istoku. Zato mi kažemo vreme nam dolazi iz Bosne, znači zato, to je to. Ali u tim oblastima je suprotno. I ti jaki vetrovi guraju vodu okeana ka zapadnim delovima, to su jako snažni vetori, izvire iz dubine hladnija voda. Međutim, kada je El Niño faza, ti istočni vetrovi u tropskom pojasu slabe i veoma topla površina vode se razliva na veliku površinu tropskog dela Pacifika. Šta to znači sa ugla atmosfere jeste da, pošto atmosfera dominantno zagreva od podloge, znači da imamo ogroman upliv energije, odnosno toplote iz tropskog dela Pacifika, koji je veliki deo planete Zemlje. I to je topla faza okeana i uglavnom su tada globalne, srednje globalne temperature više od normale. Imamo znači ove pikove kada gledamo tok tih srednjih globalnih temperatura kada je El Niño. Prethodni El Niño koji se krenuo da se razvija 2023. znači ne tako davno, nam je pokazao da prirodna varijabilnost, to je prirodan proces, uparen sa intenzivnim antropogenim globalnim zagrevanjem, to jest antropogenim doprinosom globalnom zagrevanju, ima jako veliki efekat na klimatski sistem planete Zemlje i upravo je on gurnuo globalnu temperaturu iznad prvi put, iznad 1,5 stepen toplije u odnosu na preindustrijsko doba. Znači, ulazimo u onu sada zonu temperatura na koju klimatski naučnici upozoravaju da je opasna i da je potrebno hitno da se zaustavi ispod 2 po Pariskom sporazumu, to zagrevanje. To se desilo tokom prethodnog El Niño, tri rekordne godine. Najtoplija je uvek ona posle El Niño. Znači, tek nam dolazi da 27. ćemo videti koliko je jak efekat ovog El Niño. Znači, sada je 24. globalno najtoplije, drugo i treće mesto dele 23. i 25. Sada ulazimo u novi El Niño i možemo očekivati nova probijenja globalnih temperatura.
1: A zbog čega ovaj sada zovemo super El Niño? Ako je taj običan napravio već veliki problem?
0: Razvoj El Niño se prati mesecima unapred i sa određenim verovatnoćama, kako se približavate događaju, tako rastu verovatnoći. Znalo se da će se razviti vrlo ubrzo nakon prethodnog sledeći El Niño. Inače,

0: njegov period razvoja je 2 do 7 godina. Trenutno temperature okeana su više nego rekordne za ovu godinu. A to je upravo bilo kada se razvijao taj 2023. I što se tiče intenziteta razvoja, znači koliko će ići ta temperatura na gore okeana, vidjet ćemo tek, najjači razvoj se očekuje od novembra do januara. I tek kada se završi ceo El Niño, radi se po nekim parametrima uticaja. Jedan od indikatora je temperatura površine mora, da li je to umeren, jak ili super jak i tako dalje. Najavljuje se kao super El Niño zato što nikada trenutno nismo videli toliko visoke temperature okeana.
1: Da. I kakve režime padavina možemo da očekujemo? Američki kontinent je pogođen, ali će Evropa biti pogođena?
0: Ono što je karakteristično za El Niño jeste da kad se pojavlja El Niño, to se zna kroz celu istoriju, da se svuda pojačavaju ekstremni vremenski događaj. I to je uglavnom najviše uticalo na intenziviranje negde suša, negde padavina. Znači, glavna uloga El Niño jeste bila, kad se on pojavi, da menja režim padavina, upravo kao što si rekao. Ali sada, kako se nalazimo u intenzivnom globalnom zagrevanju, taj efekat je, kako da kažem, rasprostranjeniji globalno i intenziviraju se ekstremi, možemo očekivati intenziviranje ekstremnih događaja na celoj planeti. Ono što je uobičajeno jeste da se, na primjer, jugoistočna Azija, Australija sada imaju suvlje vreme kada je El Niño. Naravno, to je za Australiju katastrofalno, zato što onda oni imaju i neke prašinske oluje i
1: požare.
0: Tako je. U nekim delovima Afrike i tako, a u nekim opet drugim delovima će biti vlažnije Ekvador, Peru, ima tu neka ta geografska raspodela. Nikada, kada se menjaju ti veliki sistemi i kako razumevanje njihovo, kako utiču negde na vremenske uslove, to se zovu telekonekcije. El Niño nije imao nikakvu, mislim, neprimetnu telekonekciju sa regionom Evrope ili naročito Srbije. Međutim, kada je on uparen sa globalnim zagrevanjem, svo to znanje koje smo zakupili pre, sada gotovo pada u vodu, jer vi imate sad globalni skok temperature. I evo, pokušat ću da dočaram, nakon prethodnog El Niño 2024. godine, kad je bila globalno rekordna temperatura, bila je rekordno visoka i za Srbiju. I druge dve su bili isto 23. i 25. Znači, toliko je gurnuo toplotne uslove El Niño ka višim vrednostima da je to imalo efekat čak i na našu zemlju. 2024. godine tokom leta imali smo najduži toplotni talas i veliku sušu. Naravno, ni prošle godine nije bilo naivno. Tako da sigurno može se očekivati da kroz nekim kompleksnije strujanje, znači ne direktno, nego transport toplote ka severu, pa guranje mlaznom strujem, to su neki brzi vetrovi na velikim visinama, atmosfera se jako brzo meša i dolazi do efekta i na ovom području. Upravo zato što su struje, znači indirektan je uticaj, nije direktan, kroz neke globalne cirkulacije, upravo zato što su te globalne cirkulacije kompleksne, moraju da se prate najave i prognoze, ne samo kratkoročne, mislim na 3 dana, nego sezonska prognoza, da bi znali šta nas čekujemo. Moguće, vrlo moguće da će biti toplije leto, zato što će globalno se očekuje da bude toplije. To je na nas, na poljoprivredu, na primjer, imalo uticaja katastrofalnog, jer smo imali rani početak vegetacije, izmrzavanje gotovo svih vrsta u višegodišnjim zasadima početkom 24. Zatim smo imali jak toplotni talas, sušu i kao što rekoh, ekstremi se intenziviraju. Ali ono što ljudi moraju da znaju jeste da nakon jakog toplotnog talasa, kad kažete sad je malo zahladnjalo i to, javljaju se olujčine. jake oluje. E, i ne znači da suša nema jake oluje. To su intenzivne, lokalne, puno grada, ali to ne prekida tu jaku i dugu sušu. Tako da očekuje nas više ekstrema definitivno, i to će na oprezu mora da se bude bar naredni godinu dana i više.
1: I razgovor o ovoj temi nastavljamo odmah nakon malo muzike.

0: 9:16, uživo u studiju Radio Beograda 2, profesor Ana Vuković-Vimić sa Poljoprivrednog fakulteta, meteorološkinja. Govorimo o jednom od najgorih toplotnih talasa koji je zadesio Evropu od kada zapravo vršimo merenja. Evo, svedoci smo toga da nas sada u Srbiji očekuje jedno kratkotrajno zahlađenje, ali ste pomenuli, posle visokih temperatura dolaze i velike oluje. Možemo li da ih očekujemo ovih dana? Odnosno, već vidimo nekakve prognoze da će ih biti.
1: Pa oluje nam se muvaju iz obilaze Beograd, što je naša sreća u Beogradu, iako mislimo da bi bilo super da nam padne kiša, međutim one oluje koje su se desile i koje se dešavaju tu i tamo po Srbiji, to su sad oluje koje se lokalno razvijaju, znači ti sistemi se pojavljuju kao tačkice, malo veće do duše, gde su pogodni uslovi, vrlo ih je teško prognozirati, ali uslovi se znaju i može se prati preko radarskih sistema. Kratkoročna prognoza može to da prepozna, kvalitetna kratkoročna prognoza. Ja prognozu ne znam, čak izbegavam da govorim, zato što je nadležni Republički hidrometeorološki zavod. I upravo sada dolazimo dotle da kapaciteti za obaveštavanje javnosti Hidrometeorološkog zavoda su veoma niski, znači u smislu komunikacije profesionalaca iz te institucije sa zainteresovanom javnošću, jer sada već to postoje informacije od javnog značenja, oni su maltene javni servis koji služi narodu i privredi. I to da nemaju mogućnosti da se oglase zbog neke možda njihovih pravila ili šta god, nas dosta šteti. Ja stvarno to volim da naglasim, da bi bilo normalno da mi u sred našeg razgovora možemo kontaktiramo RHMZ i da ih upravo ovo pitamo. Tamo ima jako kvalitetnih ljudi i jako velikih stručnjaka koji mogu da vam daju odgovor. Ali da li možemo, naravno, svaku vrućinu prate i jake lokalne oluje.
0: I u kontekstu prilagođavanja na klimatskim promene, taj sistem ranog upozorenja bi bio izuzetno značajan, posebno na lokalnom nivou. Imamo li kapaciteta da to zapravo razvijemo ili smo možda već nešto i razvili? Neka upozorenja smo i dobijali.
1: Jeste, mi imamo one SMS poruke, upozorenja na oluje, međutim to dalje može se razvija na što može daleko bolje, što može preciznije da nam da informaciju u odnosu preciznije na lokaciju gde se nalazimo. Tehnički, da li može preko SMS-a to da se sve postigne, to teško, da stigne na vreme, dolazi do zagušenja prosto. Ima tu rešenja. Znači, nije to problem, ima rešenja. Ono što je procenjeno, znači to se zna i globalno i kod nas u zemlji, da ulaganja u sisteme za rane najave upozorenje se višestruko vraća. Globalno prosečno je 9 puta povraćaj korist od ulaganja, a kod nas možda verovatno i više, jer dosta stagniramo u tom razvoju. Oni moraju da imaju jake tehničke kapacitete, moraju da imaju jake kompjutere, moraju da mogu da rade prognoze viših rezolucija i tako dalje. Sve to nije problem u znanju, problem je u tom protoku novca koji se ne sprovodi po akcionom planu programa prilagođavanja. Imamo mreže radara, imamo ljude koji tamo dežuraju, to je super sistem, koji mogu čak i na lokalu da izdaju upozorenja kada nailazi oluja, znači to je jedan sistem praćenja oluja koji je jako profesionalan i dosta se ulagalo u njega, međutim on se baš i ne koristi na taj način, nego više za protivgradne rakete, što je jako, mislim, neučinkovito, znači tu ima studija, sad već do toga se odustalo u svetu, imala je Svetska meteorološka organizacija i veliku studiju, da li je to moguće uopšte sa našim tehničkim kapacitetima trenutno koje čovečanstvo razvilo da ima efekta i nažalost ne. Te uzlazne struje u oblacima su užasno jake, rakete, pitanje da li uopšte uspeju u taj centar da uđu, mi ne možemo da osmotrimo oblak toliko dobro da ga poznajemo, svaki oblak je različit i on se stalno hrani i razvija, znači nije to jedna stvar koja postoji pa ti razbije, što je proces i stalno uzima energiju od podloge, stalno je u procesu menjanja i vi u određenom trenutku treba određenu količinu Srebrenu, Srebru i odide, a kad pukne raketa, tu doneste i da nastane puno malog grada. Ista je logika i da indukujete grad. Poenta je da se spreči nastajanje velikog grada, da bude dovoljno sitan, da može se istopiti do zemlje, ali može i da se indukuje. Međutim, tehnički kapaciteti ne mogu da prate ono što teorija pokazuje kako treba. Tako da najveća vrednost jesu ti ta osmatranja, ta mreža ljudi koja to prati, i to dosta može i na lokalu da se poboljša, da bar građanin može zaštiti sebe, imovinu, decu, porodicu na vreme.
0: I štete i na infrastrukturi i na imovini, posebno kod poljoprivrednih proizvođača, su jako velike. Pretpostavlja se da će narednih godina, u skladu sa ovim očekivanim scenarijima klimatskih promjena, biti sve veće. Kako odgovoriti na to?
1: Što se tiče, na primjer, proizvodnje u višegodišnjim zasadima, to znaju i poljoprivredni proizvođači, protivgradne mreže su neminovne, znači neophodna stvar. Čak smo počeli u vinogradarstvu da ih preporučujemo. Sad ja govorim mi, ja nisam poljoprivrednik, ali na fakultetu. To nije bio običaj kod nas, zato što uvek se izbegava protivgradna mreža u vinogradarstvu. Treba puno sunca vinovoj lozi da bi napravio lep plod za vina i tako dalje. Nama je to primarno da pravimo dobra vina, ali čak i tu se preporučuje, i to je efekat koji se ne može izbeći, taj grad. Kako oluje jačaju, to su povoljni uslovi za nastajanje grada. I sad, nama je uglavnom najviše bilo centralna zapadna Srbija pogođena gradom Deliće Vojvodine, međutim, u budućnosti se taj rizik od grada širi na celu teritoriju. Plus raste prosečna veličina zrna grada, i to je i logično, poznavajući fiziku procesa i način na koji se imamo efekat globalnog zagrevanja na našoj teritoriji. U ratarstvu, nažalost, ne možete zaštititi protivgradnim mrežama, zbog čega država treba dobro da razmisli da li uticaj grada na ratarstvo, koji će rasti, treba da smatra za efekat, to se zove beyond repair, znači efekat koji ne možemo popraviti, ne možemo sprovesti adaptaciju to da promeni. Postoji globalni fond za štete i gubitke za te stvari. Verovatno možemo tu da konkurišemo, da imamo, da isplatimo. Znači, kad to ošteti poljoprivrednike i osiguranje nije dovoljno, ne znam, stalno su žalbe kako je poljoprivredno osiguranje, da li uopšte dovoljno isplaćuje i da li ima pravo on stalno da naplati svoju štetu ako mu je česta. Taj fond treba mi da imamo, i mislim da treba se borimo za njega, čak i kroz, ne znam, koristeći različite političke alate, jer pozivajući se na to da ipak mi, Srbija i naš region, nismo glavni uzrok klimatskih promjena, a trpimo velike štete. I treba da hranimo taj naš fond za štete i gubitke, da se isplate oni koji su pogođeni, onim gde nema popravke, da bi bio ekonomski stabilan poljoprivrednik.
0: I tu se vodimo principom zagađivač plaća.
1: To bi moralo tako. Mislim, svi se trude da doprinesu tom smanjivanju emisija gasova sa efektom staklene bašte, koji izaziva antropogeno zagrevanje. Međutim, po cenu toga razvijene zemlje su se razvile. I zato se kroz Pariski sporazum, u stvari kroz Konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, upravo traži od tih zemalja da najviše daju te fondove i pomažu drugim zemljama da sprovode mere mitigacije, to jest ublažavanje emisija i prilagođavanje na klimatske promene. I ovo sad Amerika, na primjer, što je izašlo, mi ćemo da pričamo, glavni emiter je Kina. Međutim, istorijski gledano, kumulativno, Amerika je ima najveći doprinos. Naravno, Amerika nastavlja sa svojom tranzicijom, jer ipak ozbiljne kompanije znaju da nije budućnost nešto što je bilo super o 1890. Da, mislim, tehnologije napreduju i da to nije održivo. Mi zaista treba da imamo tu čvrstu politiku i da se borimo za te fondove, jer nama šteta dolazi zbog efekta velikih kompanija. Da.
0: I pored neminovnih šteta u poljoprivredi, mi imamo sada već vrlo vidljive efekte po zdravlje ljudi, i Svetska zdravstvena organizacija izašla sa podatkom da je od 21. juna preko 1300 smrti u Evropi prevremenih vezanih sa efektom toplotnog talasa, u gradovima ne samo rekordne dnevne temperature, nego i visoke noćne temperature prave veliki problem i prilagođavanje tome je poseban izazov.
1: Jes, zdravlje je trenutno prioritet. U stvari, naučnici i građani pokušavaju globalno da izguraju zdravlje kao glavni prioritet. Uvek je u fokusu pregovaranje kao smanjivanje potrošnje nafte, uglja. Međutim, došli smo dotle da to ljude više ne zanima, da su u fazonu ugrožavate mi zdravlje. I sada je u Evropi prioritet zdravlje. Ja ne volim kada se broje smrtni slučajevi, zato što to nije kao sa prinosom useva. Ta brojka od 1300 je jako velika, obzirom da danas imamo sve mogućnosti da se čovek zaštiti od toplote. Znači, imamo klime, imamo mogućnosti, ako nemamo klimu, da uđemo negde da je klimatizovano i tako dalje, imamo prognoze. Danas je smrtnost od katastrofa daleko, beskonačno manja, mislim, to je sad onako paradoksalno rečeno, ali zaista mnogo manja nego nekad, jer su ljudi išli, nisu znali šta će sutra biti. I za tih par dana 1300 smrtnih nam pokazuje da je višestruko ili nekoliko desetina puta više onih koji su bili ugroženi, i te ugrožene treba prebrojavati, jer ljudi malo je uvek je u fokusu velike kompanije, smanjivanje emisija, a jako malo je u fokusu adaptacije, i to je ostavilo Evropu potpuno nepripremljenu, gde zbog tih prioriteta mitigacije, odnosno ublažavanja emisija, pa i od strane svakog čoveka, vozi bicikl, nemoj da koristiš klima uređaj, se došlo dotle da on je potpuno neadaptiran, jer je fokus mitigacija, neadaptacija. U Srbiji, na svu sreću, eto, jedna pozitivna stvar, nije tako, više se komunicira o adaptaciji, odnosno prilagođavanju.
0: Da. I o tome kako bi gradovi trebalo da izgledaju i šta se zapravo u gradovima dešava u periodima ovakvih toplotnih talasa, odmah nakon malo muzike i kratkog reklamnog bloka.

0: Eko.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
5: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 9:34 minuta, uživo u studiju Radio Beograda 2, profesorka Ana Vuković-Vimić, meteorološkinja sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovna profesorka, a sa nama je na telefonskoj vezi profesor Ivan Simić sa Arhitektonskog fakulteta, stručnjak za prilagođavanje gradova na klimatske promene. Govorili smo o ovom toplotnom talasu koji nas je zadesio. Profesor Simiću, dobro jutro i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
8: Dobro jutro, hvala tebi na pozivu i pozdrav svima u studiju.
7: Suočavamo se sa ovim toplotnim talasom, u Evropi su posljedice toga već ozbiljne. Govori se o tome kako su se gradovi prilagodili na klimatske promene. Svedočimo scenama iz velikih evropskih gradova, uključujući i Pariz, gde ljudi čekaju redovima da kupe klima uređaje. Pariz je možda baš bio jedan od primera gde se prethodne godine intenzivno govorilo o prilagođavanju, o povećanju površina, odnosno povećanju zelenih površina, ukidanju ulica u centru grada, smanjenju količine betona, i evo ovaj toplotni talas je tamo napravio ozbiljne probleme. Koliko su te preduzete mere u nekim velikim evropskim gradovima dale rezultate? Možemo li da licitiramo takvim informacijama?
8: Mislim, naravno svaki grad je slučaj za sebe i treba ga tako posmatrati, i svake neke generalizacije koje se tiču koliko su efekti ozelenjavanja uspešni ili ne, to treba da bude u stvari sve vezano za te studije slučajeva konkretnih gradova, ali na primjeru Pariza to je samo jedan od dokaza da zapravo prvo treba da posmatramo klimatske promjene kao jedan globalni fenomen koji u stvari može da nadjača svakako i neke mere koje možemo da primenimo na nekom konkretnom mestu. Tako da svakako da su faktori klimatskih promjena prvi u toj hijerarhiji, a na nama je da pokušamo i da uradimo strategiju konkretno kada su gradovi u pitanju, tako da određenim merama koje su dokazane na nekom generalnom planu pokušamo da ublažimo te efekte. Tako da mislim da u slučaju Pariza ovaj fenomen koji se desio i ova toplotna kupola je ipak bila i suviše veliki, kako kažem, pojava, tako da bi da bi ozelenjavanje moglo to da na neki način da ublaži.
7: Da.
8: Ali neke, naravno, evo mogu da samo kažem na primjeru Medeljina u Kolumbiji, da su oni uspjeli prosječne temperature 2 do 3 stepena da smanje upravo zelenim koridorima.
7: Ali to zelenjavanje trajalo dosta dugo, to je bila jedna strateška odluka gradskih vlasti i čini mi se da su oni tu možda i vodeći u svetu. Kada se pogledaju te fotografije, to zaista

0: Cifla je neverovatno.
1: Pa jeste, to su ove svako ozelenjavanje, znači dugoročno podrazumeva jedan izvestan period, od možda čak i nekoliko decenija, da to zelenilo dobije svoj pun, jel tako, punu formu, da kažemo, tako da svakako da je to strateška odluka i dugoročna, i te strategije su donete već u prvoj deceniji ovog veka, dakle već je prošlo gotovo dve decenije u pojedinim gradovima od kad su te odluke donete, tako da svakako taj faktor vremena je veoma ozbiljan i treba sačekati da ti efekti pozitivni dođu.
0: Da. A šta vi zapravo vidite kao prioritet pored ozelenjavanja? Šta je to neophodno uraditi u gradovima da bismo se efikasnije prilagodili klimatskim promenama koje zapravo već živimo?
1: Pa postoje i drugi i druge mere, naravno ozelenjavanje, mislim da je broj jedan, posebno to strateško i ta zelena infrastruktura koja mora prosto da prožme ceo grad, el tako, i to po nekim principima da imate tu kičmu zelene infrastrukture koja se postavlja uz reke, znači uglavnom gradovi imaju makar jednu reku, ali i to je idealna situacija da se zelenilo tu postavi, tako da ta jaka armatura, zelena plava, kako je zovu u stručnoj literaturi, treba da bude svakako broj jedan. Druge neke mere podrazumevaju kontrolu izgradnje, kontrolu materijala koji koristite, dakle onaj albedo efekat, ali tako bele površine više reflektuju, manje upijaju tu toplotu i tako dalje. Dakle, na drugom mestu bih mogao da kažem da su te mere izgradnje, kontrole izgradnje odmah nakon zelene infrastrukture.
0: Da, a tu su i novi materijali, možda neki novi sistemi zapravo zagrevanja i hlađenja objekata koji su energetski mnogo efikasniji od nekih ranijih.
1: Jeste, to je sad na nivou objekata, ovo što smo do sada govorili, da kažemo na nivou, na primjer, celog grada ili nekih gradskih zona, nekih celina grada, ali na nivou mikro, ajde kažemo na nivou kuće i parcele, imamo energetsku efikasnost, znači to su već mere koje se tiču umanjenja generalno potrošnje fosilnih goriva, ali i te optimizacije na nivou fasade, krova. Imamo, na primjer, zelene krovove različitih tipova, ali uglavnom su oni mnogo, mnogo efikasniji i mnogo bolje u stvari reaguju na te, mnogo bolje performanse pokazuju, odnosno neke standardne krovove. Mi u Beogradu imamo dosta ravnih krovova i svi su oni potencijalno spremni za adaptaciju, znači za ozelenjavanje i za neko prilagođavanje u stvari ovim novim okolnostima, tako da tu leži takođe jedan na tom mikronivou jedan značajan potencijal.
0: I kakvo je generalno stanje u Beogradu, ako možete samo kratko, u odnosu na recimo region ili neke druge velike evropske gradove u pogledu zelenih površina?
1: Pa mislim, to je ovako, kada pitate neke goste koji dođu u Beograd toku proleća i leta, oni kažu Beograd je zeleni grad, kao imate mnogo drveća. Međutim, to prvo nije ravnomerno raspoređeno zelenilo, a drugo, i to zelenilo koje imamo je sad ugroženo, zato što neka novija istraživanja kažu da se drveće sad pod ovim toplotnim udarima izloženo ogromnom stresu, koje inače drveće u gradovima pod velikim stresom, i sad se dodatno opterećuju, ali tako dugi sušni period i visoke temperature, tako da to sve nije opravdano reći da je Beograd zeleni grad, posebno zato što mi, iako imamo strategiju koja zelene infrastrukture, imamo i neke regulative koje se tiču zelenila, one nisu, čini mi se da u praksi one nemaju taj, ne postoji taj zamak da se one, ti akcioni planovi i mere koje su tu definisane do kraja sprovedu. Tako da mislim da za razliku od tih nekih drugih gradova koje možemo u regionu da pomenemo, to su na primjer od manjih do većih gradova, imamo Ljubljanu koja je odličan primjer, koja čuva to svoje zelenilo, imamo Segedin na primjer koji je manji grad, ali opet ima jake strategije, mislim da Beograd tu zaostaje za okruženjem, ako možemo da zaključimo tako.
0: Da, znači trebalo bi hitno da to ozbiljno shvatimo i da počnemo aktivnije da implementiramo neke strateške dokumente koje smo usvojili. Profesore, mnogo hvala na ovom razgovoru.
1: Nema na čemu.
0: Na telefonom nam se uključio profesor Ivan Simić sa Arhitektonskog fakulteta. Profesor Kana Vuković-Vimić je i dalje sa nama u studiju, i kada govorimo o gradovima, pomenuli smo visoke dnevne temperature, ali visoke noćne temperature kao jedan veliki problem, i gradove generalno poznajemo kao urbana topla ostrva. Zbog čega se to sve dešava, izuzev nedostatka zelenila koji smo pomenuli?
2: Najviše zbog albeda površine, kao što je profesor Ivan već pomenuo, znači albedo je karakteristika površine koja kaže kolika je refleksivnost te površine za sunčevo zračenje. Ako je, kreću se brojevi od 0 do 1. Ako je 1 vrednost, znači da sve reflektuje. I oko 0,95 recimo je sneg, svež sneg, znači on puno reflektuje, malo apsorbuje. I zato kad je sneg dosta dugo, on opstaje, jer treba vremena se zagreje, jer prosto ne prima toplotu od sunca. Asfalt je ona druga strana skale, njegova prosečno govoreći otprilike, njegova albedo je samo 5%, znači totalno kontra od snega, dakle gotovo svo sunčevo zračenje koje dođe, on apsorbuje i zagreva se. Vazduh se zagreva od podloge, znači podloga se zagreje, a zatim ona dugotalasnim, odnosno toplotnim zračenjem zagreva vazduh upravo zbog tih gasova sa efektom staklene bašte. Ugljen dioksid, metan, vodena para, oni zadržavaju tu toplotu. Da njih nema, hladila bi se planeta Zemlja i varirala bi stalno temperatura mnogo, ono, dan, noć. Ali ti gasovi jesu super, jer zbog njih nije zaleđena planeta, toplije je, ima života, ali kad im se poveća količina, iako ih je jako malo, oni više zadržavaju toplote od podloge. Tako da ako imamo asfalt, vrlo je jasno, on će se zagrijati u toku dana na 60 stepeni, zagrijeće vazduh iznad, temperatura vazduha se meri na 2 metra, ima strujenja nekih, pa nije baš razlika između trave i kao i između trave i asfalta koja može bude i 25 stepeni, ali je, može da bude preko 10 stepeni između periferije i centra grada. Ovo je važno. Ivan je pomenuo da treba vremena zelenilo da bude u punom potencijalu svoje efikasnosti. Ono što je projektovano za sredinu veka kod nas unutar urbanih toplotnih ostrava, i to piše u programu prilagođavanja na izmenjene klimatske promene, je da će se u urbanim toplotnim ostrovima naših gradova u 2 do 3 godine po deceniji javljati smrtonosni toplotni talasi. I šta je smrtonosni toplotni talas? To je, na primjer, ajde da damo primjer, 42 stepena, iznad 42 ako je visoka vlažnost, oko 50%. Ili ako je suv vazduh, ispod 20% relativna vlažnost, 50 stepeni. Moguće je da se dogura, naravno, i na 50 u budućnosti. To je za sredinu veka. Pravi trenutak, to može ovo ozelenjavanje da spreči. Ne možete velike sisteme, ali dovoljno da spusti temperaturu da vi možete preko dana, da kad izađete napolje ne dobijete grčeve u mišićima, nesvesticu i tako dalje. Kad kažemo smrtonosni toplotni talasi, to pričamo o zdravom ljudskom organizmu, dok ugrožene grupe kao što su deca koja jako brzo dobijaju toplotne udare, od mali organizam brzo reaguje, bolesni, stari, nećemo valjda praviti grad tako da čovjek sa 60 plus godina ne može, on još nije star i ni u budućnosti se neće smatrati star, ali ne može da ode do prodavnice, niti da čeka na semaforu, znate kako je čekati po suncu na semaforu. I zato je važno imati fokus. Nije to samo Beograd, i mali grad, Niš, Kraljevo, Novi Sad, sve imaju taj male džepove urbanih toplotnih ostrova koje moraju da se razbiju da bi se spasili životi građana. Znači, u gradu je velika gustina naseljenosti, znači velika izloženost, što znači najveći rizici po zdravlje.
0: Da, i pored tih visokih temperatura, ono što je karakteristično za gradove je niža vlažnost vazduha, ali veća količina padavina, i bujične poplave koje se javljaju, između ostalog i zbog neprilagođene infrastrukture, su takođe postale naša realnost u gradovima.
2: Mi u stvari gradovi reaguju na veću količinu padavina, ne mora da bude veća, ali oni prosto, sve padavine su vidljive. Naravno, to nije u svakom gradu, niti je nekad bilo tako, Kaldrma je, na primjer, propuštala više, sada da, beton i asfalt ne propuštaju, i zelena infrastruktura, osim smanjivanja urbanog toplotnog ostrva, naravno smanjuje rizik od ekstremnih padavina, poplava, zato što upija vodu. Znači, to ljudi mogu lako da vide. Kad vide kad padaju jake padavine, voda teče ulicom, pogleda, prođe negde da neko ima kućicu, da on nema praktično ni bar u kućici. mislim, a kad bi se isto ponašao kao beton, mogu bi da ima baze. I plus cirkulacija vazduha. Vazduh cirkuliše tako što se pojavi razlika u temperaturi koja indukuje razliku u pritisku i to pokreće vazduh. Kada imate zelenilo i nije džabe košutnjak, šuma košutnjak tamo gde je Mirijevo, razumete, onda raspored parkova naših velikih. Tamo gde je hladnije, stvara se ovaj viši pritisak, prošto je teži vazduh, i onda još ako je, imamo nagib, kao na primjer sa Zvezdarske šume, taj vazduh koji je teži struji i razbija dole vrućinu. I tako su pozicionirani, da kažemo, i naši ti parkovi koji su pre 100 godina planirani i građeni, a krovovi zeleni, osim zbog tog efekta zagrevanja, oni bi gore bi bio hladniji vazduh nego što je inače, i bio bi teži, verovatno se spuštao dole ka ulici i potiskivao vreo gore. Znači, te stvari povećavaju cirkulaciju vazduha koja nam je ključna da nemamo te vrlo neprijatne uslove u našem gradu.
0: A i obezbeđivanje uslova za provetravanje grada je opet važno. Izgradnjom nekih objekata neka od vazdušnih strujenja su zapravo blokirana.
2: Jesu. I sad ljudi iz te struke, od kojih sam čula, da kažem isto ovako iz razgovora, ja nisam za taj mikronivo toliko stručna, razumem fiziku, ali, na primjer, za Beograd na vodi definitivno izmeranje je utvrđeno da blokiraju strujenja sa reke ka gradu, što se smatra vrlo, vrlo problematičnim.
0: Da. I evo iz ovog kratkog razgovora smo zaključili da iako svako od nas kao pojedinac može da se potrudi da doprinese tome da se ublaže negativni efekti, čini se da su ipak institucionalne sistemske reakcije u ovom trenutku neophodne.
2: Jesu neophodne, znači je terati u ovoj situaciji kad imamo globalno zagrejanje, kad imamo rastuće probleme, ne treba vršiti pritisak na čoveka koji je pogođen time i vrlo izložen. To je nekako pogrešan narativ, jer u tom slučaju ljudi koji ne vide efekte da kažemo svog truda da manje troši struju, da manje koristi kola, postaje besan, njemu je ugrožen život. I to se dešava sad na zapadu Evrope i to je u stvari najvidljivije u poljoprivredi, gde oni imaju milion regulativa zbog doprinosa mitigaciji, a rješenje za adaptaciju im se ne pružaju. Na svu sreću, kažem, to dalje nije kod nas baš tako, ali neminovno je da nauka i politika blisko sarađuju i zato postoje naučno savjetodavno telo u ozbiljnim državama, znači u države koje su razvijene i koje će se spasti od toga. Mi vidimo sad efekat u Parizu, ali ja ne sumnjam da će Francuska rešiti svoje probleme, i ali imaju naučno savjetodavno telo koje učestvuju u kreiranju politika, i zato, na primjer, neki dokumenti Evropske unije koje se tiču klimatskih promjena, čuvanja voda, njima je strateški prioritet jedan, čuvanje voda, koji povlači i zelenu infrastrukturu gradova, jer i ta voda je bitna, i vlaženje zemljišta upravo zbog tog drveća i tako dalje i tako dalje. Vidi se da je nauka pisala, nema kiksa u terminima. I ta bliska saradnja nauke, moram naglasiti domaće nauke, jer to su ljudi koji decenijama ovde razvijaju znanje, i politike je neophodna. Međutim, vi znate da se mi trenutno krećemo u suprotnom smeru, bar što se tiče toga.
0: Ovo je važna poruka za kraj. Eto, nadamo se intenzivnoj i svrsishodnoj komunikaciji i saradnji naučnika i donosilaca odluka, između ostalog i u ovoj oblasti prilagođavanja na klimatske promjene. Zahvaljujući Super El Niño koji se formira, izgleda nas ekstremni vremenski uslovi očekuju i u narednih godinu dana. Mnogo vam hvala, profesorka, na vremenu koje ste izdvojili. Gošća emisije Hoću da znam bila je profesorka Ana Vuković-Vimić, meteorološkinja i redovna profesorka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2: Prijetno, hvala.
0: Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Veljko Tomanić i organizatorka Marija Vidić. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a dodatnih 30 dana za pregovore o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu. Istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kaže da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. U poslednjih 18 meseci sačuvali smo naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, a to nije nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima, naglasila je ministarka. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpeo velike razaranja, broj žrtava raste, poginulo je 13, a više od 80 je povređeno. Sedmoro preživelih je izvučeno iz ruševina. Iz Ruskog ministarstva odbrane saopštavaju da su ruske snage gađale vojnu i energetsku infrastrukturu u Kijevu kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili aerodromi u regionima Dnjepropetrovsko i Poltava. Napadnut je i vojni logistički centar u Novoj Odesi. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da priprema masovno granatiranje Ukrajine. Postignut je napredak posle odvojenih sastanaka katarskih i pakistanskih posrednika sa delegacijama Sjedinjenih američkih država Irana u Dohi oko memoranduma o razumevanju. Potvrdilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Navodi se i da su se obe strane složile da nastave razgovore u narednom periodu. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu Engleska je pobedila Kongo 2-1, Belgija je posle produžetka savladala Senegal 3-2, a Sjedinjene Američke Države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2-0. O 21 sat igraće Španija i Austrija. U 1 sat posle ponoći sastaju se Portugal i Hrvatska, u 5 sati ujutru Švajcarska i Alžir. Vreme danas promenjivo oblačno, svežije, nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 83%, pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je prvo julsko izdanje Beskrajnog plavog kruga na talasima drugog programa Radio Beograda. Sa vama je u narednih 55 minuta Teodora Aćimović. Gosti ovo nedeljnog izdanja su Luka Kovačević iz Atine i Alma Prelec, koja je studirala u Londonu, a odrasla u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su druga generacija naših ljudi u inostranstvu i iz tog ugla govore o svom stasavanju i doživljaju sveta. Luka Kovačević, čiji roditelji su poreklom iz Srbije, gotovo ceo život živi u Atini, a studirao je elektrotehniku u Londonu, Aberdeenu i na Kritu. U toku doktorskih studija istraživao je komunikacione sisteme u okviru Departmana za nelinearnu dinamiku u cilju njihove primene u savremenoj komunikaciji. Trenutno radi kao AI inženjer na BCA koleđu u Atini. Iako nije odrastao u Srbiji, smatra je matičnom zemljom, a sa njim smo razgovarali o doživljaju Srbije, sopstvenog identiteta, ali i o studijama u Ujedinjenom Kraljevstvu. Luka, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Vi nam se javljate iz Atine, jel tako?
1: Da, dobro vas našao iz Atine, u sunčanoj Atini. I ovde sam da vam odgovorim bilo koje pitanje imate za nas ovde Srba što živimo u inostranstvu.
0: Vaši roditelji su Srbi, vaša majka je zapravo Natalija Kovačević, koja je i bila gošća emisije Beskrajni plavi krug, pa smo onda razgovarali i tako došle na ideju da bismo mogli da snimimo i razgovor sa vama kao nekim ko je druga generacija, dakle ko je potomak naših ljudi koji su otišli u inostranstvo, da tako kažem. Dakle, vi ste odrasli u Atini. S obzirom na to da su vam roditelji Srbi, kako ste doživljavali svoj identitet? Eto, za početak da zapravo negde od toga krenemo. Da li vam je u tim nekim formativnim godinama bilo teško da se identifikujete ili da sve razumete tu mešavinu identiteta ili uopšte života u zemlji koja je vama primarno matična, Grčka, u kojoj ste i odrasli, ali s druge strane i spoznaje da postoji neka druga zemlja koja vam je takođe matična?
1: Ja kad sam bio puno mlad, kad sam otišao u inostranstvo, pa kad si klinac, ne kapiraš da si promenio ni državu, ni ništa. Da si tek sada praviš prve slike života, adaptiraš se u život. Ne znaš šta je država, tebi je sve isto kad si mali. Ali polako sam počeo da razumem, kako se kaže, ljudi su teško mogli da razgovaraju moje prezime, na primer, moje ime, i onda sam počeo malo da se vidim da kao razlikujem od drugih, što su Grci, na primer, u Grčku. Živio sam i u Libiju isto 3 godine. I što više sam porastao, onda su me ljudi zvali kao Srbina i sve to, ali oko integracije bila je, kako se kaže, top. Ovde Srbi su njihovi ljudi. Imamo isti mentalitet i stvarno nas vole i svi moji drugari su Grci, nisu stranci. Dužim se sa njima godinama i kum je Grk i nisam imao doživao nikad ni rasizam ni ništa, nego ono occasional da ljudi ponekad su voljeli da me zovu Srbina, kao da vidi ja imam jednog stranog drugara iz Srbije što su svi najbolji košarkaši i Nikola Tesla i sve to. A osim toga sam imao i dobru priliku da reklamiram i Srbiju. Zato svi ovi drugi dece, na primjer, sve to su učili od Srbije i od mene. I uvek su postojali te kompeticije koje je bolje, na primjer, Olimpijakos ili Zvezda ili Partizan, ko je bolji naučnik, ko ima bolju istoriju i sve to. Tako je počelo da se pravi srpski identitet. Da se ja razlikujem sa drugima i sam trebao da predstavljam moju zemlju, da sam bio jedin, da sam imao drugih Srbih za support i sam trebao ja se trudim da napravim što bolju sliku za onu zemlju što joj dolazim.
0: I da li zapravo onda doživljavate Srbiju kao matičnu zemlju, eto, s obzirom na to da zapravo ne živite, gotovo ceo život ste proveli u Grčkoj, koliko sam razumela, dakle u tom smislu, na koji način onda doživljavate Srbiju u tom nekom kulturološkom kontekstu?
1: Svi Srbi u Srbiju ne trebaju svaki dan da kažu za ko je Srbija, zašto smo mi dobri i sve živo, da brane njihovu zemlju i da objašnjuju šta je Srbija i sve to. Mi Srbi u inostranstvu non stop, mi predstavljamo našu državu i svi nas identifikovaju kao Srbi. Pa i zbog toga što svi ostali me zovu Srbina i ja non stop se identifikujem kao Srbin, ja se više osjećam kao Srbin nego Srbi u Srbiju. Razumete.
0: Da, jasno.
1: Zbog toga i navijamo što non stop kad gubi, na primjer, neka srpska ekipa ili srpski nacionalni tim, svi se smeju sa mnom. Znači, ja trebam da navijam za Srbiju da se ne smeju drugi sa mnom, na primjer. Sve dobro što se desi za Srbiju, svi mi kažu wow i sve to. To je jedna, tako je human society. Svako, znate, postoji razgovorima, ovaj je Srbin, sad nam pričamo o njemu oko Srbije. Ovaj je Italijanac, oko Italije. Znači, ja zbog toga što sam Srbin, trebam odgovaram na pitanje srpskih. I sve što se
0: Što je
1: dešava oko
0: prosto
1: Srbije.
0: verovatno prirodno negde u tom kontekstu identifikovati se, odnosno ta prepoznatljivost po državama iz kojih potičemo je verovatno negde prirodna, što verujem da onda ne znači neprihvatanje druge kulture, apsolutno.
1: Apsolutno, pogotovo, ja sam živeo u dosta mesta u mom životu. Grčka je puno lako da budeš integrated u grčkoj society. Ti ljudi te odmah prihvate kao njihovom, ništa drugo, ne jedan čovek, jedan narod što vole, što su i svi ovde najbolji sportisti Srbi, i Srbi braća, i postoji ova filosofija ovde. Znači, ako neki Grk se druži sa nekog Srbina, to je totalno dobro i wow, ješ. Znači, to mogu da kažem za svih Srba što hoće da žive u Grčkoj ili da odu da žive u Grčkoj, nećete imati ni jedan problem ovde. Mogu da garantujem to. A ostalim zemljama nije, ne dešava se baš to isto.
0: Mi ćemo da govorimo i o vašem iskustvu života u ostalim zemljama zbog toga što ste imali priliku da studirate na Kritu i da studirate i u Londonu. Dakle, govorit ćemo o tim vašim iskustvima, ali pre toga bih voljela da nam kažete da li su, odnosno kakvo je vaše iskustvo sa srpskom zajednicom u Atini, da li postoji neka grupa ljudi koja, naših ljudi koji se okupljaju zbog toga što su poreklom iz iste zemlje i kako to iz vašeg ugla izgleda, da li prosto dolaze, koliko dolaze uopšte ljudi u Grčku, konkretno u Atinu, da bi pronašli posao ili da bi studirali, da li imate priliku da se suočite sa tako nekim ili da vidite tako neke primere?
1: Sada, honestly, kad sam bio ranije, kad sam bio mlađi, bilo puno više Srba ovde. Ali posle kada je počela valjda kriza u Srbiji, u Grčkoj, i Srbija počela da napreduje, što manje i manje si mogao da vidiš Srbe ovde u Grčkoj. Sam imao dosta drugara Srba kad sam bio mlađi, sada imam sve manje, ali svako leto viđam puno više Srba. Znači, pre nisam mogao da vidim nove Srbe, letim, letko kada su dolazali u Atinu Srbi za vacation. Sada ima svuda, svako leto je puno Srba ovde. I se družim i što više mogu, zato mi se sviđa. Meni je puno drago da pričam srpski prvo od svega. Zato moji roditelji su Srbi i samo sa njima sam imao priliku da pričam srpski u celom životu. Znači, meni to najdražija stvar kad se vraćam u Srbiju, da postoje drugi ljudi što pričaju isti jezik što pričam sa mojim roditeljima.
0: Jel dolazite u Srbiju? Jel posećujete?
1: Naravno, non stop, 2-3 puta godišnje mi je cilj da dolazim. Da mogu da jedem iste hrane, jedemo što mi pravi moja majka, to je ovde ne mogu da nađem ja, na primjer, ćevape, ili da jedem ajvar. I onda to je mi puno drago, da vidim mog naroda, ljude što su isto kao ja, što nisam me navikao na to, da sam uvek imao samo moje roditelje da imaju tu kulturu. Sada Srbi dolaze i da nađu posao, ove zadnje godine sam imao i dosta srpskih drugara ovde, ali zbog toga što sam porastao sa Grcima, uglavnom svi moji drugari su Grci.
0: Da, i to je potpuno prirodno.
1: Ali postoji kao, ovde se druže dosta Srbi između sobom i ambasada pravi dosta events što se skupljaju Srbi i svi Srbi pomažu jednom drugom. Ja, na primjer, jako se ne družim, svaki put kad upoznam nekog Srbina, odmah mu upoznam moje drugare, mu pokažem gde da izlazi, na primjer, mu pomognem da može, ako hoće da nađe posao ili bilo šta mu treba, uvek sam tu da pomognem. I da postoji taj mentalitet, je srpski, mislim, i grčki. I Grci rade isto u inostranstvu. Uvek hoće da pomaže jednom drugom. Im drago da vide u inostranstvu ljude iz njihove zemlje.

0: U beskrajnom plavom krugu razgovaramo sa Lukom Kovačevićem, AI inženjerom iz Atine. Luka, evo, vraćamo se na temu koju sam maločas rekla da ćemo je nešto kasnije spomenuti. Dakle, vi ste studirali na Kritu, studirali ste u Londonu. Objasnit ćete nam, bit će prilike da nam objasnite i u daljem razgovoru ono čime se vi bavite, dakle, vašom strukom. Kako je bilo, eto, pre svega vaše iskustvo života u različitim delovima sveta, gde ste sve imali priliku i da se usavršavate? Kako je onda to izgledalo?
1: U Atinu je vrlo slično kao u Beogradu. U Kritu je isto slično, ali je više otpuštenije, zato tamo ljudi imaju njihove, svako ima njegov stan, niko ne rentira, na primjer, imaju njihove masline i su više, kako se kaže, relaxed je život tamo. Svi se smeju, lepo se prolaze, ne postoji ovaj stres što postoji u većih gradova. Ja sam isto živao u Londonu i u Aberdeenu sam živao 4 godine, a mogu da kažem da London se totalno razlikuje od svih mesta da sam bio. I tamo postoje i ove kao lobbies, kao engleski lobby. Tamo imaju puno strancima i svi stranci uglavnom se druže između sobom. Postoji veliki pritisak za posao. Ljudi tamo stvarno rade non stop kao roboti. Iako mi non stop se bunimo ovdje u Balkanima da radimo i da se ne plaćamo. Ono tamo stvarno je ritam totalno drugačiji. Ljudi ne piju kafu u kafić. Vidiš, piju, ali uglavnom vidiš sve kafe da su ljudi koji šetaju sa kafama. Svi, niko uzme kafu take away, sve hodaju brzo. Totalno drugačiji ritam života. I postoji ovaj, stvarno, sada ovo moje mišljenje. Možda drugi ljudi imaju drugačije mišljenje. Tamo postoji, ja stvarno verujem da postoji ovaj, postoje lobbies. Kao ako si Englez, Englezi se više druže između sebe. A svi stranci ili su druga generacija ili treći se druže isto, ne druže se toliko sa Englezima. To sam kapirao za Londonu. A u Aberdeenu, što je Škotska, je jako je melanholičko mesto zbog toga što je vreme tamo melanholično. Ljudi puno veseli, puno socijalni i je puno social life je, ne razlikuje se puno kao...
0: Da, društveni život je sličan, da.
1: Ovdje se društvo, ne postoji, kako se kaže, klasifikacija, odakle si, takle i oni, sve, to svi su jedno.
0: Kako ste onda odlučili da se ponovo vratite u Grčku i da tu negde radite? Vi i trenutno radite kao zapravo AI inženjer, bavite se AI inženjeringom, odnosno veštačkom inteligencijom, doktorirali ste, predavali ste jedno vreme na fakultetu, koliko sam razumela, u tom smislu, kako ste odlučili onda da se ponovo vratite u Grčku, a ne da, na primjer, ostanete u nekoj od zemalja u kojima ste onda i studirali?
1: Zato, kao Srbin, i što sam porastao u Grčkoj, ovdje sam puno se adaptirao na ovu grčku kulturu, slično kao srpskom. I nikad nisam mogao na isti nivo da se adaptiram u Škotskoj. Nije bila isto način života, nisam osjećao se toliko srećan tamo. U UK, konferenca ovdje u Grčkoj. I vreme, mislim, da dosta utiče na psihologiju ljudima. Ako je uvek sunčano i lepo i... Ljudi su imaju bolje raspoloženje nego kad non stop pada kiša, na primjer. Te baš sakriješ ispred negde da ne budeš mokar. A što sam ja, u Škotsku sam se bavio s jednom dosta futuristikom tehnologijom, chaos-based komunikacijom, što trenutno ne postoji industrijska aplikacija. To je kao, na primjer, kao da kažemo, ja kad sam bio klinac sam puno voleo nauku. I najviše interesantno meni je bio quantum computers, je bio AI, i je bio i ovo, chaos, i chaos based komunikacije pogotovo. Te su sve tada bile futurističke tehnologije, a vidite danas, jedna od tih tri nije. I to jednom je AI postao ogromna tehnologija i prvi put se napravio

0: stavila u privatni sektor još. Nije sve velike tehnologije do sada su sve bile funding od državama, a ovo je napravljeno od privatnih firmama. I zbog toga danas, bar do pre 3 dana, da budem direktan, svi smo mogli da koristimo najbolje AI modele na svetu. A vidjeli ste, 2 dana promenilo se to i Američka je zabranila jedan AI da se koristi širom sveta. Izgleda sada u budućnosti sto više će da kontroliše šta drugi koriste i šta oni mogu da koriste. Nažalost.
1: I da li, kako treba, eto sada biste u tom, upravo se bavite time, kako treba da postupamo sa veštačkom inteligencijom i kako treba da je onda razumemo i da li treba da je se plašimo, što mi se čini da je vrlo negde i rasprostranjeno osjećanje kod ljudi da se boje malo toga šta sve može da uradi veštačka inteligencija, pa u tom kontekstu kakve smernice biste vi dali za naše slušaoce, za i mene koja sam laik i verujem ljude koji slušaju, koji su u tom kontekstu prosto se ne bave time i nemaju dovoljno informacije, pa vi kao profesionalac možete nešto više o tome da nam kažete.
0: Sada, 3 godine kasnije, znamo svi direktno šta je AI. Jedan ogroman tool za ljude što znaju, na primer, sve koncepte, da koriste nešto da ne rade ovo praktično, ovo što ne treba da rade. Samo da imaju ideje, arhitekturu, da imaju strukturu i onda mogu preko AI-a sve to da implementiraju puno brzo. I to je ogromno oružje za sve ljude. I za države i sve to. I trebamo da se plašimo. Ali i trebamo i da koristimo. To je jedna nova tehnološka era sada što počinje. Što vidite kako promjen ima, šta se sve dešava. Najveće firme na svetu investirali su na AI. Sada odjednom IPO od SpaceX-a, na primjer, merge sa Teslom, ušao i on da dobije, da se plaši ovo kompeticije i sve investiranje na čipova, hoće i on sada da uzme deo funding za njegovu futurističku firmu. AI je future i ljudi trebaju da ga koriste što više mogu. A to stvarno može da radi ogroman posao. Na primjer, ja se plašim AI oko biologije. Tamo je puno jak, kao i na programiranje. I to je jedina stvar što se plašim i ko će da ga koristi. I stvarno svake godine puno jači modeli izlaze. Sada ovaj što je izašao sada iz Claude, ovaj Fable, Pet Mythos, je stvarno ogromna stvar. Radi sve što za te 3 dana što sam ga koristio, nisam mogao da verujem. Ta struktura što vidiš kako misli sam sa sobom, kao profesionalac čovjek, ne kao neki junior. I odmah ti reši bilo koji, ja sam mu dao puno teške zadatove i sve rešio one shot od prvog prompta. I način što je mislio sam sebi i došao do odgovora je tačno isto mišljenje što ima jedan profesionalac čovjek. Što jeste razlog i neko da se plaši i neko da bude entuzijastik oko doma. Stvarno će se promeni puno tehnologije i puno brzo se menja i puno para se investiraju trenutno, ogromne pare. Sve pare direktno, možda vidite ako pratite, sve ide oko čipovima, svi prave čipove trenutno. I znači, kad se prave, se uloži na tehnologiju čipovama, toliko velike nove, znači razmislite kakve bolje kompjutere ćemo imamo. Stvarno, 5 godina, mislim, će da živimo totalno drugačiji svet nego što je sada. Kao što sada živimo totalno drugačiji svet pre nego 3 godine.
1: Tako je, a kamoli 5 godina ili 10 godina, da dosta toga se menja, jako brzo se menja i
0: Da, i
1: dobro.
0: moraju ljudi da se adaptiraju. Stvarno, ovo je puno jako oružje za sve struke. I trebaju, je stvarno velika greška da neko ne koristi sada AI za njegov posao. Će da ostane puno pozadi i rizikuje da izgubi posao. Trenutno stvarno živimo puno interesantan deo od vreme humanitija. Postoji, na primjer, kvantum kompjuteri, sve najveće firme na svetu ulože puno novca u kvantum kompjutere. Postoje, na primjer, kalkulacije što se dešavali, jedna u Google-om firmi, u njegovom čipu, uradio kalkulaciju što da se uradi treba više atoma nego što postoji u kozmosu. Znači, dešavaju se strašne stvari trenutno u ovom svetu. I napredak je ogroman i stvari što nismo nikad mogli da zamislimo pre 10 godina se ulože pare u tomima i stvarno i ulaze u industriju polako. I stvarno, nauka trenutno je na puno dobro mesto, mislim, i samo ove države da se ne puno mešaju i sve će da bude dobro, nadam se.
1: Da, to je jedino bitno i Mnogo vam hvala, Luka, što ste bili gost u mojej emisiji. Drago mi je da ste gostovali, da ste imali priliku da gostujete na jednom srpskom mediju i da govorite na zapravo svom maternjem jeziku, i hvala vam što ste i podelili sva iskustva koje
0: hvala
1: ste
0: vama
1: podelili.
0: Za vreme, i stvarno, ako bilo ko Srbin hoće da ode, na primjer da nađe posao u Grčku, da ne misli puno o tome. To je, mogu da kažem. Ovdje Grčka je kao da dolazi u Srbiju, će da bude. Samo da nauči malo grčki, će da bude kao jedan od Grkama.

0: City Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter Festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan. Eko.
1: Alma, dobar dan i dobrodošla u emisiju Beskreni plavi krug.
2: Dobar dan, puno hvala na pozivu.
1: Rođena si u Bostonu, što znači da si druga generacija naših ljudi u dijaspori. Da li si i koliko upućena na našu kulturu i ljude, eto za početak?
2: Da, zapravo moja veza sa Amerikom počinje već mnogo ranije. Moglo bi se reći da sam čak treća generacija u dijaspori. Otac mog oca, to je moj deda, je već početkom 60. godina došao u Ameriku na Princetonski univerzitet kao postdoc iz fizike. Moj otac je tada imao 5 ili 6 godina, tako da je skoro celo njegovo detinjstvo i školovanje proteklo u Americi. A moja majka je došla u Ameriku iz Beograda na doktorat sa američkom stipendijom. I inače oni su zapravo već prve nedelje upoznali slučajno, ali to je sad druga priča. I to je bilo sredinom 80-ih, kada je naravno još postojala Jugoslavija. I iako sam se ja rodila kada se zemlja već bila raspala, odrasla sam nekako u jugoslovenskom prostoru. Odgojila me Jasna, koja je bila jedna divna Mostarka, a Neda, moja kuma, je bila poreklom iz Istre. Tako da, iako moja porodica nije nakon rata bila nešto posebno uključena u našu širu i tada već podeljenu dijasporu u Bostonu, uvek sam osjećala snažnu povezanost sa našim prostorom.
1: Na koji način i kada si počela da onda osvešćuješ svoj identitet s obzirom na to da si rasla i rođena u Americi?
2: Amerika ima svoj kao melting pot kulturu, ali su moji roditelji ipak održavali veze sa našim korenima i ipak insistirali da kući govorimo skoro ekskluzivno naš jezik. I često smo dolazili u naše krajeve i čak i kad je to bilo veoma komplikovano. Ja sam tada bila veoma mala, ali se sećam tih dolazaka preko Mađarske, Italije, kao za mene nekih beskrajnih putovanja. Dakle, rekla bih da sam odrasla u nekom paralelnom svetu, jednom na američkom, a drugom na evropskoj strani Atlantika. I zato se nisam osjećala ni potpuno srpski, ni potpuno američki, već istovremeno i srpski i američki.
1: Šta je onda za tebe predstavljalo odrastanje u zemlji koja nije matično tvoja, u smislu eto tog kontakta sa našom dijasporom u Americi i s druge strane? Da li si osjećala da bez obzira što si rođena u Americi, a to nije pod navodnicima tvoja zemlja, mislim?
2: Jeste, zapravo često citiram jednu izjavu provokativnu od bivške britanske premijerke Theresa May. Ona je, mislim da je ovo bilo 2016. rekla: ako ste građanin sveta, onda ste građanin ničega. Što je duhovito, ali u mom slučaju nekako to nije bilo moje iskustvo. Tako da može zvučiti malo kao kliše, ali ja sam se ipak osjećala baš kao građanin sveta i kao građanin i Srbije i Amerike. Ali samo da se vratim na prvo pitanje što se tiče identiteta, ja sam već tokom odrastanja postala veoma zainteresovana za Španiju i na kraju sam tamo provela godinu dana kao srednjoškolka sa 16 godina i živela sam sa španskom porodicom. U Španiji sam bila presrećna i osjećala sam se kao da sam doma. Toliko da sam se šalila da sam u nekom prošlom životu bila Španjolka. Znam da je jedan od tvojih nedavnih gostiju, Jug Cerović, pomenuo da je u Madrid sličan Beogradu, što sam čula i od drugih, pa se ponekad i pitam da li me španska kultura privukla upravo zbog te prepoznatljivosti kao neki Balkan po proksiju. I eto, nakon završenih studija, kao smo sad spomenule, studija španske književnosti, moj doktorat me vratio u jugoslovenski i posjugoslovenski prostor kroz istraživanja istorijskih i umetničkih veze između Balkana i Španije.
1: I upravo ću se narednim pitanjem negde nadovezati na ovo što si rekla, a to je da nam kažeš nešto o tom svom odlasku u London, zašto i kako si odlučila da odeš da studiraš na Oxford, kako je to funkcionisalo?
2: Da, mnogi me pitaju zapravo zašto sam otišla iz Amerike u Englesku kada toliko mladih ljudi žele da idu u Ameriku da studira. Američki obrazovni sistem je prilično jedinstven jer studenti prve dve godine uzimaju opšte predmete pre nego što krenu na specijalizaciju. I to je fantastično ako student ne zna što želi točno, ali ja sam od početka bila totalno opsednuta humanističkim naukama i znala sam da želim da se bavim književnošću i to baš španjolskom. I Oxford je nudio dvostruki program iz španskog i portugalskog jezika, i to jest i dalje nudi taj program, i to mi je bilo veoma privlačno i to je bio jedan od glavnih razloga zašto sam izabrala da tamo studiram. Tako da ja sam tamo krenula na te ispite, dosta naivna, puna iluzija, a taj prijemni ispit zapravo je bio intenzivan, trajao 3 dana, morali smo da prevedemo jedan tekst iz jednog nepostojećeg jezika, to je bio kao ispit lingvistike. I to je meni sve bilo jako zabavno, jer nisam bila sigurna da ću da uđem ili ne, ali na kraju je dobro ispalo. Ali se sećam da oni su mi javili, ja mislim, u decembru i čekala sam do zadnjeg dana u aprilu, kad sam trebala da javim da li ću da idem ili ne, jer mislim da nisam bila sasvim sigurna da li sam spremna da krenem ili da ostajem u Ameriku, ali sad mislim da je to ipak bila tačna odluka. Oxford je samo sat vremena van Londona, ali je, to je drugi kliše, ali stvarno je kao neki Harry Potter, ti koleđi, ima ih više od 30 i dalje su ostali isti kao pre 500 godina. I samo bi još dodala da zašto Engleska, zašto Oxford, a ne, na primjer, i Španija. Oxford ima svoj jedan specijalni sistem, takozvani tutorial system, i tu studenti se sastaju svake nedelje sa profesorima u veoma malim grupama, najviše 4 studenta, ponekad čak i 1 na 1. I tokom tog sata student izlaže jedan esej o zadatom tekstu, koji, na primjer, može da bude kratka priča od Cervantesa ili tekst drame od Calderona de la Barca, a profesor ga potom ispituje i preispituje sve njegove argumente, naravno na jedan prijateljski način. I to je odlična priprema za svakoga ko želi da se bavi pisanjem i retorikom. I jedinstveno je po količini zapravo individualne pažnje koju student dobija. Ja sam uživala u tome, ali nisam tada shvatila koliko je to i naporno za profesora, i tek kad sam se kasnije vratila u Oxford kao predavač, shvatila sam koliko sam imala sreće i koliko su profesori vredno radili za te naše sastanke.
1: I ti sada živiš u Londonu, je li tako?
2: Tako je.
1: Da li imaš kontakt sa našim ljudima koji žive tamo?
2: Imam, i ono što je zanimljivo meni barem je da moja povezanost sa našom dijasporom značajno je porasla tokom doktorskih studija, kada sam se iz Oxforda preselila u London, a možda zapravo i počinje godinu dana ranije, kada sam posle magistarskih studija krenula na Oxford School of Drama, to je glumačka škola koja je zapravo nezavisna od Oxfordskog univerziteta, ali je u istom gradu. I bila sam jedina strankinja te godine, osim još jednog studenta koji je bio iz Hrvatske. I kada sam prešla u London na doktorske studije, upoznala sam više naših mladih ljudi koji su tamo došli iz našeg regiona na masterske studije glume. I eto, tako sam polako se uklopila u našu dijasporu, i to su, moram reći, veoma talentovani mladi ljudi koji su tražili isto kao i ja u Londonu karijeru. Istina je da, nažalost, u Londonu, kao i u celoj Engleskoj, danas je veoma teško ne samo glumcima, ali već i svima koji su završili humanističke nauke da dobiju posao, pogotovo i akademicima, jer se gase mnoge te humanističke katedre. Ali u Londonu inače postoji mnogo veća i dinamičnija grupa akademika iz bivše Jugoslavije nego u Bostonu, rekla bih. Mislim da su boje povezani i ja sam se povezala s mnogima od njih i zapravo spremamo sada jedno kao udruženje za post-jugoslovenske studije ili New Yugoslav Studies na engleskom, čiji već centar već postoji u Americi na Berkeley u Stanfordu, a imaju i centru u Torontu i New Yorku i Beču. Tako da zapravo postoji veliko interesovanje za Jugoslaviju kao kulturološkim i sociološkim fenomenom, sve više i raste u Engleskoj i u inostranstvu.
1: Hvala ti, Alma. Sad slušamo malo muziku pa se vraćamo razgovoru.

0: talasima drugog programa Radio Beograda slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Sledi drugi deo razgovora sa Almom Prelec, hispanistkinjom i glumicom. Alma, malo čas si govorila upravo i o kontaktu sa mladim ljudima iz regiona koji su došli da studiraju u London, pa da li imaš kontakt sa ljudima koji su, eto kao i ti, rođeni u inostranstvu, da kažem kao druga generacija? Kakav je odnos te tvoje generacije rođene u inostranstvu, a poreklom iz Srbije ili regiona, kakav je odnos prema matičnoj kulturi?
1: Zapravo u poslednjih godinu dana moj krug poznanika iz dijaspore se proširio i pogotovo te dijaspore druge ili čak treće generacije, zahvaljujući protestima u Londonu u znak podrške studentima u Srbiji. I to je bilo veoma diljivo iskustvo. Upoznala sam tamo, napravila mnogo novih prijatelja i naročito je bilo i diljivo vidjeti ljude iz dijaspore, iz Hrvatske, iz Bosne, iz drugih bivših republika koji dolaze da podrže naše proteste. Tako rekla bih da moj odnos sa tom dijasporom je možda počeo u glumačkom svetu, pa krenuo u akademskom i na kraju završio neki način na ulici u ovim protestima. Da.
0: Kakav je tvoj odnos prema matičnoj kulturi s obzirom na to da, eto, živiš u Londonu, a da su zapravo u Londonu brojni naši znameniti ljudi ostavili traga i eto, ja ću naravno pomenuti Miloša Crnjanskog i Borislava Pekića, pa da li u tom kontekstu imaš neku vrstu povezanosti sa tom istorijom naše dijaspore u Londonu?
1: Drago mi je da si spomenula Crnjanskog, jer sam baš pre nekoliko dana počela da čitam njegov pomalo zaboravljeni roman Kap španske krvi. Ali inače, da se vratim na prvo pitanje, prvi put sam doživjela, moram priznati, neku vrstu identitetske krize kad sam stigla u Veliku Britaniju, jer to je kultura koja ne gaji naročito razumevanje za dvostruke identitete i pomalo je sumnjičiva prema mešancima, mogu bi se kaže. I većina Engleza koja sam upoznala, bez obzira na obrazovanje, bilo im je teško da me smeste. Insistirali su da sam ili Amerikanka ili Slavenka, jer oni, za njih je to sve isto, ne razlikuju baš mnogo slovenske narode. I čini mi se da im je teško da prihvate da može čovjek da bude jedno i drugo. I kada bih pomenula, na primjer, da imam i porodicu u Beogradu i Hrvatskoj i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, to bi ih dodatno zabunilo. Ali istina je, što se tiče tog kruga, da postoji i dosta radoznalosti i interesovanja za našu kulturu. I jedan od prvih kulturnih događaja kojem sam prisustovala po dolasku u Londonu na doktorske studije je bio simpozijum na Birkbeck College-u o filmu Želimira Žilnika sa Žilnikom kao gostom. I to je bilo stvarno sjajno i pogotovo uzbudljivo vidjeti koliko je Engleza došlo i koliko ih je zapravo zanimalo da čuju o njegovom radu, o Crnom talasu. Tako da rekla bih da mi je život u metropoli poput Londona omogućio da se povežem sa našim dijasporom na način koji recimo u Bostonu možda ne je bilo moguće.
0: Pomenula si više puta i doktorsku disertaciju i ja sam je i najavila u uvodu, ali dakle u svojoj doktorskoj disertaciji ti si se bavila prikazivanjem građanskih ratova u Španiji i tom jugoslovenskom i postjugoslovenskom prostoru kroz umetničke medije, kao što smo i pomenuli, i to će biti tema tvoje prve knjige, ako se ne varam, pa eto, uputi nas malo više u to.
1: Vodeće pitanje knjige jeste kako se sećanje prenosi putem pozorišta i šta znači kada svoje kolektivno pamćenje projektujemo na sećanja drugih naroda. Ali svaki doktorski projekat ima svoje kao seme, ono prvo u iskru iz koje sve izraste i u mom slučaju to je bila predstava, to je drama Aj Carmela, fantastična drama napisana 85. godine u Španiji, pisac je José Sánchez Sinisterra, nešteno je u vreme španskog građanskog rata i prati putujući glumački par, muže i ženu, koji mora da nastupi u jednom okupiranom selu pred grupom zarobljenih pripadnika internacionalnih brigada. I ono što me užasno zanimalo je da je predstava imala bogatu izvodovačku istoriju u našem regionu. Zapravo sam istorijat nastajanja i izvođenja predstave u našim prostorima bi mogla da bude predstava za sebe i čak svoja knjiga. Ali da dam primer, bosanska verzija u Sarajevu je posebno poznata. Igrana je u Sartru, to jest u Sarajevskom ratnom teatru više od 20 godina sa istom originalnom postavom, sa Selmom Alispahić i sa pokojnim Draganom Jovičić od 99. do 2020. I prekinuta je tek nakon Jovićeve smrti. Ali predstava je međutim izvođena i u Srbiji i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj u produkciji Teatra Rugantina sa Gordanom Gađić i sa Ivicom Vidović. A prethodno prva verzija je zapravo bila u režiji Irfana Mencura ovde u Beogradu na Kult teatru sa Predragom Aidusom i sa Cecom Bojković. I sve tri verzije su bile izuzetno uspešne i igrale su godinama, imale su turneje. Tako da sam ja nekako htela da razumijem kako i zašto jedna drama o španskom građanskom ratu od 30. godina je bila tako popularna i kako je uspela da zaokupi maštu publike u tri zaraćene republike. I to me je onda dovelo do kao veće teme knjige, istraživanja afektivnih, posmrtnih života takozvanih jugoslovenskih veterana ili kako ih mi zovemo našim Špancima. I tragla sam kako su oni nastavili da žive kroz memoare, poeziju, film i pogotovo pozorište. Ja to rekla bih, samo dodala bih da na kraju projekat značajno porastao i postao kao studio o zamišljanju drugog, kako su umetnici iz našeg regiona interpretirali španski građanski rat, a kako su i španski pozorišni stvaraoci prikazivali ratove u Jugoslaviji od 90. godina. I moguće da to zvuči kao dosta uska tema, ali korpus je bio ogroman i na kraju nisam mogla da uključim sve što sam želela u samu tezu, ali se nadam da će knjiga to omogućiti.
0: A eto, kada si odlučila i kada si definisala temu čime ćeš da se baviš, kakva je bila reakcija na tvom fakultetu povodom te teme, prosto na koji način su tamo prisutne te jugoslovenske i postjugoslovenske studije u Engleskoj?
1: Pa generalna reakcija je bila kao neki šok, jer svi su se čudili da čuju za taj veliki korpus i za sve te predstave koje su se davale kod nas 90-ih, a i te španske predstave koje su se predstavljale od 90-ih nadalje. Ali rekla bih, u Engleskoj sada se sve više istražuje, a i u Španjolskoj, mislim u svim tim zemaljama, Argentina, u Poljskoj, koji imaju takozvane te difficult pasts, kako kroz pozorišta možemo da evaluiramo kolektivnu memoriju i kako se ta memorija menja uz tih izvedba i preko turneja, na primjer. Tako da, ja sam zapravo počela tu tezu, ušla sam u jedan već postojeći projekat koji se zove Staging Difficult Pasts i oni na početku nisu tražili projekt u Balkanu, ali kad su videli da zapravo ima toliko toga da se istražuje o tih veze između Španije i jugoslovenskom prostoru, bili su veoma intrigirani.
0: Hvala ti mnogo, Alma, što si bila moj gost.
1: Puno hvala.

Poštovani slušaoci, ovo izdanje Beskrajnog plavog kruga bilo je posvećeno potomcima naših ljudi koji žive u inostranstvu. Čuli smo iskustva Luke Kovačevića, doktora elektrotehnike i Alme Prelec, hispanistkinje i glumice. U ime ekipe koja je realizovala ovo izdanje emisije o dijaspori pozdravlja vas Teodora Aćimović.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpeo velika razaranja, broj žrtava raste. Poginulo je 13 ljudi, a više od 80 je povređeno. 7 preživelih je izvučeno iz ruševina. Iz Ruskog ministarstva odbrane saopštavaju da su ruske snage gađale vojnu i energetsku infrastrukturu u Kijevu kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili aerodromi u regionima Dnjepropetrovsk i Poltava. Napadnut je i vojni logistički centar u Novoj Odesi. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da priprema masovno granatiranje Ukrajine. Nedelju dana posle razornih zemljotresa u Venecueli, bilans je 2295 poginulih i 43.000 nestalih. U zemlji su nestašice hrane, vode i goriva. Iako Venecuela ima najveće rezerve nafte na svetu, teška mehanizacija stoji. Privremena predsednica Delcy Rodriguez proglasila je 7 nacionalne žalosti za žrtve zemljotresa. Najmanje 4 osobe poginule su tokom masovne proslave u Mexico City-u nakon što se nacionalni tim kvalifikovao za osminu finala svetskog prvenstva u fudbalu. Oko 1,5 ljudi izašlo je da proslavi pobedu meksičkih fudbalera protiv Ekvadora. Oni su bili koncentrisani uglavnom u turističkom koridoru koji se proteže od Paseo de la Reforma do istorijskog centra grada. Žrtve su umrle usled gušenja i srčanog zastoja. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 21 čas igraće Španija i Austrija. U 1 čas posle ponoći sastaju se Portugal i Hrvatska, u 5 časova ujutru Švajcarska i Alžir. Prenos svih utakmica je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenjivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 74%, pritisak 998 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret 9. festivalu kamerne muzike Bliss u Gornjem Milanovcu u današnjem vremenu muzike o 14 sati razgovaramo sa umetničkom direktorkom manifestacije Bojanom Đolović i violistom Sašom Mirkovićem, koji će sa svojim ansamblom Metamorfozis nastupiti 7. jula na prvom koncertu. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. Sreća, zadovoljstvo, emocionalno zdravlje, nemoć, strah, iskrenost i bliskost su neke od tema o kojima u svojim knjigama govori Ivana Kuzmanović. Osnovu čine njene životne lekcije i pobede, koje pokušava da prenese i drugima kao savjetnica za lični razvoj. Autorka reportaže dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati je Gordana Jelić. U večerašnjoj emisiji Visine od 19:25 možete slušati rekvijem portugalskog renesansnog kompozitora Manuela Cardoza. Urednica je Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju Od zlata jabuka. Moje ime je Anastasija Živković. Udruženje za negovanje tradicije i kulture Vlaha Gergina iz Negotina nedavno je pokrenulo svojevrsnu ediciju sa CD izdanjima vlaške tradicionalne muzike. Oni prezentuju građu koju je krajem prošlog veka prikupio etnomuzikolog profesor dr. Dimitrije Golemović. Profesor je nedavno bio moj gost kada smo predstavili dva CD izdanja sa vlaškom vokalnom muzikom, a danas predstavljamo najskoriji CD sa vlaškom instrumentalnom muzikom. U pitanju su primeri zabeleženi u Negotinskoj krajini, Homolju i Ključu tokom 80. i 90. godina prošlog veka. Na početku smo čuli kolo o Manastirjanu na harmonici koje je odsvirao Vlastimir Mladenović, a sada slušamo vokalno-instrumentalne numere iz korbova, violina, melodika i harmonika. Nakon toga neresničko kolo na violini svira Miladin Nik.

Slušali smo primere sa prvog izdanja Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje. Čuli smo melodije na flueru, jedan duet fluer i harmonika i solo harmoniku. Primeri koje danas slušamo, profesor dr. Dimitrije Golemović zabeležio je u Negotinskoj krajini, Homolju i Ključu. Iako je najveći broj instrumentalnih, pojedini primeri su i pratnja pesmi, za što profesor kaže da se često javlja u muzičkoj praksi Vlaha. Evo jednog takvog primera. Slušamo pesmu koju u pratnji harmonike izvodi Olga Ćelenković iz Korbova.

0: Gotova svadba i pringija puca i puca sve. Otide ono na sve.
1: Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.

Od zlata ja...

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o tradicionalnom sviranju kod Vlaha i predstavili smo najnovije izdanje autora, etnomuzikologa, profesora dr. Dimitrija Golemovića. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: A 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sankcije Američke kancelarije za kontrolu strane imovine imaju za cilj uklanjanje ruskog vlasništva iz naftne industrije Srbije. Dok trenutno produženje rokova ukazuje na privremeno zadovoljstvo Vašingtona napretkom u pregovorima, izjavio je za RTS stručnjak za energetiku Željko Marković. Navodi da je najbolje rešenje za energetsku stabilnost Srbije da država preuzme NIS. Postignut je napredak posle odvojenih sastanaka katarskih i pakistanskih posrednika sa delegacijama Sjedinjenih Američkih Država i Iranu u Dohi oko memoranduma o razumevanju, potvrdilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Navodi se i da su se obe strane složile da u narednom periodu nastave razgovore. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani uložio je protest toj organizaciji zbog najnovije izraelske pretnje atentatom na vrhovnog vođu zemlje Ajatolaha Močtabu Hamneija. Poljska je dobila odobrenje iz Bele kuće za stalno prisustvo američkih trupa u zemlji, poručili su poljski zvaničnici. Dodaje se i da je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da ta odluka proizilazi iz američke strategije prisustva u Evropi, ali i dobrih poljsko-američkih odnosa, koji su zasnovani uglavnom na direktnim ličnim odnosima između američkog i poljskog predsednika Donalda Trumpa i Karola Navrotskog. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, sastaju se sa Ukrajinom u drugom kolu evropskog prvenstva. Prenos je na drugom programu RTS-a od 19 sati. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 74%, pritisak 998 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Radmila Lazić, takve pesme pišem.
3: Trebalo bi da imam novog ljubavnika, ovog da se ratosiljam kao konzerve koji iste kao rok upotrebe. Trebalo bi brza kola da vozim, kroz prozor kosa da mi viori, kao kod kakve Rozamunde što na konju jezdi. Takve pesme pišem. Trebalo bi do podne da spavam, da se izležavam na širokom krevetu kao poleglo žito po majčici zemlji. Trebalo bi da ne marim za vreme, da ne kaskam, da ne žurim, da ispijam dan za danom do dna na iskap. Noć po noć, kao cigaretu za cigaretom, pa opuške pod potpeticu. Reči na žar, vrućicu u pesme. Takve pesme pišem. Trebalo bi usku haljinu da nosim, ramena krznom da ogrćem, na visoke štikle da se penjem, da se nafrakam i nakinđurim kao božićna jelka da me ne prepozna ni rođena majka. Trebalo bi da sam vedra, nasmejana, zavodljiva, da pevam i plešem do tri izjutra, da sam svesna svojih ženskih draži kad mi kakav pastuv priđe, takve pesme pišem. Trebalo bi da me ne dotiču žaoke, bodlje, bumbara i osa, maramicom kao kap znoja sa čela da obrišem svaku boru, brigu. Trebalo bi da imam dovoljno love za kiriju, porez i još pride. Lova dobro dođe kad ponestane ostaloga, kad zature se poljupci, kad iscure reči, slovom mogu disati na kredit. Trebalo bi telo svoje da sunčam na kakvoj steni, daleko od dokova sunovrata. Trebalo bi iz zemlje apatije u zemlju želja da emigriram, sve da želim, ničeg da se ne odričem. Trebalo bi u mirišljavoj peni da se kupam, žilet veni da primičem, takve pesme pišem.
1: S pesnikom u podne.

0: zašto ste me u sudnjem času pokupili svešala?
1: Boš jedan viski da pročistiš grlo.
0: Ja ne pijem piće.
1: A znam, ti si nevina u lakac.
0: A, pritisak mi poskakuje. Ali ako vi držite da će mi kutlja i dva zataškati ovo moje krkljanje jezika koji sam prekrizla od bola dok su me vešali ispod nogu, izmicali šamlicu, ja ću prihvatiti vašu recepturu.
1: Slušaj, sa mnom moraš biti na ti.
2: Možda malo kasnije.
1: Razdrlji se, komotno.
2: Pa grudi mi nisu baš ko kamen s oproštenjem, a nikako ne mogu da odredim broj vaših godina.
1: I je li, ličim li ti ja na kočopernu drtinu, a?
2: Ne.
1: I dokle ću mre ja da nosim ovu čašu za tobom?
2: Ah, ja sam viseći u konopcu već unapred lišena svakog izvoljevanja.
1: A, zbog toga sam te jako optirao u našu ekipu.
2: Pretpostavljala sam da će to biti timski.

0: Neki rad. A kojeg li je profila?
1: Neidentifikovanog.
0: Ja, onda sam vam ja za tu igru potrebljiva.
1: Neki put ćete nastupati s fantomskim kukuljicama na glavi.
0: Juj, zvuči fantastično.
1: Probaj ovu vunenu kapu da vidimo kako ti stoji.
0: Šta kažete?
1: Ja mislim sasvim pristojno. Evo, pogledaj se u ogledalu. Kako ti se čini? Šta?
2: Jo, sva se tresem. Jo, prošila sam se sama od sebe.
1: More, nisi ti od juče.
2: Ali od danas sam vaš večiti dužnik.
1: Da nazdravimo u ime toga.
0: Živeli u vaše zdravlje.
1: Prestani da mi persiraš. Umem ja da se obraćam i na pertu.
0: Neću više. Hoćemo li još po jedno piće da popijemo?
1: Takvu te volim, Jojla.
0: Ko ti je rekao moje konspirativno ime iz podzemlja? Ko?
1: Koka iz potoka.
0: Oh.
1: Okanimo se toga, Jojla. Poznajem ja tebe bolje nego ti sam sebe.
0: Farbat ću se u bakarno crveno. Ako me prepoznaju, a tebi se pokažem kao nedovoljno uigrana, dželati će doći ponovo po mene.
1: Ma, da nema teorije.
0: Sad mogu da skinem omču s vrata.
1: I dovedi se u red pre nego što ti ja dovedem pasažera. Tamo ti je kupatilo i toalet.
0: Ja se nadam da će kasnije biti nešto i u gotovom.
1: No, dinare ne primaš, a?
0: Ne, ni čekove, samo keš. Narukvica može. Odoh malo u kupatilo da se zaperem.
1: Jao, utroših na babuskeru više vremena nego što sam isplanirao.

0: žalostanje što sam polugola. Zaboravila sam da te pitam, Arhiđero.
1: Da.
0: Gle, otkud mi saznanje da se on baš tako zove Arhiđera? I ko će sad meni da garantuje da li se ovo meni sudbino smehuje ili mi se ruga? To meni liči na holivudski san o sreći.
2: Vidiš, to je kolac, a na njemu će osa. Olovo mu nije ravno.
3: Boli! Pop Nedeljko je ukinuo nedelju. Slušajte me! Čujete li me? Alo? Ja pripadam izgubljenoj generaciji.
2: Slobodno ti govori, niko te i ne sluša.
3: Ja tražim bilo kakvo zaposlenje i odlaganje egzekucije. Ja sam nevin.
2: Meni tvoj govor uopšte ne smeta, mislim.
3: Tresnite mnome u ledinu pored Ibarske magistrale ili me prešaltujte u cirkusku arenu kozačkim konjima na repove.
2: Nešto te ne čujem, slušalice Walkmana su mi na ušima, pa...
3: Zašto ste me zajedno s kocem otimali s Golgote?
2: Poslednji put u ovom veku spuštam dimnu zastavu s Urala.
3: Alo, dajte mi bar malo Coca-Cola.
2: Ne mogu da odolim da ti ne pustim na ozvučenje ovo najpotresnije finale s kraja 20. veka.
3: Dajte mi malo vremena i paklo Malbora.
2: Smiči se s tog glogovog tornja.
3: Matori, pripomogni mi malo da siđem, da mi koža ne bi ostala na glogovom direku.
2: Ajde, ne prenemaži se, mladiću, ko da si nabeđeni mesija.
3: Reci mi bar, čale, jel mi dupe još pozadi?
2: Momče, prođi me se.
3: Bih i amatori, ali nisam siguran, hoću li umeti da stanem na obe noge?
2: Ja ću te ustoličiti. Daj mi ruku. Evo, evo, sedi u fotelju. Imaš mesto pored prozora.
3: Trebaće mi vremena dok se ponovo ne uspravim i nabijem kondiciju. Šta mi to tutkaš, matori?
2: Psst, Beli Praškić.
3: Hors!
2: Ajde još jednom, ajde još jednom. Još jednom šmrkni. Samo da te niko ne vidi.
3: Ma, jel to tebe, čale, ova muzika smekšala? Kad mi se tako naprasno šlihtaš.
2: Koje je vreme u pitanju, pitan te, Klipeta?
3: E, nisam ja u tom fazonu.
2: Da nije prolazno vreme? Govori, možda je prelomno, možda je ludo vreme, otkud ja znam.
3: To vreme je umrlo s Vorholom i Čegevarom.
2: Pre će biti da je ratno vreme. Ti se ložiš na to.
3: Ne. S tvojim očima, čale, nešto nije u redu. Cure ti suze.
2: Koje li je tvoje pravo lice?
3: Alo, čale, moj ne se foliraš.
2: Morao sam da se probijam kroz podzemne labirinte sve do Golanske visoravni na kojoj si ti skapavao zaboravljeno celog sveta, jer me je gonila želja za ispravljanjem grešaka ranijih garnitura.
3: E, matori, od sad će da budemo ortaci.
2: Koji... Če ti to klinac, ti, Plato?
3: Pa da ja imam nekog matorog ortaka koga volim.
2: Dosta! Dosta! Ustani kad se obraćaš pred postavljenom.
3: Znači, vi ste taj bos u našem New Dealu. A ko veći to skida kajma?
2: E, zini da ti kaže. Tu! Ba to da me ne bije, male.
3: Šta radiš to?
2: Pljunuo sam te u usta, šta?
3: Zašto? Hteo sam samo da pitam.
2: Kuš,
3: da...
2: zaveži. Od sad ćeš sve odgovore da čitaš s mog lica. Nisi rekao ni a.
3: Izvini, gospodaru.
2: Zaveži. A... Ovo je mesto po strani od jezika i poimanja. Sve što ste do danas znali, razumeli i osjećali, od danas ima da zaboravite. Amin.

0: Izvini, gospodaru. Izvini, gospodaru.
1: Što te nisam zadavio golim rukama. Ali zaboravit ćeš se ti kad tad i okrenut ćeš mi leđa. Skenjaću ja tebe onda kad se ti najmanje budeš nadao. Gospodjo, vi ste mi svedok.
2: Neću.
0: Alo, on je sam sebi potpisao smrtnu presudu.
2: Neću da kumujem nerasvetljenom uličnom zločinu.
0: Kevo, alo, bila si prisutna. Pred tobom je psovao majku.
1: Gospodjo,
0: jesam bio prisiljen da kao uterivač potamanim sve darodavce i utajivače.
2: A onda te on nije ucenio, sine.
0: Kevo, a otkud ti ta hipoteza?
2: Ti si potkupljen oralno.
0: A ko je to među njima imao na šibicarenje? Pokaži mi ga, matora.
2: Pokazat će tebi svoga boga maskirani fantomi kad jedne noći ubace u krevet kašikaru kroz prozor.
0: Naručio sam ja pancir pidžamu.
2: Brale, pa ne razumeš se u šticung. I love you. To je nafta, glavonjo.
0: Nauči me, matora. Jel to ono... devalvacija bez kurtona.
2: Sram te bilo, mogao bi sin da mi budeš.
0: Kevo, zgotivio sam te. Ti si stara Kajla, ono, mislim, kupiću ti sandale.
2: Joj, skloni ruke s mene, sve ću da ti ispričam.
1: Otvori mi svoje smežurano srce, pričaj mi o sebi.
2: Više puta sam ležala zbog malverzacija. Taj isti je i mene pokupio s konopca.
1: Baš me zainteresovalo, Kevo. Zar ti, Kevo, nisu dopustili da se našminkaš pre nastupa?
2: Jao, klinac. Pune, šta ti to petljaš oko mog malog stomaka?
1: Ćuti. Trljeckan ti bre žulja.
2: Jo, dete, pusti me, leči se. Pa ti si nekrofil. Ba, to tvoja duša svinja.
1: E, matora, nemoj da se te koncentrišeš. Kevo, za mene su tvoja krv i lepota. Čista renesansa.
2: Stani! Ne mogu da te gledam kako se pušiš od zdravlja.
0: Kokoško, izvini. Jesam te mnogo ubalavio pred kibicerima.
2: Čekaj, čekaj, stani. Pa šta ti je to?
1: Makaze.
2: Makaze?
0: Vinogradarske.
2: Jao, pa šta radiš to?
0: Sečem ti kosu.
2: Zar si ti frizer? Slušaj, mladiću. Mogao bi da mi se predstaviš. Ne misliš valja da ću ja mirno gledati kako me tražiraš? Uzmi se u pamet. Daj, daj! Daj mi ovamo te makaze! Nije ovo kasapnica!
0: Veštice! Vraćaj mi moje makazetine! Ja ću te prekrojiti usijanim kaminskim žaračem!
2: Ajde, ajde, pokušaj!
0: Misliš da neću?
2: Provaljen si u gursuze.
0: Krnuću te vatraljom, babetino!
2: Pre nego što se iskezim, ja ću svojom krvlju ispisati u glavnoj ulici po zidovima. Čoca je počinio krvni delikt.
0: Hoćeš da se igramo vuka i ovce, korupice, boce?
2: Slušaj, dečko, uzbunit ću vikom celokupnu svetsku javnost.
0: Niko te neće čuti. Nemoj, kerušo! Čime, kujo? Na mesto!
2: Izbošću te ovim vinogradarskim makazama. Sam si to tražio. Evo ti, na.
1: Zar od kurvinske ruke da poginem?

0: Što još niste jače ošrafili tu muziku da zaguši to vaše lajanje i kukumakanje?
1: Šta ti je to u naručju?
0: Rekovalescentkinja Ganadra. Tek je izvađena iz uzavrelog studentskog ekspreslovca.
2: Stvarno, još se puši. Dobro, ko se ovde od prisutnih razume u elektroniku?
3: Ja sam odrasla za razvodnim pultovima i sa DJ-evima pod iskaćima.
2: Ajde onda.
3: Pa ali bojim se da ovako mokra ne izazovem voltni luk.
0: Samo bi nam još to falilo, da od hotelskog apartmana napravimo mikrotalasnu pećnicu.
1: Joj, šta tovarniče?
2: Gurnuo sam brsta u šteker.
3: Doživeo je elektrošok.
0: Ko bog, ubilo se za hit.
4: Oj, lagarijo, oj, lagarija, oj, lagarijo, lažem te ja.
0: Bravo, bravo. E sad ti, mator, aj sad ti.
3: Šta da, šta? Slušaj, brate, ja sam ovde za sve vas ko jutarnja rosa.
2: I ojla, pozivate na igru?
1: A, kako ću kad nikada nisam tancovala, a i vatrenost mi je na izdisaju.
0: Onda se presamiti. Preko taburea.
3: a po trbuške će da ti bude operativnije.
0: Dobit ćeš 25 po golom turu, pa ne znam šta.
3: Zadigni suknju.
2: I vrišti. Joj. Nek se čuje da strepiš od kazne.
1: Jo, baš mi je sad puko glas kozinat. Joj, joj, padam u nesvest.
0: Kad se probudi, kažite joj da joj je za sada sve oprošteno.
3: A gde ode ovaj?
2: Ma, znao sam, Kevo, da ti glumiš nesvest.
1: Ja ne krijem da se pred njim osjećam kao pred Bogom Savaotom. Mnogo mi imponuje i u svakom pogledu.
3: A čime se taj bavi?
1: On kaže nju dilom.
3: A da nije on nečiji kljun?
2: Ma ko je on? Baš nas pogodi po nakurčenom držanju.
3: On! On je majstor kvariš. Kaže mi, zbog čega se ljudi smeju kad treba plakati?
2: U stvari, da se vidi taj feeling... Feeling užasavanja.
1: Zbog toga sam ja krnula ćosu vinogradarskim makazama pod rebra.
2: Učili smo ljude da se ne boji smrti,
1: je? Tako nas je naš arhiđera instruisao. Mi ćemo postati apostoli novoga Mesije.
3: Vi kako hoćete, ali ja ću mu otkazati poslušnost.
2: Ne preteruj, Ganadra, s ishitrenim odlukama. Privremeno će zatvoriti fakultete, pomerići ispitni rok, pribit će vam štrajk brehere, skroz uz bok. I vaš će pokret biti skrenut na slepi kolosek.
0: Vi ovde plandujete, a?
2: Ti cvogo ćeš?
0: A ljudi dole u otegnutim redovima celu noć strpljivo čekaju da budu poharani.
3: Zar su već došli do tog stepena vede?
0: Jojla, da se preslišamo. Govori štednja.
1: Štednja? Moja devizna štednja. Kodex, travel, konverzija, štucung, solvent, eskont, reskont.
0: Stop. Kako to igrate? Pa to nema uopšte glume. Nema više klaj. Rekao sam tempo. Ne vučite se kod sreca. Aj zdravo. Slušaj, pikirajte ti Jojla na ovce i pauzu, a ja ću ovde još malo da individualno radim sa Ganadrom.
3: Jo, gospodine, a što sa mnom baš nasamo?
0: Zato što si ti relativistkinja. Vidi, ovde ti patnje i očaj mora da pređu u bolesnu strast.
3: A, znam. Ne, zaista. Moram da te pitam.
0: Da?
3: Jesi li ti đavo?
0: Đavo i gospod Bog. Jo, gde li su oni? Ko ih je video? Da li ih je ko čuo? Da sam ja izučio zanat kod pravog vrhunskog majstora nevaljalstva, jednim jedinim udarcem moga kopita ovaj svet bi pretvorio prah i pepeo.
3: E, da znaš da si me sada totalno razočarao.
0: Jo, Pa ugrejo me ovaj kontakt s tobom, surice.
5: Jo, na ulicama je došlo do gibanja, gospodaru. Aha. Napolju izbezumljena masa koja čeka sa ispruženim kuponima za brašno, ulje, šećer.
0: Konačno smo ih doveli do ekstaze.
5: A boga mi suzavac šmrkovi, konjica, transporteri su nemoćni pred naletima njihovog besa i pomame.
6: Sve se preselilo na ulicu. Sve iz kuće i arsenala, iz radnje i lokala i kasarni i državnih rezervi, iz dućana i duševnih bolnica, iz sudnica, iz zavoda za izradu novčanica, sve se preselilo na ulicu.
0: Znači, na ulici nema da nema, a?
3: Ističe nam minutaža. Mi nemamo više sredstava za gorivo da im obezbedimo prevoz do neosvetljenih i hladnih domova.
0: Izaći na prozor pred Svetinu, pa je što ubedljivije ubedi kako znaš i umeš.
6: Ako ne uspeš, oni će nas sve redom obesiti za jezik.
7: Dame, dame i gospodo, čar plus fajda jednako je šteta.
8: Šta kažu? Šta kažu?
1: Viču, podeli, podeli.
0: Curo, izađi im u susret, mo šta te košta?
6: Ti su živci kao sajle, možeš ti to?
7: Dame i gospodo, kad se pomnoži više štete jedna sa drugom, braćo i sestre, dobija se beskonačan broj krivica.
6: Urlaju da je mnogo.
0: Denominiraj.
5: Briši 6-0 u najboljoj nameri.
0: A jesam li te pustio da ti ubiraš aplauze i stičeš popularnost?
3: Ali oni grimasama pokazuju da sam ja njima apsolutno nepotrebna.
5: E, ako smo dotle dogurali.
6: Priterani smo uza zid. Ono od čega mi cvokoćemo, gospodaru, ti se od toga preznojavaš.
3: Ti dišeš, gospodaru, kao da si jarac s rogovima u trnju.
6: Jel to kraj priče, gospodaru? Pitao sam te, gospodaru, jel nema više priče?
0: Trenutno nema, ali moglo bi da bude.
5: Mnogo ga, brate, deco, pitate. Probilo ga je 7 znojeva.
1: S tebe se sve cedi. Moraš se presvući, skidaj sve to mokro sa sebe. Sklonite mu se s puta.
0: Kako to da je nekome hladno kad ja prosto buktim? Izdrži još malo sipljiva ragona dok mak si svesti. Skinuću nešto sa sebe. Skinuću nešto sa sebe. Jo, moram u WC.
5: Čekaj, pusti ga da obavi potrebu.
3: Ode, kevo, đavo, da se popiški.
5: E, jao, ko bre, đavo? On je Hitler, on je Atila, Neron, Napoleon, Krez, Mussolini, Truman i Kaligula, Kico, Šmata i Balavi Đura. On nije nego. Ostavljamo vam sve na slobodno raspolaganje.
6: Prosto da ne poverujem da je došlo i mojih 5 minuta. Jao, kada se ja razđilitam. Leteće odrubljene glave kod tikve staljiga kličući moje ime. Ćosa, Ćosa. Jao, Ćoso, sine, šta si dočekao da ti numera poskoči visoko? Ženska glavo, pa ministrima ću brisati cipele. Kupiću belu lulu. Kandidovaću se za predsjednika. Ja spavaću s pobednicom folk parade. Snimaće nas lično direktor televizije s 13 ukrasnih kamera. Kako jedemo morsku ribu i rušimo špricere.
5: Vratio se! Živije!
3: Reci, mučeniće, šta bi ti voleo?
0: Da se lepim uz ljude. Oni mi dođu kao grejno telo, švedska tabla, kapitalistička imitacija socijalizma.
5: Šuplja glava, prostačino.
0: Znao sam da ćeš pred smrt zakrkljati. Kasno ti je odricati se, krastava baba žabo. Svetina rašašavljena od gladi, zime i boleštine, cvileće i vapiti zadnjim snagama u svoju slavu. Osana! Osana! Osana!
5: Ja se oće, vražju mater!
0: Vetar će pred njim stati. A kad i kamen ljuti stane da se topi, ja ni onda neću reći dosta. Ja nikad neću reći dosta.
1: Sve duše će u jednu tačku svetlosti stati. Reći će ljudi za koji dan, za koju nedelju ili godinu nekom svom iznenadnom gostu iz belog sveta: vi ste svakako naučili. Imali smo tu nedaću da nam se u kući zametno nečastivi.
3: Brže, Ćoso, brže, donesi jastuke da joj podignemo pleće i olakšamo uzdisanje.
8: Da se guši u suzama.
0: Potrajaće to još neko vreme. Žilava je ona kokoška.
3: Došlo vreme da se kaže: ustajte vi mrtvi da bismo legli mi živi.
1: U toku noći sam imala tu nesreću da te sagledam ogoljenog pred razjarenom ruljom, bez pevca i popa, bez šarže i počasne straže, bez klepala i plutona. Zar ne bi moglo da joj se vrati ono što smo joj mi zverski u nastupu prostaštva počupali? Neznanje me je podmuklo na čelo, a saznanje načisto dotuklo. Ipak ovako je bolje i plemenitije, ko zalitije, ko zalitije.

0: Izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tražim gospođu... samo malo, šta piše ovde? Divnu Radojević.
0: Aha, pa ja sam, izvolite.
1: Ja sam Moler, gospođo Divna. Poslala me vaša prijateljica Draginja.
0: Naravno, samo uđite. Treći sprat, vrata na dnu hodnika. Uđite.
1: Samo trenutak. Gospođo, nezgodno mi je zbog ove pošasti, a da niste kojim slučajem zaraženi.
0: Nisam koliko znam.
1: Niste. Znači niste bolesni, niste?
0: Nisam za sada.
1: Imate li još koga u kući?
0: Pa, imam jednog goluba na terasi.
1: Šta? Kažete goluba?
0: Da, divnog sivkastog, ali ga nema već dva dana.
1: Gospođo, ja sam mislio na člana porodice.
0: Pa da, on mi je jedini član porodice, verujte.
1: Dobro, evo da se popnem.
0: Ajte, samo napred, gospodine. Izvolite, samo napred.
2: Polako, gospođo, polako, molim vas. Sve ćemo lako ako se razumemo. Dakle, rekli ste mi nemate nikoga u kući, jel?
0: Nemam.
2: Odlično, nemam. Odlično. Baš sam strepeo, verujte.
0: Od čega ste strepeli?
2: Pa, da nemate nekog kliconošu, znate. Sad, ako je ovako, u redu je da se dogovaramo o poslu.
0: Jao, hvala vam, gospodine...
2: Oprostite, Jovan.
0: Milo mi je. Uđite.
2: Samo stavite masku, molim vas.
0: Naravno. Izvolite.
2: Fino. Bogati, ovo je veliki prostor.
0: Jeste. Pustite, ovo je stan mog dede Đenadija, dvorskog arhivara. Nikad očistiti, nikad ugrejati.
2: Da.
0: Vidite kako sam ga zapustila, sama sam.
2: Razumljivo.
0: Ajde, Sveti Nikola, odavno nije krečeno. A Molere je baš teško naći.
2: Da. Pretpostavljam da vam je to slava, jel?
0: Jeste.
2: Lepo. Samo, gospođo, zar je oglav?
0: Kako mislite?
2: Što lepo ne sačekate proleće? Još 3,5 meseca i...
0: Pa kako da primim goste u brlog, gospodine?
2: Goste?
0: A da.
2: Čekajte, zar će vam i pored ove pošasti neko doći na slavu?
0: Kako da neće, Jovane? Pa doći će brojni gosti. Draginju znate.
2: Da.
0: Melanija Protić iz Marseja, pravo kod mene.
2: Nju ne
0: znam. Iz Hercegovine mi dolaze dalji rođaci Ostoja, iz Stana Despić i, naravno, moja porodica iz Bocvane. Možda Prota, ako dođe.
2: Čekajte, vaši su u Bocvani?
0: Jesu. Ćerka, zet i dve unučice. Već 4 godine su.
2: A ja pomislio da nemate nikoga. Ništa, u tom slučaju moramo brzo da radimo.
0: Odmah. Samo mi recite, koliko će me to koštati?
2: Pa dobro, kolika je površina zidova dnevne sobe? Pretpostavljam da je ona glavna za krečenje.
0: Jeste. Mm-hmm. Ja mislim da je to 15 kvadrata kao zid. Jedan zid kao 15 kvadrata.
2: 15 puta 4, 300 evra. Pa šta, mnogo?
0: Pa mnogo mi je, pa verujte, jeste, verujte.
2: Dobro. Gospođo, sami ste rekli da nas Molera nema dovoljno.
0: Nema.
2: Ja moram da cenim svoj rad.
0: Pa jeste, ali 300 evra je baš mnogo za samu penzionerku.
2: Gospođo, vama gori pod nogama, meni je sve jedno. Ako vi znate nekog jeftinijeg...
0: Ne znam nikog.
2: Ne, ako vi kažete da sam ja preskup, molim
0: vas. Nemojte, molim vas da mi zamerite, verujte. Ja imam još 5-6 hiljada dinara kod sebe. A moram da kupim namirnice za slavu.
2: Pa čekajte, pa to je nemoguće. Da pozajmite od svojih kada dođu?
0: Ne mogu, ne. Ne, ne, ne, to ne mogu. Suština je da ja spremim od onoga što imam.
2: Verujte, otišao bih bez premišljanja u ovakvoj situaciji. Ne, dočim, vi ste mi jako simpatični. Stalo mi je da vam okrećim i da vam pomognem u krajnjem slučaju, ali vidite, moram i ja nešto da jedem.
0: Pa evo, da mi budete gost.
2: Ne, ne, ne, ne, gospođo, ne razumete.
0: Molim vas, iznenadit ćete se kako spremam posne džakone.
2: Hvala vam, ali zaista ne.
0: Pa šta da radim onda, Jovana, šta da radim?
2: Pa evo vam sve.
0: Molim?
2: Ne, evo vam četke, kofa, poludisperzija, toner i evo vam valjak.
0: Da sama krećim?
2: Da, pa imate dovoljno vremena. Materijal vam poklanjam. Pokazat ću vam samo nekoliko caka i moći ćete sami, verujte
0: mi. Pa kako, Bože, Jovane, pa kako ja da se verem po merdevinama u ovim godinama? Znate šta, to je neumesno sa vaše strane.
2: Gospođo, uopšte nije teško, verujte. Pazite, deblje četke, ove, one su za prvi masniji sloj, a zatim dolaze ove finije od angorske dlake za tanana toniranja. Ja ću vam napraviti smesu, a toner je za dominaciju neke boje unutar smese. Lako ćete, nije teško.
0: Unutar smese, da.
2: Verujte, vi ćete sami svašta. Najbolje. Znate zašto? Zato što je vama stalo. Dolaze vam vaši.
0: Da.
2: Meni je to rutina, a treba mi novac brzo. Nemam vremena za gubljenje. Vidite šta čini ova pošast.
0: Jest.
2: Možda neću imati uskoro kome da krećem.
0: To jeste, stvarno jeste, da, tako je. Pa baš vam hvala.
2: Ništa, ništa, čekaj, tako, vidite, ovo će vam biti dosta za polovinu sobe.
0: Aha.
2: Za ostatak ćete se snaći. Gospođo Divna, želim vam svako dobro.
0: Čekajte, vi zaista idete.
2: Idem, proslavite u miru i dostojanstvu, dok nam i slave ne ukinu.
0: Jovane! Ode. Ima li bar tebe, golube? Golube, gde si?

0: Oprostite, pošto su orasi?
1: Odmaknite se korak, gospođo. A... I držite rastojanje.
0: Au, da, da, da, pardon, pardon. Pošto su...
1: Stavite masku, molim vas.
0: Pa zar je neophodno? Na otvorenom smo.
1: Inspekcija, vršlja, ajte, molim vas.
0: Dobro, ajte. Dobro.
1: Orasi su 800 dinara.
0: 800, au, pa dobro. Dobro, zdravi su. Dajte mi kilogram.
1: Izvolite.
0: E, čekajte, čekajte, još suve šljive.
1: A ove su odlične suve šljive. E. Znate, iz mog sela.
0: Još suve šljive i to je to.

0: Halo, dobar dan. Oprostite, Draginju mogu li dobiti? Kako koga? Pa Draginju, ja sam njena prijateljica divna. U bolnici? Zaraza. Onda ništa, doviđenja. Ko bi rekao da ja stavim ovo u rernu? Alo, Proto, dobar dan.
1: Uz Božju pomoć, gospođo. Jeste li dobro?
0: A, jesam, jesam. Malo sam se umorila od spremanja, ali sam dobro. Dolazite li sutra da svetite vodicu?
1: Nažalost, rekli su nam da strogo obustavimo rad po kućama. A ni crkvenjak mi nije dobro, možda je zaražen.
0: Aha, pa kako to, Proto? Mislim, 30 godina mi dolazi.
1: Pa žao mi je, gospođo divna. Takva je naredba iz mitropolije.
0: Šteta, kolač mi je narastao kao kopaonik.
1: Dođite večeras na službu. Uvešću vas iza apside. Neće nas videti tamo.
0: A ko nas neće videti?
1: Samo vi dođite, ako možete. S Bogom.
0: Kako to, Proto? Mislim, 30 godina mi dolazite.
1: Žao mi je, gospođo divna. Takva je naredba iz mitropolije.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, 7 država Afrike uvelo je karantin za sve svoje građane. Embargo izlaska, odnosno ulaska na svoju kopnenu, vazdušnu i vodenu teritoriju uvele su Burkina Faso, Gambija, Eritreja, Angola, Južnoafrička republika, Mozambik i Botsvana. Uvođenje sličnih mera se razmatra i u više država Azije, dok evropske države čekaju izveštaj Svetske zdravstvene organizacije. Slušali ste Novosti dana.

Ništa, da poslušimo. Žito i vino. Ima svega što je potrebno. Suhih šljiva, uraha, žita i vina. I slavska sveća gori. Još samo gost da stigne. Golub, uzmi žita i laninog semena. Hvala ti, golube. Beskrajno ti hvala. Pa, neka nam je srećna slava.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sankcije Američke kancelarije za kontrolu strane imovine imaju za cilj uklanjanje ruskog vlasništva iz naftne industrije Srbije, dok trenutno produženje rokova ukazuje na privremeno zadovoljstvo Vašingtona napretkom u pregovorima. Izjavio je stručnjak za

dodatne mere radi sobstvene bezbednosti, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Istako je da Evropa zaoštrava situaciju i dodao da će Rusija nastaviti da pojačava pritisak na režim u Kijevu kako bi ostvarila svoje ciljeve. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovala je regionalni skup Povežimo opštine, stvorimo partnerstva, CERV, bratimljenje gradova. Na skupu učestvuju predstavnici opština iz Severne Makedonije, Republike Srpske i Crne Gore. Resorni ministar Demo Beriša pozvao je sve lokalne samouprave i organizacije civilnog društva da se uključe u program i poručio da su evropska sredstva dostupna svima koji imaju dobru projektnu ideju i spremnost da grade partnerstva koje će doneti konkretne koristi građanima. Košarkaši Srbije igraće u Friburu protiv Švajcarske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova, a prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 74%, pritisak 998 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Klub 2, u kojoj ćemo najvećim delom govoriti o predstojećem 8. Somborskom filmskom festivalu. Tim povodom naš gost je Hadži Aleksandar Đurović. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Selektor ovogodišnjeg festivala, koji od ove godine ima novog selektora, zato što je starom istekao mandat. Stari selektor je bio Dejan Dabić.
1: Tako je.
0: I isto je povodom programa festivala i filmova koji su se nalazili na programu gostovao na našem programu. Pa evo, za početak bih vas pitala kako ste zapravo doživjeli i primili predlog da budete selektor ovogodišnjeg Somborskog filmskog festivala.
1: Pa, eto, meni je bilo veoma drago, moram da kažem, to je i čast i obaveza jedna. Ja sam već nekoliko puta do svoje dosadašnje karijeri bio upravo selektor raznoraznih festivala, uglavnom su to bili za studentske filmove ili za dokumentarne, i prvi put sam sada onako dobio jedan veliki zadatak da oformim kompletan program. Zaista to je, neću sada nešto mistifikujem, naravno, obzirom da ja pratim inače skoro sve domaće festivale, znači sve što može da se vidi, i onda nekako već znam u startu koje bi filmove preporučio i prijateljima da gledaju, a naravno onda i publici. Ono što je negde bilo meni zaista drago, eto, da je neko uopšte se setio da eto, mogu i ja to da uradim. Naravno, mislim da što kaže, mladi trebaju da se uključuju sve više, naše generacije. Ono što je, dakle, bio tu negde teži zadatak, ali najveći izazov jeste upravo to da se napravi ta neka objektivna distanca od toga šta mi kao filmski profesionalci zapravo, na koji mi način gledamo filmovi, šta nam se dopada, i da za sebe stavimo u stvari u poziciju publike šta je ono što mi pravimo zapravo od programa za njih, zato što svi filmovi se naravno prave pre svega za publiku, ne pravimo za svoje kolege. Tako da ja sam negde u toj ideji kako uopšte sklopiti ceo program bio pre svega vođen time da to budu zaista priče koje su emotivne, koje zaista diraju gledaoca, da budu različite, a da opet imaju neku poveznicu. A druga stvar koja je, dakle, bila negde zadatak, jel, po želji uprave direkcije festivala, je to da se festival vrati malo na svoje početke, odnosno na korene, i da toj početnoj ideji, dakle, da bude spoj svih podunavskih zemalja i da, odnosno panonske, podunavske regije, i da u tom smislu onda imamo filmove iz svih zemalja kroz koje protiče Dunav, da li su to filmovi direktno produkcijono stvoreni u određenim evropskim zemljama ili su koprodukcije Srbije sa regionom, tako da mislim da smo sad sve obuhvatili što se tiče programa.
0: Ono što je veoma značajno ove godine je to da će čitav festival proteći u znaku obeležavanja 150 godine od rođenja Ernesta Bošnjaka, pionira naše kinematografije, neću da kažem srpske, zato što je kad je radio i kad je počinjao da radi, da, to je bila jugoslovenska, pa čak i neka austro-ugarska kinematografija. Ali osoba koja je čitav svoj život zapravo posvetila svojoj želji i ideji da Sombor postane Hollywood, i sudeći po onome što je on radio i sudeći po onome što je želeo da stvori, u trenutku kada je ta ideja u njegovoj glavi se rodila, stičem utisak da je možda i moglo da se realizovalo taj njegov plan, da bi smo možda imali na ovim našim prostorima jedan mali regionalni, balkanski, zapadnoevropski ili već kako se to već zove, Hollywood.
1: Pa mi nekako, ja volim što ovaj festival pre svega podržava mlade, ali volim i što uvek čuva tradiciju upravo, i što svaki put, naravno, ne možete da prođete kroz centar Sombora da ne prođete pored Ernestove statue i da se fotografišete pored nje.
0: Da prođete kroz njegov objektiv.
1: Tako je, zato što, nažalost, ja mislim da i dalje malo ljudi zna o njemu. Ono što je zaista značajno u stvari jeste da je on neki način zaista bio jedan vizionar, i da ono što smo mi imali kao potencijal, naravno da sad svi znamo kakav je bio 20. vek na ovim prostorima, ove što kažete, tako da nije bilo i ratova i svega, mislim da bismo daleko dalje bili, jer mi smo u stvari vrlo brzo nakon nastanka filma, znači svega 15. godina kasnije, mi smo već imali prve domaće produkcije.
2: Filmove, da.
1: I to je, mi smo zaista bili u korak sa svetom, kao što smo bili to i sa radijom, kao što smo bili sa televizijom i tako, znači zaista smo pratili, ne mogu kažem trendove, ali zaista smo bili vrlo, vrlo napredni u tom smislu i ideje koje su uopšte nastajale, pre svega naravno to je prvi filmovi su bili na neki način adaptacija pozorišta pre svega, pa onda su se dakle evoluirali u drugačiji, odnosno filmski jezik. Mi možemo zaista vidimo iz tih najranijih radova prosto jedan zaista neverovatan pomak koji je tada, znači da kažem, to su ljudi bili koji nisu imali škole, kao što imamo i danas za film. Znači to su ljudi koji su zaista na neku svoju intuiciju, na talenat, na ideju, i na to što su uspeli da vide negde preko, pa krenuli da na neki način, kažem, ajde kopiraju, a opet implementirajući domaće teme, domaće i folklorne elemente i naravno istorijske predstave, dakle to je zaista bilo nešto što je bilo ispred svog vremena i mislim da ono što je osobeno, što treba da bude možda osobeno z naše kinematografije danas, je da se možda vratimo upravo tim korenima.
0: Tim pre što je Ernest Bošnjak zapravo bio štampar.
1: Da.
0: I da je filmom i proizvodnjom filmova i projekcijom filmova se u stvari bavio iz ljubavi
1: i hobija, da.
0: Hobija i do te mere da je čitavo njegovo bogatstvo koje je stekao zapravo izgubio. I znamo i tu priču, govorili smo i ovde na našem programu da su neki od tih traka i od nekih filmova čak i korišćeni za proizvodnju nekih lakova za nokte i tako dalje, zato što su to bile onda te nitratne
1: zapaljive
0: trake. Ja ću naše slušalce podsjetiti da je krajem marta u Jugoslovenskoj kinoteci bila gostujuća izložba Somborskog arhiva i muzeja grada Sombora, koji su oni realizovali u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom i na kojoj smo zapravo mogli da vidimo da se upoznamo sa tim neverovatnim životom zapravo Ernesta Bošnjaka, kome i programom Kad bi Sombor bio Hollywood zapravo odajete poštu i obeležavate tih 150 godina od rođenja.
1: Tako je, da, taj program naravno je to nazvan po toj, da kažem, ideji krilatice njegove, je upravo nešto što je vezano za sam lokalitet, dakle filmovi koji se nalaze u tom programu su ili snimani u Somboru ili su tematski vezani za Sombor ili su autori iz Sombora i to je bila neka ideja. Ono što je zaista, mislim da će biti veoma interesantno publici, jeste što je ove godine 40, kad smo već kod jubileja, to je 40 godina od filma Osveta. Za one koji ne znaju, dakle to je jugoslovensko-nemački, da kažem, reditelj Nenad Đapić radio. Taj film je davne 1985. sniman baš u Somboru i ono što će biti zaista zanimljivo jeste sad videti kako su izgledale te ulice tada i uopšte grad mislim da eto ta projekcija će biti lepa prilika da malo upravo napravimo taj neki možda i most eto između od Ernesta pa preko 80-ih pa do sadašnjeg vremena, znači prosto jedan ceo vek će se spakovati u program ovogodišnjeg festivala. Ono što je dakle zanimljivo za taj film je da je on žanrovski, dakle na drama thriller zapravo, ko nije gledao, a u njemu su dakle glavne uloge tumače dojeni našeg glumišta, dakle na čelu sa Milanom Dravić, Baton Živojinovićem, tu je glavni lik takođe nemački glumac Harry Bear, tu su od jedna od retkih koja je danas živa je Vesna Čipčić, koja je takođe igrala kao mlada tada, i doajen Somborskog pozorišta David Tasić Daf.
0: Koliko ste vi o toj tradiciji Sombora i toj tematici filmova koji su vezani za Sombor znali pre nego što ste se upustili u posao selektora. Koliko vam je trebalo da se upoznate, jer nije Osveta jedini film koji će biti prikazan u ovom programu, i možda pod pitanje koliko su Somborci zapravo svesni svoje duge filmske tradicije.
1: Pa, ja kažem, ja sam u Somboru bio svega dva puta, ne mogu da, sad će ovo biti treći put kada bude otvaranje festivala. Znam za Sombor, naravno, iz drugih razloga, iz muzeja, iz, što bih rekao, najveće slike koje postoje u ovom prostoru, koja se nalazi takođe u Somboru. Dakle, ono što je meni bilo izazovno jeste upravo to otkrivanje tog nasleđa koje postoji. Dakle, ja nisam mnogo, znao sam naravno nešto iz istorije filma i znao sam o samom Ernestu, ali nisam znao zapravo koliko postoji. Mislim da mi negde imamo zaista te neke čvorne tačke u zemlji gde, ne znam, iz Kruševca je toliko glumaca, iz Valjeva je, ne znam, toliko muzičara i tako. Negde tako zaista imamo neka ta mesta koja su onako bogata, ne samo kulturom, istorijom, već i upravo umetnicima. I ono što je, da, pored ovog filma, dakle, moram kažem da će biti prikazan, dakle, jedan dokumentarni film pod nazivom Cega. Dakle, on govori o porodici Vladimira Krstića Cege, koja se bavila retkim zanatom, i ono što je upravo kroz ovaj film, dakle, i kroz ovu selekciju, ne pričamo samo o filmu i umetnosti, već pričamo o nekim drugim vrstama nasleđa koja postoje upravo i koje su specifična za taj kraj.
0: 13 sati i 12 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2, u okviru koga sa Aleksandrom Hadži Đurovićem predstavljamo 8. Somborski filmski festival.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kojoj razgovaram sa Hadži Aleksandrom Đurevićem, selektorom ovogodišnjeg 8. Somborskog filmskog festivala. Čitala sam vašu selektorsku reč i u broju 8 ste pominjali simboliku koja je vezana za nove početke, s obzirom da ste vraćate koncepciji podunavsko-panonskih zemalja. Pretpostavljam da se ta simbolika odnosila na to.
1: Pa jeste, ja negde zaista, meni je drago kada vidim da nešto traje i da ima kvalitet, i drago mi je da imamo zemlju i kinematografiju u kojem imamo tri jako dugovečna filmska festivala, mislim, što je za region sjajno. I kada kreću ovako, da kažem, relativno mladi festivali, stvarno želja mi je da na svaki način koji je moguć podržim i da prosto da doživim da jednog dana bude 50. Somborski festival i bit ću rado gost na njemu kao neki bivši selektor. Ali ono što je bila upravo ta ideja jeste da ove godine i program, taj, odnosno predprogram festivala počinje 8. jula, pa je broj 8, redni broj festivala, i nekako je zaista ta simbolika u različitim kulturama se različito tumači, ali je uglavnom to, dakle, neki novi početak ili obnavljanje ili beskonačnost, i hteo sam upravo sa tim nekako da započnem tu uvodnu reč i da na neki način i poželim festivalu da zapravo dugo traje. A taj povratak upravo na originalne, kako sam i rekla u prethodnom segmentu razgovora, na originalne korene ideje uopšte festivala je to doveo do toga da imamo upravo ostvarenja iz svih zemalja kroz koje protiče Dunav.
0: Glavni takmičarski program se sastoji naravno i od nekih filmova koji su već bili u bioskopskoj distribuciji. To sve zavisi od propozicija festivala i tako dozvoljeno je tako. I moram da kažem da iako su neke od filmova ljudi gledali u bioskopu, od projekcija na otvorenom koju neguje filmski festival u Somboru je zapravo poseban doživljaj, i uvek je preporuka da se i na taj način odgleda film, tim pre što u bioskopu nekako na drugi način svoju pažnju usmeravamo na sadržaj koji nam se plasira. Pa evo da kažemo da su tu saučesnici Marka Novakovića,
1: Otvaraju festival, tako.
0: Obraz Nikole Vukčevića, Sorela di Klausura, Siroče, da ja ne nabrajam selektori
1: ovde. Da, biće novih leta Gvozdena Đurića. Takođe imamo, ove godine je slovački jedan film u fokusu, ponošno je Slovačka zemlja u fokusu, pa je jedan sjajan film koji je beogradska publika imala priliku da vidi na festivalu autorskog filma. Ja kada sam ga pogledao, ja sam odmah nekako znao da želim taj film da bude upravo i na ovom festivalu, jer mislim da ljudi, posebno za ove filmove, kažem, koji nisu domaći i koje publika ima retko prilike da pogleda van, odnosno nema ni u bioskopu, a kamoli van bioskopa, mislim da su to sjajne prilike upravo da se na festivalima prikažu i neki autorski filmovi iz kinematografije koje nisu nama toliko poznate i bliske, tako da negde mislim da u celoj ovoj, što kaže, jednoj kulturnoj dominaciji američkog filma, mislim da je zaista važno pogledati i neke druge priče koje su nam možda zapravo mnogo bliže.
0: Jedan deo, to sam pitanje htela da vam postavim i u prvom segmentu razgovora, delimično ste odgovorili na to, pa ga zato nisam postavila, ali evo sada mi se nekako ponovo nameće. Radi se o tome da ste

0: rekli kada ste videli slovački film da ste želeli da bude prikazan na festivalu. Ne znam da li ste tada bili već, da li ste tada već znali da ćete biti selektor Somborskog festivala, ali rekli ste da zapravo mora da se vodi posebno računa o tome da je to, da su filmovi u okviru selekcije namenjeni širokoj publici.
1: Tako je.
0: Opet, zato postoje selektori, da bi možda i dali nekakav svoj pečat čitavoj selekciji. Da li postoji nešto što, dakle, čime ste se vodili, da li postoji neki film koji biste možda, ste možda hteli, a niste bili u prilici da prikažete, i kako ste se rukovodili odabirom upravo ovih filmova?
1: Pa, ono što sam i rekao na početku, dakle, da je najvažnija upravo za mene, inače, kada preporučujem ljudima filmove, jer ja zaista kao filmski profesionalac gledam svašta. I onda trudim se da, kad me neko pita šta da gleda, ja onda prvo moram da vidim šta taj čovjek uopšte voli da gleda, odnosno šta je nešto što je njemu blisko, da mu ne preporučuje nešto što je meni zanimljivo iz bilo kog aspekta umetničkog, tehničkog i tako dalje, a da on čovjek prosto nema nikakvu konekciju sa tim. I onda nekako upravo kada sam razmišljao kako sklopiti, jer tu je ajde ograničenje je i broj filmova, obzirom da je festival svega 4 dana, i gledati da, dakle, da su filmovi, da se pokriju sve zemlje. I onda sam nekako upravo tu tražio da vidim šta je to što može da poveže zapravo, ne samo tematski zbog teme festivala, već i tematski na nivou svih filmova. I upravo te ljudske priče, te, da kažem, ajde, najviše su neke porodične, mogu da kažem, zapravo drame, ne, i ne samo drame, ali imamo i nešto što ima i primesa komedije i trilera i tako različitih žanrova, upravo da bi bilo raznovrsno, ali ono što svaka od tih priča ima je upravo ta poveznice, zapravo, ja mislim, tematske su najviše vezane za porodicu. To je negde nešto što povezuje sve naše junake svih filmova, posebno, da kažem, naravno, u selekciji koje ćemo kasnije pričati, selekcije filmova mladih autora. Mm-hmm. Dakle, gde su i neke duboko intimne i biografske, na neki način, ne kažem, čak negde do nekim crtama i meta film upravo.
0: Tako je.
1: Gde su autori onako zaista otvorili dušu i ispričali najdublje neke svoje emocije. Takođe, dakle, eto, kao što sam rekao, na primjer, što smo pomenuli taj film Osveta, gde je opet tema negde veza i porodica. Jedino nešto što se izdvaja od ovog je, dakle, u predselekciji, odnosno pred programu festivala, je dečiji film za decu, koji je Ozi, glas šume, koji opet na neki način, mogu da kažem, ima vrednosti koje imaju i ovi ostali filmovi. Iako je, dakle, film za decu, on priča upravo o zajednici, o porodici, o našem okruženju i kako treba da brinemo o njemu. Tako da negde, eto, ono što je uvek meni najbitnije je to da pre svega mene nekako dotakne film. Bitno mi je da ne izađem posle filma potpuno ravnodušan, bitno mi je da nekako zaista me nagne na razmišljanje. Da li me rastuži, da li me razveseli, da li me uplaši, šta god je, dakle, u tom smislu žanrovska linija nekog filma, ali mi je bitno da ostavi zaista dubok utisak i da poželim da možda taj film pogledam još jedan put. I tako da negde, kako sam i rekao u selektorskoj reči, upravo je i to negde želja da filmovi koji su i bili u bioskopu, a koje su možda ljudi već videli, da ih sada dožive na jedan novi način, u novom ambijentu, i da možda otkriju nekom drugom ili trećem gledanju nešto što nisu videli prvi put.
0: U to se sve što ste govorili do sada uklapa i ovogodišnji slogan festivala Svetlost i senke stvarnosti, zato što nam je stvarnost takva kakva jeste, uvek postoji svetlost, postoji i senka, postoji nešto što je u senci, i vrlo verovatno da će neko od gledalaca, gledajući neke filmove iz selekcije, upravo videti to nešto što je bilo skriveno iza senke.
1: Tako je.
0: Tokom prvog gledanja da nije primetio.
1: Pa da, ja taj slogan, kada su me pitali, pošto ja nisam znao da je selektor takođe odgovoran i za taj segment, onda mi iz direkcije festivala su mi rekli kao, pa da, daj neki predlog pa da vidimo. I ja sam dao predlog, njima se to dopalo. Taj predlog je došao iz neke mog stava, dakle, uopšte o filmu kao umetnosti, jer

0: film zapravo ne postoji kao, kao nije nešto što je slika, nije nešto što je statua, nije nešto što je opipljivo, on postoji na nekom nosaču, da li je to filmska traka ili je neki hard disk ili je digitalni prikaz, znači bez svetlosti film ne postoji, odnosno bez te svetlosne projekcije. I upravo je to negde bila ta ideja, dakle, da, da je nešto, a kako funkcioniše upravo film, bar bioskopski, da kažem, je tako što vi morate da budete u jednom mraku da biste videli nešto što je svetlo. I upravo ta metafora je bila neka idejna vodilja, dakle, da upravo, kako ste rekli, u svetu koji je mračan, koji je prepun zla, prepun negativnosti koje svakim danom možemo da vidimo, da je negde umetnost upravo to što može da nas vrati, da nam da nadu, da nam da neku sliku, da nam da neki prozor u neki drugi svet i da nas preobrati ili makar eto da utiče na nas da se povežemo sa nečim drugim sudbinama i da iz toga izvučemo nešto što je najbolje za nas kao gledalca.
1: Da nas na neki način osvetli.
0: Tako je.
1: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2.

0: Eko.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
5: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: Sati 33 minuta, na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je Hadži Aleksandar Đurović, selektor 8. Somborskog filmskog festivala, čiji smo program negde do pola zapravo u ovom razgovoru pokrili i došli do selekcije mladih autora, u kome će biti filmovi koji su zaista obeležili godinu za nama, koji su primećeni ne samo na ovim našim prostorima, nego i van granica naše zemlje. Pa imam utisak da je možda ova selekcija mladih autora bila nešto što ste sa velikim zadovoljstvom sastavljali i što će vrlo verovatno odrediti i usmeriti možda i članove žirija kada su u pitanju nagrade.
8: Pa da, nekako je zaista, ja se trudim da budem koliko je moguće objektivan u tom smislu i da posmatram nekako to profesionalno, ne šta je meni lično draže i šta mi se više sviđa kao gledaocu ili kao reditelju, ali ono što je bilo, iako su zadnje, da kažem, dve godine velike krize domaće kinematografije, što je rezultiralo manjkom i filmova i što uopšte proizvodnje bez konkursa, bez ičega, i tako da onda nije ni mogla bude više filmova. Bila je statistika koju sam video udruženja kinoprikazivača da je 50% manja, dakle, u odnosu na 2024. u 2025. i bit će 26. i 27. još manje, nažalost, proizvodnja filmova, što rezultira i manjim, naravno, brojem gledalaca u bioskopima za domaći film, ali ono što je u svom tom ludilu iznedrilo nekako, zaista su 3, 4, 5, ja mislim, fantastična ostvarenja koja su veoma, veoma unikatna i duboka, i ono što je najzanimljivije su što su to zapravo odnosno debitanski, odnosno prvi ili drugi film autora. koji, što kaže, kako smo i rekli sad, da li su, što kaže, mladi autori, mladi su po broju filmova, iako možda neki nisu mladi po godinama više, ja sebe više ne smatram mladim, ali u tom smislu je upravo bilo sjajno prvo gledati, ja sam sve te filmove gledao na premijerama, neke sam gledao i više puta, i zaista, eto, kada sam se odlučivao za ovo, bilo mi je drago da upravo imamo šta da proberemo i da pokažemo ponovo publici.
7: Ono što je zanimljivo kada je u pitanju tematika, tema ovih filmova, bar tri od ova filma, Jugo Florida, Kako je ovde tako zeleno i
8: Mačik,
7: naročito ova prva dva, je to da se jedna generacija autora zapravo bavi temama koje su duboko vezane za najintimnije
8: lične porodične
7: priče. To ne mogu da kažem za Mačiji krik zbog toga što je taj film nastao po scenariju i po predlošku Gorana Paskaljevića. Tako da
8: nije na taj način, da kažem,
7: nije na taj način rađen, ali mislim, kao i svi reditelji, Goran Paskaljević i u svojim poznijim godinama bio mlad duhom, tako koliko je. I svi ovi mladi ljudi. Kako vi, s obzirom da je to negde ta generacija, vi ste u stvari mlađi malo od njih, ali kako vi vidite taj, tu potrebu te generacije mladih autora da se bave tim ličnim pričama? Da li je to neka potreba koja dolazi s godinama, ili je to možda neka vrsta snalaženja u datoj situaciji koju ste pomenuli? Ja volela bih da o tome još i u nastavku popričamo.
8: Pa ja mislim da je, moram ono što stvari, da napravim sam jednu kratku digresiju i da kažem za film koji, nažalost, što je ograničenje festivala je to da mogu samo tri filma da bude, imamo tri dana i četvrti dan je dodala nagrada, svaki dan treba bude po jedan film u programu, i ja moram kažem da je meni jako žao što nismo uspeli da stavimo još jedan film koji je jako bitan, a to je Vetre priče sa mnom Stefana Đorđevića.
7: Da.
8: To je film koji je na mene ostavio jako veliki utisak i nešto zaista što nikada nisam gledao u domaćoj, a možda ni u svetskoj kinematografiji, da na taj način neko pristupi duboko ličnoj, potresnoj, porodičnoj priči sa jako puno duha, sa puno zaista to bude jedna drama koja nije patetična i da čovjek bude na poziciji da sam, znači to je urađeno još samo u prethodnim godinama u filmu, u hrvatskom filmu Sigurno mjesto, koji je takođe bio zaista onako nešto neviđeno na ovim prostorima, dakle gde je glumac, odnosno gde je reditelj i scenarista i sam glumi samog sebe, i gde je Stefan ovde uključuje celu svoju porodicu, dakle upravo kao što i kod filma Nikole Ležajića, Kako je ovde tako zeleno, gde ipak glumci igraju Nikolinu porodicu, odnosno...
7: Ali je to porodična priča
8: i naravno Jugo Florida, koja takođe ima elemente neke autobiografske
7: Vlade
8: Tagića, da. Zaista svi ovi filmovi su onako, su mene lično duboko dotakli i ko nije gledao, zaista mislim da treba da iskoristi ovu šancu. Evo upravo sad i festival traje u Sopotu, tako da ko može i ko je tamo, neka pogleda. Bit će još nekoliko, dakle bit će Palić, bit će Vrnjačka Banja, bit će Kragujevac, tako da vidjet ćemo.
7: Da, verovatno i Leskovac.
8: Verovatno i Leskovac, znači bit će još prilike ovog leta do jesenje da se ponovo pogledaju, dakle, ti filmovi. I upravo to što ste rekli je, mislim da je to neka duboka potreba, sad možda ne samo mladih autora, jer evo vidimo da u nekim poznim godinama, evo Spielberg je uradio svoj biografski film u 80 godina, tako da negde se vraćaju.
7: Što je negde logičnije nego
8: da,
7: ovo što
8: nekako,
7: mi...
8: Da, nekako upravo kako ste rekli za Gorana Paskaljevića, negde se čovjek u tim poznim godinama vraća nekako u mladost, kao što smo imali, ne znam, prilike da vidimo kakav je duhom bio i Puriša Đorđević, na primjer, i kakav je još uvek Žilnik, i tako da će oni se negde vraćaju u te svoje mladalačke zanose, i to je divno zaista da čovek posle svega, posebno da kažem uopšte uslovima u kojima se ovde radi, da zadrži taj žar i tu ljubav prema filmu i želji da se pričaju priče. A ovde mislim nekako da je ovo je nekako najpoštenije, jer ne može niko da ispriča, kao kažu, život piše romane, ja mislim da život i snima filmove. Ako čovjek ne nađe, ako nema neki literarni predložak koji je sjajan, da kažemo, evo, da mu, ali retko bude da vam sad padne s neba neki fantastičan scenarijo i da vi sad uzmete i da samo režirate po znacima navoda. Mislim da je ovo, ovaj pristup koji je jako težak, pre svega što vi emotivno je težak jer vi proživljavate neke teške trenutke iznova. Drugo, teško je da vi budete objektivni u tome. Dakle, ja mislim da je bitno za reditelja da ima i neku vrstu otklona prema priči, da bi prosto mogao da, da napravi film u smislu neke, da kažem, dramaturške konstrukcije gde, gde nije baš sve najvažnije. Znači, vrlo je težak zadatak, izazovan i, i koliko može da bude lakše nama da pričamo i da pričamo nečemu što smo lično proživeli, toliko je i teško to napraviti, a da valja i da to zapravo onaj ko gleda doživi na način na koji smo mi doživjeli proživljavajući to. I mislim da je upravo uspeh sva ova tri filma u tome što je to, što je to bilo uspešno. Znači, oni su, kako kažu, prešli rampu, odnosno sa platna se... Tako je, sa platna se prelila ta emocija i osetila, i to vidimo i po reakcijama publike na ove filmove, to vidimo i po nagradama koje su ti filmovi ostvarili, broju festivala na kojima su, mislim da su zaista da ta jedna nova generacija nam donosi nešto potpuno novo, vidjet ćemo, ja nadam se, što kaže, da će njihovi sledeći filmovi takođe biti originalni u nekom smislu, i da će to možda biti neki novi talas srpske kinematografije.
7: Da, samo što je situacija takva da je Nikola Ležajić čekao, ja mislim, 15 godina na svoj drugi film, da je Vladimir Tagić, zapravo Jugo Frlida, je njegov prvi film, debitanski film, znači on je snimao, radio je, znamo serije, da je radio serije Sablja, Jutro će promeniti sve, radio je kratke filmove, radio je kratke igrane, dokumentarne i kratke igrane filmove, ali ta situacija, ta situacija u kojoj, znači, svršeni reditelj čeka 15 godina da snimi film, 15 godina čeka da prođe između njegovog prvog i drugog filma, situacija u kojoj se trenutno nalazimo, u kojoj finansiranje kinematografije nema evo već 2 godine, dakle postoji zakon o kinematografiji koji se očigledno ne poštuje. I mi sada dolazimo u situaciju da zapravo za godinu dana ili za 2 godine ćemo imati jednu ogromnu rupu u kojoj neće ništa biti, ničega biti, zato što svi mi dobro znamo, reditelji, vi bolje nego ja, ali ja, s obzirom da to pratim, znam koliko je teško snimiti film, koliko je teško obezbediti sredstva, koliko sredstva koje obezbeđuje, kada obezbeđuje. Filmski centar nisu dovoljna da bi se završio film, pa moraju da se traže kao producenti i tako dalje. Kako vama ta situacija izgleda u ovoj, iz vaše perspektive reditelja, mlađeg reditelja i nekoga ko treba sutra da selektuje za neki festival, neki program?
8: Pa ja mogu da kažem na ličnom primjeru da je ovo prošlo je 7 godina od kad sam snimao svoj film Sveta Petka Krst u pustinji i pokušavam, nadam se, ove godine ću krenuti u snimanje novog filma. Takođe isto sa gomilom muka. Ono što je upravo još veća problematika je, obzirom da mi nemamo konkurse u Srbiji, onda konkursi iz regiona nam nisu otvoreni zato što nema reciprociteta, mi ne damo njima što bi oni dali nama, tako da se i tu onda zatvaraju ta vrata. Ako nema tog regionalnog udruživanja, onda nema ni Euroimaža, nema ni Kreativne Evrope, jer za tamo, tu on traži minimum 3 zemlje koje učestvuju, i tako to je jedno sad kolo koje, mislim da ćemo posledice toga tek videti. Što se tiče kao autor, jeste, naravno, zaista vi nosite neku priču sa sobom godinama i na kraju, mislim, to nije samo za mlade autore, to je i
7: za autore,
8: za uopšte kod nas reditelje. Pa evo, naprimjer, meni je isto strašno bilo da je, naprimjer, Raša Andrić čekao od Kengura do leto kad sam učio da leti, mislim, ono, 12
7: skoro
8: godina.
7: Da,
8: mislim, to je, pa, i to takav reditelj koji zaista pravi sjajne filmove i koji, ono, mislim, koji na kraju otprilike, eto, isto, Raša je jako puno radi kao pomoćnik režije, upravo zbog
7: što
8: toga.
7: Što je i vaše iskustvo.
8: I, tako je, i Vlada Tagić isto radi puno kao pomoćnik, dakle, u redu, sve su to delovi, ne možemo ni mi da idemo iz filma u film, mislim, nismo kao Woody Allen, da snimamo jedan film godišnje, ali, to jeste, zapravo, vi potrošite, što kaže, prva u pripremi, traži u scenariju, u nekoj emotiv, znači tu se izgubi prosto neka vrsta emotivnog naboja.
7: Tako
8: jer
7: je,
8: pravite jako puno, prvo je jako velika distanca od ideje do realizacije, onda imate jako puno kompromisa koje morate napraviti da bi se uopšte došli do filma. Pa onda kad uđete u koprodukciju, što kaže, koliko god je to lepo i dobro da vam negde kapnu neke pare za strane, to otvara onda druga pitanja, što ne možete baš da uzmete koga hoćete glumca, ne možete radite postprodukciju gde hoćete, ne možete snimate gde hoćete i tako dalje. Tako da sve su to neke stvari koje, zato kažem da je svaki ovaj film je podvik i uopšte snimiti film u Srbiji je za svaku pohvalu. Da je, čak i da je najgore koji postoji, znači to prosto ceo proces proći i nešto izbaciti pred publiku.
7: Dobro, mislim da, ali to da je najgore, mislim, pa, ne možemo da kažemo uopšte.
8: Da,
7: dakle, s obzirom na energiju koja se upotrebi za snimanje jednog filma, na sve ovo o čemu ste govorili do sada, znači ne može da bude najgore.
8: A pritom da kad pričamo naravno o autorskom filmu, ne pričamo sad o neko pravi komercijalni film žanrovski koji je namenjen isključivo za eksploataciju i tako dalje. Dakle, ili ko ima podršku, ne znam, Radio Televizije Srbije ili Telekoma ili tako, znači negde gde se, ali to su uglavnom više serije nego filmovi, onda imamo i taj problem u našoj kinematografiji, tog hibrida, pravimo od filma seriju, od serije film, mislim to je isto onako jedna druga sad potpuno problematika. Neke zemlje u regionu su to uspele da reše, ali naravno...
7: Kako?
8: Pa evo, naprimjer, Hrvatska nema, Hrt više ne daje za filmove, rekli su ako hoćete imate samo za seriju i imate otkup filma i to je to. Znači ako pravite originalnu seriju, ne može da bude serija i film. Može da bude originalna serija ili film. I tu je stavljena tačka, ali zato Hrvatski audiovizualni centar daje od 800.000 do 1.000.000 evra po filmu domaćem.
7: I ima redovno finansiranje,
8: tako je,
7: dakle ima redovne
8: konkurse.
7: Tako je,
8: film Svadba koji je imao tako veliko, on je dobio, ja mislim, tu negde približno u toj cifri je dobio od svog filmskog centra. Znači, prosto i onda naravno on može i da ima i da uloži u reklamu i u distribuciju ovo, i da vrati naravno te gledalce. Ove, to je, mislim, da oni su imali nešto preko 2 miliona gledalaca ukupno, sve to je neviđeno na našim prostorima, dakle, ove, zadnjih pa više od 30 godina možda.
7: Da.
8: Ove, tako da, u tom smislu je velika borba naravno i za već, što kaže, renovirane autore, da ne pričamo o doajenima, naravno, ovim starijim generacijama i o toj srednjoj i ovoj mlađoj. Dakle, ne želim naravno da budem nikakav pesimista, nadam se da će se to nekako rešiti. Mislim da ne ide nam naravno ni ekonomska situacija i cene i sve je otišlo, mislim, što kaže, u nebo. Tako da ni to ne ide. Nekada ste vi zaista, mislim, to sam slušao baš kad je pričao Miša Radivojević, kažu, oni su za koliko su nezajemke, mislim, simbolične pare u to doba, mislim, stoji nešto koliko 1200 su snimili UNU, na primjer. Što je to kao,
7: da.
8: Smeto je kao da danas snimite film, ono, mislim...
7: No budget.
8: Bukvalno, znači, a napravio čovjek remek delo. Tako da, Lordan Zafranović je baš pričao, kaže, dok je valjda čekao između pada Italije i
7: Večernjeg zvona.
8: Ja mislim, pa su nešto, kaže, pričali, kaže, e, pa kao dok čekamo ova dva velika filma, ajde odemo na more da snimimo neki. Onda su snimili ja mislim Aloha prazni kurvi, tako da je
7: da.
8: To tako vi ste prosto u tom vremenu ste vi mogli da snimite mnogo lakše i mnogo jednostavnije. Ja kažem, zaista mislim da će na kraju povratak srpske kinematografije da bude onako da pratimo šta je radio Godard, ono, kamera na rame, izađi na ulicu i snimaj film. Mislim, kao što je bio i Crni talas i kao što je negde i bilo upravo to polugerilski, da kažem, na taj neki način snimanje, jer bilo koja komplikovana, istorijska i ostala dela, mislim da iziskuju već milione i milione, a opet kažem, ne znači da je to neki film koji je relativno jeftin, koji se snimi za kratak broj dana sa malom ekipom, kao što su ovi filmovi koje imaju prilike da vidim u Somboru, su upravo jako emotivni i ostavljaju jako dubok utisak na publiku.
7: Drago mi je da smo i popričali o tome, zato što da biste mogli da sastavite program festivala, vi morate da imate produkciju u okviru koje možete iz koje možete da berete ono o čemu smo čitavog tokom ove emisije pričali. Nismo pomenuli Slovačku zemlju u fokusu, jesmo u dva navrata, ali zašto Slovačka, osim kvaliteta filma koji ste pomenuli, da li postoji neki poseban razlog? Verovatno postoji, zato što ovo je Slovačka bliska zemlja i vidimo i sami da su da velik, dobar kvalitet dolazi sa
8: tako je, da,
7: prostora.
8: Pa na primjer, eto, vi kada biste pitali nekog da negde, evo, što se tiče putovanja ili neke kulture ili nečega, mislim, mi za Slovačku čujemo na Euroviziji otprilike i
7: ako ima neka, a blizu je zapravo.
8: A blizu je i zapravo, kažem, mnogo bliža nama, možda i duhom i jezikom, zapravo kad se gledaju slovački filmovi, tek čujete tad koliko ima zapravo istih reči i u tom smislu mislim da je važno isticati tako neke prosto zemlje koje nisu po znacima navoda popularne, jer vi sad da neko pitate, jel hoćeš da odeš u Slovačku na put, na vikend, niko ne bi odešao, svi će da odu u Berlin, Pariz, Italiju, i onda je upravo ovo prilika da se upoznamo sa kulturom jedne zemlje koja je zapravo, kao što sam i rekao, ona mnogo nam je, ona možda mnogo bliža nego neka američka kultura ili američka tematika nekog filma. Kao što i ovo fantastično je film mađarski kandidat za Oscara, Siročes, dakle tu je upravo bila ideja da se istaknu neke druge priče koje su nam opet jako, jako bliske. Taj film slovački Perla koji predstavlja ove godine Zemlju u fokusu je sjajna, jedna divna, tako jednostavna, nepretenciozna porodična drama. Mislim da će biti zanimljivo upravo, mislim, više će ga razumeti možda starija publika koja se seća doba komunizma i zatvorenosti sistema u kojima su gde smo mi imali ipak malo više sreće, da kažem, u odnosu na, ne znam, Mađare, Rumune, Čehoslovačku. I zaista, eto, ta priča kao i priča ova Siroče imaju negde slične poveznice. Mislim da je nekako, eto, to se upravo vidi kako rezonuje možda taj duh i šta su neka aktuelna pitanja, bar iz umetničke perspektive danas, i onda da u tom prosto nekim tematikama kojima se bavi svet i politika mi shvatimo da postoje i neke druge priče koje su možda mnogo više važne od ovoga što nam je plasirano kroz medije.
7: Evo, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Klub 2. Ostaje nam samo da publiku pozovemo na 8. Somborski filmski festival koji će biti od 9. do 12. jula održan u Somboru. Njega organizuje Kulturni centar Laza Kostić. Gost današnje emisije bio je selektor Somborskog festivala Hadži Aleksandar Đurović. U ime ekipe, hvala vam veliko na gostovanju. A u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam vas, Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu, Kijev je pretrpeo velika razaranja, broj žrtava raste. Poginulo je 18 ljudi, a 90 ranjeno, 7 preživelih izvučeno je iz ruševina. Kreml je saopštio da su udari izvedeni isključivo na vojne ciljeve. 4 godine sukoba rezultirale su velikim gubicima koji su već prešli psihološki prag od 2 miliona poginulih i ranjenih pripadnika vojske sa obe strane. Podaci su Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu. U vladi Srbije uručeni su ugovori o finansiranju programa koji se odnose na unapređenje razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština za 2026. godinu. Programi podrške su u vrednosti 87 miliona dinara. Ministar Novica Tončev istakao je da je vlada ta

razvoja. Dogovoreno je u Beogradu. Sporazum je postignut na sastanku ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bele Balinta sa ministrom naučno-tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja Republike Srpske Draganom Mastilovićem. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 21 čas igraće Španija i Austrija. U 1 čas posle ponoći sastaju se Portugal i Hrvatska, u 5 časova Švajcarska i Alžir. Prenos svih utakmica je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 83%, pritisak 998 milibara, vetar zapadni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret 9. festivalu kamerne muzike Bliss u Gornjem Milanovcu u današnjem vremenu muzike o 14 sati razgovaramo sa umetničkom direktorkom manifestacije Bojanom Đolović i violistom Sašom Mirkovićem, koji će sa svojim ansamblom Metamorfozis nastupiti 7. jula na prvom koncertu. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. Sreća, zadovoljstvo, emocionalno zdravlje, nemoć, strah, iskrenost i bliskost su neke od tema o kojima u svojim knjigama govori Ivana Kuzmanović. Osnovu čine njene životne lekcije i pobede, koje pokušava da prenese i drugima kao savjetnica za lični razvoj. Autorka reportaže dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati je Gordana Jelić. U večerašnjoj emisiji Visine od 19:25 možete slušati rekvijem portugalskog renesansnog kompozitora Manuela Cardoza. Urednica je Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U današnjem vremenu muzike idemo u susret 9. festivalu kamerne muzike Bliss u Gornjem Milanovcu, koji će biti održan od 7. do 11. jula. Predstavit ćemo osnovni koncept ove dragocene manifestacije, ovogodišnje učesnike i program, i tim povodom ću razgovarati sa Bojanom Đolović, umetničkom direktorkom festivala, koju ćemo čuti putem telefonskog uključenja, kao i sa Sašom Mirkovićem, koji sa svojim ansamblom Metamorfozis, ali i sa nekim mladim solistima, nastupa na svečanom otvaranju. O svemu tome, dakle, čućete nešto

nešto više u narednih 50-ak minuta. A prvi muzički blok, ni malo slučajno, obojiće muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta i izvođenje kvarteta Alban Berg.

0: Bio je ovo finalni stav gudačkog kvarteta broj 21 u D-duru K575 Wolfganga Amadeusa Mozarta, a slušali ste ga u izvođenju Alban Berg kvarteta i, kao što rekoh, ni malo slučajno, podsjećam da ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i da danas razgovaram sa Bojanom Đolović i Sašom Mirkovićem. Pa evo, najpre Saši da poželim dobar dan. Saša je sa nama u studiju, dobrodošli. A na telefonskoj vezi je umetnička direktorka festivala Bliss, koji će biti održan od 7. do 11. jula u Gornjem Milanovcu, Bojana Đolović. Bojana, da li se čujemo? Dobar dan.
1: Da, dobar dan. Veliki pozdrav za vas najprije u studiju, za mog omiljenog violistu. Za tebe, Ana, i veliki pozdrav svim slušalcima Radija Beograd.
0: Hvala vam. Rekla sam da ni malo slučajno nismo slušali Mozarta, to jest muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta, kao i izvođenje kvarteta Alban Berg, pa evo, možda je najlepše da to vi otkrijete zbog čega.
1: Da, evo, ja baš slušajući, baš sam dobila još jedan nalet uzbuđenja pred sam početak festivala. Počet ćemo onda zapravo od tog koncerta koji će se desiti 10. jula u petak. Na zaista moju veliku čast ugostit ćemo violončelistu austrijskog Valentina Erbena, koji je zapravo jedan od osnivača upravo kvarteta Alban Berg, koji smo imali priliku da slušamo, i zaista imaju nepunih 40 godina staža, da kažem, u istom sastavu kvartetskom, tako da zaista jedna impozantna kamerna reputacija iza njega je ostala, tako da velika mi je čast što ću ga ugostiti na festivalu, a izvoditi za jednu kompoziciju zajedno sa ostalim kolegama. Tako da veliki Valentin Erben ove godine zaista na Blissu, mislim da je to nešto što posebno treba da se istakne.
0: Apsolutno. A pored ovog koncerta, dakle, 7. festival počinje, kako je osmišljen ovogodišnji, odnosno kako je osmišljena manifestacija, ko sve učestvuje i kakav je program, odnosno čemu je program posvećen?
1: Da, pa da kažem, okosnica zapravo jeste veliki jubilej, to je 270 godina od rođenja velikog Mozarta. Mi volimo na Blissu da proslavimo rođendan, nekad nam ti rođendani zapravo donesu kompletan, da kažem, program festivala, nekada to budu kompozitori koji možda nemaju toliko, da kažem, žanrovski kamernu muziku u svom opusu, pa zapravo se desi i neki drugi koncerti, ali pošto smo između ostalog i festival koji zaista voli da promoviše savremeno stvaralaštvo i srpsko savremeno stvaralaštvo pre svega, tu se uvek nalaze i koncerti naših kompozitora, ali eto, ove godine smo nekako uspeli, da kažem, da se uokvirimo u pet festivalskih dana, počevo od otvaranja, koje će vaš gost naravno detaljnije ispričati sa sjajnim ansamblom Metamorfozis i njihovim gostima. Sutra dan, 8. jula, ansambl Rezonus, koji čine violinski duo Jelena Dimitrijević i Mirjana Nešković iz Beograda, zaista, da kažem, u jednom našem zajedničkom dogovaranju oko toga šta bi bilo to što one mogu da predstave na Blissu, a da je naravno u vezi sa našim velikim Mozartom ovogodišnjim, došli su do tog zapravo sjajne ideje da to bude koncert kontrasta muzičkog od, da kažem, nekada, od Mozartove muzike do savremenog stvaralaštva danas, tako da će one izvesti duete koje je pisao nekada on i neke koje danas su stvarali sjajni Veljko Nenadić, Ivan Brkljačić, Milan Mihajlović i Daško Atić. Posle toga, u četvrtak, imamo, da kažem, jedan vrlo isto također zanimljiv, ja to uvek volim da kažem, nijedan koncert se ne desi slučajno, nastupit će Marta i Vasil Hadžimanov. Mislim, to su ljudi o kojima umetnički zaista ne treba mnogo govoriti, o Vasilu kroz džez stvaralaštvo, a i o Marti Hadžimanov, iako mladoj umetnici, zaista jedan sjajan sopran. Njih dvoje će predstaviti svoj projekat koji se zove Muzika koja nas je rodila, zapravo muziku njihove porodice, ono što je nastalo od davnih dana do danas, i zaista to je za mene bio jedan ozbiljan vid kamerne muzike koji sam ja doživjela kada sam slušala njihovo izvođenje. Tako da na taj način nećemo mnogo odstupiti od Mozarta, to obećavam, a to će publika i imati priliku da čuje ko bude na koncertu, a ako ne, posle ćemo pričati o tome. Ali kada je kamerna muzika u pitanju, svakako nećemo odstupiti ni malo. Zatim sledi pomenuti koncert sa velikim Valentinom Erbenom, gde će pored njega nastupiti naši gosti festivala, koji su, ja već sad volim da kažem, neka okosnica. Inače, mi ovde imamo temelj sjajnih umetnika koji zapravo iz godine u godinu dolaze na festival. Violinista Vojin Aleksić, Ivan Nešić, violončelista Pavle Rakočević, kontrabasista Nikola Boljančević, Petar Obradović, violista, vaš već pomenuti gost Saša Mirković. I to veče će biti izvedena dva kamerna dela, od koga bih voljela da istaknem jedno, a to je zapravo veliki sekstet Mozartov, koji je nastao, to je aranžman simfonije koncertante, poznate simfonije koncertante za violinu i violu, a to je jedan anonimni aranžman pronađen u Beču 1808. godine za sekstet i vrlo često izvođen kao septet, i eto prilika da se desi upravo on, upravo u Gornjem Milanovcu. Čak na veliku radost velikog Valentina Erbena se izvodi ovo delo, verovali ili ne.
0: Eto,
1: tako da pored toga biti izveden i kvartet Mozartov klavirski u G-molu, i na zatvaranju u subotu 11. jula mi negde oko nove godine volimo da raspišemo konkurs za naše mlade umetnike da pišu kompozicije originalne koje ih inspirišu na nešto što je tema festivala. Ove godine je to svakako Mozart bio i zaista su pristigla sjajna dela. Mi smo odabrali 5 i to će biti zapravo veče premijera na Blisu, gde će se izvesti dela Aleksandre Bengin, Milice Predolac, Bogdana Andrića, Faruka Mehića i Bruna Kortića. Izvodit će ih takođe ansambl Blis zajedno sa prijateljima festivala, to je s našim gostima koji borave svih tih dana u Gornjem Milanovcu.
0: Kada pogledamo kompletan festival, koji je zaista impozantan u smislu samog programa, ali naravno i izvođača, moram da vas pitam koliki je izazov organizovati jednu ovakvu manifestaciju u gradu koji nije, da kažemo, jedan od osnovnih ili najčešće angažovanih kulturnih centara u Srbiji.
1: Da, pa pitanje je logičan sled zapravo svemu ovome, tako da potpuno razumem i mogu da kažem samo, pošto iza nas 9 godina, to jest ovo je 9. izdanje Blisa, zapravo moja ideja da pored onoga što ja osjećam i vidim u Gornjem Milanovcu, da je to jedno idealno tle za ovakav festival, kroz godine su to vidjeli i gosti festivala. Najveći, da kažem, meni dokaz svemu tome su zapravo upravo ti gosti koji se svake godine vraćaju, a ono što ja mislim o publici u bilo kom gradu, tako i u svom rodnom Gornjem Milanovcu, jeste da se ona zaista gaji. Ona se gaji i ona treba da raste, zajedno sa festivalom je rasla, tako da smo mi iz godine u godinu zaista imali klasičan primjer toga da je ovde publika sada već obrazovana i postoji jedna publika klasične muzike, i to zaista, složit ćete se, vrhunske klasične muzike, to su zapravo dela zaista biseri kamernog stvaralaštva, tako da mi sada već imamo nešto što se zove i naša publika ovde, i ja se nadam da će to kroz godine i dalje samo rasti i rasti. Izazova naravno ima i uvek ih je, ali kada dođe do samog festivala, kao što evo sad pričamo par dana na tik do početka, to je sve manje važno i to je sve nešto što se prevazilazi, a ono što je najvažnije, to je umetnost kao takva, i zaista stvari koje pokreću ne samo mene, ja sam sigurna sve moje goste, to su zaista ljubav prema ovome što radimo i prema umetnosti.
0: Evo, pre završetka ovog našeg kratkog razgovora, samo da kažemo, da li ste i koliko odstupili od svog prvobitnog cilja, ili možda bolje rečeno, koliko ste uspeli da ga transformišete i prilagodite prosto vremenu od samog osnivanja festivala?
1: Da, pa mogla bih da vam kažem da evo, prvi festival je bio posvećen Francu Schubertu, trajao je samo 2 dana, takve su nam bile mogućnosti u svakom smislu, i kada se vratimo

0: Međutim, na to vreme ideja je bila da se zapravo, naravno, izvodi vrhunska klasična muzika u ovoj zemlji. Grad je se promenio, prvi je izveden u Nišu, već od drugog smo došli na ovo idealno tle, kako ja volim da ga zovem, Milanovac. U stvari te ideje koje su bile u začetku su apsolutno ostale iste do dana. Ja samo mogu da kažem da su ljudi koji su prošli kroz festival mene dodatno inspirisali i povećavali zapravo moje želje koje ovaj festival može da iznese. I zaista dokaz tome su ove godine iza nas i evo na godinu od jubileja, već 10. festivala, ja sam zaista zadovoljna i mogu da kažem da se transformisao u sve najljepše što je mogao da se transformiše.
1: Bojana, hvala mnogo na ovom uključenju. Znam da ste vrlo zauzeti u velikoj gužvi pred početak festivala. Ostanite uz Radio Beograd 2, slušajte nas do kraja emisije. Hvala još jednom.
0: Naravno, hvala vama puno i uživajte sa vašim gostom, sigurna sam da hoćete, i hvala vam što ste obratili pažnju na naš divan festival i dobrodošli.
1: Hvala. Mi ćemo nastaviti, odnosno u nastavku emisije, razgovarati sa Sašom Mirkovićem, a pre toga slušamo intro slomljene opere Srca mog, Irene Popović-Dragović, u izvođenju ansambla Metamorfozis.

Dime. Nice. Dime. Dime. It's nice. Dime. It's nice. Dime.

号。

0: Dime. It's time. Dime. It's time. Dime. Dime. Dime. It's time. Dime. Time. Time. Ready? Ready? Next part.
1: Bio je ovo odlomak, odnosno intro slomljene opere Srca mog Irene Popović-Dragović u izvođenju ansambla Metamorfozis i Saše Mirkovića, koji je, podsećam, naš današnji gost u Vremenu muzike Radio Beograda 2. Saša, čuli smo na početku od Bojane da nastupate na otvaranju 9. festivala kamerne muzike Bliss u Gornjem Milanovcu, i ono što je interesantno jeste da sa vama nastupaju i neke mlade nade, pa evo recite nam za početak šta ste odabrali kao okosnicu svog programa.
2: Pa evo, kad smo još Bojan i ja razgovarali na temu toga šta bi to moglo da bude, imali smo razne ideje koje su bile neostvarive i ostvarive, i onda smo se sveli na to jel što je ostvarivo, jer uvek krenete od nečeg što biste možda najviše voleli, pa sagledate sve činjenice, mogućnosti i onda dođete do toga šta je ono što realno može da se izvede u okvirima onoga što najpre podrazumeva finansijsku podršku, jer nije zaista sve polazi od, bez obzira što je ideja fantastična i što sve to je u krajnjem slučaju najmanji problem da se osmisli, uvek su te financije one koje prevagnu šta će se konačno desiti. Nažalost, ali je tako. Što ne umanjuje vrednost onoga što je, absolutno, znači to nije prvo, drugo, treće mesto, nego se radi samo o samoj ideji. I kada smo Bojan i ja razgovarali o tome šta bi moglo da se desi, a da opet bude... Znate, Mozart kao Mozart je sam po sebi veličanstven. Šta god da se izabere, da li to bila kamerna dela Mozarta, njegova dela za orkestar, solistička, to jest mislim na koncertantnu muziku, dakle vi ne možete tu da pogrešite u odabiru. Ne znam da li postoji uopšte Mozartovo delo koje bi mi sad rekli, sad to... apsolutno Mozart je Mozart i tu stavljamo tačku na to, jel? Dakle, bilo je samo pitanje šta bi to moglo da bude još interesantno pored toga što je sam Mozart sam po sebi takav kakav jeste interesantan, čime bismo još mogli da obojimo taj naš koncert, a da ima određeno kako da kažem, određeno značenje i određenu paralelu sa tim što je i sam Mozart. I sama moja prva misao kad pomislim na Mozarta, u 90% slučajeva pomislim ne na rekvijem, iako ga najviše možda volim, ali pomislim na mladost nekako, jel? I to jeste muzika sa kojom se vi, kad se prvi put, ona je uvek vesela i ona tužna ima u sebi, bez obzira što znamo kakav je Mozart, znamo na osnovu istorijskih činjenica, ne znamo pouzdano, ali znamo kakav je Mozartov život bio. Mozart je bio večito dete i to se čuje u njegovoj muzici i to je nešto što, verujem, privlači svakoga, ne samo njegov harmonski jezik i njegova muzikalnost, nego ta detinja, to dete u njemu. Ja takođe imam dete u sebi i to bih voleo, naravno, u određenoj granici, što nikad ne bih voleo da izgubim, zato što je to je spoznaja određenih stvari na drugom jednom nivou, onda kad odrastete dobijete naravno razna znanja, zreliji ste, racionalnije razmišljate, ali kažem, da se vratim na temu, pomislim na mladost i onda sam rekao Bojani, ajde da napravimo da neki mladi ljudi koji su zaista izuzetni, da ne kažem mladi genijalci, hajde da sa njima napravimo nešto zajedno, da zajedno sviramo. Znamo da nemamo prostora da sad svako odsvira čitave koncerte i to, ali ideja je bila da napravimo Mozart in A, pa će ceo koncert biti u A-duru I izabrali smo mlade ljude koji su zaista fantastični, koji su postigli mnogo stvari u svom svojoj dosadašnjoj karijeri, iako je neki su tek sada završili srednju školu, neki su na početku studija, neki završavaju, neki doktorske studije su završili, ali su i dalje svi ti to mladi, uspešni i veoma pametni mladi ljudi, pa će sa nama nastupiti pre svega, da, iako je gentleman, ali njega bih prvo istakao zato što je najmlađi, Petar Blagojević, koji ima 17 godina, izuzetan jedan mladi klarinetista iz Kragujevca. On sada završava srednju školu, ali je do sada napravio velike uspehe i lepo nam je bilo da sarađujemo sa takvim nekim mladim čovekom, koji se apsolutno uklapa u ovaj koncert koji smo napravili. Pored njega nastupit će, ne moram mnogo ni da pričam o njoj, već se dosta zna, Jana Jakovljević, jedna izuzetna, izuzetna mlada violinistkinja sa neverovatnim temperamentom i neverovatnim osjećajem za muzički tok. Ona će nastupiti u Mozartovom koncertu za violinu. I mlada pijanistkinja iz Čačka, Iva Vuković, koja je zaista na fantastičan način donosi sve ono što radi i takođe veliki uspeh je napravila. Onda smo skupili tako te mlade ljude za koje znamo sigurno da će odgovarati i našem temperamentu, našem muzičkom izrazu, našem prezentovanju muzike i oformili jedan taj program gde će se oni predstaviti kao solisti, nakon čega ćemo mi Mozartovu simfoniju Aduru odsvirati.
1: Pomenuli ste malo pre detinjasto u vezi sa Mozartovom muzikom, da. Ali naravno da naglasimo da to može da se izjednači sa lakoćom, ali ne lakoćom interpretacije.
2: Tako je.
1: Pa šta je onda, kakav je to izazov za ove mlade ljude?
2: Zvučno je lako, svako, možda svaki slušalac, svako sa strane neko iz publike ili koji kako god bi rekao, ovo je vrlo jednostavno, to jeste kao jednostavna muzika, zapravo uopšte nije jednostavna i tehnički i izvođački je vrlo zahtevna. Naravno, vi uvek imate različite tipove pristupa određenim delima, čitavom muzičkom opusu svih kompozitora, ne možemo ni vi ni ja na isti način da doživimo jednu kompoziciju, te tako i ovo za nas je kao ansambl koji se bavi savremenom muzikom najpre, to je ono što ću da naglasim, mi retko, ali ne mogu kažem ni retko, ali bukvalno eto kao specijalno biramo trenutke kada radimo nešto što izlazi iz tog našeg okvira savremenog, kažem savremenog i baroknog, to negde kombinujemo, sve ono što je između tražimo poseban način, razlog i to da se to ostvari. I u ovom slučaju za nas jeste izazov da, iako smo već Mozarta svirali, više kompozicije Mozartovih smo svirali, ali svaki put kad svirate Mozarta, bilo da smo ponovili sada nešto, opet bi bio izazov za nas, jer ja mislim da ne postoji umetnik na ovoj planeti koji se susreo sa Mozartovom muzikom, a da nije osetio sledeći put kada izvodi, da nije pronašao nešto novo i u tom tehničkom smislu, ne samo u muzičkom.
1: Hajde sada da probamo da pronađemo nešto novo u divertimentu K137 Wolfganga Amadeusa Mozarta, i to u izvođenju baš upravo ansambla Metamorfosis.

0: Radio Beograd 2.
1: Bio je ovo divertimento u B-duru K137 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji ste slušali u interpretaciji ansambla Metamorfozis, a njegov umetnički vođa Saša Mirković, jedan od osnivača, pored Tatjane Mirković, jeste naš gost u studiju i razgovaramo u susret festivalu Bliss u Gornjem Milanovcu, kada će ansambl Metamorfozis nastupiti pored ostalog, odnosno pre svega na samom otvaranju. Ono što Sašu nisam pitala jeste kako je uopšte došlo i kada je došlo do saradnje sa Bojanom Đolović, koju smo čuli na početku, koliko dugo se poznajete, kada ste počeli da svirate zajedno pre svega?
2: Da, saradnja sa Bojanom, sad bi Bojana verovatno odreagovala, ne mogu tačno da kažem, ali ona je apsolutno, ja mislim da traje nekih sigurno 5, 6, 7 godina. Mislim da je Bojana mene prvi put čula kad sam svirao, tada je još bila u Nišu i svirala je u okviru Niškog simfonijskog orkestra i mislim da sam ja tad svirao solo sa njima tamo i da me tad prvi put čula i da se to jako dopalo i da je Bojana mene pozvala na festival, jedan od festivala koji se dešavao, i tu je krenula naša, zapravo to je bila onako, kažem, ljubav na prvi pogled muzička, ono potpuno razumevanje svih stvari. Bojana je jedan izuzetan, pre svega, čovek, a izuzetan umetnik, jako dobar organizator, koncept joj je jako dobar, nikad nema praznog hoda, uvek se sve radi sa idejom vrlo razrađenom. Bojana na vreme počne sve to da sprema. Meni je jako prijalo stvarno tamo. Imao sam prilike, mislim, iste godine da budem kod Bojana na festivalu, onda sam išao u Vareš u Bosni i Hercegovini na takođe jedan interesantan festival koji je baš u Varešu. I onda sam pomislio, Bože, koliko mi imamo neverovatno, pre svega Srbija, koliko, kakav potencijal ima, jel? Ali neiskorišćen. Bojana je stvarno uspela da pogura neverovatnu mašineriju sama, sa ostalim ljudima koji pomažu, ali, da kažem, sama da uokviri sve tu u svom gradu, i u tome je apsolutno uspela. Znači, to je kao nekakav srpski, ajde da kažemo, mogao bi da bude srpski Verbije, jer takvo je i područje brdsko-planinsko. Inače, Milanovac je izdignut i mali, lep, sređen gradić okružen neverovatnom prirodom, i stvarno ima pun potencijal za to. Da se vrati na našu saradnju, Bojaninu i moju, mi smo od tada onda prvi put na festivalu sarađivali u okviru tih kamernih koncerata. Kasnije smo Tanja i ja pozvali Bojanu da postane i da bude član našeg ansambla, jer nam je u svakom smislu prijala. Tako da je Bojana zapravo i deo ansambla Metamorfozis. Sada zbog svojih privatnih stvari, naravno, prethodne dve godine postala je mama, pa onda je i to. Ali znate kako, Bojana je isto osoba koja sve odmah i sada radi, to mora da se reši, to mora, i kod nje je sve lepo. Ona rešava, ona vas nekako razoruža kad vam kaže, ma to je sve lepo, onda stvarno sve bude lepo, i ta atmosfera tamo je stvarno divna, ljude koje dovodi, svi se druže, svi odlaze zajedno na razne stvari, na probe, na ručkove, na koncerte, stvarno je jedna fantastična atmosfera. Te tako, da kažem, to je jedna vrlo prirodna saradnja, tu ništa nije isforsirano i vrlo prijatno je, eto.
1: Ansambl Metamorfozis je poznat, naravno, osnovan je pre koliko?
2: Pre 21 godina. Sad je ovo 21. godina u koju smo ušli.
1: Tako je. I jedna od, da kažem, karakteristika samog sastava jeste ta fleksibilnost u najširom smislu. Dakle, od česte promene izvođačkog sastava. Znači, ja se sećam jednog perioda kada ta protočnost, da kažem, bila dinamičnija.
2: Da, to je bio jedan kratak period gde smo isprobavali prosto da vidimo šta, ko, kome. U jednom trenutku vi kad krenete u stvari, kad osnujete bilo šta, vi morate da postavite nekakve temelje svega toga, pa onda vam i kroz firmu, i kroz velike institucije, pa tako i kroz jedan ansambl, koji je zapravo još teže izgraditi, koliko god možda to zvučalo nekome ko se bavi velikim poslovima smešno, ali to ništa nije smešno i vrlo je kompleksno. Kada gradite nešto, ne gradite vi samo jedan divni, fini orkestar koji će nešto da svira i to će da svi će da se klanjaju, tako ne, uopšte nije poenta u tome. Poenta u tome da vi morate da budete i psiholog, vi morate da budete i pedagog ujedno, vi morate se baviti, znači vi imate više funkcija, vi niste CEO, pa no. Sad imate pet pčela radilica koji imaju još svojih pet pčela radilica, pa imate pogon, ne, to je sve, to što imate na jednom mestu, to je sve. S tim u vezi, neophodno je da da imate nekakvu nešto zajedničko sa članom ansambla koji učestvuje u tome. I ne u jednom projektu, već u čitavom čitavom radu. Mm-hmm. I zato se u jednom trenutku smo tražili, prosto morate da se osetite da li na energetskom nivou, da li kao na izvođačkom nivou, prosto smo nekako pravili sad odgovara, ne odgovara, možemo, ne možemo, ali smo došli već duži period, da kažem, od pred koronu, 2018. godine, da je gotovo stalna postavka ansambla, to će biti sad nekih 8 godina, uz par stvarno delimičnih promjena, ali ono što je za mene jako važno jeste što energija, protok energije koji je u ansamblu, za to, pored tih starih članova, su zaslužni mladi ljudi koji su svojevoljno priključili nama i bili spremni da učestvuju u našem načinu rada i da uče bez ikakvih bez ikakvog predumišlja šta ih čeka, ih ovo ili ono. Pustili smo ih i tretiramo ih jednako kao i stare članove, što je izuzetno važno. Svi članovi u ansamblu imaju podjednako pravo da se izraze u svakom smislu, te tako ti mladi ljudi koji dođu apsolutno su ravnopravni članovi, bilo da su odsvirali sad samo taj jedan projekat ili će svirati narednih 10 godina, ne znamo ni mi koliko ćemo trajati, ali oni su jednako na istom mestu kao i svi stari članovi do sada.
1: Metamorfozis nastupa dakle na Blisu i evo pred završetak emisije da kažemo šta vas još očekuje u narednim danima ili mesecima, da, bar posle, nešto nam otkrite.
2: Posle jednog perioda zimskog sna, iznuđenog ne od naše strane naravno, nego od čitave situacije, jer mi nismo ansambl koji pošto poto hoće da svira, da bi odsvirao nešto, da bi popunio formu i da bi pravio glupe programe. Ja stvarno to moram kažem i da se izrazim vrlo tako banalno, ali to su zaista gomila potpuno glupih i neosmišljenih i formalnih projekata koji se radi iz ne znam kog razloga da bi se zadovoljio ne znam ko. Mi to ne radimo. Mi sve što radimo, radimo sa idejom, radimo sa željom da to stvarno dopre do onoga do koga treba da dopre. Te tako sad smo se malo aktivirali, shvatili smo da moramo i tu nešto da promenimo i sledeći naš nastup nakon Blica je 18. jula u Arilju na otvaranju Arlem festivala, a od septembra nas čekaju neke nova dešavanja i nadam se ponovnom izdanju našeg festivala Metaworld
1: čekamo,
2: koji je sa razlogom obustavljen 2024-25. godine, pa ćemo vidjeti šta nam donosi ova druga polovina 2026. godine, nadamo se nečem boljem u svakom smislu, i kvalitativno i finansijski. Eto, mogu da kažem samo da ono što smo do sada uradili ostavilo jak pečat u kulturi Srbije i naglašavam Srbije.

0: smo mi stanovnici Srbije i zato pokušavamo da podignemo na viši nivo u svakom smislu, pre svega izvođenjem srpske muzike, srpskih autora, prezentovanjem srpske muzike u celom svetu i nastavit ćemo tim putem kako smo krenuli, nećemo odustaviti od naše ideje, nećemo praviti kompromis.
1: Apsolutno se slažem, hvala vam mnogo na gostovanju i na tome što ste podelili i ove informacije i neka svoje razmišljanja i promišljanja o muzici i upravo uz muziku savremene srpske autorke našeg akademika Aleksandra Vrebalov, odnosno uz Panoniju Boundless kompoziciju u izvođenju ansambla Metamorfozis. Zaokružujemo današnje vreme muzike posvećeno predstojećem festivalu kamerne muzike Bliss u Gornjem Milanovcu i tim povodom sam najpre razgovarala sa umetničkom direktorkom Bojanom Đolović, a u studiju je gost bio Saša Mirković, umetnički vođa ansambla Metamorfozis. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Marija Kodelja i Ana Ćirica.

kontrole industrijskog zagađivanja. Srpski pasoš se našao na 34. mestu najnovije liste najmoćnijih putnih isprava na svetu, na kojoj su rangirani pasoši iz 199 država. Najvažniji kriterijum za bodovanje je ukoliko zemalja se može ući bez vize. Srpski državljani bez vize mogu da putuju u 135 zemalja.

finalnoj rundi igraće protiv pobednica duela Kirsteja Kalinska i Kalinina Jastremska. Vreme sutra, jutro oblačno sa kišom, sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, temperatura od 16 do 30 stepeni. Slušali ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović-Spajić i sa vama ću ovog četvrtka biti do 15 sati i 55 minuta. Na samom smo početku jula, kao što ste verovatno i navikli i znate, leto nam donosi nešto smanjeni ritam kulturnih događaja, međutim i dalje se to ove godine ne oseti u meri u kojoj smo možda to osetili prethodnih. U Srpskoj književnoj zadruzi i dalje traju književni programi, održana je promocija nove knjige Duška Babića, Pohvala rimovanju. Pored autora su u ovom programu učestvovali i akademik Jovan Delić i profesor dr. Aleksandar Milanović i njih ćemo čuti u današnjoj emisiji. A ako u narednom periodu tokom ovog leta budete odlučili da odete do Novog Sada, preporučujemo svakako odlazak do Galerije Matice Srpske, zato što je u ovom izlagačkom prostoru, u ovom muzeju u toku jedna značajna postavka, ne velika obimom, ali svakako značajna, Uroš Predić u Sent Andreji. Više o tome će nam reći upravnica Galerije Matice Srpske, Tijana Palkovljević-Bugarski.

Kružimo u današnjoj emisiji i do Niša i do Valjeva. U Nišu je otvorena izložba slika Đorđa Stanojevića pod nazivom Fraktali u galeriji Paviljon u Tvrđavi, koja funkcioniše u okviru Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, a u Valjevu u matičnoj biblioteci Ljubomirne Nadović u toku je jedan zanimljiv književni program. Reč je zapravo o jednoj kulturnoj manifestaciji koja nosi naslov Buka u dvorištu, te ćemo tim povodom čuti u današnjoj emisiji Violetu Milošević, ona je direktorka biblioteke i urednica programa. I pred kraj današnje emisije priča o još jednoj pesničkoj knjizi. Izdavačka kuća Enklava ove sedmice zapravo dve promocije održava. Najprije sinoć predstavljena zbirka pesama Prstenje i druge uzaludnosti Mihajla Tanića. Ova promocija je održana u Kulturnom centru Grad, pa ćemo vam preneti utiske. Toliko za sam početak, poštovani slušalci. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Slušamo muziku u izboru Tanje Kosanović.

0: Knjiga Pohvala rimovanju Duška Babića predstavljena je danas u Srpskoj književnoj zadruzi u okviru redovnih književnih susreta koji se u ovom prostoru organizuju svakog četvrtka. Slušamo Tanju Živković.
1: Pohvala rimovanju je osma pesnička knjiga pesnika Duška Babića. Pre nje je objavio zbirke Pasja zima, Stan i hrana, Ako ljubav nismo, Povratak, The Homecoming, Umiti se suzama, Pjesme srpskog soldata i Teskobe. U novoj knjizi vraća se veznom stihu, a evo i zašto.
2: Ja sam se odazvao tom magijskom zovu rime i rimovanja u ovoj knjizi i posle nekoliko knjiga u slobodnom stihu, pogotovo onih prvih, ovu sam u celini sastavio u rimovanom stihu i dodao jedan ciklus i jednu prološku pesmu koji poetički i autopoetički rasvetljavaju problem rimovanja. Svemu tome sam dodao jedan prvi put od kako ja objavljam knjige pesama i jedan autopoetički tekst, poezija kao objava unutrašnjeg čoveka, u šta duboko verujem, da dakle poezija objavljuje nešto dublje, pametnije, bolje u nama od onoga što u svakodnevlju živimo, a u sklopu tog teksta objasnio sam i moj stav prema rimovanom stihu i prema slobodnom stihu.
1: Akademik Jovan Delić istakao je da sam naslov Pohvala rimovanju upućuje na autopoetično zbirke i ukazao da prološka pesma i završni prozni tekst poezija kao objava unutrašnjosti čoveka kompozicijski zaokružuju temu rime i rimovanja. A evo šta kaže o pisanju veznim stihom.
3: To zalaganje za rimu jedna stvar koja je zaista veoma važna, da se progovori o jednom velikom doprinosu onoga koje je rimu stvorio i opšte rimovanja našoj, ne samo našoj poeziji, i da se proslavi taj spoj zvuka i smisla, ta eksplozija smisla koja dolazi iz uspjelih rima, iz rima koje prave čudesne spojeve i koje su nekonvencionalne. Ovo je odlična knjiga kao autopoetička, kao knjiga koja govori o jednoj poetici rimovanja, ali s druge strane knjiga koja nikako ne dovodi u pitanje potrebu za slobodnim stihom ili pak koja isključuje rimu iz slobodnog stiha. Naprotiv, ta širina je nešto što svakako imponuje u ovoj knjizi.
1: Profesor Aleksandar Milanović kaže da u pesničkom jeziku Duško Babić koristi različita jezičko-stilska sredstva na fonetskom, gramatičkom i leksičkom planu i pokazuje da se u pesničkom jeziku ta heterogena sredstva slivaju u jedinstvenu celinu.
4: U sagledavanju toga pesničkog jezika ja sam krenuo od tog autopoetičkog fragmenta samoga pesnika koji mi je dao smernice na koje aspekte kojima moram posvetiti posebnu pažnju. Pokazalo se da je ovaj pesnički jezik Babiće, pesnički jezik u pohvali rimovanju, zapravo i na planu samoga zvučanja, odnosno eufonije, više nego za njim. Ilustrao sam to samo jednim primjerom ponavljanja suglasničke grupe Št, koja budi različite simboličke asocijacije. Išao potom na sagledavanje reda reči kojem sam pesnik posvećuje tome, što je meni bilo zanimljivo u tome eseju, mnogo pažnje, a potom se usredsredio na tu heterogenu pesničku leksiku. Čak i u ovakvom kanonskom, kako da kažem, pevanju može više nego uspešno uklapati leksika koja je tu negde očekivana i tražena, poput arhaične ili leksike ili one zastarele koje spadu u domen istorizama, sa potpuno novom leksikom. Evo, Babić u takve pesme uvodi i škaljarce, one kavčane i omertu i YouTube i invente i slično, i čini mi se da je možda upravo na tim mestima, kao i na mestima gde mu rima, čini mi se potpuno svesno, nije tehnički savršena, Babić upravo i najinventivniji i najsvežiji u savremenoj srpskoj poeziji.
1: Zbirku Pohvala rimovanju Duška Babića objavila je izdavačka kuća Gramatik.

0: 19:16, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Idemo u narednim minutima do Novog Sada. U godini jubileja 2 veka od osnivanja Matice Srpske, Galerija Matice Srpske je u saradnji sa Srpskim crkvenim muzejom u Sent Andreji pripremila 2 izložbe. Izložbu Matica ili Matrica za 2 veka jubileja autora doktora Danila Vuksanovića svečano je otvorena u maju u Sent Andreji, dok je tokom trajanja te izložbe u Galeriji Matice Srpske predstavljena izložba Uroš Predić u Sent Andreji. Ova postavka zapravo krije jednu zanimljivu muzejsku priču koju je sa nama nedavno podelila upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
1: Divna priča, jedna muzejska priča koja je zasnovana na jednoj slici i to je predstava Svetog Đorđa koju radi Uroš Predić za čuvenu Sent Andrejsku porodicu. Ta priča pokazuje kako funkcioniše zapravo rad u muzeju, što možda publika ne zna. I kako otkriće jedne slike zapravo menja percepcije, odnosno koliko otkriće jedne slike može da donese novih podataka. Ono što je bilo poznato jeste da je u Sent Andreji postojala porodica Vujić, da su oni bili poznati trgovci, da su imali novca, da su bili u rodbinskim odnosima sa Urošim Predićem, ali otkriće ove slike kod njih u porodičnoj kući u Sent Andreji podstaklo našeg kolegu Kostu Vukovića da zapravo sasvim drugačije bavi tom temom, da uđe u suštinu porodice Vujić, čija je to bila slavska ikona koju su dobili na poklon baš od Uroša Predića, koji je rodbinski bio vezan za tu porodicu. I onda je proizašlo niz drugih stvari i to kako su ćerke tog gospodina Vujića na kraju boravile u Beogradu u porodici Predić, budući da im je majka preminula i da otac nije mogao da se stara sam o svoj deci. One su otišle kod tetke svoje koja je bila udata za Predićevog brata. Tako da smo zapravo od jedne slike gotovo dobili scenariju za jedan film. I nama se učinilo da Galerija Matice Srpske, koja je pre nekoliko godina u godini jubileja 2022. godine priredila veliku monografsku izložbu Uroša Predića i zatim tu izložbu predstavila u Galeriji Sanu u Beogradu, nekako ima obavezu da svako novo otkriće sada predstavlja publici. Mi smo ti koji smo upoznali javnosti, koji smo toliko pričali Urošu Prediću i da je sad negde naš zadatak da svako novo otkriće ponovo predstavimo javnosti. I onda ta izložba bila je u Sent Andreju još od prošle godine, tokom godinu dana skoro, u njihovom izložbenom prostoru. Mi trenutno tamo gostujemo sa izložbom u povodu 200 godina Matice Srpske, ali nam se onda učinilo da je to pravi moment da mi tu sliku donesemo kod nas i da u našoj sobi za prepuštanje umetnosti prikažemo to jedno delo, ali zajedno sa njim i celu tu priču o porodici Vujić, o rodbinskim odnosima, o rodbinskim vezama, o kretanju jedne ikone, odnosno o tome koliko otkriće jednog predmeta može da nam pruži podataka za bolje razumevanje naše kulturne istorije.
2: Hoćemo li reći nešto o samoj slici? Kakva je sama slika? Dakle, koliko je to možda negde i klasična predstava Svetog Đorđa ili koliko se razlikuje, koliko se prepoznaje sam Predić u toj slici?
1: Sam Predić se prepoznaje odmah. Mislim, Predić je jedan od onih autora kod koga stvarno nikad nemate dilemu, ali on je isto tako imao te, da kažemo, bolje i lošije dela, odnosno ona dela u koje je unosio više sebe i u koje je unosio verovatno manje sebe, koje, da kažemo, popularnim jezikom štancovao po porudžbini. Ali ova slika spada u grupu njegovih najboljih predstava svetitelja i mi imamo recimo jednog Svetog Dimitrija u našoj kolekciji koji je negde slikan u istom maniru. To su ikone koje imaju nekako individualne prikaze likova, nekako nisu šematske. Vi osjećate u toj ličnosti da nije samo svetitelj, da je to verovatno neko koga je Uroš zaista poznavao i čiji je lik onda preneo u lik svetitelja, ali ono što je tu lepota jeste ta svetlost koja izlazi iz slike i koja njoj daje tu vrednost jedne religiozne kompozicije, zatim potez koji je nekako slobodniji, vedriji, opušteniji, koji nekako donosi dinamiku same kompozicije i u tom smislu ovo zaista jeste jedan od možda boljih predstava Svetog Đorđa u tom, da kažemo, manjem formatu, jer ono što je nama poznato jesu pre svega njegove monumentalne predstave koje je radio za porodicu Dunđerski, i to je jedan tip ikone. Ovo je taj, da kažemo, manji, nekako, kako kažem, intimniji, ali opet izuzetno ekspresivni prikaz svetitelja, koji pokazuje da je ta rodbinska veza i bliska veza s porodicom Vujić doprinela da zaista da sve od sebe i napravi jedno od svojih najboljih dela.

0: Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi u kojoj danas, poštovani slušalci, kao što primećujete, kružimo zaista po brojnim gradovima naše zemlje. U nastavku idemo u Niš. U paviljonu u Niškoj tvrđevi otvorena je izložba slika Đorđa Stanojevića, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih vizualnih umetnika. Posetioci će biti u prilici da vide njegov najnoviji ciklus radova pod nazivom Fraktali, koji istražuje odnos umetnosti, prirode i njenih zakonitosti. Prilog pripremio kolega iz Radio Niša, Zoran Marković.
1: Umesto da prikazujete motive prirode, vi stvarate zajedno sa njom. Platna postavljate direktno na zemlju, koristeći prirodne pigmente i materijale poput blata, slame, pepela i piljevine, dok kiša, sunce i vetar postaju ravnopravni učesnici u procesu nastanka vaših slika.
2: Jeste, ja sam pre 15 godina napustio urbani atelje i otišao sam u prirodu i počeo sam da koristim prirodne materijale. E sad, posle

0: Posle određenog vremena desilo se da su velike prirodne sile kao što je kiša, sneg, sunce počele dejstvuju na slike i u početku sam se opirao, međutim u jednom trenutku sam pustio da se sve to dešava, tako da su mi svi ti prirodni elementi, sve te prirodne sile postale četkica, tako da sam počeo da koristim prirodne sile za kreiranje rada. Došao sam do jedne metodologije koja je vrlo jedinstvena, meni spasonosna, a to je kako povezati prirodni proces sa umetničkim procesom.
1: Da li novi ciklus Fraktali predstavljaju nastavak vašeg istraživanja prirodnih procesa, ali i korak dalje ka vizualnom prikazu skrivenih obrazaca i struktura koje povezuje mikro i makro svet?
0: Jeste, Fraktali su jedan logični nastavak gde pre svega dominira boja. Boja je trag energije u kretanju, ona ne predstavlja nešto drugo, nego ona jeste, ona je čista energija. Tako da Fraktali su nastali zapravo dejstvom sunčeve svetlosti u sadejstvu sa energijom vode, a pigment je kao neka vrsta dokumentacije koja, da kažem, notifikuje taj spoj između sunčeve energije i energije vode. Tako da se magija dešava u tom životvornom procesu dodira sunčeve energije i energije vode.
1: Đorđe Stanojević je osnivač međunarodne platforme Nature and Art, koja povezuje umetničke i prirodne procese kroz rezidencijalne programe i projekte. Njegova dela nalaze se u značajnim javnim i privatnim kolekcijama u Srbiji i svetu, a iza sebe ima više od 45 samostalnih izložbi. Redovni je profesor na Fakultetu savremene umetnosti u Beogradu.

0: Eko.
1: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i zvukom sada putujemo do Valjeva. Naime, matična biblioteka Ljubomirne Nadović, kako se navodi tokom letnjeg perioda, u junu, julu, avgustu i septembru organizuje programe za slobodno vreme, večernje druženje i kreativne radionice za decu u dnevnim terminima. O tome kakav je ovogodišnji program, ali eto, ovom lepom prilikom i da se podsjetimo malo tradicije ove manifestacije, razgovaramo sa Violetom Milošević, ona je direktorka biblioteke i urednica programa. Violeta, dobar dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
6: Dobar dan, hvala i vama na pozivu i što pratite naše programe.
5: E, hajde za početak, samo pre nego što prođemo kroz ovaj večernji program, da se podsjetimo malo, ovo je 39. manifestacija, dakle manifestacija koja ima već dugu, skoro 4 decenije dugu tradiciju. Kako je, sa kojim idejom je osmišljena ova manifestacija, koji je njen cilj? I eto da se podsjetimo, prvobitni naziv manifestacije je bio Dvorište. Kako se sada stiglo od toga da manifestacija nosi naziv Buka u dvorištu?
6: Pa evo, lepo zapažanje. Ja ću vam donekle dati pojednostavljeno objašnjenje. Naime, sasvim logično, sve se događa u jednom malom divnom dvorištu koje na prvi pogled odmah osvoji sve naše goste, a i koje naši Valjevci vole. U tom dvorištu, evo već sami ste rekli, skoro 40 godina okupljaju se ljubitelji lepe, dobro napisane reči, ali i oni koji vole dobre razgovore o književnosti, o kulturi uopšte. Skoro 40 godina Valjevska biblioteka ne samo da se bavi pozajmicom knjiga, već u tom dvorištu organizuje susrete sa najboljim piscima i stvaraocima srpske kulture, smatrajući da je to jedan poseban način na koji ćemo promovisati upravo knjigu i čitanje i važnost onoga što je napisano. Ono što karakteriše naše dvorište, osim onog perifernog i pojavnog, da je od dvorišta transformisalo se nekada u događanja u dvorištu, a u zadnjim godinama smo došli do buke u dvorištu, jeste činjenica da mi nikada nismo odustajali i beskompromisno smo se držali svog plana da samo ono što je najbolje može se naći u dvorištu. Buka u dvorištu je mala igrica reči. Naime, od buk mi smo pozvali na buku, jer smo pored knjige, čitanja i razgovora uveli malo i muzike, ali smo uveli neke druge sadržaje 2017. godine kada smo taj naziv promenili. Promenili smo i koncept da bismo osvežili publiku i njeno interesovanje usmerili ka onome što mi organizujemo.
5: E sad, Violeta, nama će biti u fokusu danas ovaj književni program, ali možda pre toga samo, ja sam pomenula i ove dnevne radionice za decu, dakle u dnevnim terminima koje će biti održane i koje se održavaju, ako se ne varam, julije zapravo posvećen prevashodno deci. Ali zapravo o kakvom je sve programu reč? Dakle, nije samo književni program u pitanju.
6: Buka u dvorištu je program kada se predstavljaju ne samo knjige, već se i razgovara na određene teme. Mm-hmm. I to je večernji program za odrasle. Valjevska biblioteka organizuje leti, a i zimi kada je raspust, programe za decu. Naš program, koncept nosi naziv Vesela sreda i imamo drugi koncept koji se zove Kreativni četvrtak. Tako da ove godine imamo 10 radionica tokom jula meseca i one se događaju već 15 godina. Uspeli smo da napravimo jedno jezgro, jedno veliko interesovanje vlada u Valjevu kada su u pitanju naše radionice. I ne samo u Valjevu, svi oni koji žive van Valjeva, a poreklom su Valjevci ili iz nekog razloga dolaze ovde, već znaju za naš program i dovode rado decu. Mm-hmm. I opet kažem, to se događa sve u dvorištu, u dnevnom terminu. Naravno, ukoliko je kiša ili zaista velika vrućina, mi znamo da pomerimo ta događanja unutra, tako da je sasvim bezbedno i prijatno za druženje.
5: E sad, Violeta, da se posvetimo malo ovom književnom programu. Ovogodišnji program je počeo prekjuče zapravo, 30. juna. Održan je razgovor o romanu Frau Beta Laure Barne, pa onda sinoć razgovor o romanu Beko Senesa Halilovića. To su dakle dva romana o kojima se i tekako govorilo i ove, ali i prethodne godine. Šta je bilo negde, s obzirom na to da, ako se ne varam gledajući u ovaj program, da su to dva romana koja su u fokusu, šta je bio vaš kriterijum za odabir baš aktuelnih dijela Laure Barne i Anesa Halilovića?
6: Kriterijum je vrlo specifičan. Hoću da kažem da se trudimo da dovedemo u Valjevo nešto što je aktuelno, da ne ponavljamo programe, da ponudimo za različite grupacije i za različite interesovanja nešto što smatramo da kvalitetom ne odstiluje u svega onoga što je ponudi svake godine. I procenili smo da su Laura Barne i Nenad Skalilović sasvim slučajno za nas, oni su bili u fokusu nekih književnih nagrada, ali da kažem da su negde bili na redu da dođu u Valjevo, s obzirom da Laura Barna, čini mi se, nije preko 10 godina dolazila u Valjevo, da je Enes Halilović pre 5 godina zadnji put gostovao, a da su ipak svojim stvaralaštvom zaslužili da se sa njima razgovara i da predstavimo Valjevcima njihovu i književnost, ali i sve ono što oni kao stvaraoci mogu da u jednom razgovoru koji je uvek prijatan da predoče i razgovaraju sa našom publikom.
5: Da, i sigurno sam da publika odlično i reaguje prosto na sve to. Večeras imate zanimljiv program, Violeta, Seme Božanskog orača, predstavljanje knjige posvećene folklornoj i umetničkoj tradiciji, pa evo ja da kažem toliko za početak, vi ćete nam reći preciznije o čemu je reč.
6: Povod je upravo, naslov ste pročitali, Seme Božanskog orača, to je publikacija doktora Boška Suvajđića i doktora Branka Zlatkovića koji je recenzent. Njih dvojica će govoriti u naslovu sve piše, ali ono što je jako važno, ovo je prilika da ono što je naučna studija, da ono što je značajno istraživanje koje će ostati za kulturnu istoriju Srbije i za neke akademske krugove, predstavi se na jedan sasvim drugačiji način i publici približi i pokaže da u stvari ne mora to uvijek biti suvoparno i previše akademsko da se o tome ne bi moglo govoriti u direktnom susretu sa publikom koja svakako nije došla da sluša predavanje, već da razgovara sa našim izuzetnim gostima.
5: Tako je. I sledeće nedelje nastavljate u tom ritmu, zapravo govorit će se o dva klasika naše književnosti i kulture, o Radetu Drincu u utorak, a u četvrtak o Đuri Jakšiću i tako u sredu 8. jula tema razgovora književnosti i ideologije učestvuju Igor Perišić i Vladimir Kecmanović, a eto, možda da pomenemo samo još ta dva programa, ko će doći u utorak u Valjevo, zato što posebno mi je zanimljivo jer je najavljen veliki broj govornika.
6: Kao što ste videli u našoj pozivnici, predstavljanje knjige je u fokusu, Rade Drainac, Izabrana dela. Izdavač je Narodna biblioteka Rade Drainac Prokuplje, u pitanju su naše kolege koje su okupile jednu sjajnu ekipu na čelu sa profesorom doktorom Goranom Maksimovićem, profesorom doktorom Mirjanom Bojanić-Čirković i sa njima će i Dragan Ognjenović koji je direktor biblioteke, a i znam pouzdano urednik njihovog programa, sa njima će razgovarati naravno naši bibliotekari i književni kritičari. Hoću da kažem da mi veoma cenimo napore svih kolega iz javnih institucija koji organizuju ovakva objavljivanje ovakvih dela i mi smo želeli da Valjevci se upoznaju sa tim kako, ne samo sa Radetom Drajincem, izvinjavam se, i sa njegovim izabranim delima, već i kako nastaje takav jedan, kako se taj poduhvat realizuje i kako nastaje jedna kolekcija izabrana koja se predstavlja publici, iz prostog razloga što za nas je posebno interesantan ovaj program, zato što smo mi u pripremi za objavljivanje izabranih dela Ljubomira Nenadovića i mi, jer mi ove godine obeležavamo 200 godina od njegovog rođenja, a sticajem okolnosti profesor dr. Goran Maksimović je predsednik našeg odbora za objavljivanje tih izabranih dela. Tako da, bit će govora o izabranim delima, Rade Drajinac je u pitanju, ali je u pitanju i jedan koncept, jedan način rada, naučni pristup, ali i ono što smo dobili kao popularno, to su izabrana dela.
5: Nažalost, Violeta, vreme nam curi, ja ću samo pomenuti da u četvrtak 9. jula u 20 sati, dakle novo čitanje Đure Jakšića, dolaze vam u goste profesor Nenad Nikolić i Nikola Marinković, da će se govoriti naravno o knjizi Pesnik egzistencije Đure Jakšić, profesora Nenada Nikolića, koju smo mi već i predstavljali na drugom programu Radio Beograda. Želim vam mnogo sreće, čestitke za ovakav program i eto, radujemo što smo bili u prilici da makar deo onoga što jesu i vaši planovi, ali i trenutna radna nekakva energija da to podelimo sa našim slušalcima. Najlepša
6: vam
5: hvala.
6: Hvala i vama. Prijetno.
5: Poštovani slušalci, naša sagovornica je bila Violeta Milošević, direktorka biblioteke Ljubomir Nenadović u Valjevu i urednica programa Buka u dvorištu. Čuli ste kakvi su detalji o ovoj manifestaciji.

0: I poštovani slušalci, bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi, a vraćamo se za kraj poeziji. Promocija zbirke pesama Prstenje i druge uzaludnosti Mihajla Tanića u izdanju PPM Enklave održana je sinoć u Kulturnom centru Grad. Ovom događaju je prisustvovao Lazar Prendović.
1: Svet pesničke zbirke Prstenje i druge uzaludnosti uglavnom je mračan, a lirski subjekt introspektivno prebire po fragmentima sećanja, putovanjima i traumatičnim porodičnim situacijama. Knjiga je podeljena u tri ciklusa, a svaki ima zasebnu tematiku. O temama koje knjiga obrađuje, Tanić kaže.
2: Pa generalno u zbirci Prstenje i druge uzaludnosti zastupljene su razne teme, ali ono što bi moglo da se okarakteriše jeste kao neka prolaznost i kroz sam naslov ima određeni cinizam koji se proteže kroz celu tematiku zbirke. Pošto je podeljena po ciklusima, razne teme su podeljene na svaki ciklus i svaka ima neku svoju poslovan miris i ton. Kroz neki prvi jeste ti neki međuljudski odnos i kako reagujemo u nekim sitnicama na njih, u nekom drugom neka unutrašnja borba sa samim sobom, neka borba u nekom bestežinskom stanju i negde u tom poslednjem ciklusu imamo situaciju nekog kružnog metafizičkog stanja gde imamo putovanje i beg od samog sebe, od tačke A do tačke B, gde jednostavno se nalazimo u nekom međuprostoru i lutamo.
1: Zanimljivost zbirke je sve prisutnost figure žene, koja se pojavlja u različitim ulogama, od proročice, zatvorenice i gatare, do majke, sestre i supruge Federika Felinija. A evo šta o Tanićevom stilu pisanja kaže književnica i prevoditeljka Maja Ručević-Karanović.
3: Pa stil pisanja u ovoj zbirci pjesama je izuzetno jezgrovit, elokventan, urban i suvremen. To je poezija lišena bilo kakve patetike, lišena bilo kakvog viška izraza, dakle nešto što je svedeno, a opet nešto što zadržava emociju kao glavni lirski pokretač. I mislim da je najjači utisak ostavilo to što Mihajlo u ovoj zbirci, koja ipak ne zaboravimo prvijenac, kako da kažem, ajde poslužit ću se tom riječju, barata nekim temama koje su izuzetno karakteristično za nekako zrelo pisanje, a Mihajlo je mlad pjesnik. Barata njima vješto, ne oklizne se on neke stvari poput proznost u životu, proznost vremena, gubici s kojima se lirsko ja suočava i tako, takve stvari, nego dapače vrlo jezgrovito to donosi na jedan vrlo zreo način.
1: Pesme su dinamične, pune filmičnih kadrova u kojima preovlađuje tiha urbana melanholija. Naslov Prstenje i druge uzaludnosti, po rečima autora, sadrži ciničan prizvuk.

I poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Marija Kodelja, Ratko Ristić, Zoran Dasić, Ivana Mandić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji. Želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Država Palestina zvanično je potvrdila učešće na predstojećoj međunarodnoj izložbi Expo 2027. koje će se održati u Beogradu. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas uputio je zvanično pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojem je naveo da će Expo biti izuzetna prilika za ekonomsku saradnju i afirmaciju zajedničke humanosti, napretka i jedinstva. Ugledni švajcarski poslovni list Handelszeitung, jedna od najznačajnijih publikacija za privredu, financije i investicije u Švajcarskoj, objavio je specijalno izdanje posvećeno Srbiji. Taj list ističe da naša zemlja nudi kombinaciju koja je u današnjoj Evropi sve ređa: makroekonomsku stabilnost, konkurentne troškove, kvalifikovanu radnu snagu, snažan rast, geografsku blizinu Evropskoj uniji i vladu koja aktivno radi na privlačenju ozbiljnih investitora. Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visokopreciznim oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Napad je usledio kao odmazda za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Pod sloganom "Budućnost bez prepreka, od čega zavise odluke mladih" obeležen je Svetski dan stanovništva. Cilj je otvaranje dijaloga o pitanjima šta danas oblikuje odluke mladih o partnerstvu, roditeljstvu i budućnosti i kako možemo stvarati društvo u kojem će mladi moći da ostvare svoje životne planove. Košarkaši iz Srbije igraće u Friburu protiv Švajcarske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova, a prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra, jutro s kišom, prepodne i sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviše dnevno od 26 do 30, u Beogradu do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Želim vam Jelena Perić. Današnje maske posvećujemo, kako je i običaj, pozorišnim temama. I ovoga puta nam u goste dolaze dve divne dame. Razgovarat ćemo o novom, nesvakidašnjem pozorišnom ostvarenju, ali i o jubilarnoj izložbi u prostoru Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Lepi su povodi i teme, te zato ostanite sa nama u narednih sat vremena. U prvom segmentu današnjih maski govorit ćemo o komadu koji pomera granice klasičnog teatra. Naime, sinoć je u Sava centru premijerno izvedeno delo rađeno po romanu Panajotija Paskoa, tačnije rečeno u dramatizaciji Pola Paskoa, a u režiji Moje prve gošće. Sledeći put, kada dotakneš dno, naziv je predstave, ali i istoimenog romana, a ja želim toplu dobrodošlicu dragoj rediteljki Nataši Radulović. Nataša, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Maske.
1: Hvala vam, bolje vas našla i hvala na pozivu.
0: Jesu li se slegli utisci od sinoćne premijere i kako se vama sad to čini kada je delo ugledalo svetlost dana i kada je zaista publika u Sava centru imala priliku da vidi nešto nesvakidašnje? Ja sam rekla, pomerate granice klasičnog pozorišta.
1: Hvala na tim rečima. Nisu se još slegli utisci. Upravo sada skupljam utiske i dalje od jutra, zapravo od sinoćne premijere. Ja mogu da kažem da sam veoma srećna prijemom kod publike i time kako su nas dočekali sinoć, kao i utisima naravno koji dolaze od jutros, ali tek

0: verujem da, tek danas ću moći da kažem da mi se nešto sleglo.
1: Da ste svesni šta se zapravo i desilo.
0: Da, ja srećna sam, prelepo je bilo sinoć, energija je bila dobra i na sceni i van scene, i to je ono što je meni najvažnije kao, kao autorki, i za to zapravo radimo. Sad, kao, kakvi su utisci, ja mislim da su vrlo pozitivni, ali to u suštini ostavljam prepuštam publici.
2: Ja kao gledalac jesam pod utiskom i nisam mogla da očekam jutro da se ja im nekim prijateljima, sinoć je bilo već malo onako kasno. Učinili ste nešto nesvakidašnje, zapravo spojili ste više umetnosti i filmsku i pozorišnu, i kako ste uopšte došli na ideju da napravite, ja ne mogu da kažem, nije to performans, ali jeste jedna duo drama gde je jedan glumac na sceni, uživo, Miodrag Dragičević, a drugog glumca, Miodraga Krstovića, gledamo putem videobima.
0: Da, zapravo ga gledamo na nekom vrstu filmskog doživlja.
2: Da, to je
0: doživlja,
2: kombinacija,
0: da,
2: filmske pozorišne režije.
0: Da, i ja sam zapravo želela zbog toga i da angažujem, uključujem projekat i kolegu filmskog reditelja Nikolu Polića, koji je režirao video materijale, naravno u dogovoru sa mnom i sa tim šta je nama potrebno na sceni. Ideja je bila da to što se pojavi na ekranima bude umetnost za sebe. Da, nije prvi put naravno da ljudi rade ovako nešto, da kombinuju video materijal sa pozorištem, ali to često ume da bude usput zbog nekog smanjenog budžeta i da bi se prosto ekonomisalo na predstavi. Ono što smo mi ovog puta pokušali i nadam se uspešno uradili jeste da inkorporiramo jedan sasvim drugi vid umetnosti u pozorište, i da ako se već pojavljuje mediji drugog tipa, da to zaista bude na nekom nivou na kom inače gledamo, recimo, film kao takav. Mislim da materijali koje smo mi snimili mogu da se zasebno gledaju kao neki kratak film, recimo. I bilo mi je vrlo uzbudljivo da radim tako nešto, i mislim da je veoma značajno da smo našli takvu salu koja je specifično pravljena baš za takve stvari. Naravno, ne znam, ovo je prvi slučaj da neko radi pozorišnu predstavu u toj sali, iako je potencijal zaista jako veliki.
2: Jeste. To da sam ja planirala da vas pitam, jer i kad sam se dogovarala sa vama za današnji razgovor i kad smo pričale prdana pred premijeru, kako u Sava centru, gde zapravo u Sava centru, sve na Sava centar zapravo vezuje za filmske projekcije.
0: Da, i za Plavu dvoranu, koje ogromno ljudi odmah misle da je to neka velika velika produkcija, što ne kažem da nije, ali druga vrsta, ovo je ipak malo intimnije od Plave dvorane. Moram da kažem da je autor projekta, odnosno producent koji nas je sve okupio, Ljubomir Dorantić, čovek koji je zaslužen za to što smo mi tamo, jer je od početka želeo da napravimo drugačiju priču i smatrao je da to ne treba se desi u klasičnom pozorištu, baš zbog toga što je kombinacija više različitih grana umetnosti, i tragao je za salom koja bi mogla tako nešto da podrži. I ova sala u kojoj mi igramo je jedino mesto, odnosno najveća takva sala koja postoji u ovom delu Evrope. Tako da ja mislim da je stvarno odlično, sjajno i magično što postoji tako nešto u Beogradu, i vrlo sam srećna što sam mogla sa tim da eksperimentišem.
2: I kako je bilo raditi sa Miodragom Dragičevićem, sa kojim radite uživo, kombinujući materijal koji je Miodrag Krstović snimio? Jer vidi se koliko kamera voli gospodina Krstovića i koliko on zapravo bio dugogodišnji i jeste pre svega filmski glumac, i onda se to lepo sinhronizovano uklopljeno i mi dobijamo zapravo dijalošku formu dvoje glumaca.
0: Bilo je vrlo inspirativno, ali zahtevno, moram da kažem, ali ono što bih naglasila je da je Miodrag Krstović takođe bio sa nama na probama i da je prošao uživo sa nama sav materijal, i da sam na snimanju sam mu dala indikaciju u odnosu na to šta zapravo mi treba da imamo na sceni, tako da je unapred osmišljeno kako će to da se kombinuje, ljudi zaista imaju doživljaj da se on nalazi tu, osim što je naravno snimljen pa se vidi da, da nije fizički prisutan, ali ne zna se da li je tu, da li je na pozivu, da li se to dešava uživo ili ne. Mislim, to je nešto što mi nismo hteli unapred svakako da kažemo, ali nije ni važno, zato što je cilj da postoji dijaloška forma i da predstava suštinski nije jedan glumac na sceni, već je moglo bi se reći duodrama, ali specifična vrsta duodrame.
2: A ono što jeste cilj pozorišta, a što ste vi sinoć uspili, to je da proizvede emocije publici, i to nas dovodi zapravo do nove teme za razgovor, a to je šta zapravo predstavlja sam roman, odnosno predstava, koje su to osnovne osnovni tokovi priče i šta je poruka. Jer osetilo se kada se predstava završila kao neko, ne mogu kažem olakšanje, ali neki uzdah u publici, i sve nas je dirnula upravo ta priča između oca i sina.
0: Ta priča između oca i sina je arhetipska suštinski i vrlo je karakteristična i za naše prostore u ovom obliku kakvom jeste prikazana u romanu, ali i u ovoj pozorišnoj adaptaciji i u naše, naravno, postavci u pozorištu, utoliko što potiskivanje emocija i ta nemogućnost da se izrazi ono što zaista osjećamo u datom trenutku dovodi do toga da se osjećamo loše i da vučemo te traume generacijske i da ih prenosimo naravno onda dalje i na svoju decu i na svoje okruženje. To je nešto što je i Ljubomir, producent, meni rekao kada je pronašao taj tekst. Moram da kažem da je on našao, pošto trenutno radi u Parizu, imao je prilike da uživo gleda predstavu Panajotija Paskova.
2: Izvedena 2025, prošle godine.
0: Da, to je sve novo. Taj tekst, mi smo prvi koji su preveli taj tekst na neki drugi jezik. Taj roman je prodat u više od 500.000 primjera kao u roku od nekih mjesec dana. On je zaista veoma veliki uspjeh doživeo u Francuskoj, pritom je u pitanju vrlo mlad čovek.
2: 98. godište,
0: da. I zaista mislim da je važno i podržati nekog mladog ili zapravo i dovesti, otkriti našoj publici nešto što je zaista sada veliko i važno, a dešava se u trenutno u Francuskoj.
2: Da, ali ono što je interesantno, što uopšte ne postoji taj neki kulturološki jaz.
0: Uopšte ne.
2: Kao da se dešava na Balkanu i kao da su likovi neke naše komšije, rođaci, prijatelji, mi sami na neki način.
0: Zapravo da, jer je u pitanju jedna ljudska priča. To je nešto što je van okvira nacije. Kao takve, mi smo svi ljudi sa istim problemima i to je ono što čini ovaj tekst važnim. To što zaista kao da je napisan za ove prostore, odnosno na ovim prostorima. Bukvalno ne postoji razlika, odnosno to kako se mi postavljamo. To je vrlo često, pogotovo na Balkanu, da smo učeni da ne pokazujemo emocije. Posebno je to zastupljeno kod muške dece koje se uče da budu čvrsta, stabilna, da muškarci ne plaču i tako dalje. To nam je svima poznato. Tako da je meni zaista na prvo čitanje utisak bio da ovo je nešto što bi naša publika vrlo dobro razumela i sa čim bi mogla se poistoviti, i ovo je nešto što problematizuje upravo te teme o kojima bi trebalo da se priča.
2: Ti međuljudski odnosi, zapravo više odnosi između oca i sina.
0: Upravo između oca i sina, i mislim da je to posebno važno što je u pitanju ta mlađa generacija i što je takođe i Miodrag Miša Dragičević, glumac te generacije baš, jer su to ljudi koji se postupno odupiru tim generacijskim uverenjima koje su postojala kod možda naših roditelja i njihovih roditelja. Mislim da dolazi sad jedna generacija, oni su tačno taj, na tom prelazu, mislim, to ja sam takođe neko ko pripada toj
2: generaciji.
0: Pa, ne znam da li mlađoj, ali generaciji Pisa, Mišinoj generaciji i slično, tu razlika nešto nekoliko godina između nas. Mislim da je važno zato što to odupiranje nekim

0: ustaljenim principima, normama i osnovno da mislim da će takvi odnosi da se sruše i mislim da postoji potencijal da u budućnosti svoje emocije ne zadržavamo u sebi dok ne bude kasno već naprotiv.
1: I upravo ovo jeste nešto o čemu želim da nastavim razgovor sa vama.

Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Maske, sa mnom u studiju moja prva današnja gošća, rediteljka Nataša Radulović. Sinoć je bila premijera njenog novog komada, u pitanju je delo Sljedeći put kada dotakneš dno, istoimeni roman Panajotija Pascoa, koji je prodat u nevjerojatnih pola miliona primeraka u Francuskoj. Pominjali smo da ste i sam autor romana, i Miodrag Dragičević, i vi sami pripadnici jedne nove mlađe generacije koja ruši neke ustaljene norme ponašanja u smislu savladavanja nekih generacijskih trauma. I pominjali smo koliko je važno da se kaže ono što se zaista misli i osjeća. Čak u jednom momentu u samoj predstavi glavni junak kaže ja odlazim kod psihijatra, znači ni to više nije

0: tabu, nije tabu ni govoriti o svojim emocijama, ne potiskuju se osjećanja, a mene ova priča asocirala donekle na komad Muška suza, zapravo postavići vam pitanje u kontekstu koliko je ta muška suza teška i koliko je danas možda upravo tim mlađim generacijama lakše da puste suzu.
1: Zanimljivo pitanje, posebno na ovim prostorima, i mislim da ovde u našem okruženju u kom sam ja odrastala i u kom trenutno živimo, postoji velika razlika i između toga kako muškarci i kako žene pokazuju emocije, i zato se ističe i kao posebna kategorija pitanje muške suze, iako smatram da je suza
0: su okay.
1: bez obzira na pol, to nije nešto što bi trebalo na taj način polarizovati, ali da, postoji nešto što je pitanje vaspitanja i prenošenja određenog obrasca ponašanja generacijski, koji se već duže vreme sprovodi, i mislim da je u tom smislu zaista važno to da se ti tabuji ruše, pre svega eto pitanje tog odlaska kod psihijatra, psihoterapeuta, koje zaista postoji u ovom tekstu i u našoj predstavi, jer u pitanju je mladi čovjek koji je odlučio da prekine taj začarani krug. On upravo i upotrebljava tu metaforu tog začaranog kruga koji ide od njega ka njemu, zapravo gde se on vrti u jednom te istom
0: krugu
1: i ne može da se od toga pomeri. Mislim da je vrlo važno što je neko odlučio da će on biti prvi koji će to da razbije. Iako kako prolazi vreme shvata da je hteo ne hteo poprimio dosta osobina svog oca, baš one osobine koje mu se nisu dopadale, i pokušao da nauči da živi sa tim i da ih zavoli. Mislim da i neke stvari koje zameramo i svojim roditeljima, zapravo vremenom i sa godinama počinjemo da razumemo i na drugačiji način ih posmatramo i manje osuđujemo. Kada
0: i osvešćemo drugačije.
1: Da. Tako da jeste važno govoriti o tome. Mislim da suza nema pol i da je suza vrlo jedan zdrav proces pražnjenja i realizacije određenih emocija. Mislim da je to zdravo i da ne bi trebalo da se pravi tabu oko te teme. Zato je važno eto pričati i o tome. Kod nas u predstavi ima suza i
0: imaju
1: publici. Eto, drago mi je zbog toga, zato što mislim da je to način da se ljudi zapitaju i da razmisle o određenim temama. Mislim da vrlo je važno da eto i očevi sa svojim sinovima na drugačiji način razgovaraju. Mislim, ne kažem da postoji veliki problem, mislim da su to zaista neke sitnice koje se vrlo lako rešavaju ukoliko se ne potiskuju. Dakle, emocije, bez obzira na pol, između majke i ćerke, između majke i sina, nije važno uopšte. Mislim da bi trebalo da budu otvorene i da ne bi trebalo da nas bude sramota, a često jeste.
0: Dok sada govorite o odnosu oca i sina ili ti sinova, mene asocira na roman Braća Karamazovi, gde je specifičan odnos oca prema četvorici sinova koji su sami po sebi različiti, a svaki od njih posjeduje neku karakternu osobinu svog oca. A zapravo vi ste, osim režije, u klasi profesora Egona Savina završili i rusku književnost i bavili ste se prevođenjem pojedinih ruskih dramskih dela, i čak ste učestvovali na festivalu Koljada Plays, ako se ne varam, 2016.
1: Da, više puta, 2015. 2017. Da, i više, još 2018. sam gostovala u Koljada teatru. Da.
0: Da. Koliko se ta savremena ruska drama razlikuje od savremene srpske drame i ima li nekih poveznica?
1: Vrlo je različito, moram da kažem. Koliko god da postoji tu neku usiljeno mišljenje da smo mi slični Rusima.
0: Kao slovenski narod.
1: Pa kao slovenski narod vrlo smo različiti. Pre svega ta Koljada Place i sam Nikolaj Koljada i cijela ta škola uralske dramaturgije nalazi se vrlo daleko od ovih prostora. Znači to je granica između Evrope i Azije, ali ona daleka granica na Uralu. Zaista mnogo je bliže Sibir nego Evropa tom delu Rusije i to je jedan narod koji je zaista smatram to nekim srcem Rusije. To nije Moskva, to nije Sankt Peterburg na koji su imale uticaj velike evropske prestonice. Ovo je zaista jedan grad ruski u kom se rodilo toliko darovitih pisaca da to ne može uopšte da se shvati kao realno i dalje. I za sve je to zaslužen naravno Nikolaj Koljada, koji nažalost više nije sa nama do ove godine. Da, mislim, to je to velika tragedija i za pozorište, a i za sve ljude koji su imali prilike da ga upoznaju, što sam zaista imala čast da budem jedna od tih osoba. To je čovjek koji je pronalazio talente i učio ih da pišu i napravio je veliku tu uralsku školu i mi čitamo danas zaista mnoge njegove učenike, znamo ih, učimo ih na fakultetu, kao što na primjer Sigarev, recimo on je možda Plastelin, to je njegov učenik, njegov student dramaturgije. Ono što razlikuje tu školu od naše je pitanje senzibiliteta i upravo tog pokazivanja emocija. To moram to da naglasim, da je moj utisak prilikom prvog odlaska u Rusiju baš kod Nikolaja Koljade pre 11 godina bio taj što oni plaču. Oni plaču i oni govore šta osjećaju i oni su u stanju da čoveku na ulici kažu da ga vole, ako osete da ih je dirnulo nešto u predstavi koji su gledali prethodne večeri. I tako izgledaju i ti dijalozi. Možda to jeste karakteristika Nikolaja Koljade i njegove zapravo uralske škole, ali mislim da je to nešto što je on uradio važno i značajno za mlađu populaciju koja dolazi, ne samo za umetnost, mislim, neki njegovi tekstovi su zaista remek dela i tu nema oko toga govora, ali mislim da to pokazivanje emocija i to srce koje se ostavlja na sceni, bukvalno metaforičke, kao sportisti kada kažu da ostavljaju na terenu, to zaista jeste nešto što oni rade, to jeste, to celim svojim bićem igraju i celim svojim bićem pišu i te emocije su ono što baš suprotno od nas oni pokazuju, a mi ih skrivamo. A francuski pisac sa kojim sam imala prilike, na čijem tekstu sam imala prilike da radim, je negde u sredini između našeg naroda i tog Koljadinog uralskog naroda. Jer to je ta granica na kojoj pokušavamo da pređemo na drugu stranu. I sad, koji je tu balans, kako bi zapravo trebalo da bude, to niko ne zna, ali eto, postoji baš velika razlika i mislim Dostojevski jeste neko koji je prikazivao emocije. Mislim, meni je zaista neko od mojih omiljenih dela su upravo dela Dostojevskog i uvijek pamtim i Ljubavno pismo, napisala sam vam, Bože moj, šta sam uradila i ostalo. To su neke zaista emotivni obrasci koji se koriste u njegovim romanima i to jest specifično, eto, za veliku rusku književnost, za onu najveću, naravno.
0: Vi ste nedavno sa komadom Oscar Wilde, slika Doriana Greja, otvorili 31. festival malih formi u Rijeci. Potom ste s ovim komadom učestvovali i na Somborskom pozorišnom maratonu, a večeras vas u Sava centru čeka prva repriza.
1: Da, eto, moram da kažem da sam mnogo srećan što imam prilike u ovom trenutku da eto, potvrdim da se to sve desilo, zato što mi vrlo znači i ta predstava i ta gostovanja. Pre svega bih naglasila da mi je vrlo značajno što smo bili na pozorišnom maratonu u Somboru, zato što sam ja tačno 9 godina pre tog gostovanja imala premijeru na otvaranju pozorišnog maratona Smetanu u Somboru i tada sam zaista predivno radila u tom pozorištu koje je jedno najboljih pozorišta koje mi imamo i gde stvarno se živi pozorište, tako da sam mnogo srećna što sam otišla tamo, što sam se vratila sa svojom predstavom.
0: Da, prosto vi neki vaš krug zatvorili.
1: Pa, i nadam se da ga, da, nadam se da sam ga samo ponovo pokrenula, zato što planiram, nadam se da će sve biti kako treba i da će vas stvariti ponovo sa njima saradnju, zato što se vrlo radujem radu u Narodnom pozorištu Sombor i pogotovo me raduje to što sam eto baš sa ovom predstavom koju sam u ovoj sezoni, na početku sezone režirala u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i koju izuzetno volim, zato što sam imala potpunu slobodu da eksperimentišem. Da, ovo to ste pomenuli na početku razgovora, bukvalno to eksperimentisanje. Mene to zaista zanima. Ja volim da istražujem nove forme. Naravno, sve to pozorište i to nije neka vrsta modernog pozorišta koje nema svoju srž i koji nema svoju bazu u dramskoj formi sa naravno dva lica u sukobu i nekim datostima radnje kako smo to sve učili, ali volim da eksperimentišem i sa sadržajem i sa načinom izražavanja i volim da pronalazim neke nove načine da se poznate stvari označe.
0: Počeli ste lepo ovu pozorišnu sezonu, rekli ste početkom oktobra na sceni studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta, na neki način lepo ste završili sinoćnim igranjem. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim na današnjem gostovanju i jednom čestitam na sinoćnjem uspehu i radujemo se nekim novim ostvarenjima i našim razgovorima.
1: Hvala najlepše.
0: Moja današnja gošća, rediteljka Nataša Radulović.

0: Thank you. Good night. But now, the curtain falls.
1: Echo.
2: Corvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz. Besplatan.
3: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
4: Jazz 5.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Eko.
6: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
7: Poštovani slušaoci, nastavljamo emisiju Maske. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a meni se u studiju pridružila moja druga današnja gošća. Sa mnom je magistar teatrologije i muzejski savjetnik Aleksandra Milošević. Divan povod za naš današnji razgovor jeste njena nova autorska izložba. Ovoga puta posvećena je doajenu našeg umišta Radetu Markoviću. Glumačke introspekcije jeste naziv izložbe, a izložba je iz ciklusa Dobitnici nagrade Dobričin prsten. Izložba je otvorena 24. juna u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Aleksandra, dobar dan, dobrodošli u emisiju Maske.
8: Dobar dan i bolje vas našli.
7: Ova izložba je, ja sam to najavila u samoj najavi emisije, jubilarna iz dva razloga. To je vaša 25. izložba u godini jubileja, 105. godina od rođenja Radeta Markovića. Ideja jeste ta da dobitnici nagrade Dobričin prsten dobiju svoju izložbu.
8: Tako je.
7: Ali da li je nekako namerno ciljeno da to bude baš ove godine ili je stvar slučajnosti?
8: Pa, postoje neke slučajnosti u našem radu koje smatramo neslučajnostima.
7: Tako da, slučajnosti do slučajnosti nema.
8: Pa. Jeste, tako je, tako je. Tako da se sve zapravo poklopilo prema našem dugoročnijem planu i programu koji uvek dostavljamo unapred i meni je drago da su se to ta dva broja poklopila, što moja lična, što vezana za Radeta Markovića.
7: Ja sam rekla, Rade Marković doajen našeg glumišta i to ne samo pozorišne glume, već i filmske, ali i radijske, i upravo posetioci vaše izložbe, ali svi oni koji imaju prilike kao ja sada da pogledaju katalog izložbe, mogu da pročitaju dosta toga zanimljivog o samom Radetu Markoviću. Vi ste i naveli u kojim su sve pozorištima, u kojim je sve pozorištima ostvarenjima on igrao, koje su to bile radio drame, ali hajde da krenemo nekom hronologijom. Sam njegov životni put je bio neobičan, njegovo odrastanje, odnosno mladost tokom Drugog svjetskog rata i jedna bukvalno neki način bizarna situacija da kasnivši na probu zapravo spase sebi život.
8: Tako je, on je opet sticajem nekih okolnosti došao do glume, mada i kad je počeo da se bavi njom kao amater i dalje nije bio siguran da je to poziv za njega. On je posjećivao Narodno pozorište i seća se nekih predstava koje je gledao pre rata, ali nije bio fasciniran da bi mu ostalo to kao neka klica koju je razvijao.
7: Više voleo je tako vajarstvo, slikarstvo?
8: Jeste, on je voleo umetnost i bio je okrenut i svoji braći koji su bili na Tehnološkom fakultetu, tako da je on zapravo i počeo to da studira, ali je okupacija to prekinula i njega je drug iz detinjstva poveo, to je ovako, ima zabavnih uvek dogodoština, poveo ga je u Akademsko pozorište zato što tamo ima lepih devojaka.
7: I jedno od tih devojaka on će kasnije oženiti.
8: Tako je, i on je zapravo krenuo zbog lepih devojaka, a zapravo je ta generacija koje su prekinute studije tokom okupacije našla utočište u pozorišnoj umetnosti. To je bilo Akademsko pozorište. Tu su se našli brojni naši budući stvaraoci posleratnog pozorišta i on je opet jedan sticaj okolnosti da je za prijem u Akademsko pozorište spremio ulogu iz Sumnjivog lica, koje će mu kasnije sa Sojom Jovanović u 48. pa posle i 53. Kasnije i kroz film doneti zaista brojne nagrade, kritike povoljne i jedno zadovoljstvo što je to bilo sasvim novo viđenje Nušićevog komada.
7: Da, sad kad ste pomenuli taj Nušićev komad, čitajući ovo što ste vi pripremili, zanimljiv podatak jeste da kritika tadašnja posleratna nije baš prihvatila kako treba, da tako kažemo, tu predstavu i čak su zamerali Soji što je jedan satirični način zapravo pristupa Nušiću. Sad kad pominjate Soju Jovanović, vi ste takođe radili izložbu Njoj u čast, a Rade Marković znamo da je igrao i u onom čuvenom filmu Put oko sveta Nušića. Da. I po vama, Rade Marković, da li je više pozorišni ili filmski glumac, ako uopšte možemo, iako je dozvoljeno, da pravimo tu neku polarizaciju?
8: On je u svim medijima bio posvećen apsolutno do kraja i ja se ne bih opredeljivala na taj način, jer mi kao Muzej pozorišne umetnosti uvek fokusiramo temu na ono što je karijera nekog stvaraoca u pozorištu i u radiju. Tako da je i vaša kuća prilično zastupljena i saradnjom sa vašom arhivom smo uspeli da predstavimo i u katalogu i na panoima njegov rad.
7: Jeste, jer on je dosta sarađivao sa dramski program Radio Beograda i puno dokumentacije postoji zapravo u Radio Beogradu.
8: Jeste, on je snimio 240 radio uloga, a možete da zamislite onda koliko tu još ima i emisija i
7: da, evo, čak postoji podatak da je bio je speaker i član dramske redakcije Radio Beograda od 1. oktobra do 31. decembra 1946. A onda prva uloga u komadu Jovana Stjeri Popovića Kirijanja 1946. godine.
8: Tako.
7: Aleksandra, koji su to zanimljivi još podaci na koje ste vi naišli i koliko je vama kao autor izložbe izazovno da priređujete izložbu o umetniku čiji su savremenici živi i da postoji članovi porodice, a opet s druge strane radite recimo o nekome koji je živeo pre možda 150 godina i ko nema svojih potomaka i ne možete da dođete u kontakt sa porodicom.
8: To su potpuno dve različite vrste istraživanja, mada imaju isti svoj put, ali u oslanjanju na izvore i sam taj istraživački posao je drugačiji. Ne mogu da kažem da je jedan lakši od drugog. Konkretno vezano za Radeta Markovića, imala sam zaista pomoć naših srodnih ustanova sa kojima dugo muzej sarađuje, sa porodicom i takođe sa porodicom Milivoja Miće Tomića, sa, koji su mi dosta pomogli da kompletiram materijal, da proverim neke podatke i tako dalje. O Radetu Markoviću je baš povodom nagrade za životno delo Dobričin prsten Savez dramskih umetnika izdao knjigu, kasnije su Zoran T. Jovanović i Vesna Krčmar izdali još jednu knjigu o njegove poslednje decenije, jer da kažemo da je Radetov život i karijera su obuhvatili skoro ceo 20. Vek i prvih 10 godina ovog našeg u kojem smo sada, i to je jedan ogroman raspon koji je zaista potkrepljen u tim knjigama kroz brojne razgovore, utiske kolega i tako dalje. To je sve dragoceno, sve što sam navela, zbog toga što vi imate pregršt materijala, ali ono što je moj posao je da sve to svedem na kapacitet izložbenog prostora i na katalog koji zahteva određen obim, tako što ću se fokusirati isključivo na najznačajnije momente njegovog života i karijere koji presudno utiču na svaki sledeći njegov korak, kao i na izbor iz njegovog pozorišnog opusa. Tu su uvek i popisi pozorišnih i radio uloga, nagrade i tako dalje. Vrlo je bilo interesantno istražujući, osim tog fokusiranja na srž njegovog života i karijere koji su predstavljeni u postavci i katalogu, ono što je bilo interesantno kod Radeta Markovića je što je njegov život bio jednak njegovoj profesiji. Prvo, ta profesija ga je, zapravo interesovanje za glumu i ga je spasilo u nekim mladalačkim danima kada je ostao bez oca, i tu neku sagledanost u sebe je kasnije iskoristio da upotrebi za svoje uloge. On je takođe osnovavši 1960. Beogradsku družinu A zajedno sa Oliverom Marković, sa Vojom Mirićem i sa Milivojem Mićom Tomićem. Oni su je nazvali po početnom slovu azbuke kao nešto ne od čega počinje pozorište, nego su hteli da predstave pozorište istine, zbog toga što su smatrali da je pozorište i izbor koji mada koji su uzimali za svoje predstave treba da bude što bliže životu. I to je nešto za čime je Rade Marković uvek tragao. Ono što je u akademskom pozorištu naučio, to je bio susret sa sistemom Stanislavskog. Međutim, smatra se da je Beogradska družina A zapravo na pravi način pročitala sistem Stanislavskog, jer to nije bila samo puka interpretacija Piščevih redova, već jedno dublje uživljavanje u lik. Preko Stanislavskog, tim novim čitanjem, Rade Marković je došao do svog glumačkog izraza. Takođe, ono što je važno i što je ugrađeno u naziv ove izložbe glumačke introspekcije, to je bila njegova večita zagledanost u samog sebe, večito sumnjanje u njegov glumački rukopis, svakodnevno posvećivanje mentalnim i fizičkim vežbama kako bi ostao u treningu. On je, čak pričala mi je porodica, da ga je njegova ćerka Lenka zbunjeno gledala kao mala, jer je on svako jutro izgovarao brzalice. Takođe, kada je fizički vežbao, to nisu bile gimnastičke vežbe samo, već je on uvek zamišljao da nešto radi na nekoj zamišljenoj sceni. Znači, ta njegova introspekcija je njemu pomagala da može i kao mlad glumac da se transformiše u starog junaka i da tako do kraja svog života traga za fenomenom glume.
7: Nastavljamo naš razgovor posle jedne muzičke numere.

0: Poštovani slušalci, nastavljam razgovor sa mojim drugom današnjom gošćom, sa mnom u studiju Aleksandra Milošević, magistar teatrologije i muzejski savjetnik. Njena nova izložba posvećena glumcu Radetu Markoviću u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije jeste povod za naš današnji razgovor. Kada ste pominjali Stanislavskog, rekli ste koliko je sistem ovog velikog umetnika bio važan za sam razvoj glumačke figure Radeta Markovića. Koliko je upravo sistem Stanislavskog kasnije možda pomogao Markoviću u pedagoškom radu, s obzirom da znamo da je bio predavač na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i da je izveo nekoliko vrlo uspešnih glumačkih klasa?
1: On je smatrao da je gluma neprestan proces, zato joj se svakodnevno i posvećivao i u slobodno vreme, i da je on vrlo zahtevan, da samo nadareni glumci mogu da izdrže do kraja, da se predaju toliko. Ono što sam pomenula, da je on do poslednjeg minuta svog života bio posvećen glumi, to je zaista tako bilo. I studenti su ga smatrali vrlo strogim. On je smatrao da se gluma temelji na savladanoj ulozi i njenom svakodnevnom rađanju iz predstave u predstavu, da ne treba ući u šablon, već da ako igrate sto i neku predstavu, da ona treba da bude svaki put ponovno rađanje. Njegovi studenti su mu se i po završetku obraćali kada su bili u dilemama oko uloga. On im je izlazio ujedno i kao pedagog i prijatelj. Oni koji su otišli iz zemlje su ostali sa njim u kontaktu, dopisivali se, razmatrali i dalje svoje nedoumice, tako da je to zapravo bilo jedno druženje pod strogoćom profesora i nežnošću kao prijatelja. On je zaista izveo četiri klase glumačke, tri na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i jedno na Akademiji Braća Karić u Beogradu. Možemo zaista da kažemo da se većina njih uspešno bavi glumom i da su to zaista dragulji naše srpske scene, jer ne možemo samo da kažemo beogradske, zato što ima tu onih koji su se vratili u svoje matične gradove.
0: Kao na primjer Dušan Jakišić iz prve generacije.
1: Tako je.
0: A zatim tu je Milorad Kapor, takođe u Novom Sadu, pa evo, Srđan Timarov, nažalost preminuli Marko Živić, Milica Zarić i Dragan Vujić Vujke, koji je i bio jedan od govornika na samom otvaranju vaše izložbe.
1: Tako je, bio je vrlo nadahnut u svom obraćanju i svom predstavljanju dragog profesora i kolege. Kasnije smo malo opustili atmosferu, pa je ispričao i neku anegdotu sa njim. Uglavnom, on je potvrdio tu moju impresiju da je Radi bio duboko okrenut ka sebi, i da je ono što im je pružio kao profesor, da im je zaista činio korisnim.
0: Da. Jedan od studenta je bio i Milan Čučilović, ja sam već pomenula Milicu Zarić, nekako njih dvoje vezujem za sadašnje Beogradsko dramsko pozorište. Danas velika scena ovog pozorišta nosi ime Radeta i Olivere Marković. A spona s ovim teatrom jeste i sam Miodrag Mija Ilić, koji je otvorio vašu izložbu i koji je zapravo bio jedno vreme i upravnik ovog pozorišta i direktno je sarađivao sa samim Markovićem.
1: Tako je, on je vrlo isto nadahnuto govorio, čak je dobio dupli aplauz. Osvrnuo se na objektivnu sliku o Radetu Markoviću, potom o svom ličnom doživljaju tokom saradnje i u brojnim njegovim komadima je Marković igrao. Pomenuo je čak jedan primer kada je Sima Janićević zaboravio tekst, kako je bila velika snalažljivost Radeta Markovića na sceni da to izvede. Sima Janićević je doživeo blokadu, što se glumcima i najvećima dešava. Rade Marković je napravio nekoliko koraka, okrenuo se i počeo da vodi sam dijalog, rekavši nešto tipa
0: sam znam, pita, sam odgovor.
1: Znam šta si hteo da me pitaš, evo sad ću ja da ti kažem, i on je zapravo tu scenu i celu predstavu izvukao. Ono što je Miodraga Ilića posebno oduševilo, osim te snalažljivosti i pomaganja kolegi, to je saosećajnost koju je video nakon završetka predstave u garderobi, gde nije bilo ni jednog oštrog tona, ni jedne grube reči, naprotiv, je tu bilo razumevanja i zagrljaja između dvojica kolege. I to je ono što je on zapravo i generacijski i konkretno vezano za Radeta Markovića istakao kao vrlinu među njima.
0: O samom Radetu Markoviću zaista može puno toga da se kaže. Ovaj prostor na nekih 20-ak minuta dovoljan je toliko da naše slušalce zainteresuje da dođu do prostorija Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i da pogledaju vašu izložbu. Ona će biti otvorena do kada?
1: Okvirno rečeno do tokom jeseni. Na društvenim mrežama, na našem sajtu možete biti informisani o tome. Ono što ja volim uvek da istaknem, da je ulaz u muzej besplatan i da radimo i preko leta.
0: Ne postoji neko vođenje izložbe ili...
1: Pa izložba je tako koncipirana da vođenje nije ni potrebno. Ona je numerisana od uvodne legende do 22. panoa, tu su i nagrade koje nam je porodica ustupila u vitrinama, pozorišni programi, crteži Milisande Milović, zatim tu su i knjige, razne fotografije koje nisu stale na panoje, tako da mislim da je izložba kompletna, da samo vođenje nije potrebno. Potrebno. Ono što je dopuna panojima, to je katalog, tako da ko je zainteresovan može da dođe, ima vremena i kad uminu ove vreline.
0: S obzirom, kako ste sami rekli, uminu vreline, doba je letnjih odmora i nekako Beograd se možda isprazni, ali to ne znači da muzej ne radi i preko leta. Šta je to zanimljivo što nam još pripremate za jesen?
1: Sad tokom leta prvo da kažem da Muzej pozorišne umetnosti Srbije otvara 69. festival festivala koji je regionalnog karaktera u Centru za kulturu Trebinje, i u pitanju izložba Gojko Šantić, glumac, moćne scenske pojave. Autor je naša direktorka Vesna

0: invalidskog, ali o tome kada dođe vreme.
1: Proslavili ste 75. rođendan, vrlo ste mladi, nastavljate u dobrom ritmu. Ja još jednom vam čestitam na izložbi i želim puno uspeha i vama i samom muzeju u daljem radu.
0: Hvala i vrlo rado se odazivam o vašim pozivima i saradnjom sa vašom kućom.
1: Hvala vam još jednom, moje današnje gošće Aleksandra Milošević. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnje maske i u svoje lično ime, pozdravlja vas Jelena Perić. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: In memoriam. Istaknuti srpski istoričar umetnosti, vodeći stručnjak u oblasti istorije, arhitekture i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Aleksandar Kadijević, preminuo je u 63. godini života u Beogradu. Profesor Kadijević je 2017. u emisiji Kod dva bela goluba govorio o značaju arhitekte Konstantina Jovanovića. U današnjoj emisiji čućemo deo iz te emisije autorke Milene Božović-Manić.
9: On nije bio državni arhitekt, nije bio državni umetnik i nije bio dvorski arhitekt i nije se na neki način udvarao, prilagođavao naručiocima iz te aristokratije, iz tih političkih vrhuški. On je jednostavno izraz, on je most između Austrije i Srbije. I on je bio i austrofil, ali pre svega bio patriota i srpski umetnik koji nije dozvolio da se njegovo delo kontaminira nacionalizmom. On nije gradio srpsko-vizantijskom stilu i zato se možda zamerio ovim lokalnim krugovima u Srbiji. Ali u svakom slučaju on je bio veliki patriota i veliki stvaralac, najtalentovanijih srpskih arhitekata i vizualnih umetnika novijeg doba.

Pre svega treba reći da njegov bečki opus je ostao neosvetljen i nerasvetljen. On je imao atelje u Beču, o kome se vrlo malo zna, ali i o tome, u atmosferi rada u tom ateljevu, u njegovom svakodnevnom angažovanju i delima koje je sagradio o Strugarskoj monarhiji, praktično se ništa ne zna. Ono što je zanimljivo za vaše slušalce, što bi trebalo istaći, to je da sam ja pre 10 godina bio u Beču i sa tamošnjim istoričarima arhitekture razgovarao i pitao ih zašto oni ne istraže delo takvog velikana te neorenesansne arhitekture Austro-Ugarske monarhije, znači koji je školovan u Cirihu, a živeo i radio u Beču. I oni su mi samo odgovorili da znaju za njegovo delo, međutim, oni smatraju da to treba da obrade naši stručnici. Rekli su mi direktno, on je vaš, nije naš, on je vaš, i to treba da obrade vaši stručnjaci. Međutim, mi nismo zbog niskih istraživačkih budžeta i zbog manjka stručnjaka koji znaju dobro nemački jezik, mi to do dana današnjeg nismo uspeli da savladamo, tako da njegov bečki period života i rada je ostao u velikoj meri neosvetljen.

nepoznat sa tog kreativnog stanovišta. Vrlo malo se zna o tom bečkom periodu, ali kažem, jako je zanimljivo to i da oni pokazuju, nije to otpor, nego pokazuju nezainteresovanost za nekog arhitektu koji je tu živeo, a ne pripada njihovom nacionalnom korpusu. Mi se u Srbiji i u Rusiji se kolege bave i u Grčkoj opustima stranaca koji su uradili u njihovoj sredini. Tako da taj stav nije opravdan sa naučnog i kulturološkog stanovišta. Međutim, treba ih razumeti zato što oni imaju veliki broj i generacija arhitekata čiji opus nisu dovoljno istražili, tako da ih možemo razumeti što ostavljaju da se delo Konstantina Jovanovića sagleda više iz našeg nego iz njihovog ugla. Zato što on je zaista naš i zaista bi trebalo naše ustanove i Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete i nauke da možda osmisle neki projekat, da neki stručnjaci sa dobrim znanjem nemačkog jezika provedu više vremena u izvorištu njegovog rada u samom Beču i istraže dokumente i o njegovom formiranju i o njegovom stručnom radu.

To se neće desiti, nažalost, iako mnogi naši mladi ljudi zaslužuju pažnju, pomoć i podršku. Tako da, to vam samo govori koliko su naši ljudi sposobni. Ako se Jovanović toliko približuje jednom Zemperu da ide sa njim po Italiji, a Hanzenovi učenici sa Hanzenom da idu po Italiji, to govori koliko je srpska država u to vreme imala svesti o razvijenju te kulturne elite u inostranstvu. Tako da je ova Narodna banka, da se vratimo na nju, ona predstavlja monumentalno ostvarenje koje i po lepoti interijera i eksterijera je bila najznačajnija zgrada tog vremena i jedini njen nedostatak se ogleda u njenoj lokaciji i to je kritikovano još u to vreme zato što je ona na jednom nagnutom, nepravilnom prostoru i ona nije mogla da se iskaže siluetno u gradskoj panorami, u pejzažu grada, zato što je sakrivena, okružena drugim objektima, iako po svojim atributima, pre svega po tom reprezentativnom, dekorativnom sistemu neorenesansnog stila, ona to zaslužuje. Tako da sve slušalci upućujem da na tu zgradu, koja se nalazi u ulici Kralja Petra, na Savskom njenom delu, pre kafane Znak pitanja, naravno i pre Patrijašije, blizu osnovne škole u ulici Kralja Petra koju je projektovala Jelisaveta Načić i odmah pored robnog magazina arhitekte Azrijela, ona je primer dakle evropeizacije Beograda i ona je simbol perioda kada u toj tada najvažnijoj ulici u Beogradu, to je bila Dubrovačka, kasnije nazvana ulica Kralja Petra I i sada je to tako se zove, jedno vreme je bila ulica 7. jula, ona je označila trijumf evropske orijentacije u arhitekturi i kulturi Beograda. Evropeizacija je bila neominovna i nužna, ali brza, radikalna i efektna. Jedino je mogao programski da je isprati Konstantin Jovanović, a posle Prvog svetskog rata su jedino mogli da je sprovedu ruski emigranti. Zato što smo mi mnoge velike arhitekte izgubili u Prvom svetskom ratu. Umrli su ili u zarobljeništvu ili zbog posledica ratnih dejstava. I došlo i do smene generacije. Tako da je Konstantin Jovanović jedan od retkih graditelja, to treba da se istakne vašim slušalcima, srpskih graditelja tog vremena, kraja 19. i početka 20. veka, koji je umeo da se snađe u tim programskim određenjima i da ih primeni u praksi.

0: Konstantin Jovanović nije bio primljen u Srpsku kraljevsku akademiju, iako je imao sve potrebne uslove.
1: To je velika nepravda prema njemu, jer su mnogi arhitekti sličnog usmerenja još za njegovog života dobili tu Laskovu ulogu i bili primljeni i predloženi pre toga u Srpsko učeno društvo, kasnije Srpsku kraljevsku akademiju, danas je to naravno Srpska akademija nauka i umetnosti. I on je bio toliko značajan u svom vremenu, prihvaćen u širim regionalnim okvirima Balkana i centralne Evrope i gradio je mnogo i u samom Beogradu, da je zaslužio da bude predložen i izabran. Međutim, činjenica da nije dovoljno sarađivao sa srpskim ustanovama i sa srpskim krugovima, sa srpskom državnom arhitektonskom elitom, tada je mali broj arhitekata imao privatni biro kao on. Tako da u toj poziciji privatnog arhitekte se možda krije, koji se bori na tržištu i ima izuzetne rezultate, pogotovo rezultate prisutne u sada vrlo važnom susedstvu, znači Austrija, Rumunija, Bugarska i tako dalje, on nije predložen verovatno zato što su vladale određene suremljenosti prema toj njegovoj veličini. Da duše i on je sam tome verovatno doprinuo jer nije razvijao te neposredne tesne veze sa lokalnom arhitektonskom elitom, sa Srpskim učenim društvom, Srpskom kraljevskom akademijom i nije u dovoljnoj meri na neki način lobirao za svoju poziciju u ustanovi koja mu pripada. Tako da u to vreme njegovog života imalo je već 6 arhitekata visoke reputacije, ali ipak ne takve kao što je njegova, koji su bili već članovi Srpskog učenog društva, a kasnije Srpske kraljevske akademije, a on je svakako zaslužio da bude član i to bi bilo sve u korist i afirmacije akademije i srpskog društva u celini. Pogotovo što je čuveni Teofil Hanzen, sledbenik i savremenik Gotfrida Sempera, na predlog Svetozara Ivačkovića, takođe člana suda, bio primljen u Srpsko učeno društvo. Tako da je to paradoks naše sredine da neke od umetnika koji su se izuzetno potvrdili u svetu ne predlažemo za tu našu najvišu ustanovu.

preglednim člancima, pojedinim prilozima i u Americi, i u Austriji, i u Bugarskoj, katalozima i u leksikografiji, to je sve neproporcionalno, nesrazmerno značaju koji on zaslužuje. I pogotovo kad se ima u vidu da je gradio monumentalne objekte, zatim interpolirane privatne kuće, onda reprezentativne uglovnice. Znači, on je bio gradotvorni arhitekta. Njegovi objekti na potezima i na mestima gde su izgrađeni, oni regulišu ceo dalji razvoj arhitektonske konfiguracije. I on je nosilac arhitektonskog izraza svih tih mikroambijenata u kojima njegova dela nastaju. Projekat Skupštine je bio van serijski srpskog parlamenta, znači Srbija tad u to vreme bila početkom 90. jedna od 19. veka, jedna od najneprednijih hrišćanskih kraljevina i početkom 20. veka, međutim on ne uspeva da taj projekat potvrdi i on se dodeljuje nekom drugom, Jovanu Ilkiću. Organizuje se novi kod. Zatim ne prihvata ideje secesije i ulazi u polemiku sa Androm Stevanovićem, koji je znao, kao Ilkić, znao da se menja, i Dragutin Đorđević, takođe akademik. Oni su svi znali da se menjaju, sem njega, koji se nije menjao, i on je ostao veliki i dosledan svoje ideje neorenesanse, ali je ostao usamljen u tome. Znači, jedna usamljena veličina koja je verovala u te ideale do poslednje trenutke, međutim, to su ideali jedne kulture, jednog sveta koji je nestao i nije umeo, dakle, da se prilagodi tom novom svetu, nove arhitekture, novih programa, novih pokreta, novih ideja i tako dalje.

ove teme nisu medijski interesantne, znate, i to je, zato ih nema mnogo u novinama, u feljtonima i u tim kulturnim podlescima, ali postoji uz to, uz medijsku kulturu postoji zaista ta naučna historiografska produkcija koju određeni deo javnosti prati. Ali mi ne možemo agresivno da se pojavljamo na vratima televizijskih stanica i novinskih kuće da kažemo da je sada recimo 100 godina, recimo iduće godine će biti 50 godina smrti Nikole Dobrovića. Bilo je, pre dve godine je bilo, obeležili smo 50 godina smrti Dragiše Brašovana i nijedna TV stanica to nije komentarisala. A zato je sa žaljenjem konstatujem da svakodnevno kretanje nekih starleta, izvinjavam se ja, slušajte što to pominjem, ili nekih kontroverznih figura politike i biznisa, svakodnevno to što rade, to je dominantna tema većeg dela tabloida i, pa i često dnevnih listova, a ovakvi jubileji, temelji naše kulture su zaboravljeni i ličnosti koji su utemeljili naše urbano okruženje, oni su manje medijski interesantni, to jednostavno nije, ne donosi profit ni novinama, ni privatnim televizijama. Tako da je to, nažalost, krajnuto i u svetu je to pojava. Znači, radi se o jednom kulturnom zaboravu i potiskivanju temeljnih vrednosti. To treba, naravno, da bude tema i radio emisija i razgovora. Tako da bi urednici i medija trebalo ozbiljno da porazmisle, da se stave i fokus na te značajne jubileje i na podsjećanje na utemeljivače naše državnosti i naše kulture, arhitekture, kao što je bio i Konstantin Jovanović, a da se manje značaja, energije i sredstava troši na podkulturu i tu antikulturu i estradu i kič i šund, znate. Tako da zbog toga ne mogu da isplivaju te vrednosti, nažalost. Znate, recimo pop grupe i razne pevači narodne muzike, oni su mnogo poznati u Srbiji nego svi pisci, slikari, vajari, arhitekti novijeg i savremenog doba, što govori samo o tome dokle se došlo u tome. Međutim, država finansira, država je i podstiče razvoj nauke i kulturne historiografije, znači postoje naučne ustanove koje se bore da se to ne zaboravi i postoje i mediji, kao što je vaš i vaša emisija i vaš urednička politika koja se trudi da se takve vrednosti ne potiskuju i ne zaborave, međutim, ta je jedna svakodnevna borba i nadamo se da je mi nećemo izgubiti, u protivnom ćemo se izgubiti u jednom ništavilu bezvrednosti.

Poštovani slušalci, bila je ovo simfonijska poema De Profundis Vičeslava Novaka u izvođenju orkestra BBC Filharmonije pod upravom Libora Pešeka. Ovim delom završavamo autogram posvećen slovačkoj sviti Vičeslava Novaka. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine sankcijama želi da ukloni rusko vlasništvo iz naftne industrije Srbije, dok trenutno produženje rokova ukazuje na privremeno zadovoljstvo Vašingtona napretkom u pregovorima, izjavio je stručnjak za energetiku Željko Marković. Navodi da je najbolje rešenje za energetsku stabilnost Srbije da država preuzme NIS. Država Palestina zvanično je potvrdila učešće na predstojećoj međunarodnoj izložbi Expo 2027. koja će se održati u Beogradu. Predsednik Palestine Mahmud Abbas uputio je zvanično pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem je naveo da će Expo biti izuzetna prilika za ekonomsku saradnju i afirmaciju zajedničke humanosti, napretka i jedinstva. Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visokopreciznim oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Napad je usledio kao odmazda na napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Istovremeno, broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 21, dok se veruje da još najmanje 9 osoba nalazi pod ruševinama jedna od pogođenih stambenih zgrada. Povređeno je više od 90 ljudi. Košarkaši Srbije igraće u Friburu protiv Švajcarske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Srbije, igrači do 19 godina, sastaju se sa Ukrajinom u drugom kolu evropskog prvenstva. Prenos je na drugom programu RTS-a od 19 časova. U 16. finala Mundijala od 21 čas igraće Španija i Austrija. U 1 čas posle ponoći sastaju se Portugalija i Hrvatska, a u 5 časova Švajcarska i Alžir. Vreme sutra, jutro sa kišom, prepodne i sredinom dana, postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 26 do 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Da li čuješ?
1: Šta to?
0: Sreću. Kako se šunja.
1: To pevaju u selu. Možda oni danas imaju nekakvu svetkovinu.
0: Mrzim njihove svetkovine, mrzim njihovo veselje.
1: Nas dve nismo odavde. Kod nas svetkovina pada ranije, u junu. Mlade devojke ukrašavale bi svoje kose cvećem, a dečaci rumenili lica svojom krvlju. A onda pred zoru, posle prinošenja prvih žrtava, započinjale bi borbene igre. Ej, kako su lepi mladići kolhide.
0: Ćuti.
1: Kada se među sobom bore.
0: Ćuti.
1: A zatim preko celog dana krotili bi divlje zveri. Svečeri palili bi se velike vatre pred dvorem toga oca. Velike žute vatre podložene mirišljavom travom. Oh, zar si zaboravila, mala moja, miris naše trave?
0: Ćuti, ućuti, dobra ženo.
1: Ja sam stara, a put je tako dug. Zašto? Zašto smo pošli, Medeja?
0: Pošli smo zato što sam volela Jasona, što sam zbog njega pokrala svoga oca, što sam ubila brata zbog njega. Ćuti, dobra ženo, ćuti. Misliš li da je dobro da govorim jedne te iste stvari?
1: Imala si palatu sa zidovima ukrašenim zlatom. A sad čučimo ovde kao dve prosjakinje pred ovom vatrom koja se neprestano gasi.
0: Idi, donesi drva.
2: Slušaj. Čula sam korak na drumu.
1: To je vetar. Ne očekuj ga više, mačkice moja. Samo se kidaš. Ako je zaista tamo svetkovina, onda su ga morali pozvati. On igra, tvoj Jason. Igra sa devojčicama Korinta. A nas dve sedimo ovde.
0: Ćuti, stara.
1: Bežimo. Stalno bežimo.
0: Ja sam uvek mogla da bežim.
1: Gonjene, bijene, prezrene, bez otačbine, bez kuće.
0: Prezrena, gonjena, bijena, bez otačbine, bez kuće, ali ne sama.
1: Vučeš me sa sobom u mojim godinama. A ako umrem, gde ćeš me ostaviti?
0: U nekoj rupi. Bilo gde na ivici druma, stara, i ja ću isto tako, pomirila sam se sa tim. Ali nikad, nikad sama.
1: On te je ostavio, Medeja.
0: Nije.
1: Oslušaj. To je vetar. I svetkovina.
0: Ali kakva svetkovina? Kakva je to sreća koja čak dovde zaudara na njihov znoj, njihovo oporovino, na njihovo pečenje? Stanovnici Korinta, zašto toliko vičete i galamite? Šta se to tako veselo događa večeras, što me tako guši, tako steže?
2: Dadiljo, dadiljo moj, osjećam se bremenita večeras. Pomozi mi, dadiljo. Nešto se miče u meni kao nekad, a to nešto protivi se njihovom veselju tamo. Drži, drži me čvrsto, drži me, dadiljo, svom svojom snagom. Drži me kao kad sam bila mala, kao one večeri, zamalo što nisam umrla porađajući se. Ja još nešto treba da rodim ove noći, nešto krupnije, življe od mene same, a ne znam da li ću imati dovoljno snage.
0: Da, ja sam. Reci brzo, znam već.
3: Poslao me Jason!
0: On se neće vratiti. Je li ranjen? Mrtav?
3: Poručio vam je da ste spaseni.
0: Neće se vratiti.
3: Poručuje vam da će doći i da treba da ga čeka.
0: On se neće vratiti. Gde je on?
3: Kod kralja, kod Kreonta.
0: Zatvoren?
3: Ne.
0: Zatvoren. Je li zbog njega ova svetkovina? Govori brzo, vidiš, dobro da znam. Je li zbog njega?
3: Jeste, zbog njega je.
0: A šta je to učinio? Ajde, reci brzo, trčao si, sav si se zarumenio. Žuri ti se da se vratiš. Tamo igraju, je li?
3: Da.
0: I piju.
3: Šest buradi je otvoreno pred palatom.
0: A zašto te moje lice plaši? Hoćeš da ti se nasmešim? Evo, smešim se. Uostalom, to je dobra vest, pošto se tamo igra. Brzo mali, vidiš da znam.
3: On se ženi Kreizom, Kreontovom ćerkom. Sutra ujutru je svadba.
0: Hvala, mali. Idi sada da igraš sa korinskim devojkama. Igraj svom snagom. Igraj cele noći. I kad budeš ostareo, seti se da si ti bio taj koji je to došao da saopšti Medeji.
3: Šta treba da mu kažem?
0: Kome?
3: Jason.
0: Kaži mu da sam ti rekla hvala. Hvala, Jason. Hvala.
1: Hvala, Kreonte. Hvala, noći. Ponosite moje orlice. Kraguju moj mali.
0: Pusti, ženo. Nisu mi više potrebne tvoje ruke. Moje je dete došlo samo. Omržnjo moja. Kako si nova, kako si mila, kako si mirisna. Sad imam samo tebe na svetu da volim.
1: Dođi me, Dejo.
0: Pusti me, slušam.
1: Ostavi njihovu muziku. Vratimo se.
0: Ne čujem.

0: Ne više. Slušam samo svoju mržnju. O Milino, o izgubljena snago. Šta je on to učinio dadilje od mene sa svojim glomaznim i vrelim rukama? Pa bilo je dovoljno da uđe samo u dvor moga oca da spusti jednu ruku na mene. Prošlo je 10 godina i Jasonova ruka me pušta. Nalazim ponovo sebe. Da li sam snevala? To sam ja. To je Medeja. Nije to više ona žena prikovana mirisom jednoga čoveka, kučka, koja ležeći čeka. Pokorno ga je čekao taj delić mene, koji je mogao dati i opet uzeti. Dubina moje utrobe, koja je bila njegova. Morala sam mu dati to runo zlatnoga ovna kad ga je zaželao i sve tajne moga oca. Morala sam ubiti brata radi njega. Morala sam poći za njim kad je bežao. Ja, jadna, zločinka sa njim. Učinila sam sve što je trebalo, a eto, mogla sam učiniti još i više. Ti znaš sve to, dobra ženo, i ti si volela.
1: Da, lavice moja.
2: Oh, sunce! Ako je istina da potičem od tebe, zašto si me načinilo ženom?
0: Smiri se, Medeja. Smirena sam i blaga. Čuješ li kako sam blaga, dadiljo? Kako nežno govorim.
1: Dođi, ulivaš strah u mene. Vratimo se.
0: I mene je strah.
1: Šta li će sada da urade sa nama?
0: Treba da se zapitamo šta ćemo mi uraditi sa njima, stara. Mene je također strah, ali ne od njihove muzike, od njihovih uzvika, od njihovog vašljivog kralja, od njihovih naredaba. Od sebe me je strah. Jasone, ti si uspavao Medeju, ali evo ona se budi. Mržnju, mržnju. Zapljuskuješ me kao ogroman, blagotvoran talas. I ja se ponovo rađam.
1: Oteraće nas Medeja.
0: Može biti.
1: Kuda ćemo otići?
0: Naći će se uvek neki kutak zemlje za nas, dobra ženo. S ove strane života ili s one. Kutak zemlje gde će Medeja biti kraljica. O moje crno kraljevstvo, vraćeno si mi.
1: Opet ćemo morati pripremiti sve stvari za put.
0: Pripremit ćemo to posle, stara.
1: Posle čega? Šta hoćeš da uradiš, Medejo?
0: Ono što sam uradila za njega, kad sam izdala svoga oca, kad sam morala ubiti brata da bi mogla bežati. Ono što sam uradila starom Peleasu, kad sam pokušala da načinim Jasona kraljem njegovog ostrva. Ono što sam za njega uradila 10 puta, sad ću najzad uraditi za sebe.
1: Ti si luda. Ti to ne možeš učiniti.
0: Šta ja to ne mogu, dobra ženo? Ja sam Medeja, potpuno sama, napuštena pred ovim kolicima na obali ovog stranog mora, isterana, osramoćena, omrznuta. Ali ništa nije za mene suviše. Neka pevaju, neka brzo otpevaju njihovu svadbenu pesmu. Neka brzo ukrase nevestu u njenoj palati. Dugo je do sutra, do svadbe. O Jasone, ti me bar poznaješ. Ti znaš kakvu si devicu uzeo u Kolhidi. Šta si mogao da pomisliš? Da ću početi da plačem. Ja sam te slijedila u zločin na tvom krvavom putu. Sad su mi potrebni i krv i zločin da bi te mogla ostaviti.
1: Uđuti, uđuti, preklinjem te. Pokopaj svoje žalbe u dubinu svog srca, zakopaj svoju mržnju, otrpi. Večera su oni jači od nas.
0: Zašto je to važno, dadiljo?
1: Osvetit ćeš se, lavice moja, osvetit će se. Kraguju, moj mali, jednoga dana ćeš ti njima pričiniti zlo. Ali nas dve ovde nismo ništa. Dve strankinje u svojim kolima sa jednim starim konjem. Dve sitne kradljivice na koje se deca bacaju kamenjem. Počekaj jedan dan, počekaj jednu godinu. Uskoro ćeš ti biti jača.
0: Jača nego večeras? Nikad.
1: A šta ti možeš na ovom neprijateljskom ostrvu? Kolhida je daleko. Čak i odande si oterana. A Jasona si ostavio. Šta ti dakle još ostaje?
0: Ja.
1: Jadna ti. Kreont je kralj. A na ovoj utrin trpeli su nas samo zato što je on to hteo. Neka samo rekne jednu reč. Neka i samo dozvoli. Oni će odmah dotrčati ovamo sa svojim noževima i batinama. Ubiće nas!
0: Ubiće nas, ali kasno.
1: Medejo, ja sam stara. Ja neću da umrem. Ja sam pošla sa tobom. Sve sam napustila radi tebe. Ali na zemlji ima još puno dobrih stvari. Sunčani zrak na kamenoj klupi. Topla čorba u podne. Zarađeni sitni novčići u ruci. Kaplica koja ti ogreje srce pred spavanje.
0: O, lupino. I ja sam juče još htjela da živim. Ali sad se ne radi više o životu ili smrti.
1: Hoću da živim, Medejo.
0: Znam. Svi vi hoćete da živite. I Jason odlazi zato što hoće da živi.
1: Ti ga više ne voliš. Već odavno ga ne želiš više.
0: Pazi, ženo, i suviše govoriš o tome. Tornjaj se svojim sudovima, stara.
3: Pazi me, Dejo!

0: si to, Medejo?
1: Ja sam.
2: Ja sam Kreont, kralj ovoga sela.
1: Neka si zdravo.
2: Priče o tebi doprle su do mojih ušiju. Tvoji su zločini ovde poznati. Trpeo sam te nekoliko dana sa tvojim kolima na ovoj jutrini. Sada treba da odeš.
1: Šta sam to učinila, nažao narodu Korinta? Da li sam im pokrala živinu? Jesam li zatrovala izvore?
2: Ne, još ništa, ali sve to možeš učiniti jednoga dana. Odlazi.
1: Kreonte, i moj otac je kralj.
2: Znam, idi u Kolhidu da se žališ.
1: Neka bude. Vratit ću se, ali onaj ko me je doveo odande, neka me i vrati.
2: Šta hoćeš da kažeš?
1: Vrati mi Jasona.
2: Jason je moj gost. Sin kralja koji je bio moj prijatelj i on je slobodan da čini što mu je volja.
1: Kakva je to pesma u tvome selu, čemu ti pucnji te igre? To vino koje se toči, ako ovo treba da bude moja posljednja noć ovde, zašto mi ne daju da spavam ti tvoji čestiti Korinćani?
2: Došao sam da ti kažem još i ovo. Večeras slave svadbeni pir moje kćeri. Sutra će se Jason oženiti njome.
1: Neka im bogovi daju dug život i dobru sreću oboma.
2: Tvoje im želje nisu potrebne.
1: A zašto ih odbijaš, Kreonte? Pozovi i mene na svadbu. Predstavi me tvoje kćeri. Mogu da joj budem od koristi, znaš li. Budući da sam već 10 godina Jasonova žena, mogu je mnogo čemu naučiti, nju koja ga poznaje tek 10 dana.
2: Baš zato, da se to ne bi dogodilo, odlučio sam da još noćas napustiš Korint. Preži konja, umotaj stvari. U roku od jednog časa treba da pređeš granicu. Ovi ljudi će te povesti.
1: A ako odbijem da se pomaknem s mesta?
2: Sinovi starog Peleasa, koga si ubila, tražili su tvoju glavu od svih kraljeva ovih obala. Ako ostaneš, predaću te njima.
1: Oni su tvoji susedi, oni su jaki. Među kraljevima se čine takve usluge. A zašto to ne uradiš odmah?
2: Jason je molio da te pustim da ideš.
1: Dobri Jason. Treba da mu kažem hvala, zar ne? Ja sam Medeja, kći Eatova, koja je naredila da se pobiju mnogi kad je to bilo potrebno. I to ne vini od mene, uveravam te. Ja sam od tvoje rase, Kreonte. Od rase koja odlučuje i sudi, koja se ne predomišlja i neka je. Ne postupaš kao kralj, Kreonte. Ako hoćeš da daš Jasona svojoj ćeri, ubij me sa starom i ovom decom koja tu spavaju i sa konjem. Sagori naše ostatke na ovoj jutrini, raspi pepeo na sve strane, neka od Medeje ne ostane ništa, sem velike crne mrlje na ovoj travi i bajke kojom će se noću plašiti korinska deca.
2: Zašto hoćeš da umreš?
1: A zašto hoćeš da živim? Ni ti, ni ja, ni Jason, ni niko od nas nema interesa da poslije jednog časa ja i dalje živim. Ti to vrlo dobro znaš.
2: Ne volim više krv.
1: Suviše si star da budeš kralj. Postavi sina na svoje mesto, on će bolje raditi tvoj posao. A ti idi da obrađuješ vinograd po toplom suncu. Jedino ćeš još za to biti dobar.
2: Oh, lažano, besnuljo. Misliš li da sam ovamo došao do tebe, tražim savete?
1: Nisi došao da ih tražiš, ali ja ti ih dajem. To je moje pravo. A tvoje je da me učutkaš. Ako još imaš snage, samo toliko.
2: Obećao sam Jasonu da ćeš otići na miru.
1: Na miru? Neću otići s mirom, kao što kažeš. Bilo bi suviše lepo da odem još bez potrepsa, kako kažeš. Da se povučem, da iščeznem. Zbog Jasona sam izdala Peleasa, izdala sam svoga oca, u bekstvu sam ubila svog nevinog brata. Ja sam njegova žena i svaki moj zločin je isto tako i njegov.
2: Lažeš? Sve sam ispitao. Bez tebe, Jason je nevin. Odvojen od tebe, njegov se slučaj daje braniti. Jedino si ti uprljena. Vrati se svome Kavkazu. Nađi čoveka tvoje krvi, varvanina kao što si sama. I ostavi nas pod ovim razumnim nebom, na obalama ovog mirisnog mora, kome nisu potrebne tvoje razbarušene strasti i tvoja vika.
1: Dobro, otići ću. Ali moja deca, čije su krvi ona i čije rase, zločinačke ili Jasonove?
2: Jason misli da bi ti deca mogla samo smetati u bekstvu. Ostavi ih nama. Ona će odrasti na mom dvoru. Obećavam ti da će biti pod mojom zaštitom.
1: I zato treba da ti zahvalim, zar ne? Imate ljudskih osjećanja, usto ste još i pravični svi vi i bez mržnje.
2: Zadrži za sebe svoju blagodarnost. Odlazi. Vreme odmiče. I kad mesec bude odskočio visoko na nebu, niko te više ovde neće štititi. Izdata je naredba.
1: Iako sam varvarka, iako sam strankinja, i makako da je surov taj Kavkaz odakle sam došla, tamo majke čuvaju svoju decu, Kreonte. Prigrljavaju ih na svoje grudi kao i sve druge majke,

0: čini zverinje u šumi. Eno ih tamo spavaju. Ta vika, te buktinje po noći, te nepoznate ruke koje će ih prihvatiti, otrgnuši ih od mene. Možda je to preskupa cena koju bi trebalo da plate za zločine svoje majke. Daj mi vremena do sutra. Ujutru ću ih probuditi kao obično i poslaću ih tebi. Veruj me, Deji kralju, čim budu zamakli za prvu okuku, ja ću otići.
1: Neka bude. Starim, kao što vidiš, jedna noć je za tebe suviše. Taman vreme za 10 tvojih zločina. Trebalo bi da odbijem tvoju molbu. Ali ja sam ubijao mnogo, Medejo. A u osvojenim selima u koja sam ulazio predvodeći čete pijanih vojnika, ubijao sam i mnogo dece. U zamenu za to podarit ću spokojnu noć ovoj dvojici mališana. Neka me sudbina zbog toga izneveri, ako hoće.
0: Računaj sa tim Kreonte. Osloni se samo na Medeju. Otpale su ti kandže, stari lave, ako si spao na molitve da bi njima iskupio smrt nejake dece. Pokvario si stomak, matora zveri! Razvodnjena krvi, presahle žvezde, učinili si te kukavicom, pa si mi poklonio ovu noć. Zato ćeš platiti. Ja sam Medeja, matori krokodile. Spremaj stvari, stara! Tovari lonce, motaj čaršave! Reži konja! Polazimo za jedan čas!
2: Kuda ćeš?
0: Bežim, Jasone. Bežim. Za mene nije ništa novo da menjam boravište. Nov je samo uzrok moga bežanja, jer sam do sada bežala zbog tebe.
2: Išao sam odmah iza njih. Čekao sam da se udalje, da bih te sreo sam.
0: Imaš još nešto da mi kažeš?
2: Ti to znaš. U svakom slučaju hoću da čujem šta ćeš ti meni reći pre no što pođeš.
0: Zar te nije strah?
2: Jeste.
0: Hoću da te gledam. Ja sam te volela. 10 godina sam ležala pored tebe. Da li sam ostarela, Jasone?
2: Jesi.
0: Kao da te ponovo vidim. Uspravnog, kao sada, predavnom one prve noći u Kolhidi. Taj crnomanjasti heroj koji se iskrcao sa svoga broda. Razmaženo dete koje je htelo da ima zlatnu runu, koga nije trebalo pustiti da umre. To si bio ti. Možeš li da veruješ u to?
2: To sam bio ja.
0: Trebalo je da te pustim samog, da se nosiš sa bikovima, sa naoružanim robovima koji su izvirali zemlje, sa aždojom koja je čuvala zlatno runo.
2: Može biti.
0: Bio bi mrtav. Oh, kako bi lako bilo na svetu bez Jasona.
2: Na svetu bez Medeje. Sanjario sam i ja o tome.
0: Ali na ovom svetu su i Jason i Medeja i treba taj svet primiti onako kakav jeste. Uzalu ćeš tražiti pomoć svoga tasta da me njegovi ljudi prebace preko granice. Jedno ili dva mora neće biti dovoljno da nas rastave. Ti to znaš. Zašto si ga sprečio da me ubije?
2: Zato što si dugo vremena bila moja žena, Medejo. Zato što sam te voleo.
0: I više ti nisam žena.
2: Nisi.
0: Srećni, Jasone, oslobođen Medeje. Da li te tvoja iznenada ljubav prema toj korinskoj guščici, prema njenom svežem oporom mirisu, njenim devičanski stisnutim kolenima, da li te to oslobodilo od mene?
2: Nije.
0: A ko te onda oslobodio?
2: Ti.
0: Nikada nećeš biti oslobođen, Jasone. Medeja će uvek biti tvoja žena. Možeš me proterati, možeš me zadaviti ovoga časa ako ne možeš da slušaš moju viku, ali nikada, nikada više Medeja neće izići iz tvoga sećanja. Gledaj dobro ovo lice. Gledaj, na njemu možeš pročitati samo mržnju. Gledaj ga sopstvenom mržnjom. Zloba i vreme mogu ga izobličiti. Porok može urezati svoj trag na njemu. Jednoga dana bit će to lice gnusne, stare žene koga će se svi užasavati. Ali ti, ti ćeš produžiti do kraja da u njemu vidiš lice Medeje.
2: Neće, zaboravit ću ga.
0: Misliš, napajat ćeš se drugim očima, pit ćeš život sa drugih usana. Pa birčit ćeš sitna zadovoljstva tamo gde budeš mogao. O, imat ćeš ti drugih žena, ne brini, imat ćeš ih 1000. Ti koji nisi mogao više izdržati da imaš samo jednu. Ali nikad ih nećeš imati dovoljno da u njihovim očima tražiš ovaj sjaj očiju, ovaj ukus usana, ovaj Medejin miris na njima.
2: Sve ono od čega hoću da pobegnem.
0: Tvoja glava, tvoja pogana muška glava može to hteti, ali tvoje zbunjene ruke tražit će u tami uprkos tvoje volji po tim stranim telima nekadašnje, dobro poznate oblike Medeje. Odseci ruke, Jasone. Odseci sebi ruke odmah. Zameni ruke ako hoćeš još da voliš.
2: Misliš li da te napušta?

0: Pitam zato da bih tražio novu ljubav. Misliš li da hoću da počnem sve iznova? Ne mrzim više ja samo sebe. Ja mrzim ljubav.
1: A kuda hoćeš da idem? Kuda me šalješ? U Kolhidu? U očevo kraljevstvo, čija su polja poprskana krvlju moga brata? U koju mi zemlju naređuješ da odem bez tebe? Na koje me more šalješ? Kroz kapije Ponta? Kroz koje sam prošla u tvoje senci, varajući, lažući, kradući za tebe? Sve puteve koje sam tebi otvorila, zatvorila sam sebi. Ja sam Medeja, opterećena zločinima koji se svi užasavaju. Možeš ti više i da me ne poznaješ, ali oni me dobro poznaju. Kakve li nezgode, stari saučesniče. Trebalo je da pustiš da me ubiju. Vidiš i sam.
0: Ja ću te spasti.
1: Ti ćeš da me spaseš. Šta ćeš da spaseš? Ovu otrcanu kožu, ovu olupinu od Medeje, koju možeš da povlačiš bilo gde. Malo hleba i negde neka kućica, pa neka ona tamo provodi svoje stare dane, jeli, u tišini. I neka se više ništa ne čuje o njoj. Zašto si kukavica, Jasone? Zašto ne ideš do kraja? Ima samo jedno mesto, jedno boravište, gde će se Medeja najzad učutati. Taj mir koji bi ti hteo za mene da bi mogao živeti, daj mi ga ti. Idi, reci Kreontu da pristaješ. Taj mučni čas biće vrlo kratak. Danas si već ubio Medeju, ti to dobro znaš. Medeja je mrtva. Šta mari ako će se proliti još koja kap Medejine krvi? Idi i reci Kreontu.
0: Neću.
1: Zašto? Misliš da je gore kad se mišić kida ili kad koža puca?
0: Ne želim tvoju smrt. Tvoja smrt, to si opet ti. Ja hoću zaborav i mir.
1: Ali nikad ih više nećeš imati, Jasone. Izgubio si ih. Izgubio si ih u Kolhidi, one večeri kad si me prvi put uzeo u svoj zagrlje. Mrtva ili živa, Medeja je tu. Lice u lice sa tvojom radošću i tvojim mirom, stojeći na straži. Razgovor koji si za mnom započeo, moći ćeš samo da završiš u trenutku tvoje smrti. Reči pune nežnosti i ljubavi. Smenile su uvrede i svađe. I sada je mržnja tu, neka bude. Ali ti još uvek razgovaraš sa Medejom. Sve za tebe predstavlja Medeja i to zauvek.
0: Za tebe, dakle, svet predstavljao samo Jason?
1: Da.
0: Brzo zaboravljaš. Nisam ja ovamo došao da ti priredim posljednju bračnu scenu. Ali reci mi, ko je prvi napustio ovu postelju za koju tvrdiš da smo vezani?
1: Ja.
0: Mislio sam isto tako da si zaboravila zašto smo morali bežati sa Naxosa.
1: Već onda si mi izmicao. Tvoje telo bilo opruženo svake noći pored mene, ali u tvojoj glavi, u tvojoj poganoj muškoj glavi, krijući misli, ti si već kovao sebi drugu sreću, bez mene. Da, onda sam ja prva pokušala da pobegnem od tebe.
0: Zgodna je to reč, pobeći od mene.
1: Ne baš toliko. Vidiš li, pošto nisam mogla to da uradim. Te ruke, taj tuđi miris, to zadovoljstvo koje mi više nisi pružao ti, ja sam odmah sve omrzla. Pomogla sam ti da ga ubiješ, rekla sam ti to malo čas. Bila sam tvoja saučesnica protiv njega. Ja sam ti ga predala. Zar si zaboravio to veče kad sam ti rekla, dođi, on je ovde, možeš ga uhvatiti.
0: Zašto njemu nisi rekla da ubije mene? Ja bi sada spavao daleko od tebe. Sa mnom bi bilo svršeno.
1: Nisam mogla. Trebalo je da se ponovo priljubim za tvoju mržnju kao muva, da nastavim put sa tobom, da sutradan ponovo legnem kraj tebe u postelju, sa dosadom da bi konačno mogla da se uspavam. Zar misliš da nisam 1000 puta više prezirala sebe nego tebe? Urlala sam sama pred svojim ogledalom, kidala sam se sopstvenim noktima što sam kučka koja se vraća u svoj ležaj.
0: Možda si se više brzo ubila svog pastira.
1: Pokušala sam, Jasone, zar nisi to znao? Pokušala sam i sa drugima od tada. Ali nisam mogla.
0: Jadna Medejo.
1: Zabranjujem ti da me sažaljevaš.
0: A prezir mi dozvoljavaš? Jadna Medejo. Sama sobom obuzeta. Jadna Medeja koju svet uvek vraća samo odjek Medeje. Medeja. Kako ipak lepo to ime koje će na ovom svetu ostati zauvek samo tvoje. Ohola ženo, ponesi ga sa sobom u svoj mračni kutak u kome skrivaš svoju radost. Nikada više neće biti drugih Medeja na ovoj zemlji. Majke neće više nazivati tim imenom svoje kćeri. Ostaćeš sama do konca svih vremena. Kao sada što si sama.
1: Utoliko bolje.
0: Utoliko bolje? Isprsi se, stisni pesnice, pljuj, udaraj nogama. Ukoliko je nas više koji ti sudimo, koji te mrzimo, utoliko će biti bolje, jeli? Osjećam sažaljenje prema tebi, Medejo, koja poznaješ samo sebe, koja samo uzimajući možeš da daješ, koja si zauvek privržena

0: sebi, okružena svetom koji vidiš samo kroz sopstvene naočare.
1: Zadrži svoje sažaljenje za sebe. Ranjena Medeja je još uvek strašna. Radije se brani.
0: Ličiš mi na malu životinju rasporena trbuha koja se koprca.

0: Odjedan put zamrsio tim svojim sažaljenjem. Ja sam gnusna, ti to znaš. Izdala sam te kao i sve druge. Ja znam samo da činim zlo. Ne možeš više da me podnosiš. Osjećaš dobro kakav zločin pripremam. Ali pričuvaj se, odstupi, pozovi ostale. Brani se umjesto što me tako gledaš.
1: Neću.
0: Ja sam Medeja, ti se varaš. Medeja koja ti nikad ništa nije dala izuzev sramote. Lagala sam, varala, krala, pokora sam. Zbog mene ti bežiš. Zbog mene je oko tebe sve poprskano krvlju. Ja sam tvoja nesreća, ja sam ne tvoj čir, tvoje kraste. Ja sam tvoja izgubljena mladost. Tvoj razoren dom, tvoj život, lutanje, tvoje sramno zlo. Svi tvoji prljavi podvizi, tvoje pogane misli, to sam ja. Ja sam oholost, samo život, gadost, porok, zločin. I kad sve to znaš, zašto ne prestaneš da me tako gledaš? Ne treba mi tvoja nežnost. Ne treba mi tvoj pogled pun dobrote. Prestani, Jasone! Prestani, niću te ubiti na mestu! Ne gledaj me tako!
1: To bi možda bilo najbolje, Medejo.
0: Ne. Ne tebe.
1: Onda me slušaj. Ja te ne mogu sprečiti da budeš ono što jesi. Ne mogu te sprečiti da širiš zlo koje nosiš u sebi. Ali bar mogu jednom sve da kažem. Reči ne predstavljaju ništa, ali je ipak potrebno da se one izgovore. A ako još večeras treba ja da budem jedan među mrtvima, onda hoću da budem opran rečima. Voleo sam te, Medejo, ispočetka kao što čovjek voli jedinu ženu. Ti si bez sumnje okusila samo tu ljubav, ali ja sam ti pružio više od takve ljubavi. A ti, može biti, i nisi to znala. Dugo vremena si ti bila moja otadžbina, moja svetlost. Bila si vazduh koji sam udisao, voda koju sam pio da bih mogao živjeti, hleb moj nasušni. Kada sam te uzeo u Kolhidi, bila si tek devojčica, istina lepša i surovija od ostalih koje sam osvojio zajedno sa zlatnim runom i uzeo sobom. Da li žališ za tim Jasonom? Uzeo sam te kao i zlato tvog oca, da te brzo i veselo istrošim, kao što ga je trošio i tvoj otac. A posle toga ostajala mi je moja mala barka, moji verni drugovi i izgledi za nove pustolovine. U početku sam te voleo, Medejo, kao tebe, ali kroz sebe. Svet, to je bio Jason. Jasonova radost, njegova hrabrost, njegova snaga i njegova glad. A onda, jedne večeri, koja je u stvari bila nalik na sve ostale, zaspala si za stolom kao devojčica sa glavom na mom ramenu. I te večeri, kada si, može biti, bila zamorena od duga puta, ja sam se odjednom osjetio pun odgovornosti za tebe. Samo časak prije toga bio sam još Jason, koji je surovo grabio za sebe zadovoljstva širom sveta. Bilo je dovoljno da učutiš, da ti glava klone na moje rame, i bilo je gotovo. Drugi su mogli da se smeju i da razgovaraju oko mene. Ja sam se odvojio od njih. Mladi Jason bio je mrtav. Postao sam ti i otac i majka. Na mom ramenu počivala je uspavana glava Medejina. Šta si ti tada usnula u tvojoj ženskoj glavi, dok sam ja preuzeo odgovornost za tebe? Spustio sam te na našu malu postelju i te večeri nisam te ljubio. Nisam te čak ni poželeo. Posmatrao sam te samo kako spavaš. Onda je svet uzeo svoje obličje. Obličje za koje sam verovao da će ga zauvek zadržati. Svet je postao Medeja. Da li si zaboravila dane u koje nismo ništa radili, niti mislili jedno bez drugoga? Dva saučesnika pred životom koji postaje surov. Dva deteta pribijena jedno uz drugo. Dva brata, svaki sa svojim rancem, vezani na život i na smrt. Jason je zapovedao samo jednom jedinom argonautu. Bila je to moja mala nejaka vojska, sa kosom pokupljenom u maramicu, svetlih očiju i prava pogleda. Bila si to ti. Ali ja sam tada mogao pokoriti svet sa svojom malom vernom četom. A s večeri na odmorištu vojnik i komandant svlačili bi se jedan uz drugog. iznenadno.

0: nađeni da se ispod njihove istovetne vojničke odeće prepoznaju kao muškarac i žena. I voleli se dugo. Možemo sada biti nesrećni, Medejo. Možemo se rastrzati i mučiti. Ti su dani bili naši. I nikakva sramota i krv ne može da ih okalja. Kasnije mali vojnik uze opet obliče žene. A komandant isto tako morao da postane čovjek. I mi smo počeli da nanosimo jedno drugome zlo. Ulicama su prolazile druge devojčice. Ja se nisam mogao uzdržati da ih ne gledam. Iznenađen čuo sam prvi put tvoj praskavi smeh u društvu drugih ljudi. A onda su došle tvoje laži. Najpre samo jedna, koja nas je dugo pratila kao neka otrovna životinja, čiji smo pogled izbegavali okrećući od nje glavu. A onda dalje laži, svakoga dana sve mnogobrojnije. A s večeri dok smo ležali obgrljeni u tišini, postiđeni saučesništvom naših tela, gomile tih laži gmizale su i dahtale su oko nas u tami. Naša mržnja morala se tada roditi iz jedne od tih naših borbi bez ljubavi i nežnosti. I od tada nas je bilo troje. Mržnja je bila među nama. Ali čemu govoriti o onome što je umrlo? I moja je mržnja umrla.
1: Ako bdimo samo nad onim što je mrtvo, zašto nam je oboma tako teško, Jasone?
0: Zato što se sve na ovome svetu teško rađa i teško umire.
1: Jesi li patio?
0: Jesam.
1: Čineći ono što sam činila, nisam bila srećnija od tebe.
0: Znam.
1: Zašto si ostao tako dugo?
0: Voleo sam te, Medejo. Voleo sam naš pomamni život. Voleo sam zločin i pustolovinu s tobom. I naše zagrljaje, naše pogano rvanje i saučesnički sporazum naš, koji bi zavladao s večeri na slamnjači u jednom kutu naših kola, posle tuča. Voleo sam tvoj mračni svet, tvoju smelost, tvoju pobunu, tvoje saučesništvo sa strahotama i smrću, tvoj bes koji sve razara. Verovao sam zajedno sa tobom da je trebalo uvek uzimati i tući se i da je sve dozvoljeno.
1: A večeras više ne misliš tako?
0: Ne. Sada hoću da prihvatam.
1: Da prihvataš?
0: Hoću da budem smiren. Taj svet, taj haos kroz koji si me vodila držeći me za ruku, hoću da najzad bude uobličen. Ti bez sumnje imaš pravo kad kažeš da ne postoji zdrav razum, da ne postoji svetlost, da nema odmorišta, da treba uvek premetati krvavih ruku, daviti i bacati ono što se otima. Ali ja hoću sada da se zaustavim. Hoću da budem čovek. Da živim možda bez iluzija, kao oni koje smo prezirali, kao što su živjeli moj otac i otac moga oca i svi oni koji su pristali pre nas i jednostavnije od nas, da raskrče malo mesta na kome bi se čovek mogao održati usred ovog nereda i ove noći.
1: Veruješ li da ćeš moći?
0: Bez tebe, bez tvog otrova koji sam pio svakog dana, moći ću, da.
1: Bez mene. Ti si dakle mogao zamisliti svet bez mene.
0: Pokušat ću to svom svojom snagom. Nisam dovoljno mlad da bih mogao patiti. Na te užasne protivrečnosti, na uvrede, na taj bezdan odgovaram sada najjednostavnijim postupkom koji su izmislili ljudi da bi mogli živjeti. Ja ih otklanjam.
1: Govoriš smireno, Jasone, a kazuješ strašne reči. Kako si siguran u sebe. Kako si jak.
0: Da, jak sam.
1: Dobro je to misliti jednoga dana isto kao i otac i očev otac. Kao svi oni koji su oduvek bili u pravu. Dobro je to biti plemenit, biti dobar, biti častan. I sve to odjednom, jednog lepog jutra, kao slučajno, kad je naišao prvi zamor, kad su se pojavile prve bore, prve sede. Prihvati igru, Jasone. Učini taj gest, reci da. Ti pripremaš sebi lepu starost, Jasone.
0: Taj sam gest želeo da učinim zajedno s tobom, Medejo. Bio bih dao sve na svetu da smo mogli da ostarimo jedno uz drugo. U svetu koji bi bio smiren. Ti to nisi htjela?
1: Nisam.
0: Produži svoj put. Što se mene tiče, ja se zaustavljam.
1: Nema sumnje, Jasone. Ti si sada čovjek.
0: Primam tvoj prezir zajedno sa tim imenom. Ta mlada devojka je lepa. manje lepa od tebe kad si se pojavila one prve večeri u Kolhidi. Ja je neću nikada voleti kao što sam tebe voleo. Ali ona je sveža, jednostavna, čista. Prihvatit ću je bez osmeha iz ruku njenoga oca i majke na jutarnjem suncu, u beloj haljini, usred povorke male dece. Od njenih nespretnih devojački prstiju ja očekujem smernost i zaborav. I još, ako bogovi to hoće, ono što ti najviše mrziš na svetu, ono što je od tebe najudaljenije, sreću, jasnu sreću.
1: Jasone, teško je to izreći, skoro nemoguće. Guši me nešto i stid me, ali ako bih ti rekla da ću sada pokušati s tobom, da li bi mi verovao?
0: Ne.
1: Imao bi pravo. Eto, rekli smo sve jednom drugome, zar ne?
0: Da.
1: Ti si završio, oprao si se, sad možeš da ideš. Zbogom, Jasone.
0: Zbogom, Medejo. Ne mogu ti reći, budi srećna. Budi ono što jesi.
2: Jasone, ne odlazi tako. Okreni se. Koleba je se, osjeti slabost. Jasone, preklinjem te. Dovoljan je samo čas sumnje u tvojim očima pa da budemo svi oslobođeni. Jasone, u pravu si. Ti si dobar, ti si pravičan. Sve pada na moja pleća zauvek. Ali trenutak, samo za najkraći trenutak, posumnjaj u to. Okreni se, ja ću biti

0: Dadiljo, uskoro će nastati dan. Probudi decu. Obuci ih kao za praznik. Hoću da nose moj svadbeni dar Kreontovoj ćeri.
1: Tvoj poklon, jadna moja. Šta ti je još ostalo da daješ?
0: Onaj crni kovčežić u skrovištu koji sam ponela iz Kolhide, donesi mi ga.
1: Zabranila si da se dirne u njega. Jasno nije smeo znati čak ni da on postoji.
0: Idi, donesi ga, stara, ne govori, nema više vremena tebe da slušam. Sad sve treba da ide strašno brzo. Daj kovčežić deci, povedi ih do izlaska iz grada, neka pitaju gde je kraljeva palata i neka kažu da nose poklon svoje majke Medeje za nevestu. Neka ga predaju njoj u ruke i nek se odmah vrate, čuješ me? U kovčežiću se nalazi zlatan veo i diadema, ostaci blaga moje porodice. O, ti zlo, pritisni me svojom teškom, maljavom telesinom, stisni me svojim glomaznim čvornatim rukama, dahom svojim. Noćne zveri, ja zajedno sa vama puštam mračni urlik. Zveri, ja sam isto što i vi. Sve što noćas progoni, ubija, to je Medeja!
1: Medejo, mora biti da su deca stigla u dvor, a iz grada se diže ogromna buka. Ne znam kakav si zločin učinila, ali on već odjekuje vazduhom. Preži brzo, bežimo, dočepajmo se granice!
0: Ja da bežim. Da sam već bila otišla, vratila bih se da uživam u tom prizoru.
1: Kakvom prizoru?
2: Sve je svrženo. Kraljevstvo, država, sve je propalo. Kralj i njegova kći su mrtvi.
0: Mrtvi? Zar tako brzo? Kako?
3: Dva deteta došla su u zoru i donela poklon Krizi. Crni kovčeži sa zlatnim velom i skuposanom diademom. Samo što ih ona dodirnula i počela njima da se kiti, kao radoznala devojčica pred ogledalom. Srušila se i stala da se previje od užasnih bolova, sva izobličena i unakažena.
0: Rugobna, nakazna kao smrt, zar ne?
3: Onda je dotrčao Kreont. Hteo je da je podigne, da zdere veo i zlatni obruč koji su davili njegovu ćer. Ali samo što ih je dodirnuo, srušio se urlajući od bola. Sada leže jedna uz drugo, oboje ne izdisaju. Koprcajući si, niko ne sme da im se približi. Pukao je glas da si ti poslala otrov. Ljudi su se naoružali batinama, noževima i trčevima. Beži, Medejo.
0: Hvala, mladiću. Beži. Bolje je da me ne poznaješ. Uzmi svoj nož, dadiljo, i zakolji konja. Neka uskoro ništa ne ostane od Medeje. Stavi drva ispod kola. Zapalit ćemo vatru radosti kao u Kolhidi. Dođi.
1: Kuda me vodiš?
0: Znaš ti to, smrt je laka.
1: Neću, Medejo. Hoću da živim.
0: Koliko još, starice, kad ti je smrt za petama? O, deco moja, tu ste oboje. Da li vas je strah? Neće vas boleti. Učinit ću to brzo. Jedva će smrt stići da u vašim očima izazove iznenađenje. Hodite, hodite da vas ohrabrim. Da za časak prigrlim vaša topla mala tela. Sad vam je dobro uz vašu majku. Nije vas više strah. Topli mali životi izišli iz moje utrobe, puni životne radosti i želje za životom. Jasone, evo tvoje porodice sjedinjene u nežnoj ljubavi. Pogledaj je i pitaj se do kraja života. Zar i Medeja ne bi voljela sreću i nevinost? Zar i ona nije mogla da bude verna i puna vere? Kad za koji čas budeš počeo da patiš, a patit ćeš do svog sudnjega časa, seti se da je nekada postojala devojčica Medeja, potisnuta i učutkana od one druge. Sve su mi natovarili na pleća i posmatraju me kako se koprcan. Sa njima zajedno posmatra i ti, Jasone, posljednje Medejine trzaje. Ovamo, mališani moji, ne bojte se. Evo vidite, držim vas, mazim vas i vratit ćemo se svi troje svojoj.

0: Medejo, Medejo, evo ih dolaze, Medejo!
1: Držite, uhvatite!
2: Ne približavaj se, Jasone! Naredim da stanu na mestu.
3: Gde su deca?
2: Zapitaj se još jednom da ti dobro vidim oči. Mrtva su, Jasone. Zaklana oba. I preno što ćeš moći učiniti ma jedan korak, isti taj nož zariće se u moje grudi. Najzad sam Medeja zauvek. Pogledaj me preno što ostaneš sam na ovom razumnom svetu. Pogledaj me dobro, Jasone. To sam ja. To je ta užasna Medeja. A sad pokušaj da je zaboraviš.
4: Da, zaboravit ću te. Da, živeću uprkos krvavom tragu koji je ostavio tvoj prolazak mimo mene. Od sutra ću strpljivo započeti svoje bitisanje čoveka pod ravnodušnim pogledima bogova.
3: Neka jedan od vas ostane kraj vatre sve dok više ne bude pepela, sve dok i posljednja kost Medejina ne izgori. A vi ostali, pođite sa mnom. Vratimo se u dvor. Sada treba živeti, obezbediti red, dati Korintu zakone i ponovo izgraditi svet bez iluzija, po našem obličju u očekivanju da dođe smrt. Ajdemo.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. O večerašnjoj emisiji možete slušati rekvijem portugalskog renesansnog kompozitora Manuela Cardoza. Rođen 1566. učio je muziku i gramatiku pri katedrali u Evori, važnom muzičkom centru, u klasi čuvenog pedagoga Manuela Mendesa. Zajedno sa svojim drugom iz klase, Duarteom Lobom i kraljem Joaom IV., Cardozo je bio najznačajniji predstavnik zlatnog doba portugalske polifonije. Poznat kako po svom talentu, tako i po duhovnim vrlinama, kada se zamonašio i postao kapelmajstor u karmelitskom manastiru u Lisabonu, dobio je brojne počasti od kralja, koji je čak držao Cardozov portret u svojoj muzičkoj biblioteci. Kompozitor se kralju odužio posvetivši mu svoju prvu zbirku misa 1625. kao i drugu 11 godina kasnije, te konačno zbirku moteta štampanu 1648. Ona je zapravo bila u pripremi već nekoliko godina ranije, ubrzo pošto je Joao IV. Preuzeo portugalski presto od Španaca, koji su vladali prethodnih 60 godina. Cardozo referiše na taj trenutak nazivajući kralja spasiteljem nacije, a osvrće se i na sopstvenu starost kada u posveti citira početak drugog poglavlja Evanđelja po Luki, sad otpuštaš u miru. Cardozo je međutim uživao i podršku španskih kraljeva. 1631. je boravio u Madridu rukovodeći kraljevskom kapelom. Kralju Filipu IV. Posvetio je treću zbirku misa iz 1636. Nažalost, kao i u slučaju svih drugih portugalskih kompozitora tog vremena, i mnoga njegova dela su stradala u katastrofalnom lisabonskom zemljotresu 1755. Cardozo se u komponovanju ugledao na Giovannija da Palestrinu i njegovu kontrapunsku polifoniju, potpuno zanemarivši nove elemente koje je doneo barok. Takođe, njegov stil ima dosta toga zajedničkog sa Tomasom Luisom da Viktorijom u smislu pažljivog tretmana disonance, povremene fakture sa više horskih grupa i česte hromatike koja je bila svojstvena i iberijskim i engleskim kompozitorima tog vremena. Takođe, upotreba umanjenih i prekomernih intervala u harmonskoj vertikali stvara koloristični i ekspresivni muzički jezik. Cardozov rekvijem za šest glasova objavljen u prvoj knjizi njegovih kompozicija 1625. koju ćemo slušati večeras, ima uobičajeni plan stavova. Introitus, Kyrie, Graduale, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei i Communio. Izvođači su članovi Schole Cantorum iz Oxforda kojima diriguje Jeremy Summerlee.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2.

0: Vesti.
1: Država Palestina zvanično je potvrdila učešće na predstojećoj međunarodnoj izložbi Expo 2027. koja će se održati u Beogradu. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas uputio je zvanično pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojem je naveo da će Expo biti izuzetna prilika za ekonomsku saradnju i afirmaciju zajedničke humanosti, napretka i jedinstva. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu svečanim prijemom obeležila 250 godina nezavisnosti Amerike. Prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministri u vladi, patrijarh Porfirije, predstavnici diplomatskog kora i verskih zajednica. Tradicionalno, Dan nezavisnosti obeležava se u inostranstvu pre 4. jula porukama koje ističu demokratske vrednosti, ali i partnerstva širom sveta. Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visokim preciznim oružjem velikog dometa u udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Napad je usledio kao odmazda za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Istovremeno, broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 21, dok se veruje da je još najmanje 9 osoba nalazi pod ruševinama jedne od pogođenih stambenih zgrada. Povređeno je više od 90 ljudi. Košarkaši Srbije igraće u Friburu protiv Švajcarske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu televizije. Fudbaleri Srbije, igrači do 19 godina, igraju sa Ukrajinom meč drugog kola evropskog prvenstva. Na poluvremenu Ukrajina vodi sa 2-1. U 16. finala Mundijala od 21 čas igraće Španija i Austrija. U 1 čas posle ponoći sastaju se Portugalija i Hrvatska, a u 5 časova Švajcarska i Alžir. Vreme sutra, jutro sa kišom, prepodne i sredinom dana, postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 26 do 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti završni deo teksta Veljka Stanića, Rat i revolucija Milovana Đilasa. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji

slučaj muzičara. On je pijanista udaljen od bilo koje vrste klišeja ili poza, šarmantan i komunikativan kao izvođač. Kao kompozitor on je stvaralac čije note kriju misteriju, a kao dirigent pun je energije i strasti. Kao takav, on je, zaključuje Times, možda najbolji primer one vrste kompletnog muzičara kakav je bio Leonard Bernstein. I zaista, ono što Cabropoulos čini uzbudljivim jeste to što se o svakoj od njegovih umetničkih praksi može govoriti sa jednakom ozbiljnošću. Njegov pijanizam, izuzetne estetske profilizacije i stilske mere, dostiže tako najviše savremene domete, pokazujući jednu od sposobnosti kakvu poseduju samo najveći izvođači, a to je da muziku iznese sa uzbuđenjem koje ne zapada u idiosinkratične devijacije muzičkog materijala. Stoga se za čitanja Cabropoulosa može reći da su u prvom redu referentna, poput kakvih urtekst partitura u zvuku, te ostaje žaljenje što njegova uzorna klasična diskografija nije i obimnija. Schumannov rani ciklus igre Davidovih saveznika opus 6, koji je zabeležio 2016. godine, pružio mu je međutim mogućnost da u veoma raznovrsnim karakternim komadima nemačkog romantičara izrazi sve navedene kvalitete svog pijanizma. Neki od njegovih ključnih pojmova mogli bi biti egzaktnost, preglednost i odgovornost u činu prevođenja partiture u zvuk. Čak i u gromoglasnim segmentima Schumannovih stranica, stoga ima više uzdržanosti nego vatre i neprepuštanja bujici emocija, što otkriva primarnu težnju pijaniste za zvučnom stilizacijom, smeštenom u koordinatama jednog izuzetno izbrušenog i kultivisanog muzičkog ukusa. Ove osobine pijanističkog stila Vasilisa Cabropoulosa slušate u izboru komada iz ciklusa igre Davidovih saveznika Roberta Schumana.

0: Poštovani slušaoci, bila je ovo Rapsodija u plavom Đorđa Geršvina u izvođenju Vasilisa Cabropulosa i Orkestra Atinskog radija pod upravom Vladimirosa Simeonidisa. Ovim snimkom u 64. emisiji ciklusa Pijanizmi Balkana zaokružili smo osvrt na pijanistički izraz ovog istaknutog grčkog pijaniste. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda priredio Stefan Cvetković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Godišnjica Vigmor Hola. Poštovani slušaoci, nastavljamo naš letnji ciklus emisija posvećenih obeležavanju 125. godišnjice od osnivanja ove značajne britanske muzičke dvorane, u okviru kog reprodukujemo seriju izuzetnih koncerata održanih ovim povodom krajem maja i početkom juna u Londonu. Ova dvorana je svoja vrata publici otvorila krajem maja 1901. godine, tada pod nazivom Bechstein Hall, prema imenu proizvođača klavira koji je želeo da iskoristi savršenu akustiku ovog prostora kako bi promovisao svoje instrumente. Ali izuzetna akustika je uskoro privukla i pevače, te i danas predstavlja jedan od omiljenih prostora za interpretaciju vokalnog repertoara. Večeras ćete slušati snimak nastupa litvanske sopranistkinje Asmik Grigorijan i njenog saradnika pijaniste Lukasa Geniušasa, održan 26. maja, kada su predstavili program oslonjen na radove autora iz 19. i prve polovine 20. veka. Prvi deo koncerta bio je posvećen vokalnim ostvarenjima u kojima fokus nije na tekstu, već na vokalnoj virtuoznosti pevača. Kako je to naveo Ian Skelly, voditelj radija BBC 3 i oficijalni voditelj ovog programa, u prvom delu Asmik Grigorijan je pevala, ali sa ne tako puno reči, izvodeći vokalize Morisa Ravela, Gabriela Forea, Reinalda Hana, Olivija Messiana i Sergija Rahmanjinova. Na početku programa izvela je tri vokalize etide, Ravelovu, zasnovanu na temi jedne habanere, Hanovu, napisanu kao uspomenu na njegov boravak u Istanbulu, i Foreovu, namenjenu studentima Pariskog konzervatorijuma za vežbanje velikih intervalskih skokova i neuobičajenih harmonija. Slušate sada sopran Asmika Grigorijan i pijanistu Lukasa Geniušasa.

Bile su to vokalize Etide, Morisa Ravela, Gabriela Forea i Renalda Hana, koja je na koncertu održanom u Wigmore Hallu u Londonu krajem maja izvela Asmik Grigorijan uz klavirsku pratnju Lukasa Geniušasa. U nastavku koncerta ova litvanska umetnica, jedna od vodećih svetskih operskih zvezda, izvela je još dve vokalize, vokalizu Etidu Olivija Messiana i vokalizu opus 34 broj 14 Sergeja Rahmanjinova, a kao mali predah pre toga usledila su četiri komada iz klavirskog ciklusa pesme Rajne Žoržea Bizea, koje kao solista interpretirao Lukas Geniušas.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Godišnjica Wigmore Hola, u okviru koje večeras reprodukujemo koncert litvanske pevačice Asmik Grigorijan i pijaniste Lukasa Genjušasa. Upravo ste čuli kako je ova sopranistkinja izvela vokalizu etidu Olivija Messiana i vokalizu opus 34 broj 14 Sergeja Rahmanjinova, a pre toga i četiri komada iz ciklusa pesme Rajne Žorža Bizea koje je interpretirao pijanista Lukas Genjušas. U drugom delu ove koncertne večeri usledio je verovatno najpoznatiji vokalni ciklus Richarda Strausa, njegove četiri poslednje pesme, ali sada u klavirskoj verziji. Iako je sam Strauss tokom života bio neraskidivo vezan za klavir i brojne kompozicije najpre skicirao na ovom instrumentu, a potom orkestrirao, četiri poslednje pesme je koncipirao imajući na umu isključivo raskošne boje i specifične teksture velikog simfonijskog orkestra. Četiri poslednje pesme bile su zadnja dovršena kompozicija Richarda Straussa, te je prva verzija sa klavirskom pratnjom nastala 1950. po kompozitorovoj smrti, a načinio ju je nemački dirigent i aranžer Max Wolf. Ipak na večerašnjem snimku ovaj aranžman je priredio sam pijanista Lukas Genjušas, koga sada slušate kao pratnju sopranu Asmik Grigorijan.

Poštovani slušaoci, bile su to četiri poslednje pesme Richarda Strausa koje su sopran Asmi Grigorijan i Lukas Geniušas izveli na koncertu u Wigmore Hallu u okviru festivala kojim je obeležena 125. godišnjica ove čuvene londonske koncertne dvorane. Do kraja koncerta usledio je najpre mali klavirski predah sa komadima Usamljeni izvor, Intermezzo i Sanjarenje Richarda Strausa, a potom i njegove pesme Posveta, Cecilija i Sutra.

0: čuvenom pesmom Morgen, odnosno Sutra, Richarda Strausa, u izvođenju soprana Asmik Grigorijan uz klavirsku pratnju Lukasa Geniušasa, završen je koncert održan 26. maja u Wigmore Hallu u Londonu, u okviru festivala posvećenog obeležavanju 125. godišnjice ove koncertne dvorane. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila je i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati četvrti deo teksta Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom.
2: U nekoliko tačaka svoje kritike psihoanalize, Mihail Bakhtin se našao paradoksalno blizu koncepciji Žaka Lakana i njegovoj semantičkoj interpretaciji psihoanalize. Za razliku od Bakhtina, Lakan je uveren kako u postojanje nesvesnog, tako i u pravo drugih da tumače njegov sadržaj. Ali, slično Bakhtinu, Lakan nastoji da predstavi nesvesno po analogiji sa stvarnošću koja je razumljivija ljudima. Za Lakana, ta stvarnost je jezik. Nesvesno je strukturisano kao jezik, formuliše on svoju glavnu aksiomu. Psihoanaliza ima jedan instrument, reč, a svaka reč je osmišljena da izazove reakciju, čak i ako je ta reakcija samo ćutanje. Bakhtin i Valentin Vološinov su pisali otprilike isto. Uopšte, reč je tako reći scenario one najbliže komunikacije u kojoj se rodila. I naročito, svi verbalni iskazi pacijenta su scenariji, pre svega onog najbližeg malog društvenog događaja u kojem su se rodili, psihoanalitičke seanse. Freudovsko nesvesno, misle oni, ne suprotstavlja se svesti pacijenta, već svesti lekara, kao otpor. Profesionalni pristup Bakhtina i njegovog kružoka prema reči, u čemu se može uočiti analogija sa Lakanom, koji se razvio posredstvom usvajanja i prevazilaženja ranog ruskog strukturalizma, takozvane formalne škole, sastojao se u razumevanju celovitog verbalnog iskaza, upućenog od ja ka drugom, kao minimalne komunikativne jedinice. Približivši se ovdje Lakanovim semantičkim formulacijama, Bakhtin i Vološinov kreću u sasvim drugom pravcu. Njihova društvena situacija, čiji je scenario trebalo da postane i njihova reč, ipak je bila sasvim drugačija. I psihoanaliza i formalizam, koji su prepoznavali nesvesnu zakonitost ljudskih osjećanja i činova, nametali su ograničenja za samu mogućnost preobražaja čoveka. Trebalo se izbaviti od tih ograničenja. Bila je potrebna nova teorija saznanja, ako se teorijom može nazvati nešto što ne priznaje nikakve zakone. Bakhtin je tada dao jednu opciju, teoriju ideologije. Kasnije, Aleksej Leontjev daje drugu, koja će se decenijama ustaliti u sovjetskoj psihologiji, teoriju aktivnosti. Parafrazirajući Lakana, možemo reći da je za Bakhtina i njegov kružok svest bila strukturisana kao ideologija. Koncept svesti i nesvesnog kao ideologije stavio ih je na raspolaganje ideološkoj kontroli. Ako je samosvest uvek verbalna i uvek se svodi na potragu za određenim verbalnim kompleksom, onda je svaka samosvest podčinjavanje sebe nekoj društvenoj normi, društvenoj oceni. Ona je tako reći socijalizacija sebe i sopstvenih postupaka. Lakanovo iskustvo pokazuje da iz ove premise i ne mora nužno da se izvede ovakva posljedica. Semantičko tumačenje ja je kompatibilno sa individualizmom. Ono pokreće problematiku drugog i velikog drugog društva, ali nije nužno da se u njima rastvori individualni ego. Vološinov je socijalizaciji svesti pridavao radikalnije značenje od korelacije ja sa drugim. Postajući svestan sebe, pokušavam da gledam sebe očima drugog čoveka, drugog predstavnika moje društvene grupe, moje klase. Postepena priroda ovog verbalnog prelaza, drugi, grupa, klasa, modelira pokušaj glatkog prelaska od rasuđivanja, koje je sasvim prihvatljivo za civilizovani evropski individualizam, ka rasuđivanju u duhu radikalnog marksizma. Sam Bakhtin se tokom decenija kretao suprotnim smerom. Jednostavno, ideološko rješenje problema odnosa ega prema velikom drugom društvu, kojem će se postfrojdovski mislioci, a posebno Lacan, stalno vraćati, danas teško da može da bude aktuelno, ali analiza drugog klasičnog problema, odnosa ja i drugog, izgleda sveže i pronicljivo. Prema Bahtinu, najvažniji činovi koji konstituišu samosvest određuju se odnosom prema drugoj svesti, ali su istovremeno mehanizmi samosvesti i svesti drugog fundamentalno različiti. Svest postoji u dva oblika, ja i drugi, a prelaz od jedne forme na drugu povlači za sobom dramatične promjene u njenom sadržaju. Otkriće drugog Bahtin pripisuje Dostojevskom. Upravo je kod njega otkrivena uloga drugog, u čijem svetlu se jedino i može konstruisati bilo koja reč o meni samom. Bahtinovo glavno interesovanje sastojalo se u tome da na materijalu Dostojevskog pokaže dubinu transformacija koje doživljava slika čoveka prilikom prelaska od spoljašnje tačke gledišta ka unutrašnjoj, ili obratno, transformacija koje nisu toliko strukturne koliko su sadržinske, psihološke i čak ideološke. Dostojevski je posjedovao izuzetno oštro oko i osjetljivo uho da vidi i čuje tu intenzivnu borbu između ja i drugog u svakoj spoljašnoj manifestaciji čoveka, u svakom licu, gestu, reči. Ako je za Lacana prototip univerzalnog ljudskog odnosa ja-drugi, odnos između analitičara i pacijenta, onda je za Bahtina taj prototip odnos autora književnog dela i njegovog junaka. Autor, na primjer Dostojevski, je ja. Heroj, na primjer Raskolnikov, je za autora drugi. Autora u svet naseljavaju heroji i kroz njih, iako ne samo kroz njih, autor izražava sve što hoće da kaže. S druge strane, književni junaci, po volji autora, ali i po sopstvenoj slobodnoj volji, stupaju sa drugima u neknjiževne odnose. Raskolnikov i starica, njegova žrtva, Raskolnikov i prostitutka, Raskolnikov i istražitelj. Pričajući o svemu tome, autor prikazuje junaka onako kako drugi vide njegovo ja, ali u mnogim slučajevima on postavlja ja u svoje junake i tada jedan od njih postaje ja, a drugi postaje drugi, ali ne više za autora, nego za junaka. Započevši ovu analizu u filozofskom delu, očigledno pisanom početkom 1920. I objavljenom tek nedavno, Bahtin se vraća o ovoj temi mnogo puta. Fundamentalni argument ovdje je bio dijalogizam ja i drugog, različiti mehanizmi njihovog postojanja i nepovratnost ovih pozicija u okvirima ljudskog života. Druge koncepcije čovjeka su monološke. One se zasnivaju na prioritetu jedne od dve pozicije koja se predstavlja kao pozicija čovjeka uopšte. To je ili teorija ja ili teorija drugog. Svaka psihologija koja pretenduje na naučnost spada u ovu drugu kategoriju. Naravno, Bahtin se ne bi složio sa Freudovom formulacijom iz njegovog dela Ego i id, prema kojoj deo ja, pri tome onaj najdublji i najviši u samom ja, može da bude nesvestan. Za Bahtina je svaka diskusija o nesvesnom otelovljenje gledišta drugog, koji spolja i monološki opisuje život ja. U monološkom postupku drugi u potpunosti ostaje samo objekat svesti, a ne druga svest. Ja je za Bahtina sve u čemu čovjek pronalazi i osjeća sebe, sve za što je on odgovoran. Razlikovanje pozicija ja i drugi počinje od percepcije izgleda. Ja ne vidi svoj izgled, zato je sposoban samo drugi. Ovdje se Bahtin okreće slici ogledala koju je, kao i Lacan, upotrebljavao mnogo puta, ali sa drugačijim ciljem. Ogledalo je za Bahtina mehaničko i iluzorno sredstvo za uklanjanje suprotnosti između ja i drugog. U tu mogućnost on kategorički ne veruje. Neprirodan izraz lica čovjeka koji se gleda u ogledalo, za Bahtina je dokaz da je nemoguće tražiti sredinu između suprotnosti ja i drugi. U stvari, za filozofa za koga biti znači biti za drugog čovjeka i kroz njega za sebe. Narcis ne predstavlja problem, njega prosto nema, ne postoji. Za Lakana je ogledalo simbol samospoznaje, a susret sa njim je najvažniji moment u ljudskom životu. I za Lakana i za Bahtina ogledalo je stvarnost, shvaćena iz svoje činjenične perspektive, kao medijator opozicije ja i drugi. Gledajući se u ogledalu, čovjek prepoznaje sebe s polja, vidi sebe kao drugog ili kako ga drugi vide. Ali Lakan i Bahtin pristupaju ogledalu različito. Za Lakana je stadijum ogledala kada dete počne da se prepoznaje u svom izrazu i da sebe naziva ja, kulminacija i prekretnica njegovog razvoja. Za Bahtina ogledalo veštački prevazilazi suprotnost ja i drugi, ali trpi porazi, samo zamagljuje njihove razlike. Stvarni posrednik između ja i drugog, prema Bahtinu, može biti samo proces živog dijaloga. Nikada ne praveći razliku između misli i osjećanja, misli i delovanja, Bahtin barata holističkom kategorijom iskustva. Iskustvo je tok smisla u biću. Ono postoji samo na pragu prelaza od ja ka drugom koji se dešava unutar čovjeka. Narcis koji sve vrijeme igra ulogu drugog u odnosu na sebe, podjednako je protiv prirodan i remeti normalan tok stvari, kao i psiholog koji od drugog pokušava da napravi objekat. Dostojevski je kategorički poricao da je psiholog. On je u psihologiji video uništavanje čovjeka postvarenjem njegove duše, piše Bahtin i, kao uvek, vezujući za Dostojevskog vlastite misli i osjećanja. Ali svako iskustvo, u smislu u kojem čovjek kaže ja osjećam, uključuje moment samoposmatranja i, stoga, smatra Bahtin, uključuje gledište drugog. Čovjek gleda u ogledalu svoje unutrašnje stanje. Ja doživljavam objekat svog straha kao strašan, objekat svoje ljubavi kao voljen. Da bih osjetio strah i ljubav kao takve, moram postati drugi u odnosu na samog sebe. Iskustvo se mora analizirati na granici ja i drugog kao interakcija ja i drugog, pri čemu ovdje drugi nije Lakanov drugi, a još manje uopšteni drugi Johna Mida, već

Refleksivna pozicija određena spoljašnjom tačkom gledišta u odnosu na subjekat. Bahtinova analiza sve vrijeme pokazuje sistematske razlike u fenomenološkim slikama ja i drugog. Drugi se uvijek suočava sa mnom kao objekat. Njegova spoljašnja slika je u prostoru. Njegov unutrašnji život je u vremenu, a aktivno ja, prema Bahtinu, postoji izvan prostora vremena. Njegov integritet je potkrepljen kategorijama smisla i odgovornosti. Pred kraj života Bahtin je uporno primjenjivao ove rane ideje na analizu smrti. Smrt je povezana sa drugim. Konstatovanje smrti je uvek privilegija drugog. Smrt ne može biti činjenica same svesti. Čovjek, život, sudbina imaju početak i kraj, rođenje i smrt, ali ne i svest. Početak i kraj se nalaze u objektivnom svetu za druge, a ne za samu svest. Smrt iznutra, odnosno smrt svesna sebe, ne postoji ni za koga. U romanima Dostojevskog gotovo da nema smrti, primećuje Bahtin. Postoje samo ubistva, samoubistva, ludilo, za koje čovjek sam odgovoran. Čovjek je otišao izgovorivši svoju reč, ali je sama reč ostala u nezavršenom dijalogu. Dakle, tuđe svesti se ne mogu posmatrati, analizirati, definisati kao objekti, kao stvari. S njima se može samo dijaloški komunicirati. Dijalog je istog značenja kao život. Potencijalno je beskonačan, večno se kreće, vredan je i samodovoljan. Sve je sredstvo, dijalog je cilj. Jedan glas ništa ne završava i ništa ne rešava. Dva glasa su minimum života, minimum bića. I kada se dijalog završi, sve se završilo. Ove ideje, i to je ono po čemu se one najviše razlikuju od psihoanalize, fundamentalno su i namerno nepraktične. Dijalogizam Bahtina i, ako mu verujemo, Dostojevskog, može da bude tema romana ili eseja, ali u njemu nema, a verovatno ne može ni da bude, metode koja bi pomogla konkretnom čovjeku da pređe sa monologa na dijalog. U filozofskom smislu, bilo koja metoda obuke ili liječenja mora sadržati elemente i monologa i dijaloga, privilegovanu tačku posmatranja drugog i, zajedno s tim, mogućnost otvorene i relativno ravnopravne diskusije sa tuđim ja. U psihoanalizi su privilegije drugog veoma kruto dodeljene analitičaru. Da bismo to shvatili, dovoljno je svetiti se Freudovih sukoba sa svojim učenicima. Tvrdnje koje je, na primjer, Jung iznosio protiv Freuda prilično su slične Bahtinovom zahtevanju dijaloga. Vi posmatrate svoje okruženje i razotkrivate sva ispoljavanja simptoma tako što ih svodite do nivoa sinova i kćeri, koji, crveneći se, priznaju svoje nedostatke. Ako biste se vi nekako oslobodili svojih kompleksa i za promjenu usmerili pogled na sebe, ja bih se odmah ispravio i iskorenio greh svoje sumnje u vas. Kao odgovor, Freud je prestao da se dopisuje s njim. Naravno, on bi Bahtinovu filozofiju dijaloga protumačio kao još jednu manifestaciju iste ruske ambivalentnosti. U radu sa pacijentom, psihoanalitičar će takve ideje, žalbe i zahteve za ravnopravnošću tumačiti kao otpor i, korak po korak, rešavati nastalu kontradikciju, koja u stvari i pruža materijal za analizu. Procedure psihoanalize su uslovne i asimetrične. Retki momenti kada analitičar i pacijent komuniciraju kao slobodni i jednaki subjekti uravnjeni su u krut algoritam ponašanja zasnovanog na ulogama. Naprimjer, analitičar ne može da raspravlja o svojim problemima i greškama sa pacijentom. Za to on ima svog analitičara koji, za uzvrat, ima ista takva ograničenja. I tako dalje, kroz generacije analitičara sve do Freuda. Dijalog se prekida, iz kruga se transformiše u lanac ili možda spiralu međusobno reprodukujućih monologa. Ova ograničenja su zadata i samo uz njihovu razradu i prevazilaženje pacijent sazreva za novi dijalog.
Ali Jung nikada nije bio Freudov pacijent. Generalno on je tražio prilično jednostavne i razumne stvari. Pravo na nezavisno suđenje, ravnopravnost i uzajamno poštovanje. Priliku da javno budem u društvu sa vama, a da zadržim vlastite stavove. Međutim, zapanjujuće je to što se Jung, zahtevajući ova svoja prava, našao u takvoj praznini da je morao za saveznika da izabere filozofa najviše sklonog monologizmu, Nietzschea. Koncepcija dijaloga je tek počela da se pojavljuje u misli 19. veka. Ideje Bakhtina, kao i drugih njemu savremenih filozofa dijalogizma, pre svega Martina Bubera, bile su sasvim nove i očigledno su mogle da budu aktuelne. Zapadna filozofska misao će još mnogo decenija biti fokusirana na problem drugog. Među mlađim savremenicima Bakhtina, Sartre, a među našim, Levinas, iz različitih perspektiva išli su putevima sličnim Bakhtinovom. Da je razvoj psihoanalize u Rusiji tekao u normalnijim uslovima, Bakhtinova koncepcija je mogla biti asimilovana i verovatno bi ruskoj psihoanalizi dala svoj nacionalni kolorit, slično kao što je kasnije u Francuskoj to pošlo za rukom Lacanu. Uz svijest o ulozi jezika i lingvističkih struktura, ova varijanta psihoanalize bi se možda odlikovala manje krutim i disciplinovanim terapeutskim odnosima, većom slobodom analitičara i manjom manipulativnošću terapije. Preko Bakhtina i njegovog ružoka, pravoslavna filozofska tradicija je imala priliku da stupi u kontakt sa glavnim pravcima evropske misli stoljeća, sa psihoanalizom i strukturalizmom. Ali pravi Bakhtin je živeo u istinski ničeovskom svetu prezasićenom praksom. U tom svetu ideje su se ostvarivale direktno, bez bilo kakvih komplikacija i paradoksa, a otpor je savladavan silom. U ovim uslovima Bakhtinov dijalogizam je doživljavan prvenstveno kao filozofska reakcija na taj svet, otpor prema njemu ili, tačnije, suprotstavljanje. On je jasno primetio, jedinstvo svesti koje je zamenilo jedinstvo bića neminovno se transformiše u jedinstvo jedne svesti. Nema razlike, dodaje autor, kakav će metafizički oblik ona dobiti. Univerzalna svest, apsolutno ja, apsolutni duh, normativna svest i tome slično. U stvari, ona postaje svest jednog čovjeka koji pretvara svoj monolog u predmet kulta. Pored ove jedne i nužno jedine svesti, mnoštvo empirijskih stanovišta je slučajno i, tako reći, nebitno. Sve što je individualno postaje devijantno, pogrešno. Greška je jedini princip individualnosti koji ova svest poznaje, a greška se kažnjava. Pošto su ovdje jedna svest i jedna usta sasvim dovoljna za svu punoću znanja, za mnoštvom svesti nema potrebe, a ni osnova. Bakhtinovo posebno lično iskustvo, iskustvo života u totalitarnim uslovima, jasno mu je pokazalo da u sferi svesti svaka privilegija vodi ka monopolu. Svest je mnogo strašnija od svih nesvesnih kompleksa. I zaista, ono što mu je govorila savremena ideologija, za njega naravno nije bilo ništa manje strašno od onoga što je činila. Koreni onoga što se dešavalo oko njega sezali su do prosvetiteljskog racionalizma. Čitav evropski utopizam, pisao je on, zasniva se na monološkom principu svesnog ubeđenja. Šta više, vera u samodovoljnost jedne svesti jeste strukturna karakteristika celokupnog ideološkog stvaralaštva novog vremena. Za razliku od toga, Dostojevski često prekida svoje junake, ali nikada ne zaglušuje glasove drugih. Njegov odnos prema likovima je odnos Boga prema čovjeku, koji njemu samom omogućuje da se do kraja otkrije. Bakhtin je celog života razgovarao sa Dostojevskim i Rableom, ali njegov usamljeni dijalog sa mrtvom kulturom implicitno je uključivao i trećeg partnera, mrtvi monolog koji je okupirao svest mnogih njegovih savremenika. Možda se upravo u prirodi ovog suprotstavljanja monologu može naći objašnjenje i originalnosti njegovog dijalogizma i oštrine s kojom je Bakhtin išao na
očigledna preterivanja. U svakom trenutku razvijanja dijaloga postoje ogromne, neograničene mase zaboravljenih značenja, ali ništa nije apsolutno mrtvo. Svaka reč će imati svoj praznik ponovnog.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
1: Poštovani slušaoci, večerašnjom emisijom završavamo ciklus posvećen prošlogodišnjoj 34. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Pratit ćete dela izvedena na zatvaranju festivala na koncertu posvećenom obeležavanju 75 godina od rođenja Zorana Erića, koji je održan u sali Beogradske filharmonije 7. oktobra. Tada je nastupio Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kao i kontrabasisti Slobodan Gerić, Zoran Marković, Ljubinko Lazić i Fahrudin Strojl. Ovo veče je bilo posvećeno pre svega ostvarenjima Zorana Erića, autora koji je iznenada preminuo 2024. godine, ali su predstavljena i dela njegovih savremenika i učenika Vladimira Tošića, Lazara Đorđevića i Tatjane Milošević-Mijanović. Zoran Erić je bio jedan od naših najistaknutijih autora postmodernističkog usmerenja. Diplomirao je i magistrirao u klasi Stanojla Rajčića, da bi potom čitav radni vek proveo na Fakultetu muzičke umetnosti, prošavši put od asistenta do redovnog profesora te profesora emeritusa na ovoj instituciji. Bio je šef katedre za kompoziciju 2007. do 2015. godine, a takođe obavljao je i dužnost prodekana Fakulteta muzičke umetnosti od 1992. do 1998. godine, te rektora Univerziteta umetnosti u mandatu od 2015. do 2018. godine. U svom opusu negovao je pre svega instrumentalnu muziku, u kojoj je spajao različite zvučne svetove, ali je ostao upamćen i kao jedan od naših najplodnijih stvaralaca primenjene muzike. Osvojio je čak 4 Mokranjčeve nagrade kao jedini domaći autor kome je pripala ovakva čast. Svečano zatvaranje prošlogodišnje međunarodne tribine kompozitora započelo je Erićevom kompozicijom B&R, odnosno Blues and Rhythm, za kontrabas i gudački kvartet. Delo je premijeru imalo 2009. godine u verziji za kontrabas i klavir, a muzički materijal autor je pozajmio iz svoje muzike za pozorišnu predstavu Prokleta avlija. Stilski, ova kompozicija bliska Erićevoj antologijskoj kompoziciji Cartoon, sa kojom deli dinamičnost muzičkog toka, repetitivnost, poigravanje ritmom i sonornošću i referencama na popularnu muziku. Delo B&R Zorana Erića sada izvode Fahrudin Strojl i članovi Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran. Diriguje Rade Pejčić.

Bila je to kompozicija BNR Zorana Erića za kontrabas i gudački kvartet koju su izveli Fahrudin Strojl i članovi Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran. Dirigovao je Rade Pejčić. Koncert kojim je zatvorena prošlogodišnja Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu nastavljen je delom Altos Vladimira Tošića. Kolega i savremenik Zorana Erića predstavio se delom koje je napisano upravo za ovu priliku, za sastav koji uključuje kontrabas i kamerni orkestar. Naziv kompozicije nastao kao akronim reči altus, ostinato i sekvenca. Delo je pisano u basovskom registru koji je i ranije privlačio ovog autora, na primer u delima dual i altus, i zasnovano je na intenzivnoj i doslednoj upotrebi hromatike, sekvenci i repetitivnosti. Sada kompoziciju Altos Vladimira Tošića izvode kontrabasista Fahrudin Strojl i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran kojim diriguje Rade Pejčić.

Bila je to kompozicija Revolution Lazara Đorđevića koju su odsvirali kontrabasista Ljubinko Lazić i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran kojim je dirigovao Rade Pejčić. Do kraja večerašnje emisije čućete i osam osećajnih fragmenata Tatjane Milošević-Mijanović. Ova umetnica je u klasi Zorana Erića završila kompletne akademske studije, stičući doktorat 2013. godine sa kamernom operom koji je ubio princezu Mond. Na Fakultetu muzičke umetnosti pedagošku karijeru je započela kao Erićeva asistentkinja, a danas radi kao redovni profesor na ovoj visokoškolskoj instituciji. Kompozicija Osam osećajnih fragmenata nastala je na inicijativu kontrabasiste Slobodana Gerića i premijerno je izvedena u okviru festivala Basomanija 2024. godine. Naslov metaforično pokazuje osam različitih emotivnih stanja: nostalgiju, uzbuđenje, nemir, zabrinutost, tugu, razdraganost i zamišljenost. Delo izvode Slobodan

0: Kompozicijom osam osećajnih fragmenata Tatjane Milošević-Mijanović u izvođenju kontrabasiste Slobodana Gerića i Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran, kojim je dirigovao Rade Pečić, završena je emisija Muzika Viva, koja je bila posvećena završnom koncertu prošlogodišnje 34. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu. Emisiju je na talasima trećeg programa pripremila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. Od 0 sati i 10 minuta u emisiji Gramofonija, članovi hora Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke izvode motete iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ferdinanda Risla, Ignacla Mošalesla, Jozefa Aiblera i Luja Špora.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati deo romana Crna stena, Beli grad, australijskog književnika našeg porekla Aleka Patrića.
5: Dva sata na zidu. Jedan pokazuje vreme u spoljašnjem svetu, izvan ove sobe bez prozora, a drugi vreme u ovoj sobi, zaustavljeno u 4 sata i 20 minuta popodne. Duga borba, posebno ako meriš stvarnu težinu svakog od tih minuta. Nisu to oni minuti koji prolaze dok čekaš voz na stanici ili oni koje tokom noći provedeš u spavanju. Pored porođajnog stola je fotelja s jastucima. Prostor između njih odgovara dužini ruku koje se pružaju da dohvate i ščepaju, i na fotelji ima krvi. Moraće da je očisti kad završi s podom. Presvučena je materijalom otpornim na habanje, napravljenim da odoleva ljudskoj krvi i drugim mrljama. Jovan se podiže i sklanja briska dok podešava pravu količinu pare i pene. Pritiska nogom pedalu da istisne višak vode. Izvlači briska i gura ga kroz krš tog porođaja. Tu je ulaz, tu je izlaz, tu je bekstvo hladne, probodene kože, tu je pečat zajapurenog mesa. Nikad se ne setiti tog prvog izlaska na svetlost, nikad ne upoznati poslednje povlačenje. Tu je dug ljubavni uzdah onog između. O čemu razmišljaš? Pita ga zubarka zatvarajući vrata za sobom, zaključavajući ih. Krv na podu je ponovo postala jarko crvena, pomešala se sa zapenjenom vodom, tako razblažena i razlivena lako se može zanemariti. Morao bi to nazvati dubokom svetlošću u svojim očima, kaže Tammy Ashford podrugljivim tonom, ali ne sasvim podrugljivo. Kao da je voljna da mu prizna sposobnost za duboke misli, za ikakve misli. Često mu se obraća kao sopstvenoj uobrazilji, alatu za seksualne fantazije. Ostavlja cipele sa štiklom pored vrata i ide ka njemu bosa preko mokrog poda. Ima nečeg u tebi tako, s tim briskom u rukama, u tome kako njim zamahuješ kao oružjem, a oko nogu ti krv. Stoji pred njim, blizu, ne dodiruje. Moramo te izvući iz tog kombinezona, iz tog prizemnog kombinezona. Cima njegove tregere, seda na porođajni krevet, povlači suknju naviše. Ona je lepa žena i ona čudi što to radi. Lepota ne mora tako da se ponaša, a ipak je upravo to razlog. Bosim nogama ugazila je u razvodnjenu krv i sad joj ona kaplje s peta. Jovan dohvata čist peškir da joj obriše stopala i nada se da će sve ostati na tome, da će moći da joj spoji kolena i spusti poljubac na njeno zabludelo čelo. Mogao bi da zamisli kako se sve to pomešalo u gladnoj imaginaciji Tammy Ashford i radilo duboko ispod površine, cepajući anestetizovane slojeve njene svesti, da bi stiglo do jezgra pulsirajućeg života, gde bi mogla da oseti nešto elementarno i stvarno. Usne joj se povlače sa sjajnih belih zuba. On je pita, ta reč, ogre, zna šta to znači? Šta? Ona ga u stvari ne čuje, ali teške reči izgovorene njegovim sirovim akcentom ipak uspevaju da se probiju do njene svesti. Čudovište, valjda, mrmlja gledajući kako joj ogromne ruke čiste mala stopala. Puls na njenom vratu postaje vidljiv. Obema rukama ga obuhvata oko vrata i glave. S prstima u njegovoj kosi pokušava da mu povuče glavu nadole. On neće da se sagne, neće to da radi, ne za nju. Ona škriguće zubima i osjeća poriv da mu iskopa oči, da zavuče ruku u njegova usta i iščupa mu jezik, neki takav nemoguć čin sakaćenja. Čudovište, da, koja vrsta, pita on. Reči opet spore i teške, njena krv tako glasna, njeno srce tako očajno, mora da mu čita susana da bi ga čula. Ne znam, nekakvo čudovište. Otvara se i gola i sirova trlja se u grubu tkaninu njegovog tamno-plavog radnog odela. To je div, jede ljudsko meso, nisi ovo znala? Sva čudovišta jedu ljude, ne bi on bio nikakvo čudovište da to ne radi. Želi da joj usta ispuni još njegovih glupih reči, da njegove surove ruke što mrve kamen uđu u nju i smire joj srce. Želi ugriz njegovih krivih zuba, žutih i s malom dijastemom. Zabacuje glavu unazad i ostaje bez daha. Ti bi morao znati da su neki od nas ukusni. Jovan gleda u pod stojeći u krvi koju treba da čisti i osjeća gađenje u vlasti je svog tela. Dopušta njenim rukama da otkopčaju prednji deo njegovog kombinezona, dugme za dugmetom. Njena gladna usta posežu za njegovim vratom, zubi su joj savršeni i beli. Dah mu se ubrzava i počinje da stenje. Ima gneva u ruci koja je hvata za kosu na potiljku i gura joj glavu dalje od sebe. I ima gladi u ustima koja se spuštaju niz njenu čistu, glatku, bledu kožu kroz koju juri ječeća krv. Odguruje ga kad se približi i spušta stopala na pod. Okreće se i navodi ga da prodre u nju s druge strane. Sad osjeća drugu vrstu odvratnosti što bubri s vrelinom koja se probija kroz oboje s ustalasanom groznicom žestoke energije. Ostaje im jedva dovoljno snage da stoje na nogama, bez daha, bez misli ili reči, bez ičega. I sad su nekoliko časaka samo mrtvi. Jedan od dva sata otkucava u sobi. Počinju da se kreću nečujno, a onda uz šum povraćenog daha. Jovan ne zna zašto joj kaže da reč vampir dolazi iz srpskog. Iako je to istina, ona ga gleda kao da je trebalo da ode pre 5 minuta i da je to zrno trivialnosti gore od traćenja vremena. Zašto uvek moraš da govoriš posle kresanja? Jovan ne odgovara. Zar ti kresanje nije dovoljno? Jovan sleže ramenima navlačeći kombinezon. Ona zakopčava grudnjak, popravlja kosu, ispravlja košulju, poravnava odeću, kaže: on je došao iz Transilvanije, jel tako? Jovan je zakopčao sva dugmeta. Opet kreće ka brisku. Drakula nije ista stvar, to je priča jednog Irca. Od njenog odmahivanja glavom trebalo bi da ispare i on i sve njegove reči kao prokletnici od naglog prodora sunčeve svetlosti u tu sobu bez prozora. Odlazi bez jedne reči, laka i spremna da opet živi. Gađenje raste u Jovanu čim tam i ode. Događa se tako mnogo onog što ne bi trebalo da se događa. Postoji jedna vrsta naučene bespomoćnosti, misli on, bespomoćnosti koja se u nama odgaja od prvih trenutaka života, a svet nastavlja da se događa onako kako bi trebalo i kako ne bi. Postoji iluzija čiste, svetle sobe u kojoj je sve postavljeno za nas i gde treba da biramo, da kažemo da ovo će biti dobro ili ne, ne želim to da radim. Soba u kojoj nam se predočava taj izbor nema prozora, nema vazduha ni svetlosti. S više od jednog sata na zidu, onaj za spoljni svet teško da išta znači. Drugi otkucava dalje od 24 sata u kalkulacije koje se više ne mogu razumeti. Tika taka, deo kakofonije tik takova, kao da je soba puna satova i ura.

malo ništa. Zna da to nije istina. Strah želi da naraste i ispuni mu grudi crnim perjem, čvrsto rešen da skine poklopac s njegove glave uz škripu koja prelazi u glasno vrištanje. Čist devičanski sneg, obrazina za plavo nebo, zaljubljen u svoje lebdeće bele anđele, zastor prebačen preko svega pod nespretnim stopalima, što sve pokopava u teško razbijeno podzemlje. Bivao je poražen i ranije. Koliko god vremena prošlo, on zna da je to tu, da će se spustiti i gušiti ga teškim ćebetom. Pokušavao je da smisli izlaz, pokušavao je da ga pusti, da iščili, da ga nežno prevede u ništa. To istrajava, čuči na karnizu njegovog mozga, zureći u njegov um kao gargoyl. Drugčija vrsta čudovišta, ne ljudožder, bar to ne. Ovaj proždire mir i dušu, sećanja, san i snove. U nekom drugom vremenu već je video krv na podu. Video je kako je čiste briskom, tek još nešto što treba oprati. Gledao je kako to neko radi s jasnim, običnim izrazom lica koje je sve to gledalo i razumelo i počistilo, kao da ono što treba da se uradi može biti prihvaćeno i obavljeno, a da ti ne smrvi dušu i ne osakati um. Iste oči koje su prilazile njegovom niskom poljskom krevetu i iste ruke koje su mu skidale pidžamu i čistile krvavi proliv s njegovih bespomoćnih nogu i drhtave kičme i osmehivale mu se kao da u svemu tome nema baš ničeg čega bi se čovek stideo. Medicinska sestra s imenom Dragana Mihajlović, majka tri mrtva mladića i jedne ćerke, žive i bezbedne u Londonu, koja joj svakog dana šalje pisma, koja Dragana ne može da dobije jer se šalju na njenu adresu u Sarajevu. Znala je da je te poruke čekaju. Njen sused musliman sakupljao je poštu i čim bude mogao poslaće Dragani još jedan paket pisama u kamp koji se stalno seli. U tim pismima su bile i slike njenih unuka i divna, bolna sličnost njenim hrabrim, izgubljenim sinovima. Napravljeno je ljudsko biće. Svet ga je napravio. I napravio ga je tako da nastavi čak i posle takvih gubitaka. Sigurno je govorila više za samu sebe nego za Jovana koji se lelujao svakog časa bliže smrti. Više ne može da se seti njenog glasa. Seća se njenog oblika, njenih stalno pogrbljenih ramena, kao da je želela da bude bliže zemlji. Kao da iznad ramena u svetu nije bilo ničeg što bi je moglo, ma i najmanje zanimati. Ogromnih grudi kao da je dojila odrasle ljude. Crnine koju je nosila umesto bolničke bele, govoreći da je belo luksuz koji ovaj deo sveta ne može da priušti. Uvek je na sebi nosila dašak varikine, govorila je dok ga je čistila. Osnovne reči koje su bile sve samo neobične. Govorila je da se ljudska evolucija zbiva naslepo kroz dugačku pećinu posejanu ljudskim kostima o koje se saplićemo i nastavljamo da gazimo po njima, misleći da ćemo stići do kraja dugačkog tunela, a na kraju ćemo svi sesti. Ne brini, dušo, rekla je. Odmorit ćemo se i pustiti da nam se razvežu rebra, razdvoje pršljenovi i glava zakotrlja pred noge onih koji nastavljaju da hodaju ka kraju tunela. Ne seća se šta je rekla i zna da to nisu njene reči. Jasan je ostao samo refren, ne brini, dušo. Mora da je to rekla svojim sinovima bezbroj puta dok ih je podizala iz kolevke i nastavila to da govori, sve dok se nije potrošio svaki smisao i te reči prestale išta da znače, pa je mogla da i govori bolesnim i ranjenima o kojima je brinula bez plate i zahvalnosti, Jovanu i drugim pacijentima čija joj imena nisu bila potrebna. Ne brini, dušo, mrmljala je dok je vraćala Jovanove zgrčene udove u normalan položaj i podizala ćebe do njegove brade kad je drhtao. Ruka na njegovom čelu, čak i kraj sveta je deo ljudske evolucije. Ne brini, dušo. Voda već nekoliko minuta ne grgoće kroz odvod. Zviždanje u hodniku ga izvlači iz sanjarije. Koraci dolaze i odlaze zajedno s veselom melodijom. Jovan pere ruke, umiva se. Još osjeća tamin parfem na sebi dok izlazi iz čiste porođajne sale. Prebira po glavi, traži poeziju. Ništa ne nalazi, ništa osim osjećaja da se lepet sjajnog crnog perja nemilice podiže kroz njegovu utrobu. Stariji pacijent dolazi utorak ujutru kod Miss Richards. Dok optometristkinja isprobava različita sočiva za njegov sve slabiji vid, on se žali da mu se pred očima pojavljuju slova.
Ona ne zna kako to da shvati, besmisleno je. Možda gospodin Donaldson

0: nekad ima teškoća da nešto objasni. Kaže mu da strepnja ili razna emocionalna stanja mogu uticati na vid. Zato mu ovog puta pregled neće biti naplaćen. On izlazi gunđajući da njena prokleta skalamerija radi njegove glavi nešto u što je sam đavo upleo prste. Miss Richards sedi na stolici i namješta foropter da bi pogledala kroz njegovo poslednje sočivo. Vidi da je u njega ugrebano slovo. Vrlo malo, vrlo precizno slovo T usred stakla. Zavrti uređaj i vidi da je i u sledeće sočivo u nizu ugrebano slovo, veliko E. Ugrebano nije prava reč, urezano je bolja. Slova su besprekorna. Isti četvrtasti font kao na Snellenovim tablama za proveru vida koje ona koristi. Kad pregleda sva sočiva jedno za drugim, vidi da poruka glasi test do uništenja. Taj termin se koristi u medicini. Češće ga koriste proizvođači. Kad naprave novi model nekog predmeta, recimo kočnice, moraju da ispitaju kakav je njegov odgovor na zahteve funkcije koju treba da obavlja. Način da se testira šta sve on može da podnese zove se test do uništenja. Ona dakle zna šta to znači, ali nema pojma šta je vandal hteo da kaže. Baca sva oštećena sočiva, proverava sva ostala, ne nalazi ništa drugo. Miss Richards izdaje nalog da se sočiva zamene i da se na njena vrata stave nove brave. Sledećih nekoliko dana, čim ujutru uđe u kabinet, pregleda table za proveru vida, zatim pažljivo proverava sva sočiva, ponekad više puta u toku dana. Poziva Jovana da joj potvrdi da su table spaljene.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Crna stena, beli grad, čiji autor australijski književnik našeg porekla Alek Patrić. Tekst su s engleskog prevele Slavica Miletić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Naredni odlomak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije reprodukovat ćemo drugi deo snimka moteta iz zbirke poznate pod nazivom Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine u izvođenju članova hora Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke. Emitujemo zapise sa dvostrukog stereo kvadrofonog vinila koji je objavila produkcijska kuća Suprafon 1980. godine. Značajno je pomenuti da, uprkos kritikama, stereo kvadrofona izdanja u produkciji Suprafona nisu potpuno odbačena u korist stereo tehnologije. Čehoslovačka kompanija je u saradnji sa japanskim ogrankom Kolumbije sredinom 2000. godina objavila nekoliko izdanja na hibridnom super audio kompakt disku koji, kao i SQ Stereo Quadrophonic ploče, omogućava da isti nosač zvuka reprodukuje zapise u dva ili više kanala. Ono što je kod ovih izdanja različito u odnosu na vinile jeste što četvorokanalni zapis nije enkodiran pomoću matrica, već je disk tako napravljen da sadrži poseban sloj koji je kompatibilan sa standardnim playerima i HD sloj koji se može reprodukovati samo na SACD sistemima. Zanimljivo je da se na ovim reizdanjima nalaze snimci koji su zabeležili Kuhlan i Herzog sredinom 70. godina, ali i zapisi Palestrinine kompozicije koju večeras emitujemo nisu objavljeni na novim izdanjima. Najpre ćete slušati motete od broja 16 do broja 22 iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine. Izvode članovi hora Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke.

Bilo je to sedam moteta iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine, koje su izveli članovi hora Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Suprafon iz 1980. godine. Još jedan album sa Veselkinim snimcima iz istog perioda takođe je objavljen u stereo kvadrofonom formatu. Reč je o dvostrukom izdanju sa madrigalima Palestrine, Orlanda di Lassa, Luke Marencija i Carla Gesualda da Venoze, koji je tako reći pratio reizdanja Pesme nad pesmama i objavljivan je u tri navrata. Međutim, ova ploča nije imala stereo izdanje, te je njen značajniji uspeh u digitalnoj eri izostao. U tom periodu kompakt diskova, Veselkina muzika je našla svoje mesto na brojnim vokalno-instrumentalnim izdanjima, na kojima je on naveden kao hor majstor, te na kompilacijama neretko edukativnog karaktera, koje sadrže pojedine snimke njegovog hora kao primere ostvarenja rane muzike. Sada slede u istom izvođenju poslednjih sedam moteta iz zbirke Pesme nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Ferdinanda Risa, Ignacle Mošalesla, Jozefa Ajblera i Luja Špora. Započinjemo uvertirom i simfonijom broj 1 u C-duru Jozefa Ajblera. Interpretiraće članovi kamernog orkestra iz Ženeve pod upravom Mihaela Hofmajstera.

Uvertiru i simfoniju broj 1 u C-duru Jozefa Eiblera izveo je kamerni orkestar iz Ženeve, kojim je dirigovao Mihael Hofmeister. Sada nastavljamo s muzikom Ignaca Mošalesa. Klavirski koncert broj 4 u E-duru, opus 64, i Sećanja na Irsku, opus 59, izvode Howard Shelley, koji nastupa kao solista i dirigent, i Tasmanijski simfonijski orkestar.